0: snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
1: Sport.
2: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
3: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
4: Vremenska prognoza.
2: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Osuđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno. Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta. Vremenska
0: prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno. Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske, Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta. Vremenska
0: prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno o vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.

0: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU-MED9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon niza sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o cijelom nizu tema, itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i znači Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Za prijepodne je najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o upućivanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nexe d.d. Našice. Početak je u 10 sati. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu će se održati okrugli stol sa panel raspravom Energetska oporaba opasnog otpada. U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom, ministrom branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Iz svijeta, u Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošloga tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine i to s obiju strana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još jednom je upozorio da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i njihovoj pomoći. A kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Širokopulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Izbjegnuti su time novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima i bit ću predsjednica svih građana, poručila je Širokopula nakon glasovanja.
2: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu pobjedivši 2-1. U idućem kolu, 12. studenoga, Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
3: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, prije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 22 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: O Mariji, kraljici Svete Krunice, govori sestra Slavka Sente Dominikanka. Na današnji se dan, 7. listopada, u katoličkoj crkvi slavi kraljica Svete Krunice, koju je, nakon pobjede kršćanske flote kod Lepanta, ustanovio papa Pio V. 1571. uvjeren da je Marijinim zagovorom došlo do pobjede. Otada još većim žarom, već 455 godina, žubori poput potoka, tiho ili glasno, zajednički ili pojedinačno, molitva Krunice, zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Ne samo da ta jednostavna molitva nije nikada nestala ili oslabila, nego danomice udružuje sve više ruku koje s vjerom i pouzdanjem prebiru zrnca Krunice, a najradosnije se Krunica moli u obiteljskom krugu, ali i pojedinačno, na putu, u crkvi, na odmoru, u zdravlju i bolesti. Pa što je to u Krunici tako lijepo i privlačno da je s takvim žarom i ljubavlju mole starci, mladi i djeca, učeni i neuki, oni koji imaju mnogo kao i oni koji imaju jedva za život. Njezina snaga i privlačnost nije u broju izgovorenih zdravo Marija, nego u tome što nas polako i strpljivo vodi u zajedništvo s Isusom do preobrazbe našega srca. Dakle, vidimo da nije Marija središte Krunice, ne privlači pogled na sebe, ona je vodič koji kroz Krunicu vjernika dovodi Kristu, i to otajstvo po otajstvo. Moleći Krunicu, čovjek se dugo zadržava uz Isusa i dopušta da njegov život postane mjerilo vlastitoga života. Stoga Krunica nije ponavljanje jednoličnih riječi, nego ponavljanje ljubavi i čežnje biti kao Isus, biti kao Marija. Mnogi svjedoče da ih Krunica ne odvaja od stvarnosti, nego ih osposobljava da se sa stvarnošću života nose mirnije i mudrije. Drugim riječima, Krunica ne mijenja teške ili neugodne okolnosti našega života, nego mijenja srce koje se s tim okolnostima susreće. A kada se srce po Isusu promijeni, tada se mogu mijenjati i okolnosti, pa i naš život. Osim toga, svako otajstvo nosi jednu evanđeosku krepost. Radosna otajstva uče poniznosti i povjerenju. Otajstva svjetla pokazuju Krista kao učitelja i pozivaju na obraćenje. Žalosna otajstva uče nositi križ bez očaja. A slavna otajstva bude nadu da smrt i patnja nemaju posljednju riječ. I kao zaključak možemo reći da je Krunica razgovor s majkom koja nas vodi sinu. Što više upoznajemo Mariju, to nam je Krunica bliža, a što vjernije molimo Krunicu, to bolje upoznajemo i Mariju i Isusa. Za mir srca i duše ništa nam bolje i ljepše ne treba.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Da?
4: Dobar dan, trebao bih obnovu kupovnice ključ u ruke. Može li se to kod vas?
3: Može.
4: Može li biti brzo gotovo?
3: Može.
4: Jamčite li visoku kvalitetu radova?
3: Imamo vrhunske rezultate sa vrhunskim mašinama.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše prvoprogramske jezične minute. Kad se sretnete s neobičnom majstorskom uzrečicom, kako ste malo prije čuli, ona će biti povod jezičnoj pouci zbog dvaju razloga. Jedan smo već riješili jučer. Prijedlog s postaje sa, samo u kombinacijama koje je teško izgovoriti. Gramatika precizno nabraja da je to ispred s, š, z, ž, ks, ps, pš i ispred instrumentala zamjenice ja. U svim drugim slučajevima ostaje s, dakle u spomenutoj uzrečici, vrhunski rezultati trebali bi se postizati s vrhunskim mašinama. Iako pišemo odvojeno, u neutralnom govoru glas s spojit će se s riječi koja slijedi kao da je jedna riječ s vrhunskim mašinama. A drugi problem su mašine. U razgovornom jeziku možemo raditi zbor mašinom, ali u službenom govoru, u standardnom jeziku, umjesto tuđicom mašina, trebali bismo se poslužiti riječju stroj. Hrvatski jezični portal navodi da nam stroj stiže izravno iz praslavenskog, navodi ga još i kao rusku i poljsku riječ, a mašina je dugo putovala. Riječnička strelica k nama je dovodi iz njemačke riječi mašine, u njemačku pak iz francuskog, onamo iz latinskog, da bi sve počelo iz grčke riječi makhana. Nije li to dovoljno zamršeno putovanje da se odlučimo za kraći domaći put? Naravno, istaknimo još jedan put, to vrijedi samo za neutralni, javni, standardni jezik. Iako ćemo prije prvog uključivanja morati dobro proučiti upute za montažu i upotrebu stroja za pranje rublja ili čak perilice rublja, ništa nas ne treba spriječiti da kod kuće redovito uključujemo veš mašinu. Kad smo već za pisanje scenarija radijskih emisija ostali bez šrajb mašina. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Baš prvi.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Poštovani gledatelji, ovo su danas u 15 sati 45 minuta Banski dvori, sjedište predsjednika Republike Hrvatske, koje je napadnuto navođenim raketama ili raketama iz aviona.
7: Čuli ste kako je novinar Hrvatske televizije Mladen Lacković izvijestio o napadu na Banske dvore, sjedište izvršne vlasti u Hrvatskoj. Zrakoplovi Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva raketirali su Banske dvore 7. listopada 1991. godine.
8: U tom trenutku rat u Hrvatskoj uvelike se rasplamsao. U trenutku napada u Banskim dvorima su bili predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković. Plan je bio da ubojstvom Franje Tuđmana Hrvatska postane obezglavljenom. Ubojstvom Stjepana Mesića srpski blok u predsjedništvu Srbija, Crna Gora, Vojvodina i Kosovo, koje je bilo nefunkcionirajuće, ali je još imalo međunarodnu legitimaciju, trebao je postati dominantan, a ubojstvom predsjednika Savezne vlade predstavnik Srbije trebao je doći na njezino čelo. Raketiranje, zapravo atentat, izbjegnut je slučajno. Samo nekoliko minuta prije napada sva su se tri predsjednika premjestila u drugu prostoriju, mnogo manje zahvaćeno eksplozijama nego ona u kojoj su dotad bili. Napad je izveden oko 15 sati. Od tri ispaljene rakete jedna je izravno pogodila Banske dvore i teško ih oštetila, a dvije su pale na okolne zgrade, pri čemu je jedan građanin poginuo. Sljedećeg dana istjecao je tromjesečni moratorij na odluke hrvatskog i slovenskog parlamenta o proglašenju neovisnosti i istupanju iz Jugoslavije, dogovoren na Brijunima uz posredovanje Europske zajednice nakon kratkotrajnog rata u Sloveniji krajem lipnja 1991. godine. Hrvatski sabor 8. listopada na sjednici koja je zbog sigurnosnih razloga održana u zgradi INA u Šubićevoj ulici u Zagrebu proglasio neovisnost i taj se datum u Hrvatskoj obilježava kao Dan neovisnosti.
7: Brodovi na vesla nalaze se na skulpturama od terakote koje se datiraju 3. tisućljeće prije Krista. Brodovi kojima su pogon davali veslači činili su temelj mornarica Stare Grčke, Egipta, Starog Rima, Fenikije, Kartage, Venecije i Osmanskog carstva. Zadnja velika bitka u kojoj su sudjelovali brodovi na vesla zbila se 7. listopada 1571. godine kod Lepanta. Tamo su se sukobile flote Osmanskog carstva i Svete lige, koalicije sredozemnih država koju je okupio papa Pio V.
8: Izravni je cilj vojske Svete lige bio pomoć gradu Famagusti na Cipru, koji su opsjeli Turci, a konačan cilj zaustavljanje turskog prodora u istočnom Sredozemlju. Najveći doprinos Svetoj ligi dala je mornarica Mletačke republike. Kršćansko brodovlje pod zapovjedništvom Don Juana nanijelo je težak poraz turskom brodovlju pod zapovjedništvom Mehmeta Alija. Okolnosti pobjede nisu do kraja razjašnjene i nije jasno radi li se o slučajnosti ili o briljantnom taktičkom potezu. Dženovsko je brodovlje u jednom trenutku otplovilo i nije bilo jasno napušta li bojno polje ili ne. Upravo to brodovlje napalo je turske snage s boka, a posljedica je toga udara bio poraz turske flote u kojem je poginulo oko 25 tisuća Turaka, a potopljeno im je 80 galija. Dženovljani su zarobili Mehmeta Alija i protiv volje Don Juana odsjekli mu glavu te je izložili na jarbolu, što je dodatno demoraliziralo Turke. Kršćanska je vojska bila u velikoj prednosti i zato jer je masovno koristila arkebuze, dok je turska vojska bila naoružana lukom i strijelom. Pobjeda kod Lepanta bila je prva velika kršćanska pobjeda na Turcima, koja je zaustavila njihov prodor u Sredozemlju. U bici je sudjelovalo i 6 galija iz Hrvatske, Rapska, Krčka, Hvarska, Creska, Šibenska i Trogirska, a u pripremnoj fazi i Zadarska.
7: On je jedan od tvoraca atomskog doba. Njegove teorije promijenile su fiziku. Svojim je otkrićima dao golem doprinos istraživanju strukture atoma i kvantne mehanike. On je Niels Bohr, danski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Niels Henrik David Bohr rođen je 7. listopada 1885. godine u Kopenhagenu.
8: Godine 1913. dvije godine nakon što je doktorirao, Bohr se seli u Manchester, gdje se priključuje jednom od vodećih svjetskih fizičara Ernstu Rutherfordu. Bohr je proširio i doradio Rutherfordov planetni model atoma, zaključivši da su moguće samo neke kružne putanje elektrona oko jezgre atoma, čime je bitno promijenio dotadašnju sliku o atomu. Taj se model atoma naziva Bohrov model. Njegova otkrića strukture atoma svrstavaju se među fundamentalna otkrića fizike u 20. stoljeću. Godine 1916. vratio se u Kopenhagen, a Nobelovu nagradu dobio je 1922. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Bohr je iz okupirane Danske otputovao u neutralnu Švedsku, iz koje se prebacio u Veliku Britaniju i kasnije u Sjedinjene Američke Države. Sa sobom je nosio i planove za atomsku bombu. Sudjelovao je u američkom programu izgradnje atomske bombe, ali njegov doprinos tome nije bio ključan. Nakon rata vratio se u Dansku. Godine 1958. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasni doktorat. Jedan od najvećih fizičara 20. stoljeća umro je u Kopenhagenu 18. studenoga 1962. godine.
2: We'll hear all of us soon.
7: Ovako se 43. američki predsjednik George Bush mlađi obratio ljudima koji su raščišćavali ruševine onoga što je nekada bio svjetski trgovinski centar u Njujorku. Ljudima koji su srušili tornjeve blizance u Njujorku, Bush mlađi obećao je da će tek čuti američki odgovor. 7. listopada 2001. taj odgovor počeo.
8: Rat protiv terorizma. Propagandni je slogan pod kojim Sjedinjene Američke Države vode rat protiv terorističke organizacije Al-Kaide i država koje sumnjiče da podupiru tu ili druge terorističke, ujedno i antiameričke organizacije u svijetu. Rat je započeo 7. listopada 2001. godine napadom na Afganistan koji su kontrolirali talibani i pružali utočište Osami bin Ladenu, čelniku Al-Kaide, organizacije koja je izvela terorističke napade na Sjedinjene Države 11. rujna 2001. godine. Vojna akcija u Afganistanu završena je za nekoliko tjedana. Zbačen je talibanski režim, a u tu su zemlju ušle međunarodne vojne snage predvođene SAD-om. Usprkos naporima američkih snaga da uspostave domaću vlast koja se temelji na izborima koje se ne može ocijeniti potpuno demokratskima, u Afganistanu je buknuo gerilski rat protiv domaće vlasti i međunarodnih snaga, u sklopu kojih djeluje i hrvatski kontingent, a taj gerilski rat predvode talibani. Američki napad na Irak i režim diktatora Sadama Huseina u ožujku 2003. godine pod izlikom da Husein raspolaže oružjem za masovno uništavanje koje nikad nije pronađeno, drugi je veliki rat pokrenut u sklopu rata protiv terorizma. SAD su u svijetu zbog rata protiv terorizma i metoda korištenih u tom ratu, poput osnivanja zatočeničkog centra Guantanamo i tvrdnje da SAD ne ratuje protiv terorizma, nego pokušava osigurati pristup strateškim energentima poput nafte i plina, pretrpjele veliku moralnu štetu i gubitak prestiža u svijetu. Osamu bin Ladena pripadnici američke vojske likvidirali su u Pakistanu 1. svibnja 2011. godine.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su napravili Zvonimir Vajdić, Ivan Kojundić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
9: 6:21. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu je sinoć od aktualnih svjetskih prvaka Španjolaca poražena s 2-1 u četvrtom susretu Lige nacija. Hrvatska u završnicu Lige nacija, koja im idućeg mjeseca donosi gostovanje kod Engleske i domaći susret sa Češkom, ulazi s 3 poraza i 1 pobjedom. Nakon poraza izbornik Slaven Bilić.
10: Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili, sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Čiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana, ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse i još crveni karton, jel? Tako da, šteta.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine jučer je u gostima pobjedila Litvu s 1-0, te golom Ivana Canjuge uspješno završila kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje će se iduće godine igrati u Srbiji i Albaniji. Košarkaši Cibone u Draženovom domu sinoć su pak pobjedili turski Galatasaraj s 96-76 na startu Fibine Lige prvaka. Najveći obol u pobjedi Cibosa dali su Amerikanac Betel s 32 i Bađim s 19 koševa.
0: Hrvatski radio, prvi program.
9: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ivana Hegeduš. Ja sam Charles Gržinić.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika je

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Najavljena promjena vremena najprije će se dogoditi na zapadu zemlje, gdje se može očekivati grmovinsko nevrijeme. U ostalim dijelovima Lijepe naše uz vjetar promjenljiva smjera većinom će biti uglavnom sunčano. Kada će svima ipak trebati kišobrani, sigurno zna Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Dakle, kišobrani ili
1: pitanje
0: sunčani? Kada će svima trebati kišobrani?
1: Svima će trebati sutra. Sutra i u petak, osobito u petak, ali vratimo se mi na današnje jutro, zapravo idemo od početka. Jutro zapravo najsvježije bilo na istoku, jer je tamo bilo najvedrije, pa je tako temperatura zraka bila uglavnom oko 5-6 stupnjeva. Dok je u ostatku unutrašnjosti uglavnom bila do nekih 10 sa iznimkom sjevera Lijepe naše, gdje čak evo i 15 stupnjeva bilo u 6 sati. Na Jadranu temperatura zraka uglavnom između 13 i 18. Vjetar je većinom slab. Na kopnu će poslije podne zapuhati do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će zapuhati jugo kojeg već sad ima, umjereno jugo, a onda će krajem dana jačati. Zapravo današnji dan, kao što ste vi sami rekli, nije potpuno stabilan, osobito na zapadu zemlje, pa će tako na Jadranu i uz njega biti promjenjive na oblake, dok će zapravo kopno većinom biti sunčano, pritom mislim osobito na središnje i istočne predjele, unutrašnjost Dalmacije će isto imati malo više oblaka, ali kiša i pljuskovi su najvjerojatniji na području Istre te na području Gorskog kotara. Međutim, onda sutra dosta nestabilnije, umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom. Osobito će kiše i pljuskova biti na Jadranu i uz njega, opet tu sa naglaskom na Gorsku Hrvatsku. Na snazi su i upozorenja i za grmljavinsko nevrijeme i za obilnu kišu, ali i za jugo, jer će sutra na moru puhati jako i olujno jugo, dok će na kopnu biti većinom umjerenog jugozapadnog vjetra, s tim da on u višim predjelima može biti jak, a temperatura zraka sutra onda jutro toplije u odnosu na danas zbog više oblaka, a danju vrijednosti slične današnjima, to je uglavnom između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Možda je to na osobnoj razini, ali sinoć kad sam dolazio ovdje na posao, u odnosu na protekle noći bilo je daleko toplije i nije bilo vjetra.
1: Tako je, zato što je bilo oblaka. Zbog toga, da.
0: Znači da ćemo i sa ovim poremećajem, odnosno dolaskom kiše, ipak ostajati na ovim pristojnim, ajmo reći, dnevnim razinama temperatura.
1: Pa sutra još da, međutim onda u petak će sa sjevera prodrijeti hladni zrak, pa će na kopnu temperatura zraka osjetno pasti, recimo negdje između 16 i 20 stupnjeva.
0: To je već hladno.
1: Tako je, to je hladno, ali je zapravo i primjereno dobu godine, jer je prosjek nekih 19 kopno, 21 more, tako da zapravo smo do sada bili u ovom iznad prosječno toplom vremenu. Trebamo se privikavati da je ipak listopad i da je jesen.
0: Da.
1: Već, barem klimatološki debelo počela, tako da ja sam isto osoba koja više voli više temperature zraka, ali one zapravo nisu primjerene dobu godine.
0: Znači li to u pravilu da će i noći biti svježije i hladnije?
1: Pa zapravo petak još ne, upravo zbog više oblaka. Evo, kad smo se već dotaknuli petka, reći ću da će i u petak biti umjereno do pretežno oblačno posvuda, također će biti kiše, lokalno moguće i obliku pljuskova, osobito u Dalmaciji, ali zapravo ne posve stabilno. Temperatura zraka ujutro nešto viša, upravo zbog tih oblaka, danju smo rekli pad temperature zraka, i na kopnu će jugozapadni vjetar okrenuti na sjeverne smjerove upravo zbog prodora tog hladnijeg zraka, dok će na Jadranu još na jugu ostaće jugo, a na sjevernom dijelu Jadrana će okrenuti na buru. Imamo upozorenje i za sjeverni dio Jadrana za buru, tako da evo svakako naši slušatelji da obrate pozornost i na naša upozorenja na opasne vremenske pojave kako bi bili pravovremeno informirani, ali onda ni subota ni nedjelja nisu posve stabilni zato što konstantno imamo kruženje vlažnog zraka ili iznad Hrvatske ili u njezinoj blizini, tako da ne mogu više pričati o sunčanom vremenu. Što se tiče jutarnje temperature zraka koju ste spomenuli, ona će zapravo biti u prosjeku tako recimo između 6 i 10 stupnjeva, naravno kako koji dan i kako gdje.
0: U svakom slučaju, da, u svakom slučaju imamo vremena se pripremiti, a i imati na dohvat ruke kišobrane koje će nam sutra trebati.
1: Svakako. Sunčane naočale za sad mogu ostati doma.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije: što je o ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću 2022. godine znala SOA? Je li agencija o svojim saznanjima trebala obavijestiti vladu, državu, sabor ili možda DORH? Je li riječ o propustu ili zataškavanju? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? Od 7 sati i 30 minuta u mreži Prvog o tome će govoriti članovi Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te stručnjak za sigurnost Ante Letić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta urednici emisije A sada vlada Anabeli Lajkov, gost će biti ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

0: Loše vrijeme koje nam vraća niske oblake i kišu nakon što promjenu uvjetuje za vožnju svim onima koji žive i rade na zapadu Lijepe naše, od sutra će biti briga za sve sudionike u prometu, ali imamo li već jutros razloga za brigu, reći će nam Zvonimir Vogrin, s kojim želim dobro jutro u Hrvatskom autoklubu.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa ne bih rekao da imamo razloga za brigu, vrijeme još uvijek nije tako loše, ima nešto magle na cestama u unutrašnjosti, ali na većini ostalih cesta za sada se vozi bez ikakvih većih poteškoća. Nažalost, imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe. Tamo se vozi jednim prometnim trakom, ograničenje je 40 km na sat i polako se stvara kolona s obzirom na povećanje gustoće prometa. Usporeno uz povremene zastoje u zonama radova vozi se i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 kod Jakovlja i Zaprešića u smjeru Zagreba te na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča. Za večeras najavljeni radovi na autocesti A2 od 8 navečer do 5 ujutro, zatvara se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera, obilazak je državnom cestom 1, a od 10 navečer do 6 sati ujutro na Jadranskoj magistrali zatvara se dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli, obilazak je tamo preko Stona. Na graničnim prijelazima pojačan putnički promet Bajakovo i Karasovići, teretni na prijelazima Županja, Ličko Petrovo Selo, Batina, Tovarnik i Bajakovo, a u pomorskom prometu nema poteškoća, sve linije jutros plove redovito. Dakle, evo, čekamo to pogoršanje vremena, ali za sada nije tako loše.
0: Prognostičari govore i o jakom vjetru, promjenljiva smjera u Dalmaciji, koliko on može biti faktor limitiranja prometa?
1: Pa s obzirom na najavu juga, to toliko ne smeta vozačima na cestama, više poteškoća stvara u pomorskom prometu, ali evo kažem za sada još uvijek nije krenulo, sve linije plove redovito, vjerujem da će biti promjena kroz dan sa jačanjem juga.
0: Da, dobro je dobiti pravovremenu informaciju da će se nešto dogoditi kako bi se moglo planirati što i kako učiniti kad se jednom nađemo u prometu. U svakom slučaju, hvala Zvonimiru Vogrincu iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Od sredine dana na sjevernom i srednjem, od sredine noći na južnom Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od sredine noći i drugdje mogući su neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16 na sjevernom i srednjem, od sredine dana i na južnom Jadranu pojačat će se na 10 do 20 čvorova. Poslije podne na sjevernom i srednjem Jadranu na 12 do 24 čvora. Vidljivost od 10 do 20 km. Malo do umjereno oblačno, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljuskovi s grmljavinom.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje klonike koju jutro suređuje i vodi Silvio Šop. U mreži prvog pitamo zašto sva saznanja o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću iz 2022. godine nije uputila na adrese vlade, države, sabora ili policije. U emisiji A sada vlada gost će biti ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Za tonski pultom radno jutro imat će Ivana Hegeduš. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gežnić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg 2,79 € i pečeno grill pile 4,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
3: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED 9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić tako ističe.
4: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka Knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku međutim ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: O sastanku na vrhu Med-9, ali i drugim važnim vanjsko-političkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkauf.
2: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
5: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja. Biće uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pri tome ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem tzv. Mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere o energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
2: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
6: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu ponovio je da će se do kraja tjedna prekinuti nastava u školama i održati rasprave o svim problemima koje su naveli učenici.
7: Moramo saslušati stvarne strahove srednjoškolaca bez upletanja politike. Nema smisla osuđivati nasilje na ulicama ako mladima ne osiguramo puni prostor za demokratsku raspravu unutar samih škola.
6: A u traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30 gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
8: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
6: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Leclerc i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Antric.
7: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
8: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
6: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju, krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
2: Jutarnja kronika. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljenja djece javiti liječniku? Poslušajte u prilogu Željke Mandić.
9: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskog proizvođača?
10: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
9: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60 tisuća doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptoma. simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
11: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica, ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
9: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
2: Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
12: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju pisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
0: Koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u mreži Prvog govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet. Noćas masovni napad Rusije na Kijev, i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
2: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države, i to neposredno prije isteka ustavnoga roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Bit ću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
0: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolju sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary'a Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i Na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
1: Jutarnja kronika.
0: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, dva borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Anto Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
2: Do kraja emisije Kultura. U multimedijskom centru Doživi Europu organizacije Društva hrvatskih književnika počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora, a na panelima i raspravama u sljedeća 3 dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića, jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
0: Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni te izbori iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju emisije ponovimo važnije teme.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčani BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Opširnije izvješće u sportskom dijelu.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražan Puklavec, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
13: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu 4. kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
14: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila Poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanoviću, njegov prizemni udarac, uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužve u 16-tercu Merino, koji je ušao u drugom poluvremenu, je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu, u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojben i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja. Još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
13: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
15: slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao koristi, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazanom, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali i što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
13: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20:30 Mladost će ugostiti Jadran.
1: Oglasi.
16: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. U 6 sati temperatura zraka u Slavonskom Brodu je bila 4 stupnja, Osijek imao 5, Gorice kraj Nove Gradiške 6, Daruvar i Gradište kraj Županje 7, Bednja, Gospić, Knin i Zavižan 8 stupnjeva, Bjelovar, Križevci i Par kraj Čabra 9, Ogulin i Sisak 10, Zagreb i Ploče 11, Kutjevo i Plitvička jezera 12, Bilogora i Sljeme 13, Malinska 14, Pula zračna luka, Šibenik i Varaždin 15 stupnjeva, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Senj 17, Lastovo i Rab 18, a Mali Lošin i Rovinj su imali 19 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje će biti djelomica, poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, a poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u gorju malo niža.
1: Oglasi.
20: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
21: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
22: Idemo u Čateš.
23: Brzo, odmah.
24: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
3: Na Zagrebačkoj burzi prošloga je tjedna vladalo pozitivno raspoloženje, a Crobex je porastao 2,2%. Najviše se trgovalo Končarovom dionicom, koja je poskupjela 8,7% i dosegnula rekordnih 1126 eura, dok su redovne dionice Adrisa porasle 10,9%. Slovenska građevinska tvrtka CGP u vlasništvu jednog od najbogatijih slovenskih bračnih parova preuzela je proizvodni pogon Beton Luč u Karlovcu. Pogon proizvodi betonske konstrukcije za industrijske hale i mostove te elemente za cestovnu i željezničku infrastrukturu, a CGP iz Karlovca planira opskrbljivati tržišta Hrvatske, Slovenije i regije. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
4: Eurominuta.
5: Osnovne vještine 15-godišnjaka u cijeloj Europskoj uniji u kontinuiranom su padu, navodi analiza OECD-ovih rezultata za prošlu godinu koje je objavila Europska komisija. Učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, oko 34% u matematici, 31% u čitanju i 26% u prirodoslovlju. U padu je i izvrsnost. U čitanju je manje od 5% najuspješnijih učenika, u prirodoslovlju i matematici manje od 7%, što je znatno manje od postavljenog cilja za 2030. godinu od najmanje 12% izvrsnih u svakom području. Analiza je objavljena uoči ovogodišnje objave paketa mjera za obrazovanje, kojim će komisija predložiti i mjere za preokretanje tog trenda. Europski parlament je dao potporu novom programu za jačanje obrambenih sposobnosti zemalja Unije, koji treba ubrzati i učiniti jeftinijim inovacije u obrani. Program vrijedan 115 milijuna eura osmišljen je kako bi se pružila brza i ciljana financijska potpora malim i srednjim tvrtkama, a s ciljem osiguravanja novih obrambenih proizvoda i tehnologije. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
7: Oglasi.
23: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
25: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
4: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Grbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji. Nedavna sjednica Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost otvorila jedno novo pitanje oko ilegalnog otpada u Gospiću. Naime, kako je izvijestio predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić, Sigurnosno obavještajna agencija još je 2022. imala informaciju o dovoženju otpada na prostor PPK Velebita. Kome je SOA dojavila tu informaciju, zašto se 4 godine čekalo da se počne sa sanacijom toga otpada, za koji se još od 2023. zna da je ekotoksičan. O tome jutros razgovaram sa saborskim zastupnicima, članovima Odbora za nacionalnu sigurnost, Antom Sanaderom iz HDZ-a, te Sandrom Benčić iz Možemo, te stručnjakom za sigurnost i bivšim obavještajcem, članom Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, Antom Leticom. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pozdrav iz Splitu, gospodine Sanader.
4: Dobro
1: jutro. Evo, gospodine Sanader, možete li potvrditi da je podatak koji je nakon odbora iznio Ranko Ostojić točan, da je SOA još prije 4 godine znala za odlaganje ilegalnog otpada?
4: Ne mogu potvrditi jer je SOA nama dostavila izvješće koje je klasificirani podatak i jasno je rečeno na odboru da o tom klasificiranom podatku i izvješću koje nam je dostavila SOA ne možemo izlaziti u javnost dok se to izvješće ne deklasificira. Takav je zaključak odbora i zato o tom izvješću ja ne mogu govoriti javno. Ranko Ostojić, koji krši zakon kao bivši ministar unutarnjih poslova, ravnatelj policije, znači prvi policajac, mislim da radi prekršaj o svemu što govori o tom izvješću, jer je tamo jasno dogovoreno i zaključeno da mi možemo pozvati SOA na dalje i deklasificiranje podatka i rasprava ako nam nešto nije jasno u izvješću SOA.
1: Gospođo Benčić, što vi kažete? Je li vama čudno što je taj podatak izašao u javnost, je li to točan podatak?
3: Pa ovako, ja sam tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA-e kako bi zapravo mogli izvijestiti javnost precizno o tome šta stoji u SOA-inom izvješću prema saborskom odboru. Kad to dobijemo, onda ćemo to moći i komunicirati. Međutim, u javnosti je već neko vrijeme ta informacija koja je došla od strane više saborskih zastupnika, ne, da je SOA 2022. godine imala tu informaciju, da je proslijedila nadležnim institucijama. U tom smislu, ono što ja smatram da je važno, i o tome sam jučer razgovarala i sa kolegom Rankom Ostojićem u smislu sljedeće sjednice Nacionalnog odbora, da je jako važno zapravo da SOA dođe i objasni točno i precizno koje informacije su imali i kome su one proslijeđene, ali isto tako da dođe na istu sjednicu DORH i USKOK kako bismo vidjeli da li su oni ta institucija koja je 2022. dobila tu informaciju ili ne.
1: Gospodine Letica, mi sada imamo proteklih dana da svi peru ruke da nisu dobili tu informaciju. Znači, rekli su da informaciju nisu dobili ni ured premijera, nije dobio predsjednik, nije dobio predsjednik Sabora, kaže DORH nisu dobili policija. Ni oni, kaže policija nije dobila ni ona.
2: Pa, dakle, to je jedna vrlo čudna situacija. Ja mogu govoriti samo, za razliku od poštovanih gospode koji su bili na tom odboru, ja mogu govoriti samo onome što znam iz medija. Iz nekih naučenih lekcija svog dugogodišnjeg iskustva u SOA-i, pored ostaloga. Dakle, to je na vrlo teške riječi su pale na račun SOA-e i to treba riješiti. Da li Saborski odbor za nacionalnu sigurnost, da li dva najvažnija čovjeka u državi koji rukovode SOA-om, ali to treba riješiti zbog toga što sada mi više nemamo krizu povjerenja u institucije, nego idemo prema nešto što je puno opasnije za mene kao čovjeka koji se bavi nacionalnom sigurnošću, a to je kriza institucija ove države i to je nešto što se ne smije dozvoliti. Također ne smije se dozvoliti da SOA bude jedan alat ili da se SOA koristi za međusobne političke obračune u javnom prostoru, političkom prostoru Hrvatske. Interesantno je i taj odnos prema SOA-i. Dakle, od 2020. godine te takozvane tvrde kohabitacije, dva najvažnija čovjeka u ovoj državi koji se bave, pored ostaloga, koji su odgovorni za nacionalnu sigurnost, obranu, pa i vanjsku politiku, nemaju nikakve ili gotovo nikakve odnose. Mi smo svi taoci takvih odnosa. Jedan od tih taoca, ja sam na to upozoravao, već 6 godina upozoravao na to, što će se dogoditi, što se događa, a to je da SOA već 2 godine u situaciji u kojoj smo i u okruženju i u cijelom svijetu, gdje je situacija vrlo teška i bremenita i nije baš dobra perspektiva te situacije, da mi već 2 godine nemamo čovjeka, osobu koja bi bila prvi čovjek SOA-e, nego imamo zamjenika. Svaka čast, zamjenik navodno radi dobro svoj posao, po ocjenama SOA je dobro obavlja svoj posao, međutim to nije to. Oni trebaju izvršiti svoju ustavnu obvezu i imenovati čelnog čovjeka SOA-e, jer to je jedan od tih elemenata koji također doprinosi dobroj, kvalitetnoj atmosferi u SOA-i. Ono što je poštovana gospođa Benčić rekla je za nacionalni odbor
1: za nacionalnu sigurnost.
2: Imamo jednu drugu situaciju, obzirom da neki saborski zastupnici, neki političari govore vrlo teške riječi na račun SOA-e, to da je SOA lagala, da SOA nije nikoga izvijestila, da SOA je zajedno sa nekim ljudima u političkom vrhu Hrvatske u sprezi sa organiziranim kriminalom, da bi predsjednik Republike i premijer trebali izvršiti izvanredni nadzor u SOA-i i utvrditi, i to preko vijeća Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, oni to imaju pravo i to i već imaju i pravo i mogućnost, i da utvrde pravo stanje i sa tom informacijom i sa time što je SOA poduzela ili što nije poduzela, što je
1: znači,
2: izvijestila.
1: Znači, smatrate u biti da odbor ne bi trebao provoditi
2: Dapače, odbor je jedan u zakonu, odbor je jedan od tih tijela koje zapravo vrši nadzor nad radom SOA-e. Prema to je, odbor ima to pravo, ali kažem da predsjednik i premijer koji su izravno odgovorni za rad SOA-e, da bi oni trebali prvi to poduzesti, pa onda i odbor može o tome i raspravljati, dapače. I ja sam za to da se što više demokratizira i rad SOA-e i svih takvih institucija, da se njima daju što veće ovlasti, ali isto tako da se

0: traži i, ili da onda se prestane sa time, jer nije dobro u ovoj situaciji da se SOA vuče kroz blato.
1: Gospodine Sanader, što kažete na ovaj prijedlog da se provede izvanredni nadzor, ali i na ovaj prijedlog što je rekla gospođa Benčić, da bi trebalo deklasificirati podatke s obzirom da je to sve danas već izašlo u medije, već danima se govori o tome?
2: Pa mi znamo da se vodi kazneni progon za ovaj otpad u Gospiću, da DORH tu vrši izvide, da je u tijeku istraživanja, smo imali prevedene osobe i mi bi trebali prepustiti institucijama sustava, odnosno DORH-u, da završi svoj posao i da riješi to pitanje, da znamo tko je kriv, tko je odgovoran. Mi nismo tijelo kaznenog progona i nije dobro da mi uzimamo pravdu u svoje ruke kao neki prijeki sud, jer niti smo zato kvalificirani, niti to znamo, niti se tim možemo baviti. Logično je, mi smo prihvatili prijedlog SDP-a da napravimo tematsku sjednicu vezano tematsku sjednicu odbora za unutarnju politiku i da čujemo i saslušamo i državni inspektorat i izvješće SOA-e i sve nadležne institucije, policija, svi su bili tamo, dali su nam sva izvješća, ali ovakva neodgovornost, ovakva neozbiljnost koju pokazuju članovi odbora koji tuku na sustav, na institucije, nije dobar. I ovo čemu je govorio gospodin Leca, koji je stručnjak za to područje, ja nisam stručnjak za to područje, ali to sigurno tuče u temelje države. Jer ne mogu neozbiljni pojedinci, saborski zastupnici, populisti koji za trenutak pažnje, za malo popularnosti, za malo medijskog prostora optužuju i pljucaju po svemu i svačemu. To je najgori način, to je kao vrijeme prijekih sudova kad pojedinci nestručni, nekvalificirani optužuju sve i svakoga. Postoje u ovoj državi jasno institucije, one imaju svoj rad, svoje odgovornosti. Mi, kako ćemo mi sazvati ovu sjednicu, kako ćemo mi razgovarati, ko ozbiljan će doći s nama razgovarati, kad prvi čovjek, predsjednik odbora, a evo sad i gospođa Benčić, iznose podatke koje smo dobili, podatke koji su zaštićeni, klasificirane podatke, kad smo jasno zaključili da se ne može izlaziti u javnost, onda neozbiljni pojedinci izlaze vani i govore o klasificiranim podacima.
1: Dobro, pa gospodine Sanader, zanima li vas onda,
2: zanima li vas kome je SOA
1: proslijedila te podatke?
2: Mene to zanima, ali kažem vam, mi moramo pozvati SOA-u, bilo bi logično i razumno da onda pozovemo SOA-u i razgovaramo. Ali ko ozbiljan iz SOA-e će doći s nama razgovarati? Kad mi ovako se ponašamo, kad se saborski zastupnici ponašaju na ovakav način, kad glumimo da smo mi odbor za unutarnju politiku, kad mi zatvaramo sjednice, uzimamo mobitele, stavljamo sa strane, ne smije niko doći, mediji ne smije doći na našu sjednicu, a onda prvi čovjek, a i pojedini ljudi koji su tamo bili, koji nisu uopće članovi odbora, kao što je gospodin Grmoja, izlaze javno i govore, drže konferencija, tisak i iznose podatke sa tajne sjednice, klasificirane podatke. Pa ko ozbiljan će razgovarati s nama onda? Ja da sam SOA-i, pa nikad ne bi došao s ovim ljudima razgovarati. Kako ćete razgovarati? Ozbiljne podatke, zatvorena sjednica, glumimo oduzimanje mobitela, a onda se iznosi u javnost svaki podatak koji...
1: Dobro, da vas pitam sa razine građana, treba li to biti uopće tajni podaci?
2: Jer govorimo, jer mi... Ali gledajte, ma čekajte, je li treba biti tajni podatak ili ne treba biti tajni podatak? To je zakon definirao što može biti tajni podatak, što ne može biti tajni podatak. Ali ja pitam koja je odgovornost ljudi koji su iznijeli podatke sa zatvorene sjednice, bez odobrenja, koji su iznijeli klasificirane podatke? Jesmo li to tražili odgovornost? Jeste vi kao mediji to pitali? Je li tu ima neka odgovornost? Hoćemo krenuti odatle. A kriminalce treba zatvoriti. Ove sve, a tu postoje tijela progona, postoje sudovi, postoje DORH koji provodi, koji je priveo odgovorne osobe i to je ključna stvar. Kriminalci trebaju odgovarati, ali svaku sustavu ko je prekršio ili ko je eventualno nije napravio ono što mora napraviti po zakonu, treba odgovarati isto tako.
1: Gospođo Benčić.
2: Ali mislim, i nažalost, mi smo se kompromitirali kao saborski odbor jer smo pokazali jednu neozbiljnost i neodgovornost.
1: Jučer je glavni državni odvjetnik gostovao u HTV-ovoj emisiji 1 na 1 i rekao je da nije dobio nikakvo izvješće SOA-e, da je SOA 23. i 22. i 23. u svojim priopćenjima napisala da je raspolagala s nekim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se o njima izvijestilo, tako kaže gospodin Turudić. Kuda bi došli kada bi se o svim takvim informacijama odmah izvještavalo?
3: Ok, prvo bi se sekundu vratila na činjenicu koju ste ovdje iznijeli, a to je o urušenosti institucija i to je zaista ozbiljan problem. Želim naglasiti ovdje da osim što nemamo čelnika SOA-e, mi nismo imali jako, jako dugo vremena niti čelnika državnog inspektorata. Dakle, nakon što je Mikulić dao ostavku, pa neposredno nakon toga par sati bio uhićen, premijer

0: vlada i vladajuća većina u Saboru mjesecima, gotovo godinu dana, nisu izabrali novog glavnog državnog inspektora. To je također pokazatelj da zapravo vladi nije ni stalo da postoji čelnik tijela, sustav odgovornosti, hijerarhija odgovornosti i da institucije funkcioniraju. Toliko o tome kako, kako zapravo stvar funkcionira, jer ovdje se stalno sve to prebacuje na odnos između predsjednika i premijera, a zapravo tamo gdje nema odnosa predsjednika i premijera, nego premijer sam odlučuje, vidimo da isto tako nemamo čelnike tijela. Da to podcrtamo. Drugo, ovo što se tiče, što je kolega Sanader rekao, ja sam još na sjednici tražila deklasifikaciju podataka.
1: S obzirom na javni interes, trebaju li ti podaci?
0: Ja mislim da je apsolutno, dakle da se radi o podacima gdje javni interes apsolutno preteže. Naravno da taj postupak treba provesti, zato sam ja i ovdje rekla ono što sam vidjela u medijima, ne mogu govoriti sve stvari koje su bile ili rečene ili pročitane na samom odboru, zato što su one još uvijek klasificirane, ali tražimo njihovu deklasifikaciju. Isto tako tražimo da, osim što smatramo da SOA i USKOK trebaju doći na Odbor za nacionalnu sigurnost i da trebamo detektirati kad je nadležnim institucijama progona, SOA to nije. I ona je zaista dužna samo proslijediti informaciju kad se radi o kriminalnim radnjama. Kome je to proslijeđeno, da li je proslijeđeno i ko je na osnovu toga postupao i je li uopće postupao ili se tek postupalo 2023. kad je MUP pokrenuo, odnosno policija, krim policija, pokrenula istragu i to sam, to moram reći, to nije klasificirani podatak, ja sam to pitala, eksplicite sam pitala kriminalističku policiju, njihove predstavnike, jeste li vi na temelju te informacije 2023. pokrenuli istragu ili na temelju informacija koje ste dobili od USKOK-a ili samostalno. Oni su potvrdili da je to na temelju samostalne informacije koje su oni dobili. Dakle, tu nije postao prijenos te neke informacije. Nadalje, što se tiče naših zahtjeva, hoću naglasiti da mi tražimo, tražit ćemo dakle da SOA podnese i tematsko izvješće o organiziranom kriminalu u području otpada i nacionalnom i onom koji ima prekogranični karakter u periodu od zadnjih 10 godina, jer ovdje se zapravo radi o tome jesu li institucije znale da je Hrvatska ozbiljna meta prekograničnih kriminalaca u sprezi sa domaćima za ilegalno odlaganje otpada iz nekih drugih zemalja Europske unije. A čini se da jesu, a čini se da nisu institucije po tome postupale. I evo samo da vam kažem jednu bitnu informaciju koja mene frapirala. Dakle, nakon što su već sve institucije u Hrvatskoj ključne, MUP, DORH, DIRH, dakle inspektorat, znale šta se događa i da se tamo odlaže ilegalni otpad i da ima prekogranični karakter i da se radi o opasnom otpadu. Nitko od tih institucija, nitko od čelnika i nitko od ministara se nije sjetio nazvat carinu i naložit akciju inspekcije kamiona koji su i dalje stizali u Hrvatsku. I
1: to sam htjela pitati gospodine Letica. Kome je onda SOA mogla proslijediti podatak ako ćemo vjerovati da nije ni DORH-u ni policiji? Je li mogla carini?
2: Da, apsolutno. SOA, kao što rekla gospođa Benčić, u pravu potpuno, SOA nije dio represivnog aparata. SOA prikuplja podatke i meni je isto tako čudno, što se mogu složiti sa gospođom Benčić, da niko u tih nekoliko godina nije poduzeo ništa po pitanju ne samo Gospića, nego i nekih drugih odlagališta i tako
1: dobro,
2: dalje.
1: Dobro, ali se možda 2022. to činio manja informacija nego danas.
2: Sljedeće. Znači, SOA kad prikupi informaciju, ako ima nešto i drži za sebe, to, ta informacija ne znači ništa, jer SOA tom informacijom, osim da je proširuje, da utočnjava, da povezuje domaće kriminalce recimo sa stranima, da gleda te tokove i tako dalje, SOA s tim ne može ništa, nego mora te informacije dati onim tijelima u Republici Hrvatskoj koji imaju zakonsko pravo postupati po tim informacijama, da se dio represivnog aparata u prvom redu kad se tiče organiziranog kriminala, adresa SOA je USKOK, odnosno Državno odvjetništvo, a onda policija. Ukoliko ne treba nešto baš ono ad hoc riješiti, da policija mora skočiti ono istog trena. Dakle, ta jedna sinergija između SOA-e, MUP-a, državnog odvjetništva, USKOK-a, državnog inspektorata, carine, apsolutno je to jedini način da se, da se ta situacija mogla snimiti.
1: Vrali, što govori onda samo taj podatak ako je SOA imala informaciju i nije stvarno, stvarno proslijedila MUP-u i policiji?
2: E pa gledajte, ja... ja
0: ne znamo za, da nije proslijedila.
2: Ja to ne znam da li je proslijedila ili nije, ali ako SOA nije proslijedila, a kaže da je proslijedila, onda je to jedna, još jedna veliki naš problem i zato bi trebalo to riješiti što prije.
1: Dobro, vi ste rekli da su od kriminalističke policije dobili da su oni postupali na temelju vlastite istrage.
0: Da, ali to ne znači da neka druga institucija
2: nije imala ni tu informaciju. Prema tome, ali samo želim, oprostite, pošto mi je to bila struka, pa da kažem. Dakle, SOA kad je dobila tu informaciju, ako je imala i ako je proslijedila nekome, onda niko nije mogao zabraniti SOA da ona ide u daljnju razradu te informacije, da gleda te veze kriminala, da osluškuje teren. Navodno je bilo puno sa terena, puno ovih dojava građana da se nešto tu događa. I SOA je trebala, tu, zato kaže da ne može niko ekskulpirati SOA odgovornosti, svoje odgovornosti, da kaže i da morali smo to napraviti, utvrditi ko su ti, ko su vozači kamiona, ko je to u Hrvatskoj prihvaća taj teret, ko je neki posrednik, odakle dolazi taj teret.
1: Znači, ako tako je izvijestila, dalje. Trebala je dalje pratiti taj predmet.
2: Apsolutno, pošto je ekologija jedan sastavnica nacionalne sigurnosti. Ako neko zatruje vodu, tlo, zrak, ako je ugroženo zdravlje stanovništva, onda je ugrožena nacionalna sigurnost. Prema tome, o tome treba razgovarati i tu ja vidim odgovornost SOA-e samo, to treba utvrditi i ne može se SOA uvući kroz blato samo zato što je to sada neko profitabilno, kako bi rekao.
1: Gospodine Sanader, hoćete li prihvatiti ovaj prijedlog što je sada rekla i gospođa Benčić da se SOA pozove na odbor?
3: Mi moramo prvo vidjeti ovo deklasificiranje podataka, moramo dobiti izvješće o SOA-e, mi nismo dobili izvješće o SOA-e, ovo čemu je govorio gospodin Letica, kako je dalje tekla procedura, koga je ona točno izvijestila SOA i ko se s tim bavio. Ali imamo situaciju da se DORH bavi kaznenim progonom i sad treba vidjeti što je dio, koji su informacije vezane kazneni progon, koje informacije mi možemo raspraviti, jer tu će ići optužnice, tu je jasno, ljudi su pritvoreni, znamo krivce tamo, znamo ko je to dovozio otpad, znamo ko je odgovoran za to i sad treba vidjeti sa DORH-om koje podatke mi možemo ići u javnost, koje ne možemo ići u javnost, jer je ključno da se kazne odgovorni. Jer ne bi bilo dobro da se prekine proces, kazneni proces, da mi sad utječemo na kazneni proces i da se na kraju izvuku ti koji su kriminalci tamo dovodili taj opasni otpad.
1: Iz ove današnje perspektive, je li
3: sa DORH-om,
1: u slučaju ovog ilegalnog...
3: Moramo i sa DORH-om raditi i sa DIRH-om, a primarno sa DORH-om da vidimo što mi možemo, u koji dio mi možemo ući. Mi nismo tijelo kaznenog progona. Saborski odbor, ni saborski zastupnici nisu tijelo, nisu sud, niti su prijeki sud koji će donositi presude. Mi možemo ono što javnost interesira i ono što može javnost dati sad u situaciji kad se provodi kazneni progon koji provodi DORH.
1: Htjela sam vas pitati, je li u ovom slučaju važnije bilo uhvatiti kriminalnu organizaciju ili zaštititi zdravlje ljudi, ako se znalo 4 godine unazad?
3: Gledajte, zaštiti zdravlje ljudi je apsolutno prioritet svih prioriteta, ali isto tako, moramo štititi institucije. Ako preuzme svak vlast u svoje, onda je to bezakonje, onda je to anarhija, mi ne želimo da se stvore u ovoj državi anarhija i nije dobro da se napadaju institucije ako ne znamo pravu stvar. Svaki odgovorni pojedinac u svakoj instituciji mora biti odgovoran. Niko ne smije biti izuzet od odgovornosti i nama je primarni interes, zato smo prihvatili sjednicu tematsku ovog saborskog odbora da se sve zna i da javnost dozna o svemu što je važno. Da se niti jedna informacija ne sakriva, ali ključno je da se kazne odgovorni i da kriminalci, jer ovdje se vidi da je tu kriminal uključen, da odgovorni odgovaraju za svoje postupke i da bude opomena svim ostalima da se takve stvari ne ponove i da na takav način štitimo zdravlje ljudi i sigurnost ove države.
1: Nekako mi se čini iz perspektive recimo ključno stanovnika Like da je pitanje ako se nešto znalo 22. a mi tek danas krećemo u sanaciju.
0: Pa naravno, mislim...
3: Mi imamo istu situaciju u Poznanovcu. Imamo istu situaciju u Poznanovcu gdje je gospođa Benčić susjeda tog odlagališta otpada, gdje je isto opasni otpad doveden, gdje je isto zatrovano tlo. O tom ne govorimo. Mi moramo razgovarati o svim problemima i kazniti sve kriminalce na svim područjima, bez obzira što je tamo u Poznanovcu SDP na vlasti i u Županiji gdje
0: ajde,
3: je
0: rušena. Ajde, Ante, mogli ste barem provjeriti koja je na vlasti, vi ste sad
3: lukao
0: na vlasti
3: rješenje.
0: Tamo.
3: Ma vi ste na vlasti cijelo vrijeme bili u Krapinsko-Zagorskoj županiji, a u samom Poznanovcu SDP bio na
1: dobre,
3: vlasti.
1: Dobro, mislim da su građani zato da se svi ilegalno odlagališta riješe i svi kriminalci pohvataju.
3: Pa zato kažem, trebamo gledati sve, zato trebamo gledati sve, sva odlagališta opasnog otpada, trebamo gledati cijelu državu i trebamo kazniti te kriminalce, mi trebamo presjeći put tim kriminalcima i njihovim aktivnostima.
1: Gospodine Sanader, s obzirom da ćemo vam se uskoro morati zahvaliti, mogu li vas još samo pitati, treba li se zbog ove teme sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost?
3: Vijeće za nacionalnu sigurnost, kao i sve odgovorne institucije, moraju permanentno raditi, moraju se sastajati ako treba 24 sata za riješiti problem. Ali ne smijemo rušiti institucije i ne smijemo mi preuzimati odgovornost ni pravo ono što nije u našoj nadležnosti. Svak mora odgovarati za svoj dio posla i svaka institucija, svako od nas odgovara za ono zašto je nadležan, a ne da ja postanem sudac i progonitelj.
1: Gospodine Sanader, hvala vam na uključenju u mrežu prvoga. Sada vama da odgovorite na ovo pitanje iz perspektive građana. Četiri godine
0: i gledajte, ok, 2023. se radilo kriminalističko istraživanje. Međutim, 2024. godine je Državni inspektorat po dojavi građana koja je došla Ministarstvu gospodarstvo proslijedilo DIRH-u. Odnosno još 2023. Ali 2024. u proljeće, u travnju, Državni inspektorat naručuje analizu otpada da bi shvatili o kakvom se otpadu radi. Institut Andrija Štampar radi analizu tog otpada. Dakle, uzima uzorke, koliko znamo bilo je 20 uzoraka, 12 je pokazalo da se radi o opasnom otpadu i time je dokazano da je tamo opasni otpad i da ima ekotoksičnost. U tom trenutku, najkasnije, su se trebali svi alarmi na razini zemlje upaliti i trebalo je odmah vlada procijeniti da naravno da onaj koji je onečistio to neće imati sredstava za sanaciju tako ogromnog deponija i da treba krenuti u zaštitu zdravlja ljudi i okoliša odmah. Dakle, najkasnije je tada ministarstvo trebalo početi pokrenuti sanaciju. 2026. oni se tek bave pokrivanjem. Dalje, da kažem, dakle, to je 2024. godina travanj. Oni naručuju i dobivaju u roku od mjesec dana analizu o sastavu otpada. 2025. godine Turudić pokreće službeno istragu u veljači. Znači, mjesecima nakon, 9 mjeseci nakon toga. 10. Pokreće službeno istragu i te godine, 25. on zaustavlja mogućnost sanacije, odnosno tako odgovara ministarstvu da se ne može u sanaciju, jer oni moraju provoditi izvide, odnosno vještačenja oko sastava otpada. Pa čekajte, ako smo to napravili 2024. godine, zašto smo 2025. na 5-6 mjeseci morali zaustaviti sanaciju zato da bi DORH prikupio svoje dokaze? Ne može u tom slučaju interes istrage biti viši od interesa neposredne opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš i to opasnosti koja je nepovratna. Ja sam dala vrlo jednostavnu usporedbu. Kada bi tanker razlio naftu u Jadranu, bismo li čekali 2 godine istragu ili bismo odmah išli sanirati? Pa valjda bismo išli odmah sanirati, jer je jednostavno to neposredni interes. I ja mislim da je tu zaista došlo do ogromnog propusta institucija, da se nije najkasnije 2024. krenulo u sanaciju. Zbog cijelog tog lanca odgovornosti, zaista je odgovorna vlada. To su sve institucije gdje ona postavlja ljude, to su sve institucije koje ona ima pod svojom kontrolom i apsolutno se ne mogu oprati odgovornosti, niti govoriti da nisu znali, jer su najkasnije znali i to sam sad jako velikodušna, 2024. da se radi o ekotoksičnom otpadu.
1: Gospodine Letica, ovo što sam pitala i gospodina Sanadera, trebali se oko ovog slučaja sastati i Vijeće za nacionalnu sigurnost, jer evo neki zastupnici su rekli da se radi o ozbiljnim sigurnosnim propustima.
2: Pa ovo je pitanje, ovo je pitanje, i to ja otvoreno kažem, pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, kako hoćete, i sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to Vijeće mora imati neke materijale o kojima će raspravljati, i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke. Kakve odluke i šta, to ja ne mogu sada govoriti, ali sigurno da bi trebalo...
1: U kojem bi smjeru barem trebalo ići?
2: U smjeru da se ta konačno kaže što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, a tijela progona preuzimaju ono što rade kao po zakonu i po ustavu. Sigurno da nije ni saborski odbor, sigurno da nije ni Vijeće za nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je, u to treba uključiti policiju, da treba uključiti ove sve druge institucije i tako dalje.
1: Carinu, inspektorat.
2: Radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
0: Da.
2: Evo, to je to.
0: Dakle, samo da kažem koji će biti sad sljedeći koraci o kojima sam razgovarala sa predsjednikom odbora Rankom Ostojićem. Dakle, osim dolaska na sjednicu, mislim da je jako važno da
1: SOA-e
0: mi dobijemo, tako, da. SOA-e i DORH-a, da dobijemo i tematsko izvješće od SOA-e o organiziranom kriminalu u gospodarenju otpadom za zadnjih 10 godina, jer Gospić nažalost nije jedini slučaj. Mi gdje bager zakopamo, tu otkrivamo ilegalno zakopani otpad. Kolega Sanader je spomenuo Poznanović, bavila sam se time i 2023. i 2024. godine, on to zna, bio je u odboru gdje smo to tematizirali i bavili se time. Idemo ovaj tjedan u Slavoniju. Isto tako mislim da treba saborski odbor napraviti nadzor da bi se raščistila ova situacija.
1: I tu moramo završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU Med9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Za prije podne najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementaru Nekse Našice. Početak je u 10 sati. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu okrugli stol i panel rasprava energetska oporaba opasnog otpada. A u našoj jutrošnjoj mreži analizirali smo koga je sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? I ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? Članovi Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, Ante Senader i Sandar Benčić, rekli su da o tome je li SOA još 2022. imala informaciju o otpadu u Gospiću ne smiju govoriti. A evo i zašto.
2: Ne mogu potvrditi jer je SOA nama dostavila izvješće koje je klasificirani podatak i jasno je rečeno na odboru da od klasificiranog podatka i izvješću koje nam je dostavila SOA ne možemo izlaziti u javnost dok se to izvješće ne klasificira. Takav je zaključak odbora i zato o tom izvješću ja ne mogu govoriti javno. Ranko Ostojić koji krši zakon kao bivši ministar unutarnjih poslova, ravnatelj policije, znači prvi policajac. Mislim da radi prekršaje o svemu što govori o tom izvješću.
3: Ja sam tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA-e kako bi zapravo mogli izvijestiti javnost precizno o tome šta stoji u SOA-inom izvješću prema saborskom odboru. Kad to dobijemo, onda ćemo to moći i komunicirati. Međutim, u javnosti je već neko vrijeme ta informacija koja je došla od strane više saborskih zastupnika, ne, da je SOA 2022. imala tu informaciju da je proslijedila nadležnim institucijama.
0: A evo što je o svemu u emisiji rekao bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
4: Teške riječi su pale na račun SOA-e i to treba riješiti. Da li Saborski odbor za nacionalnu sigurnost, da li dva najvažnija čovjeka u državi koji rukovode SOA-om, ali to treba riješiti zbog toga što sada mi više nemamo krizu povjerenja u institucije, nego idemo prema nešto što je puno opasnije za mene kao čovjeka koji se bavi nacionalnom sigurnošću, a to je kriza institucija ove države.
0: U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom, ministrom branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Već idućega dana, 8. listopada 1991. Hrvatski je sabor, nakon što je istekao moratorij na odluku o samostalnosti, jednoglasno proglasio raskid svih državnopravnih veza s tadašnjom državom SFRJ.
5: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu primjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i bljuskove s grmljavinom, drugdje sunčano. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. Lijep pozdrav iz našeg splitskog studija. Moje ime je Anabela Lajkauf, a moj gost je jutros ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Dobro vam jutro.
1: Dobar dan vama, vašim slušateljima i gledateljima.
0: Evo, u Splitu smo iz jednog posebnog razloga. Naime, jučer je već počelo neformalno sa bilateralnim sastancima premijera Andreja Plenkovića zasjedanje, odnosno sastanak na vrhu skupine EU-MED 9. To je neformalna inicijativa unutar Europske unije koja okuplja 9 zemalja Mediterana. Kakvo je značenje to ovog današnjeg skupa u Splitu? Ovo je, da tako kažem, kruna hrvatskog predsjedanja. Bio je niz ministarskih sastanaka. Doista je hrvatsko predsjedanje ove godine bilo jako plodno.
1: Je, upravo kao što ste i kazali, ovih zadnjih mjeseci obilovalo je ministarskim sastancima po raznim temama, što znači da su nama pitanje Sredozemlja, pitanje zajedničke politike, kada je u pitanju sigurnost, energetika, održivost, pa evo i moto našeg presjedanja za sigurni, održivi i otporni Mediteran, odnosno Sredozemlje, je u fokusu, a ovdje je prije svega prvi važan razlog je što je predsjednik vlade okupio sve najvažnije ove partnere, predsjednike država, odnosno predsjednika vlada, što govori o tome koliko je i Hrvatska važna po ovoj temi. I s druge strane, mi ovdje oblikujemo zajednički, dakle kroz rasprave i budućnost Europe. I dajemo težište isto tako našem strateškom jugu. Vi vidite da recimo ovdje je i naš poseban gost, to je predsjednik, to je prijestolonasljednik, jordanski prijestolonasljednik Al-Huseina bin Abdullah II, ali također i knez Albert II, knez Monaka. Dakle, ovdje danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana, i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu punog izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću, i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu, kako bismo mogli adresirati ove teme. A ujedno i nakon velikog veličajnog skupa u Dubrovniku u travnju mjesecu, gdje smo također bili domaćini do sada najvećeg samita susreta na vrhu inicijative Tri mora, najvećeg nakon priznanja Republike Hrvatske.
0: Ovaj skup u Splitu ujedno je važan zato što se idući tjedan u Briselu održava jako važno Europsko vijeće, gdje će se razgovarati i o ovom višegodišnjem financijskom okviru, odnosno europskom proračunu do 2034. Ovo je također prigoda da zemlje europskog juga usklade i svoja stajališta. Vidimo da Njemačka traži velike rezove, zemlje juga i istoka Europe traže da se ne diraju određene poljoprivredne subvencije, recimo.
1: Dakle, pa da, evo, s obzirom da je Hrvatska zadnja članica koja je, dakle, Europske unije, mi doista držimo,
0: zadnja po ulasku, da.
1: Zadnji smo po ulasku, držimo i dalje važnost na kohezijskoj politici i zajedničkoj i poljoprivrednoj politici, ali ne samo mi, ne sve ove zemlje koje su zadnje ušle, dakle to je 14 zemalja koje su i prijatelji kohezije, tako da mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi usklađivanje sa svim zemljama članica, da bismo do konca ove godine imali ovaj naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir.
0: Što očekujete od ove pregovaračke kutije koju će predstaviti irsko predsjedništvo?
1: Pa očekujemo upravo to i zadovoljenje svih naših potreba i da se, kažem, emancipiraju oni naši zahtjevi koje smo mi već i imali u vrijeme ovih svih pregovora i razgovora. Tako da Hrvatska tu, mislim, ima optimistična očekivanja.
0: Evo, spomenuli ste jordanskog prijestolonasljednika, bit će tu puno riječi o Bliskom istoku, međutim, ono što se dogodilo u Bugarskoj prije dva dana, odnosno jučer, izazvalo je dosta zabrinutosti diljem Europe, mogu tako reći.
1: Pa, vidjeli smo dakle jednu, doista, kako ste rekli, izrazili smo zabrinutost, jednu nesreću, dva broda. Jedan brod je odmah potonuo, ne znamo što je sa posadom. Mi smo izrazili zabrinutost, iskazali solidarnost Bugarskoj. To se dogodilo, znači, u gospodarskom pojasu Bugarske, 130 km otprilike udaljen od Bugarske obale. Evo, čekamo da se istraže sve one situacije koje su uzrokovale potonuće broda, odnosno zapravo napad. Dakle, moramo vidjeti tko stoji iza toga. Da. I sigurno da tu Bugarska nije sama, nije u tome. Izrazili smo, kažem, solidarnost i naravno svu našu pomoć. Ona je naša saveznica, naš partner. Napad na jednu zemlju članicu, znate što to znači NATO-a, što to znači za sve ostale. Postoji, znači, obveza i solidarnost, ali moramo prije svega utvrditi okolnosti i uzrok tih napada.
0: Da, evo, spomenuli ste da će se ovdje razgovarati i, odnosno, jutro smo javljali da će se ovdje razgovarati i o proširenju. Povjerenica Marta Kos predstavila jučer izvješće, dakle, o napretku. Kako ga vi vidite, kako ga komentirate, posebice onu klauzulu oko veta i kršenja prava zemalja članica, odnosno budućih zemalja članica?
1: Pa vidite, sve to razgovara se, sve to su dio rasprava o budućnosti Europske unije. Dakle, postoji kopenhaški kriterij, pitanje apsorpcije, oni su i dalje naravno na stolu i sve one vrijednosti europske koje svaka zemlja kandidatkinja treba ispuniti kako bi ostvarila svoje punopravno članstvo, pa tako je naravno i Hrvatska. Pa Hrvatska je i zbog i nacionalnih interesa, strateškog interesa, ali sigurnosti i stabilnosti, naravno da smo mi uvijek bili zato i snažno smo podržavali proširenje, prije svega Zapadnog Balkana, to je naše neposredno susjedstvo, ali pod uvjetima poznatim. Dakle, to su zasluge svake zemlje koja se kandidira i naravno individualna postignuća, to i europske vrijednosti. Nije sam ulazak u Europsku uniju, ne znači, nije to matematički zbroj. Svaki kandidat kada aplicira za članstvo u nekom klubu i tako dalje mora znati što stoji na stolu. Mi smo odradili težak rad, ali to se isplatilo i upravo je zato Hrvatska uzima se kao jedan uspješni primjer zemlje članice. Hrvatska je spremna podijeliti i mi jesmo dijelili i dijelimo naša znanja i iskustva prema zemljama koje aspiriraju na članstvo u Europskoj uniji. To je i naravno, vidjeli ste i Bosna Hercegovina, gdje smo mi upravo zaslugom Hrvatske uspjeli ostvariti da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata i da se otvore pregovori nakon što ona ispuni još tih nekoliko uvjeta. Evo, sad su bili izbori pa će to vjerojatno neko kraće vrijeme stajati, ali nećemo svakako to dopustiti da se to prolongira, nego ćemo nastaviti dalje podržavati Bosnu i Hercegovinu. Tu su Crna Gora i Albanija koje su najviše, najdalje otišle u ispunjavanju tih kriterija.
0: Crna Gora očekuje do 2028. da bi mogla postati članica. Međutim, to sam vas upravo htjela pitati za Crnu Goru. Premijer Spajić pozdravio je smanjivanje broja mehanizama za veto koje jedna država može koristiti. Predsjednik Jakov Milatović poručuje da europski put Crne Gore ne smije biti uvjetovan bilateralnim pitanjima i rekao je da je zahtjev Hrvatske za povratom ove vojne imovine u vrijednosti od više od 2,7 milijardi dolara, kako ste vi iznijeli taj podatak, nije realan. Kako to?
1: Pa ne znam gdje je to, kako je se to, tko je, da, vi ste rekli da je to izjavio, pa ja sam govorio o vojnoj imovini o kojoj se govori već godinama, nije to tema o kojoj se ne govori, ali ja sam zapravo ilustrirao tu činjenicu o postojanju te imovine koja je procijenjena, koju su stručnjaci procijenili.
0: Da, rekli ste da imamo ovu dokumentaciju, dakle, da, ove interaktivne mape i sve.
1: Da, postoji dokumentacija, interaktivne manjine, mape, ali nisam ja govorio o toj temi na način da je to negdje bilo na stolu i da je to traženo. To je definirano ugovorom o sukcesiji iz 2001. godine koji je nastupio na snagu od 2004. godine, ali govorio sam samo u odnosu na simboličan primjer broda Jadran, koji je samo jedan mali primjer imovine. Jedno je pitanje vojne sukcesije, znači sukcesije vojne imovine koji je definiran ovim sporazumom, a drugo je pitanje sukcesije vojne imovine koja služi u civilne svrhe. Tako da mislim da je to bio i nesporazum, odnosno očito se površno prati i u među crnogorskim političarima. Trebalo bi zaviriti zapravo u arhive. Dakle, to nije, nismo mi tu opterećivali nekim novim temama, to su teme koje su poznate. Mi zadnji susret sa crnogorskom delegacijom smo imali 2018. godine, gdje se govorilo isto tako i o sukcesiji vojne imovine. Mi ćemo preko sutra imati zajedničku komisiju.
0: Da, dolazi crnogorski ministar obrane
1: o školskom brodu Jadra, naravno, i pitanju sukcesije vojne imovine. Ali to je drugo. To je ono što zapravo sam kazao o tom jednom primjeru. Znači, tu bi se trebalo postaviti prije pitanje gdje su završili sve te plovila.
0: Da, vidjela sam da ste naveli ovaj broj, da je Hrvatska u 31.5. imala 207.
1: Gdje je potrošen taj novac, mislim, jer ti brodovi, ta plovila su završila u Crnoj Gori, oni su ili prodani, ili su bačeni u staro željezo, ili su nekome darovani. Imamo i o tome isto tako informacije i saznanja, ali ovdje prije svega govorim o ovim vrijednosnim pitanjima. Mm-hmm. Koje se moraju riješiti. Ovo nisu stroga bilateralna pitanja kako se želi lansirati i onda u javnosti stvoriti da nešto Hrvatska blokira. Dakle, pitanje je vladavine prava, to su europske vrijednosti, pitanje vraćanja imovine otete Hrvatima u Crnoj Gori, tivatskim obiteljima, 51 tivatska obitelj, obiteljima Tripković-Dabinović, pitanje ošete logoraša, pitanje nestalih osoba za vrijeme domovinskog rata, obrambenog rata, promjene imena bazena u Kotoru po Zoranu Gopčeviću, koji je bio zloglasni čuvar logora u Morin, gdje su bili zatočeni Hrvati koji su bili prisilno zatočeni. Dakle, netko je došao iz Crne Gore i prisilno odveo te ljude, izložio ih maltretiranju, mučenju, a neki su i umrli kasnije. To su vrijednosna pitanja o kojima sam ja razgovarao i sa povjerenicom Martom Kos, ali i sa, naravno, i sa crnogorskim kolegama s kojima ja imam zapravo dobru suradnju, ali jučer smo o tome razgovarali i sa predsjednicom Europske komisije. Dakle, mi nismo adresa, mi smo apsolutno tu, mi čekamo zapravo da se nešto isporuči Hrvatskoj. Ne možete vi sada ući u Europskoj uniji, a ignorirati zemlju članicu koja ti je prvi susjed i koja je članica Europske unije. Pa recite mi, meni, kako ćemo mi gledati na budućnost Europske unije ako zemlja koja je kandidatkinja ignorira zapravo prvog susjeda i ne želi zapravo riješiti sva ta pitanja. A tu je na stolu, postoje i druga pregovaračka poglavlja koja su oni dužni ispuniti. Ako su ispunjavaju ih tako kao što im je kao što to trebaju ispuniti i ovo pitanje je dobrosusjedskih odnosa, to je natkrovljuće načelo Europske unije i tu moraju pokazati neki napredak. Mi ovih 20 godina crnogorske neovisnosti, ako hoćete 34 godine koliko je bila u sastavu nekih drugih kasnije SRJ pa Srbija, Crna Gora, dakle mi nismo vidjeli nikakav pomak. Hrvatska je kroz sve ovo vrijeme pokazala veliku spremnost na pomoć Crne Gore kada je bila u pitanju i priznanje neovisnosti, kada je bila u pitanju potpora za članstvo u NATO-u, našim znanjem, našom ekspertizom, pa mi smo dali tisuće stranica pravne stečevine jer su jezici slični, dali smo i Crnoj Gori, a dali smo i Srbiji. Mi imamo gotovo na tjednoj bazi, a ja ne mogu reći možda na tjednoj, možda na mjesečnoj bazi, delegacije iz Crne Gore koji traže određeno stručnu pomoć za neka pitanja. Tako, to sve treba imati u vidu. Da. Dakle, Hrvatska je apsolutno, tu ne možemo govoriti, netko govori o pomirbi, pa nas nitko nije s te strane zavadio, pa mi smo već već odavno u fazi odličnih odnosa, ali mislim, tu se neke stvari moraju riješiti prema Hrvatskoj. Kako ćete vi sada hrvatskoj javnosti objasniti da nema ništa od obeštećenja logoraša ovima u Dubrovniku, imate ih još koji su živi, kako ne možete riješiti pitanje oduzete imovine, a nekim drugim narodima, manjinama u Crnoj Gori su riješeni, recimo Albancima, Srbima, a Hrvatima nije. Onda to sugerira zapravo određenu diskriminaciju prema hrvatskoj manjini u Crnoj Gori. Dakle, to mi o tome govorimo i mislim da tu bih crnogorski političari morali pokazati s te strane, najprije se moraju informirati o tome, imati institucionalno pamćenje, pa zaviriti u arhive, jer se svim temama govorilo i puno ranije, i stalno se govorilo. Pa onda tek izići sa nekim procjenama i ocjenama. Hrvatska ne blokira, mi smo do sada evo već dali suglasnost za, čini mi se, 18 poglavlja, ali na ovaj način, mislim, ući, ignorirati Hrvatsku, mislim da ne može se ostvariti neko zadovoljstvo Hrvatske i poticaj da mi budemo snažno za zatvaranje svih tih poglavlja koji se nekako zatvaraju jako brzo. Dakle, mi što se tiče kalendara, mi tu mislimo da kalendar ne bi trebao određivati dinamiku napretka, nego kad se ostvare svi ti uvjeti, kad se ispune svi ovi kriteriji i mjerila, pa i Hrvatska isto tako, mi smo isto imali želju ući, ne znam, 2007. pa 2009. pa na koncu smo ušli 2014. godine. Dakle, najprije postignuća i želimo vidjeti reformirano društvo, a ne samo jedan zbroj, jedna zemlja više u Europskoj uniji, jer problemi onda ostaju.
0: Da, evo, spomenuli ste i BiH koja je napravila napredak, odnosno Darijana Filipović je uvjerljivo pobijedila u utrci za hrvatskog člana predsjedništva. Dakle, Hrvati sad imaju svoju predstavnicu u predsjedništvu. Ona je poručila da Hrvate u BiH povezuje pitanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Dakle, bez obzira na one razlike koje možda imaju međusobne, ali evo, pokazalo se da su Hrvati izglasali svoju predstavnicu.
1: Pa dobro, ovdje se dogodio doista, evo, jedno čudo, ja bih rekao. Nije bilo preglasavanja, što je dobro. Iako je bilo, ipak vidjeli smo, detektirali smo i bilo je određenog izbornog inženjeringa na nekim drugim, kod nekih drugih kandidata. Ovdje su doista predstavnici Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini i Hrvatskog narodnog sabora, predsjednik Dragan Čović, su snažno mobilizirali glasačko tijelo, jer ovo je bila jedinstvena prilika. Ali jedni izbori zapravo ne rješavaju strukturni problem koji prostoji. Jer nakon 4 godine se može dogoditi opet isto, da opet Hrvati imaju svog predstavnika, budu preglasani jer se drugi narod glasuje za nekog predstavnika.
0: Očekujete li vi da će Bosna doista provesti te izborne promjene i sve ono što se od nje traži?
1: Ono što sada se od skora, mislim, žao mi je da su recimo propali neomski dogovori, uh-huh, 2022. bili su na domak tog jednog rješenja. Ovdje čini mi se da je, evo, i kroz ove izbore, mislim da je tu sazrela odgovornost političkih lidera u Bosni i Hercegovini i s bošnjačke strane, i mislim da je svima jasno da stabilnost i budućnost, prosperitet Bosne i Hercegovine jedno može ovisiti upravo o ovom, o konstitutivnosti koja je i u praksi poštovana. Znači, i zato je potrebno izmijeniti taj izborni zakon kako bi se uklonile ti diskriminatorski oblici koji se pojavljuju u izbornoj praksi. Dakle, i nije onda više bitno, znate, tko će biti od Hrvata njihov predstavnik.
0: Nije bitno ime i prezime, bitno
1: je da su Hrvati izabrali svoga predstavnika. Mm-hmm. Jer vidite da jedino Hrvati ovdje se moraju strahovati što će biti u budućnosti. Srbi će uvijek imati svoga predstavnika, Bošnjaci se uvijek imati svoga predstavnika. Međutim, ne znamo što će biti sa hrvatskim predstavnikom. I činjenica da je u Bosni i Hercegovini tročlano predsjedništvo, to samo govori o tome da je ona refleksija multinacionalnog karaktera Bosne i Hercegovine. To što znači da u tročlanom predsjedništvu stoji zastupnik Bošnjaka, zastupnik Srba i zastupnik Hrvata. Tako da nadam se da će se ove 4 godine morati stvoriti ti uvjeti i raditi na tome kako bi se lokalno rješenje, znači politički lideri, iznjedrili u interesu države, u interesu stabilnosti i sigurnosti, budućnosti i novih naraštaja, novi izborni zakon i ograničene ustavne promjene koje bi omogućile, znači, da se konačno riješi ovaj postojeći strukturni problem.
0: Bošnjački član predsjedništva gospodin Bečirović je pozvao Hrvatsku i Srbiju na jačanje suradnje s BiH, to jest da se prema BiH odnose s uvažavanjem.
1: Pa vidite, Hrvatska je, ako je netko u susjedstvu bio konstruktivan, ako netko ima mehanizme diplomatske, političke, to je Hrvatska. Ako je netko iskreni zagovaratelj, prijatelj, pa to je Hrvatska. Pa vidite, pomaganjem projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini pomaže se cijela Bosna i Hercegovina. Pogotovo institucije koje imaju strateški karakter. To su bolnice sveučilišne, to su sveučilišta. Znači znanost, ovdje imate zdravlje, imate Hrvatsko narodno kazalište u koje idu svi. Dakle, kad govorimo o jednoj bolnici u Novoj Biloj, u središnjoj Bosni, koja je prekrasna, u tu bolnicu dolaze svi. Nitko vas ne pita je li to za Hrvata, Srbina, Bošnjaka i tako dalje. Znači, svi od toga profitiraju. Pa Hrvatska je u ovih 10 godina vlada Andreja Plenkovića, izdvojili smo negdje oko 590, dakle blizu 600 milijuna eura za sve te projekte. Za očuvanje radnih mjesta, za razne projekte, one koje osiguravaju standard života, koji bi se približio europskoj razini. Dakle, tu je Hrvatska postupala i postupa konstruktivno. I mislim da se tako treba i vrednovati hrvatski pristup. A tako da, evo, apeliram na bošnjačke, isto tako političare, da upravo imaju taj uvid koliko Hrvatska predonosi stabilnosti, sigurnosti Bosne i Hercegovine. A mi ćemo i dalje, naravno, s uvažavanjem i nikada nećemo se miješati, niti se miješamo unutra politička zbivanja u Bosni i Hercegovini. Naša je jedina moralna, ustavna i zakonska obveza štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podržavati i davati pod političku težinu njihovim autentičnim zahtjevima. Dakle, otvarati diplomatska vrata, osiguravati međunarodnu potporu i, kažemo, stajati iza svih njihovih zahtjeva. Pomoći Hrvatima da ostvare ono što oni žele, a to je legitimno predstavljanje.
0: I evo, još samo za kraj, brzo, jer smo pri kraju emisije, dolaze izbori u Srbiji, ne očekujete neke velike promjene, pretpostavljam?
1: Pa, kako god, mi uvijek se nadamo, nama je u interesu imati stabilnog susjeda. Pitanje ostavštine raspada bivše države, Domovinskog rata. To su bolna pitanja koja još uvijek nisu riješena. Mi očekujemo sa srbijanske strane isto tako ruku. Želimo vidjeti što je, da nam konačno odgovore što je s nestalima. Želimo da se obilježe logori u kojima su bili prisilno zatočeni hrvatski civili i branitelji. To je diljem Vojvodine, Stajićevo, Begejci, Niš, Beogradski zatvor i tako dalje. Želimo da se presude ratni zločinci. I ovo, recimo, sa Ratkom Mladićem, baš to je veliko.
0: To je bila pljuska, definitivno.
1: Ne samo nama, nego svima, zapravo, međunarodnoj zajednici. Očekujemo povrat arhiva.
0: Puno neriješenih pitanja.
1: I Srbija se mora suočiti s prošlošću.
0: Evo ga, došli smo, nažalost, kao i uvijek, jako brzo protekne ovo vrijeme i došli smo do kraja ove emisije koju smo emitirali iz našeg splitskog studija, upravo zbog ovog sastanka koji ćemo popratiti, dakle sastanak EUMED 9, koji će, možete slušati u našim informativnim emisijama Što se događa, vi ste jedan od sudionika. Moje ime je Anabela Lajkauf, gost u studiju bio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Do slušanja i do gledanja.
1: Hvala vama.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati flašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glad.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Dobro jutro, drage slušateljice i slušatelji. Vrijeme je za emisiju Civilno društvo u kojoj ćemo danas pozvati radnike s mladima da se prijave na program osnaživanja radnika s mladima koji će uskoro provesti Hrvatsko devetno društvo i zato mi je drago što je sa mnom danas projektna koordinatorica Ivona Anić. Ivona, dobrodošli.
6: Hvala, dobro jutro svima.
5: Već smo u emisiji Civilno društvo govorili o radnicima s mladima. Vi ste odlučili sada pozvati radnike s mladima da se do 15. listopada prijave na program koji će se u 4 modula uskoro održati u Zagrebu. Što ćemo prvo o samom programu ili da podsjetimo zapravo naše slušatelje i slušateljice tko su radnici s mladima?
6: Pa možemo početi s time tko su radnici s mladima. Iskreno ću reći da točna i formalna definicija još ne postoji, ali ono što se nekako slažu ljudi da su to osobe koje rade dakle s mladima i dosta u biti rade u neformalnom nekakvom okruženju, što znači da su to sve aktivnosti koje se događaju izvan formalnog sustava obrazovanja, dakle izvan školskog sustava.
5: Kada govorimo konkretno o ovom natječaju, odnosno prijavi za samoedukaciju, mogu li to biti znači radnici s mladima koji rade u nekom formalnom okruženju, poput škola ili nekih drugih centara, ajmo reći, ili ovo nudite baš za ljude koji su u okviru ovog neformalnog sustava?
6: Od naše prijave i ono što radimo je namijenjeno i profesorima, zato što dosta često profesori rade i formalno i neformalno s mladima, odnosno bilo koji nastavnici. Ono što bi voljeli prioritizirati je možda osobe koje rade više neformalno sustavu, ali ne isključujemo naravno i nastavnike. Zašto bi htjeli dati prioritet možda osobama koje rade dakle u civilnom sektoru, jer oni dosta često i nemaju prilike za takvim nekakvim sustavom obrazovanja ili edukacije koje više nudi formalni sustav.
5: O nekim detaljima prijave ćemo u nastavku. Odlučili ste se za ovu edukaciju, odnosno za ovu vrstu osnaživanja kako bi se stvorilo, kako ste i sami istaknuli, sigurnije i više podržavajuće okruženje za razgovor o mentalnom zdravlju, dakle fokus je na mentalnom zdravlju. Što je u pozadini toga? Hrvatsko debatno društvo je organizacija koja već nekoliko desetaka godina je upravo fokusirana na rad s mladima. Imate ogromnu ekipu radnika s mladima. Je li vam iskustvo pokazalo da postoji velika potreba za ovakav način osnaživanja, odnosno konkretno za fokus na ovu temu?
6: Pa da, naše iskustvo i to je dvostruko iskustvo. Prvo, zato što imamo dakle radnike s mladima koji rade upravo s mladima. Ono što zadnjih nekoliko godina, ako ne i više, primjećujemo je sve veći problem mentalnog zdravlja među samim mladima i to pokazuju bilo koja istraživanja ili bilo koja i može vidjeti bilo koja osoba koja radi s mladima. To je s jedne strane, da jednostavno vidimo da je to rastući problem, a s druge strane, opet osobe i koje rade s mladima, bili nastavnici ili bili radnici s mladima koji rade u takvom neformalnom okruženju, onda nekako na sebe preuzimaju i zato što rade u takvom okruženju među mladima koji imaju rastući problem, preuzimaju na sebe tu nekakvu brigu, pa onda vidimo i kod njih sve veći problem izgaranja, stresa i preuzimanja brige za mlade osobe s kojima rade.
5: Kao što sam i rekla u početku, riječ je o 4 modula, odnosno 4 teme edukacije, sigurno okruženje i metode neformalnog obrazovanja su vam prvi modul. Dakle, svi sudionici koji prođu na prijavi, odnosno čije prijave prihvatite, idu kroz sva 4 modula, je li tako?
6: Tako je. Dakle, poanta ove edukacije je da bude nekako sveobuhvatna i da ima nekakav početak i kraj. Edukacija je u 4 modula gdje se počinje prvo sa nekakvim i upoznavanjem same grupe koja će dosta intenzivno raditi zajedno, i sa nekakvim tim metodama neformalnog rada kroz koji možemo se bolje brinuti i o sebi i o mladima s kojima radimo. I nakon toga onda će voditelji sa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Štampar odraditi jednu baš fokusiranu radionicu o mentalnom zdravlju. Nakon toga slijedi edukacija koja će nekako povezivati i održivost i mentalno zdravlje, odnosno kako koristiti možda i vanjski prostor i nekakve metode za mlade i za samog sebe kako bi poboljšali mentalno zdravlje. A zadnja edukacija će onda baš biti usmjerena na nekako kohezivno povezivanje svih tih edukacija u nekakvu smislenu cjelinu i veći će fokus biti na samim osobama koje rade s mladima, što mogu, koje alate i koje vještine primijeniti na samima sebi i u svom radu.
5: To ste zapravo nekako nazvali briga o sebi i sad se vraćam opet na ono što ste mi već i rekli malo prije u razgovoru. Često radnici s mladima preuzimaju tu odgovornost i moraju se snalaziti sa situacijama i izazovima za koje nisu educirani, nemaju te vještine i onda i sami, kako ste rekli, stradaju. To su samo neke od posljedica zapravo nesustavne brige o mentalnom zdravlju.
6: Ono što je problematično je, dakle, osim tog samog preuzimanja brige i izgaranja osoba koje rade s mladima i, dakle, njihovog dodatnog stresa i razvoja anksioznosti baš radi vrste posla koje rade, ono što se može kao i dugoročno pojaviti je onda i nekakva apatija radi jednostavno nemogućnosti više poimanja svih tih osjećaja, a pogotovo oni koji rade u nekakvim volonterskim sustavima smo vidjeli da nakon nekog vremena jednostavno osobe više ne mogu izdržati taj tempo i te okolnosti u kojima rade i onda nekako i odustaju od provođenja aktivnosti, što je dosta veliki gubitak i za samo društvo, a i za sve mlade korisnike s kojima su radili.
5: Ovdje bi se malo fokusirala baš na organizacije civilnog društva. Koliko je to učestalo baš u takvim okruženjima? Evo, vi možete iz neke vaše perspektive. Vjerujem da kada se povlače volonteri ili mladi koji su u bilo kojem obliku negdje radili i onda ne mogu izdržati, projekti i programi ne idu u smjeru u kojem bi trebali, korisnici kojima su programi namijenjeni ne dobivaju uslugu možda koja je bila kontinuirana, što se još dogodi? Je li to, zapravo moje pitanje je li to učestalo organizacijama civilnog društva?
6: Da, ja bih za početak htjela reći da postoji taj neki narativ o organizacijama civilnog društva, ali to su zbilja organizacije koje preuzimaju određene uloge i obavljaju određen posao koji država i socijalna država ne može obavljati i iz razno raznih razloga. I dakle, stvarno kad govorimo i o tim projektima i organizacijama, oni rade zbilja društveno koristan posao. I onda mislim da bi nam svima trebalo biti u cilju da rade što bolje i što dugovječnije. I ono što se u konačnici događa onda je da možda i postoji ideja, možda postoji motivacija, da čak postoje nekad i sredstva, ali jednostavno ne postoji ljudstvo kojemu

0: razgovaramo s Ivonom Manić iz Hrvatskog debatnog društva. Vi ste također dio nacionalne mreže radnika s mladima i jedan veliki ogroman cilj je zapravo ta prepoznatljivost radnika s mladima. Kako biste ju vi ocijenili?
1: Pa rekla bi da je to još uvijek u začecima, iako nažalost se već, s obzirom da i ja sam već desetljeće unutar ovog sektora
0: i radnik, odnosno radnica s mladima,
1: se priča o tome, rekao bi da sada barem ljudi prepoznaju da postoji taj nekakav naziv, iako on nije, kao što sam rekla, nigdje formalno definiran i nije priznat u sustavu. Dakle, ja kao zanimanje ne mogu pisati nigdje radnica s mladima. Tako da, iako postoji, barem evo nekako je naziv zaživio, ali ne bih rekla da nikakvi benefiti ili nikakva prepoznatljivost se mimo toga nije dogodila.
0: Je li to demotivirajuće?
1: Rekla bih da je jedan od problema, nadam se da nije toliko demotivirajuć, ali sigurno nije poticajan. Ono što je problem da ukoliko nešto nije priznato, u društvu dosta često nije ni cijenjeno, a ako nije cijenjeno, onda to za sobom i vuče nekakve druge probleme koje su dosta životne naravi od toga kako i od čega ćemo mi živjeti, jer ako nas se ne prepoznaje, niti nas se ne cijeni, onda se niti naš rad ne vrednuje kao radovi nekakvih zanimanja za koje svi znamo što su i gdje rade i kako rade.
0: Kako to utječe na potencijalne radnike s mladima u budućnosti? Primjećujete li tu razliku među generacijama? Nove generacije su, fokus im je jako na brizi o mentalnom zdravlju i u radnom okruženju. Također jedna karakteristika je da jasno znaju što žele, kojim je cilj, ukoliko se ti uvjeti ne zadovolje, traže nešto što im više odgovara.
1: Točno to, i sve češće i više u zadnje vrijeme vidimo taj problem, jer naravno kao bilo koja organizacija koja želi održati nekakvu strukturu i naravno sve druge s kojima surađujemo, nastojimo prepoznati ljude koje bi možda mogli u budućnosti zaposliti, obrazovati i pripremiti. Ono što je problem je taj što se danas mladi naravno odlučuju za, dakle, zanimanja koja su sigurnija od ovog zanimanja koje mi nudimo, što iz razloga, mislim, naravno svojih nekakvih osobnih, a i kada pričamo o tom mentalnom zdravlju, ono što i primjećujemo je da ih sve više opterećuje ta nekakva i ambicioznost i nekakva osjećaj sigurnosti i osjećaj koji mi ne možemo pružiti, zato što nismo niti prepoznati, dosta često smo projektno financirani i dakle i samo to radno okruženje je nestabilno, tako da nemamo baš neke benefite koje im nudimo, osim opće korisnog i društveno korisnog rada i da ti je lijepo kada se pogledaš u ogledalo i znaš šta radiš.
0: Koja je vama bila motivacija da radite s mladima?
1: Pa mislim da na početku, kada govorimo o ranim 20-ima, je to bilo slučajno jer sam se jednostavno kretala u takvom okruženju, ali što sam bila starija i zašto se još uvijek, dakle, desetljeća kasnije bavim time, zato što stvarno prepoznajem vrijednost toga rada i da svaki dan koji radim bilo šta ili projektno ili kada pričamo o debatnom programu, uistinu mislim da poboljšavamo vještine i alate djece i mladih s kojima radimo, koji će njima dugoročno koristiti u životu, i onda je jako lijepo raditi nešto gdje znaš da svaki dan izravno dopridonosiš da sljedeće generacije budu bolje i bolje od nas.
0: Da se vratimo sada na sam program osnaživanja radnika s mladima koji ste kao udruga pokrenuli. Dakle, 25. rujna su započele, prijave traju do 15.10. 4 modula, primate 15 polaznika. Imate li neka ograničenja za prijave? Mi sad pozivamo da se prijave radnici s mladima. Rekli ste, fokus je možda više na ove neformalne oblike rada.
1: Unutra same prijave ne postoji ograničenje. Istina je da primamo 15 osoba, ali ovakvu vrstu edukacije nadamo se ponoviti iduće godine. Ono što bih, dakle, što sam već rekla, da bi prioritizirali osobe koje rade unutar civilnog sektora kao radnici s mladima, i isto tako nije isključujući faktor, ali bilo bi nam drago možda dobiti osobe koje imaju

0: već nekakvo iskustvo unutar
1: sektora. Jer je ovo ipak program osnaživanja.
0: Tako je. Nadamo se da čim se pridruže našem sektoru da odmah nije potrebno ih osnažiti. Naravno, to nije isključujući faktor i da bilo ko tko se želi prijaviti može se prijaviti i objasniti zašto želi sudjelovati. A ako i ovaj krug možda ne budu prihvaćeni kandidati, dakle, sigurno ćemo ih zvati onda sljedeći put kada ćemo organizirati.
1: Edukacija je dostupna i radnicima s mladima koji žive izvan Zagreba. Edukacija će biti u Zagrebu, ali vi ćete im osigurati smještaj i putne troškove, ali tako?
0: Tako je. Dakle, unutar projekta dodijelili smo i sredstva i osigurali smo sredstva da pokušamo nekako doprijeti do radnika s mladima koji su izvan Zagreba, koji možda i radnici s mladima u Zagrebu imaju više prilika, tako da nam je cilj proširiti učinak i na osobe izvan Zagreba i naravno olakšati im dolazak i bivanje, sudjelovanje ovdje kroz to da im se osiguraju putni troškovi i smještaj.
1: Svi koji čiju prijavu prihvatite moraju biti na sva 4 modula.
0: Da, radi cjelovitosti edukacije i baš zato što je podijeljena tako u module koje su zasebno, ali opet svi zajedno imaju smisla, izrazito nam je važno da ukoliko je moguće i da nastavimo osigurati da tih 15 sudionika koje izaberemo stvarno sudjeluju u sva 4 modula kako bi poprimali kompletnu tu edukaciju i na kraju edukacije prima se certifikat kojim se dokazuje da se prošla cjelovita edukacija.
1: Edukacije su vikendom?
0: Tako je, edukacije su vikendom. Nekako smo procijenili da bi to možda bilo najlakše i nismo ih stavili 4 vikenda za redom kako bi osigurali osobama i da imaju prostor za svoj vlastiti privatni život.
1: Informacije o prijavi su na internetskim stranicama i društvenim mrežama Hrvatskog debatnog društva.
0: Tako je, na stranici Hrvatskog debatnog društva, to je hdd.hr, postoji dakle designirana stranica, uputa, objava sa svim informacijama i sa prijavnicom na kojem se mogu prijaviti.
1: A još jednom ponavljamo, rok je do 15. listopada i ograničenja nema. Ja sam gledala zapravo obrazac, vrlo je jednostavan, napišeš ime i prezime i otprilike istisneš prijava pa se vi onda javljate kandidatima zainteresiranim i još jednom ističemo, edukacija je dostupna svim radnicima s mladima na području Republike Hrvatske. Spomenuli ste Ivona u nekom trenutku debatni program koji ste i vi pohađali i vodili i onda imamo sad tu drugu stranu Hrvatskog debatnog društva koja je poprilično kroz neke druge metode i alate fokusirana na rad s mladima, ali evo niste nam dugo bili u gostima. Na čemu je sada najveći fokus? Što je Hrvatsko debatno društvo prepoznalo kao smjer u kojem treba ići uz ovaj debatni program koji ima u hrvatskim osnovnim i srednjim školama?
0: Ono što je naš cilj uvijek bio je razvijanje vještina koje će pomoć našim korisnicima da postanu punopravni nekakvi članovi društva. Dakle, kroz razvijanje nekakvih vještina koje će doprinijeti tome da mogu sudjelovati u razgovorima, pregovorima, što u svom privatnom životu, što u nekakvoj političkoj sferi i u biti kroz naše projekte, nekad koristeći debatnu metodologiju, a nekad i ne, jačamo upravo te vještine kod mladih, a sada se očito širimo i na radnike s mladima, osobe koje rade s mladima. Tako da nam je to nekako jako važno i s druge strane, naravno, kako bi bili punopravni nekakvi funkcionalni članovi društva, je zdravlje, mentalno, fizičko, izrazito važno, pa nam je fokus nekako, ako gledamo pod točku, upravo na tom mentalnom zdravlju.
1: U zadnje 2 godine brojne organizacije su naglašavale prepreke na koje nailaze i riječ je i o financijskim, ali tim preprekama kada je riječ o ljudskim resursima kako bi osigurali tu održivost programa, usluge korisnicima. Imate li vi izazova ili možete reći da ste stabilna organizacija kako biste vi ocijenili, odnosno koje su vam prepreke i izazovi u vašem radu?
0: Možda bi nas opisala kao stabilnu organizaciju sa nestabilnim ljudima, ali kad kažem nestabilnim ljudstvom, to je u biti to zato što radimo, kao stabilno Hrvatsko debatno društvo funkcionira već dugi niz godina, rekla bi ponekad i na uštrb osoba koje rade unutar same udruge, kako bi osigurali nekakvu stabilnost financijskih sredstava, programa, ljudstva, to znači da dosta često se neki od nas moraju žrtvovati da bi to sve funkcioniralo. Tako da bih rekla da imamo sreću to što stvarno već godinama se nekako nemamo možda te materijalne brige koje svi drugi imaju kao organizacija sama, ali dakako da taj teret nekako nose najviše zaposlenici organizacije koje to moraju i žele osigurati baš zato što nekako to sad već funkcionira godinama.
1: I je li vama gorivo za vaš rad opet u konačnici bio taj i to za izažrtvovanje i sate koje se nigdje ne upisuju i koje često društvo ne prepozna, odnosno javnost, neću reći društvo, je li vam taj doprinos koji opet u konačnici dajete gorivo i motivacija za vaš rad i zapravo toliki ostanak u organizaciji civilnog društva, sve taj sektor se smatra nestabilnim i često ljudi i mijenjaju, idu od udruge do udruge. Vidite li vi taj rezultat? Drži li vas on?
0: Pa vidim i upravo nekako me i drži to što vidim i rast našeg programa kroz sav taj period u kojem ja u biti radim, a pogotovo zadnjih par godina, i baš što smo mi financijski stabilni, nekako i program sam raste i to nije da nama važno radi tih brojki da pokažemo kao da imamo puno korisnika, već to znači da stvarno uspijevamo doći u dijelove Hrvatske gdje možda i drugi programi ne uspiju doći, i to je možda jedan razlog, a drugi razlog je taj što bih rekla da konkretno unutar naše organizacije vlada i nekako smo uspjeli kroz godine zadržati tu nekakvu zahvalnost prema našim prijašnjim trenerima, voditeljima, ljudima koji su radili s nama, i u biti učimo svaku buduću generaciju da je njima neko pružio nekakvo obrazovanje i znanje u svoje slobodno vrijeme i da je onda lijepo kao član društva vratiti nekako uslugu i pomoć sljedećem.
1: Uspijevate li u tom prenošenju s generacije na generaciju upravo ovo što ste sada istaknuli, tu neku zahvalnost?
0: Pa rekla bih da uspijevamo. Naravno da je danas program drugačiji nego prije 10 godina i da danas radimo i sa korisnicima koji imaju puno više prilika izvan Republike Hrvatske, što naravno nekako i utječe naš program. Pa s jedne strane nam je jako drago što radimo s mladima kojima nekad jako puno i debata koristi da bi otišli i obrazovali se vani, a s druge strane je to svojevrstan gubitak za naš program. Tako da vidimo i mislim da i čak i oni koji odlaze van na neki način pridonose, i svaki put kada su u Hrvatskoj kroz određene sastanke, akcije se ipak vraćaju u organizaciji.
1: I sad kada ste spomenuli prilike, još jednom ističemo ovu zbog koje danas i razgovaramo u emisiji Civilno društvo, a to je program osnaživanja radnika s mladima. Sa mnom je Ivona Anić, projektna koordinatorica iz Hrvatskog debatnog društva. Biste li vi voljeli da ste imali priliku za ovakvu edukaciju prije 5 ili 10 godina?
0: Bi. Stvarno bi. I mislim da osobe, dakle treneri, psiholozi koji će raditi sa osobama koje će biti unutar programa su izrazito kvalitetni. Osobe koje imaju jako puno iskustva i jako puno znanja. Tako da zasigurno da sam imala priliku, pogotovo ono, kada sam možda izravnije radila s korisnicima, bi ju primila i prihvatila.
1: Dakle, rekli smo 15.10. rok za prijavu, I to je to, samo...
0: Tako je. Mi u civilnom sektoru nastojimo biti što otvoreni, tako da ni same prijave nisu komplicirane i nastojimo u biti obuhvatiti što veći broj ljudi i staviti što manje prepreka, pa tako i prilikom prijava.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru, a naši slušatelji i slušateljice pozivamo da se prijave, odnosno prenesu ovu informaciju. Dostupna je svim radnicima, s mladima, diljem Hrvatske, par klikova i to je to.
2: Stigli smo do kraja još jednog civilnog društva. Pozdravljaju vas Dalibor Piskrec i Ivana Sučić. Ostanite uz prvi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
9: PBZ Info.
10: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU-MED9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome gostujući jutros u našoj emisiji A sada vlada, rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
1: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali aš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu i kako bismo mogli adresirati ove teme.
0: Za sat vremena u Osijeku počinje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nexe Našice. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu za poslijepodne najavljen stručni skup na temu energetska oporaba opasnoga otpada. A u našoj jutrošnjoj mreži analizirali smo koga je sigurnosno obavještena agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Evo kako je na pitanje ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost. U emisiji odgovorio bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
2: Ovo je pitanje, i to ja otvoreno kažem, pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam i rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, ako hoćete. I sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to vijeće mora imati neke materijale o kojima će raspravljati i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke u smjeru da se konačno kaže što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, a tijela progona preuzimaju ono što rade kao po zakonu i po ustavu. Sigurno da nije ni saborski odbor, ni Vijeće za nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je u to treba uključiti policiju, da treba uključiti sve druge institucije radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
0: Iz svijeta noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i njihovoj pomoći.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu 2-1. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: U sljedećem kolu 12. studenoga Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0.
3: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranju promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje sunčano. Vjetar slab, posle podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
3: Hrvatski radio. Prvi program.
5: Ne gubimo vrijeme.
6: Ne gubimo vrijeme.
7: Treba dobiti na vremenu.
6: Doći će i to vrijeme.
8: Vrijeme nas pregazilo.
9: Za vječna vremena.
6: Za vječna vremena.
3: Klimatski izazov.
10: Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušatelji. Evo ga naš klimatski termin na prvom programu Hrvatskog radija srijedom, odmah nakon vijesti u 9 sati. Čuli smo vijesti, čuli smo kao i uvijek na kraju izvještaj iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, aktualnu vremensku situaciju i prognozu. U idućih 50-ak klimatskih minuta ostajemo na zavodu. Zanimat će nas aktualna situacija s prognoziranjem i prognoza prognoziranja. S nama je zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, doktorica znanosti Petra Mikuš-Jurković. Gospođo Mikuš-Jurković, dobar dan, dobrodošli u klimatski izazov.
11: Dobar dan i hvala na pozivu.
10: Odmah ću biti precizni, neposredan povod zašto smo se danas susreli, to su novosti u domaćem meteorološkom upozoravanju. Već su u javnosti poznate jer ste doista s DHMZ-a dobro obavijestili o njima. Do kraja rujna imali smo 8 klimatoloških regija o kojima se upozorava, sada imamo 21. Čućemo detalje, jer rekli su mi tako u DHMZ-u, vi ste zapravo na neki način nositelj tog projekta, to je kao vaš projekt.
11: Pa je, ali nije samo moj, zaista moji kolege, puno mojih kolega i koji su sada na DHMZ-u, neki koji su već i otišli, sudjelovalo je na tom projektu. Taj projekt je zapravo se razvija se upozorenja od 2009. i sada 22. rujna 2026. možemo još detaljnije prostorno upozoravati na opasne vremenske pojave.
10: To isto ne treba čuditi ako znamo da ste prije nego što ste postali, dakle, zamjenica glavnog ravnatelja, da ste vodili odjel upozorenja na opasne vremenske pojave, pa onda i službu za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave, pa onda i svih tih kuteva zapravo ste bili involvirani u to kako ćemo mi, obični laici, upozorenja dobivati.
11: Pa tako je, zapravo cijela moja profesionalna karijera je vezana uz upozorenja. Na zavod sam došla 2012. prvo kao znanstveni novak na projektu Oluje i prirodne katastrofe i tu sam nekako bila povezana sa opasnim vremenskim pojavama, a kasnije zapravo u sektoru za vremenske analize i prognoze cijelo vrijeme sam se bavila upozorenjima, na koji način poboljšati upozorenja, na koji način ih bolje predstaviti javnosti, ali i stručnim službama, jer to je svrha upozorenja, da su ona, da dođu do javnosti, da dođu do krajnjih korisnika i da korisnik zna što učiniti kada je to upozorenje na snazi.
10: Služatelji prepoznaju vaš glas, a možda vas i na cesti ponekad zaustave da vas pitaju kako je vrijeme, jer ste javnosti naravno najviše poznati po tome što ste bili i RTV prognostičar. Kad sad više niste u programu, je li imate i ovih nekih drugih poslova puno?
11: Tako je, zapravo više nisam u programu. 31.8. je bila moja zadnja smjena ovdje na HRT-u. Nakon toga posvetila sam se svojoj sadašnjoj poziciji zamjenici glavnog ravnatelja. Nekako prije bilo je puno toga vezano, dakle, uz operativnu prognozu i upozorenja. Naravno, ono što je javnost vidjela je tu prezentaciju, međutim cijeli moj profesionalni put je zapravo bio vezan većinom uz operativnu prognozu i upozorenja i istraživanja upravo opasnih vremenskih pojava, a sada ipak sam više u upravljanju i cijelog sustava kao takvog, dakle ljudi i financije, zatim međunarodna suradnja sa našim domaćim institucijama, to je vrlo bitno, tako da malo sam eto povukla se iz ovih prognostičkih voda, ali otišla malo više kako bi taj sustav na neki način se ujedinio, jer iza svake prognoze, iza svakog upozorenja zapravo je vrlo, vrlo kompleksni sustav i ljudi i motrenja i mjerenja i različite analize, prognoze, modeli. Ono što je sada nekako moja zadaća, da nekako to sve bude ujedinjeno i na taj način da ta informacija i bolje i jednostavnije i razumljivije dođe do onog krajnjeg korisnika.
10: Mnogo toga slušatelji ove emisije već znaju, ali bit će zanimljivo danas čuti i detalje o svemu ovome što ste sada najavili. Najprije prelistajmo, kako to i obično činimo u klimatskom izazovu, mali izbor klimatskih vijesti.
3: Klimatski izazov.
7: Klimatski akcenti.
8: Polako i pomalo počele su pristizati i vijesti koje se referiraju na ovogodišnju međunarodnu klimatsku konferenciju COP31, koja će se održati sredinom studenoga u Turskoj u Antaliji. Mi ćemo naravno u ovoj emisiji na vrijeme podsjetiti na to zašto se te konferencije održavaju, tko dolazi na njih, a tko priprema stručne, znanstveno utemeljene materijale iz kojih je jasno sve o klimatskim promjenama i što treba učiniti da ne nestanemo prebrzo s planeta. Ali očekujemo da ćemo i ovaj put primijetiti dvije prakse. Prvo, uvijek je bilo zanimljivo da se učestalost vijesti oko klimatskih promjena povećava oko klimatske konferencije, da bi se recimo u prvim mjesecima iduće godine smanjila. Kao da klimatske promjene više ne postoje i nikog ne zanimaju do novog konferencijskog kruga. Drugo, čak i u vrijeme održavanja COP-a kao da je pao entuzijazam svih uključenih, otkako ima drugih aktualnih globalnih, da ne kažem apokaliptičnih tema. Mi ćemo međutim u ovom terminu tijekom cijele godine i dalje znanstveno utemeljeno upozoravati, znajući ono što i vi već znate. Mali lokalni koraci i pomaci itekako su dio konačnog globalnog rezultata. No dakle, evo prve sezonske vijesti vezane uz COP31. U tijeku je pripremni sastanak za ovogodišnju klimatsku konferenciju. Zove se Predkopski klimatski summit i održava se na Fidžiju. U svom uvodnom govoru šef UN-ova programa za klimatske promjene, javlja Hina, istaknuo je rizik koji ekstremne vrućine predstavljaju za trudnoću. Ekstremni toplinski valovi povezani s klimatskim promjenama tijekom trudnoće sve su više povezani s prijevremenim porođajima, mrtvorođenčadi, porođajnom težinom i komplikacijama kod majki. Rizici su sve preciznije dokumentirani, premda još nema svih odgovora na mnoga pitanja o fiziološkim mehanizmima koji ih objašnjavaju. Klimatski šef pozvao se na studiju iz 2024. u časopisu Nature Medicine, koja pruža opći pregled trenutačnih saznanja, vezu visokih temperatura i višestrukih rizika, ali i na anketu u kojoj 73% intervjuiranih stručnjaka iz Australije, Ujedinjenog Kraljevstva i Brazila prijavilo porast slučajeva ili komplikacija povezanih s vrućinom u posljednjih 5 godina. Klimatske promjene ni na koji način, zaključio je, ne smiju se koristiti kao opravdanje smanjenja sigurnosti trudnoće i poroda. Drugim riječima, moramo se uhvatiti u koštac s klimatskim rizicima da se sigurnost za trudnice i plod ne smanji. Prema izvještaju službe Europske unije za klimatske promjene Copernicus, europske rijeke ovog ljeta zabilježile su najniže prosječne vodostaje od 1991. Rajna, Dunav, Lora i Sena rekordno niske ili gotovo rekordno niske, što znači dodatno opterećeno navodnjavanje, hlađenje nuklearki, problem s proizvodnjom hidroenergije, smanjena dostupnost pitke vode itd. U izvještaju se govori i o rekordnim ili gotovo rekordnim temperaturama površine more duž velikog dijela Atlantske obale te u zapadnom i središnjem Sredozemlju. Već znamo da je to, iako možda zgodno za kupače kojima je manje hladno kad ulaze u more, posve nezgodno za ekosustave i stabilnost svjetskih morskih struja. Dugotrajna suša i toplinski valovi, zaključuju iz Copernicusa, pridonijeli su i intenzivnoj sezoni šumskih požara. Do 3. rujna površina opožarena u EU bila je gotovo dvostruko veća od prosjeka za razdoblje od 2005. do 2025. pri čemu su posebno pogođene Španjolska i Francuska. Šumski požari prouzročili su veliku štetu i izložili milijune ljudi opasnom onečišćenju zraka. Svjedočili smo niskim vodostajima i kod kuće, pa je zato objavljeno da će se prvi sustav navodnjavanja u Koprivničko-Križevačkoj županiji temeljiti na bunarima, a ne na vodi iz Drave. Riječ je o 400 hektara predviđenih za navodnjavanje u Velikom Pažutu kod Legrada, a glavni razlog za ovakvu odluku zapravo je drugi. Kao i u susjednoj Virovitičko-Podravskoj županiji, i ovdje se najprije planiralo navodnjavati vodom iz Drave, ali u 2 godine planiranja rijeka je odlučila promijeniti tok i na mjestu zahvata umjesto rijeke ostao je sprud. Ali moglo bi se možda i za rijekom da problem nisu i sve izraženije oscilacije vodostaja, što potvrđuju i spomenuti susjedi. U Virovitičko-Podravskoj županiji, koja je vodeća u Hrvatskoj po površinama obuhvaćenim javnim navodnjavanjem, 3 sustava koriste se vodom iz Drave, a 1 vodom iz bunara. Ovog ljeta s tim jednim bilo je manje

0: Klimatski izazov.
1: Našu današnju temu o novoj strukturi upozorenja s Državnog hidrometeorološkog zavoda, naš stalni glazbeni urednik Darko Hodnik odlučuje početi pjesmom Emergency on Planet Earth, koju smo upravo čuli. Malo smo dok je išla razmišljali koju bismo riječ upotrijebili za prijevod, pa nam je Google-ov translator pomogao sugerirajući izvanredno stanje na planeti Zemlji. Ovdje bi nam u ovom našem klimatskom kontekstu dobro pasalo. S nama je zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, doktorice znanosti Petra Mikuš-Jurković. Razgovarat ćemo o tim novostima u upozoravanju s DHMZ-a. Međutim, uvijek u emisiji volimo krenuti od početka, a to je kad je s nama neki novi stručnjak koji nam još do sad nije bio u posjetu. Uvijek je to put koji ste prošli da biste bili to što ste danas. Kad ste prvi put pomislili da biste bili meteorolog, fizičar, prognostičar, da ne kažem zamjenik glavnog ravnatelja DHMZ-a?
2: Krenut ćemo s fizičarom. Fizičar prvi put sam pomislila u srednjoj školi. Zapravo sam se prilikom upisa na fakultet dvoumila između fizike i medicine. Krenula sam s papirima na medicinu, ali sam se okrenula ispred faksa skoro medicinskog i odlučila da ću otići na PMF. Nisam predala papire na
1: sad
2: medicinu.
1: Sad su nesretni upravi medicinskog fakulteta.
2: Ne znam, predala sam samo na PMF fiziku, tamo sam upala. Nisam odmah znala da ću ići na geofiziku. Odlučila sam se to negdje tijekom prve ili druge godine, ne mogu se točno sjetiti. U trećoj se onda odlučila na geofiziku, odnosno za meteorologiju. I eto tako je krenulo sve. Zaista nisam požalila niti jednom. Iako moji roditelji meni kažu da sam ja za to bila predodređena, a zato jer sam kao mala uvijek tati govorila: tata, baci me do oblaka. I tako kada sam ja nekako se odlučila za meteorologiju, onda su moji mama i tata eto to izvadili iz svojih sjećanja i rekli: to ti je bilo zapisano, to je bio tvoj put.
1: Jeste li se toga sjetili uvijek kad ste prognozirali oblačno vrijeme?
2: Pa nekako mi je to onako uvijek mi stavlja osmijeh na lice. Možda zaista je nekako to bilo i sudbinsko, ali kažem, jako mi je lijepo, nisam nikad poželila što sam otišla u meteorologiju. Još uvijek me ispunjava, još uvijek mislim da imamo puno toga za napraviti, ima puno prostora za napredak. Meteorologija je mlada znanost, relativno mlada znanost.
1: Ali s druge strane, za vaš studij bi se reklo da ste praktički odmah na početku čuli da klimatske promjene postoje. Fizičari su toga bili svjesni odavno.
2: Definitivno, na početku smo o tome čuli. Mislim, u moje vrijeme se također to govorilo i u medijima, tako da ja sam bila definitivno svjesna i klimatskih promjena. Inače sam osoba koja brine i o prirodi i okolišu i koju to zanima. Tako što se tiče fizike, definitivno da smo čuli za klimatske promjene i ono što mogu reći u ovom vremenu klimatskih promjena zaista je to zanimanje koje će biti sve više potrebno. Iako sada puno čujemo i o umjetnoj inteligenciji, o tome da će umjetna inteligencija puno toga zamijeniti ili promijeniti, promijenit će sigurno, ali ja mislim da još uvijek je stručnjak taj kojeg umjetna inteligencija ne može zamijeniti, tako da tu mora biti jedna međusobna suradnja, dakle i tih računala i stručnjaka, i onda onaj krajnji rezultat će biti što bolji, tako da zaista mislim da je potreba i za meteorolozima, klimatolozima, oceanografima sve veće u ovom vremenu.
1: Kad govorimo o vašem profesionalnom putu, odmah pada na pamet i istaknuti da ste već i u svom radom, ranom znanstvenom radu bili tu gdje ste i sada, na posebnim vremenskim prilikama, na opasnostima. Već sam počeo mucati jer se spremam pročitati naslove. Recimo, diplomski rad vaš: određivanje dominantnih tipova vremena i režima strujanja za vrijeme konvektne aktivnosti nad Hrvatskom. Konvektivne aktivnosti nad Hrvatskom. Za sad to zvuči relativno nježno, ali onda doktorat kaže: satelitske karakteristike i grmljavinska aktivnost intenzivnih konvektivnih oluja. Već ste tad bili na olujnom vremenu.
2: Je, iz početka sam odmah zapravo i od diplomskog, a onda i kasnije na doktorskom i temeljitije i detaljnije ušla u istraživanje opasnih vremenskih pojava, konkretno grmljavinskih oluja. Ovo možemo i onako jednostavnije prevesti. U diplomskom sam tražila one dominantne vremenske situacije u kojima dolazi do razvoja opasnih vremenskih oluja nad područjem Hrvatske, a u doktorskom sam se onda detaljnije zapravo upustila u istraživanje upravo tih oluja, dakle onih posljedica koje te oluje donose, koristeći satelitske podatke i koristeći podatke o munjama. Tu sam se koncentrirala na tuču, na olujne udare vjetra, intenzivne pljuskove i gledala na koji način je moguće ih detaljnije, preciznije prognozirati i dati dovoljno, relativno dovoljno vremena i javnosti i stručnim službama da se onda pripreme na takvu jednu intenzivnu pojavu.
1: Taj doktorat je onda bio i već ovaj dio kad ste bili na DHMZ-u znanstvena novakinja. Projekt je bio oluje i prirodne katastrofe u Hrvatskoj.
2: Tako je, vidimo da je sve zajednički nazivnik oluje, tako i prirodne katastrofe, da od početka mog zapravo, od mog dolaska na DHMZ 2012. godine u pravilu sam se bavila upravo konvektivnim olujama, to su dakle ove grmljavinske oluje. To mi je nekako još na fakultetu bila najinteresantnija tema, iako volim definitivno i ostale teme, ali ovdje sam se nekako pronašla i htjela malo detaljnije ući u tu temu. Razlog je taj što još uvijek je to jedan od najvećih izazova u operativnoj prognozi. Svi znamo da grmljavinska nevremena su vrlo lokalna, intenzivna, dinamična i brza, i zapravo prognoza grmljavinskih nevremena još uvijek ima dosta nepouzdanosti u sebi i na taj način imamo još puno prostora za napredak. Tako da tu sam htjela vidjeti što i koliko mogu i ja sama onda napraviti.
1: Ako itko može reći da mu je olujno na poslu, to ste vi.
2: Pa mogu, da, definitivno, od početka pa sada i do ovih dana.
1: Sva ova upozorenja naša su dakle naš glavna tema danas, ali prije opet jedna glazbena pauza. Često čujemo tu pjesmu u emisiji Edija Benjamina, ali kad ćemo ako ne sada ponovno poslušati Weatherman.

0: Klimatský izazov.
1: Známe zamienica hlavnú gravnetelia držanok hydrometeorológškog závoda doktorice znanosti Petra Mikuš Jurkovič, da by smo čuli detalje o tome kako državni hydrometeorološki závod od 22. rujna, zadnjeg dana ljeta, detaljnije upozorava kad upozoriti treba na neke opasne vremenske prilike. Već smo malo istaknuli u početku, riječ je o 20 područja na koja se upozorenja mogu odnositi u odnosu na ono što smo imali do tada, u odnosu na 8, ali sad recimo sve detalje.
2: Pa tako, eto, 22. rujna prešli smo na prostorno detaljnije upozorenja, radi se o kopnenim upozorenjima za Republiku Hrvatsku. Prije smo imali 8 klimatoloških regija, sada imamo 20 županija i grad Zagreb, odnosno prešli smo na administrativne jedinice. Ono što nam omogućava zapravo takav prikaz jest da zaista budemo prostorno detaljni i znamo, primjer, mogu jedan primjer samo navesti. Zagrebačka regija, dakle, obuhvaćala je, mislim da 6 županija, dakle sve od sjevera Hrvatske pa dolje prema Sisačko-moslavačkoj regiji, odnosno županiji, a znamo da ponekad opasne vremenske prilike, odnosno uvjeti, zahvaćaju primjerice samo krajnji sjever, Međimursku ili Krapinsko-zagorsku županiju. U tom slučaju
1: smo u Zagrebu dobili upozorenje tuča, a vedro je bilo.
2: Pa može se i to dogoditi, osobito za takve lokalne pojave kao što je tuča. Tuča znamo da je vrlo lokalna pojava i upravo zbog toga ovo je sada praktično. Prostorno je detaljnije i građanima jednostavnije za shvatiti gdje će biti određene opasne vremenske pojave, ali ono što je bitno i to da ove administrativne jedinice su bliže i našim stručnim službama, osobito civilnoj zaštiti, koje znamo da s njima DHMZ usko surađuje, zaista imamo jednu jako dobru suradnju i to je najbitnije, zapravo je bitna ta međuinstitucionalna suradnja kako bismo mogli pravilno odgovoriti na opasne vremenske uvjete kojih nažalost u ovom svijetu klimatskih promjena, zagrijavanja atmosfere ima sve više. Dakle, DHMZ izdaje prognoze, izdaje upozorenja, a civilna zaštita je onda ta koja na neki način priprema svoje snage i radi na tome da štete budu što manje i da budu što manje ugroženi ljudski životi.
1: Kad ste spomenuli civilnu zaštitu, onda možda odmah istaknimo da ne bi bilo zabune, ovdje ne govorimo o onome što se zove s ruko, onim vrištećim upozorenjima na mobitel, nego o upozorenjima koje kreira državni hidrometeorološki zavodi, koje se recimo mogu dobiti preko aplikacije DHMZ-ove ili HRT Metea na mobitelu.
2: Tako je, ovo jako dobro je da razjasnimo odmah, jer službeni kanal za prijenos vremenskih meteoroloških upozorenja koja jedina zakonski može izdavati DHMZ je naša web stranica meteo.hr. Tu su upozorenja izdaju se svaki dan, ažuriraju se s obzirom na nove materijale, dakle upozorenje se ili povećava ili smanjuje i na taj način informacija je dostupna javnosti svaki dan. Ta informacija svakodnevno se komunicira i sa svim stručnim službama. Sruk je samo jedan dodatni kanal komunikacije, isto i za meteorološka upozorenja, ali on nije kreiran samo za meteorološka upozorenja, on je kreiran kao kanal, dakle, za različite katastrofe, nepogode ili nešto što se treba upozoriti stanovništvo da se reagira brzo. To mogu biti požari, to mogu biti nesreće, to mogu biti kemijske nekakve nesreće i tako dalje. DHMZ zaista sudjeluje isto i u tom sruku, ali ne znači da je svako upozorenje sruk, to nikako nije, ne znači čak niti da je svako crveno upozorenje sruk. Dakle, svaka situacija od strane prognostičara se analizira i ovisno o tome koliko se očekuje da će biti intenzivno opasno vrijeme, koliko se očekuje utjecaj tog vremena da će imati posljedice na čovjeka i na imovinu i na koliko će velikom prostoru, odnosno koliki će veliki prostor biti zahvaćen, ovisno o svim tim parametrima onda se procjenjuje je li potrebno uključiti još taj dodatni kanal informiranja, dakle poruke kojim bi onda mogli doći vrlo vjerojatno i do onih do što većeg broja javnosti u što kraćem vremenu, jer nama ta poruka dođe odmah na mobitele, a ovdje je to dakle na našoj web stranici, ali kažem, to su iznimne ekstremne situacije i one se koriste vrlo rijetko, dakle za sad DHMZ je 5 puta izdao upravo, odnosno koristio se tim kanalom sruk.
1: Ali ova upozorenja o kojima danas govorimo, ona su zapravo svakodnevna, tako, stalno se može naći što nas eventualno nešto opasnije čeka i onda se naravno možemo na to pripremiti. To što je nekoć bilo samo 8 regija, sad su 21, jel? To nije bilo zato što netko bi htio nekome napakostiti pa ne biti dovoljno detaljan, nego je trebalo razviti tehničku pretpostavku, recimo, dobiti dovoljno precizne podatke da se mogu upozorenja razlučiti tako. Kako je išao taj tehnološki razvoj?
2: Pa tako je, zapravo tehnološki razvoj je pratio i sam razvoj sustava upozorenja, ali i sustava mjerenja, motrenja i prognoziranja, dakle numeričkih modela. Sve je krenulo na DHMZ u 2009. godine, kada je DHMZ počeo izdavati upozorenja na opasne vremenske pojave i prvo su ta upozorenja sve do 2018. bila prikazana samo na Meteo Alarm stranici. Svi znamo Meteo Alarm, što znači i meteoalarm.org stranica. Tamo su upozorenja svih meteoroloških službi, gotovo svih Evropske unije i šire Europe, i tamo su bila od 2009. i hrvatska upozorenja. Nakon toga, sada smo većinom govorili o kopnenim upozorenjima, dakle na ovih 8 regija prijašnjih, sada 21 županiju. Međutim, 2016. godine smo uveli i obalna upozorenja, i obalna upozorenja se prikazuju sada na našoj meteo.hr stranici. To su upozorenja za 6 obalnih područja koja se odnose na 12 nautičkih milja od obale Hrvatske, i ona se odnose samo na maksimalno očekivane udare vjetra. Dakle, njih i dalje ostaju ista kao i do sada, a mijenjala su se ova kopnena upozorenja za 8 klimatoloških regija. Nakon toga smo onda uveli i upozorenja 2024. godine za još jedan dan više, tako da imamo sada do 72 sata unaprijed, i ova velika zapravo novost je upozorenja po županijama od 22. rujna ove godine, kada smo uspjeli biti i prostorno detaljniji. Naravno, za sve to su bila potrebna i onda bolja, preciznija mjerenja i motrenja, prilagodba kriterija, dakle jer sva upozorenja se rade po određenim kriterijama koja su dobivena iz dugog niza podataka, tako da sve je to bilo potrebno uvesti, odnosno napraviti prije nego što možemo izaći van i sa ovim detaljnim, prostorno detaljnim upozorenjima.
1: Možda da se podsjetimo i kako se čitaju ta upozorenja. Ako pogledamo kartu, vidjet ćemo i sjetit ćemo se odmah da se kaže žuta opasnost, crvena opasnost. Na karti će biti zeleno tamo gdje je sve mirno i u redu i ne očekuje se nikakav problem. Što bismo mogli sugerirati kao pomoć prilikom razumijevanja upozorenja?
2: Pa tako je, radi se zapravo o europskom standardu. Ono što sam rekla, u Meteo Alarmu zapravo su uključene sve, gotovo sve europske zemlje, tako da je jednako u svim zemljama Europe. Imamo taj sustav semafora, već smo rekli, dakle zeleno znači da nema opasnosti, žuto, narančasto i crveno je gradacija od onog što je potencijalno opasno prema onom što je zaista iznimno opasno, znači najveći stupanj upozorenja je crveno upozorenje. Ono što je bitno, da sada u ovom vremenu sve više idemo od onih informacija kako će vrijeme biti prema onome što će to vrijeme donijeti. Dakle, kakve će imati posljedice i što možemo učiniti, kako se zaštititi i sebe i svoje bližnje i imovinu, i upravo to isto govore i ti stupnjevi upozorenja. Ovo crveno, odnosno žuto potencijalno opasno upozorenje govori nam da postoji, odnosno da postoji određeni potencijal da na tom području će se razviti neka od opasnih vremenskih pojava. Što idemo na više stupanj upozorenja, taj potencijal je veći, odnosno vjerojatnost ostvarivanja događaja opasnog je veća, i onda same posljedice naravno su veće. Međutim, moram naglasiti da svako upozorenje se mora shvatiti ozbiljno, osobito u vrlo nestabilnom danu, i osobito ono što sam govorila, ako imamo na snazi upozorenja za određene lokalne pojave koje su brze, koje se brzo mijenjaju, na taj način brzo se mogu mijenjati i stupnjevi upozorenja. Takve pojave su primjerice grmljavinsko nevrijeme. Dakle, još uvijek jedan od najvećih izazova u prognozi je grmljavinsko nevrijeme, zato jer je vrlo lokalno i zato jer je brzo promjenjivo, vrlo brzo se može razviti.
1: To što ste sad upozorili o upozorenjima je vrlo važno, jer ljudi su još uvijek skloni reći, ah, Nevrijeme je, upozoreni smo na nevrijeme, ali to smo već tri puta, nije ga bilo, prema tome to ništa. Ne, ne smije se zapravo opustiti razmišljajući na taj način.
2: Tako je, i ono što treba komunicirati zapravo od stručnjaka jest da postoji kod određenih pojava određena nepouzdanost. I to je ta trenutno ograničenje meteorologije. I vrlo je bitno da zapravo naši korisnici i toga budu svjesni da se to o tome otvoreno govori. Postoje određena ograničenja, postoje ograničenja meteorologije, osobito kod grmljavinskih nevremena, koja upravo ovo što smo rekli su vrlo lokalizirane pojave. Ako mi izdamo upozorenje samo za Međimursku županiju, koja je jedna od relativno manjih županija na području Republike Hrvatske za grmljavinsko nevrijeme, to ne znači da će u cijeloj toj županiji

0: štete i imati posljedice.
1: U pitanju je vjerojatnost, a ona je tako uvijek upravo to što god kladioničari o tome govorili. Sad ćemo čuti što će nam o vremenu reći, da pa će otpjevati Nina Badrić.

0: Klimatski izazov.
1: Doktorice Miku Žurković, uvijek kad nam je u ovoj emisiji gost netko iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, uvijek zapravo nemamo dovoljno vremena da kažemo sve nove zanimljivosti, nove aktualnosti koje se u DHMZ-u odvijaju, uvijek se mnogo toga radi. Nekako sam zamislio da ste vi dok ste bili voditeljica odjela ili službe imali stol sa puno fascikala predmeta, a da su vam sada na ovoj novoj poziciji zamjenice glavnog ravnatelja samo dodali još neke nove fascikle.
2: Pa jesu, da, dodali su naravno nove fascikle.
1: Što je u fasciklima?
2: U fasciklima, ono što moramo reći, DHMZ se najviše prepoznaje po prognozama i upozorima.

0: upozorenjima. Međutim, DHMZ je puno više od prognoze i upozorenja, to je onaj krajnji produkt. Međutim, iznad tog krajnjeg produkta zaista stoji jedan vrlo, vrlo kompleksan i veliki sustav. Tu su mjerenja naša, tu su naša motrenja, velike stvari su se dogodile i na tom području u posljednjih nekoliko godina. Imali smo tri velika strukturna projekta kojima smo modernizirali i motriteljsku mrežu i državnu mrežu za kvalitetu zraka i hidrološku mrežu. Sve je to bitno, dakle ti podaci su onaj temelj, ti podaci su onaj ključ da prognoza bude što bolja i da bude što preciznija. Hrvatska je pokrivena potpunosti sa radarima, dakle imamo 6 novih radara, sudjelujemo u međunarodnim organizacijama i potičemo međunarodnu suradnju, tako da imamo pristup ovim složenim mjerenjima kao što su satelitska mjerenja, izuzetno bitna mjerenja i za razvoj numeričkih modela, ali i za prognozu kao takvu. Zatim također se puno projekata odvija na DHMZ-u, sve kako bi išli u skladu sa vremenom. To su puno projekata je također u području kvalitete zraka. Kvaliteta zraka sve bitnija tema. Dakle, DHMZ također ima sektor za kvalitetu zraka. Razvija se i umjetna inteligencija, odnosno mašinsko učenje. Rade se novi produkti vezani uz to, gdje ćemo na neki način ubrzati određene procese, ali onda možda i poboljšati, nadamo se, krajnji rezultat, krajnji proizvod. Neki već produkti su zaista i dostupni našoj javnosti, kao što je to na našim meteogramima koji se mogu naći na internetskoj stranici meteo.hr. Imamo vjerojatnost oborine, dakle ona je dobivena upravo pomoću umjetne inteligencije, dakle korištenjem umjetne inteligencije. Tako da mnogo se toga radi, pripremujemo također jedan veliki projekt gdje ćemo između ostalog i više se još detaljnije posvetiti i utjecaju i analizi klimatskih promjena, ali i prilagodbi na klimatske promjene. Još tu želim reći, budući da nam je glavna tema bila upozorenja i sustav upozorenja, on je jedan od zaista velikih, velikih temelja prilagodbe na klimatske promjene i unutar tog velikog projekta kojeg sam spomenula također će se na baviti još jedno super računalo. Na taj način ćemo imati još više i ove opreme koja će nam omogućavati razvoj i onda boljih i preciznijih modela, modela koji imaju veću prostornu rezoluciju, pa onda s time i precizniju prognozu, što je vrlo bitno u ovom dobu kada imamo puno, puno više ekstrema. Dakle, vidimo da je ovo jako, jako veliko područje i ovo je jedan mali dio svega što DHMZ radi i gdje dalje nastavlja ići. Još mogu spomenuti za upozorenja i dalje ih namjeravamo naravno poboljšavati. Ima i određenih pojava na koje se isto može upozoravati, gdje isto radimo i kriterije i na neki način temelj za proširenje pojava na koje DHMZ upozorava, primjerice na sušu. Isto što se tiče obalnih upozorenja, pokušavamo na neki način graditi temelj da ih proširimo i za neke druge pojave, tako da ima puno, puno planova i puno otvorenih projekata na DHMZ-u. Krajnji cilj je onaj poboljšanje prognoze i upozorenja, odnosno kako bi se ta prognoza, upozorenja, analiza i klimatske analize mogle iskoristiti na dobrobit svih nas, na planiranje i gospodarstva i poljoprivrede i turizma i različitih ostalih grana, a onda i na zaštitu ljudi i imovine.
1: Spomenuli ste super računalo kojem se novom veselite. Nije da se već nismo mogli veseliti i prije računalima koja su bila sve više i više sljedeća. Super, kako je s ljudima?
0: Ljudi uvijek nekako nedostaje stručnjaka, možemo tako reći. I na fakultetu, nažalost, na fakultetu geofizike zadnjih godina zaista se malo studenata upisivalo. Međutim, ono što je nekakva svjetla točka jest da ove godine ipak se upisalo više studenata nego što je to bilo proteklih godina. Tako da nadamo
1: neka
0: se...
1: Neka to bude početak nove tendencije.
0: Nadamo se da ćemo ići onda prema pozitivnom trendu, odnosno da će biti što više upisanih studenata, jer ako nemamo dovoljno studenata, onda naravno i ta borba s nedostatkom ljudi će biti sve veća.
1: Recimo i to, vi ste i više asistentica na geofizičkom odsjeku PMF-a Zagrebačkog. Kako je sa novim generacijama studenata? Uvijek volim pitati perspektivu nastavničku, profesorsku. Jesu li svjesni kamo dolaze? Jesu li svjesni klimatskih promjena kao važne teme?
0: Mislim da su današnji studenti zaista vrlo svjesni klimatskih promjena, da su osviješteni da se moramo brinuti za okoliš i da se moramo brinuti za prirodu, osobito studenti na geofizici, a i studenti na PMF-u, i to mi je jako drago. Također su svjesni kamo dolaze, međutim jako vole praktično iskustvo. Konkretno ja predajem meteorološki praktikum i pokušavam što više donijeti iskustva iz prakse i da oni sami pokušaju nešto praktično napraviti, jer puno se uči naravno teorije, međutim tek teorija na neki način sjedne i shvatimo što sve znači to što smo učili kada to praktično pokušamo primijeniti. I mislim da su jako zadovoljni kada ono sve što su naučili, sve one jednadžbe koje su izveli i brojne formule mogu na neki način primijeniti u procesima oko sebe, i kad vide da to sve na neki način se isprepliče i da pomoću tih formula, pomoću tih jednadžbi i fizikalnih zakona zaista mogu predvidjeti budućnost. Ali to je ono što ja kažem da je nevjerojatno. Dakle, mi pomoću matematičkih operacija i fizičkih zakona možemo izračunati i predvidjeti što će se dogoditi u budućnosti. Meni je to zaista nevjerojatno.
1: Ako imate dovoljno podataka.
0: Ako imamo dovoljno podataka, to je ono što smo rekli. Kvalitetna mjerenja su ključ. Prognoza bi bila i preciznija još puno dana unaprijed da imamo primjerice mjerenja na svaki metar ili na svakih pola metra, ali znamo da je to vrlo skupo.
1: Naime, to sam naglasio utoliko što sam vas htio pitati, nije dovoljno da recimo mjerimo tu u Zagrebu ili u Splitu, važna su sva mjerenja, važna je međunarodna suradnja.
0: Tako je, važna je međunarodna suradnja, možemo vidjeti koliko su važna sva mjerenja i to globalno na cijelom svijetu. Mogu navesti jedan primjer, primjerice veliki skok u pouzdanosti numeričkih modela, dakle za prognozu vremena, dogodio se s uvođenjem satelitskih podataka. A razlog je taj što smo imali sada podatke na nekim nepristupačnim područjima, globalno gledajući. To su oceani i to su određena nepristupačna područja na Zemlji. Kada smo dobili pokrivenost i tih dijelova zemaljske kugle, mi smo imali veliki skok u pouzdanosti numeričkih modela, jer vrijeme ne poznaje granice.
1: Kako je sa međunarodnom suradnjom na znanstvenom području? U vašoj biografiji stoji da ste predstavnice DHMZ-a u međunarodnim radnim skupinama mnogima. Što bismo mogli od toga kao nešto posebno zanimljivo istaknuti? Što je vama posebno profesionalno drago?
0: Pa drago mi je da smo zapravo članovi, odnosno da je Republika Hrvatska član svih ovih velikih međunarodnih organizacija. To je primjerice JUMEC-a, to je ECMWF i to je VMO, naša krovna organizacija, dakle Svjetska meteorološka organizacija. Sve to nam omogućava da imamo pristup svim ovim resursima koji su zaista veliki, koje mi sami ne možemo kao takvi recimo to tako napraviti, instalirati, a to su satelitski podaci, dakle satelitska mjerenja, primjerice sateliti koji se nalaze na 36.000 km visine, mi pomoću njih možemo zaista dobiti vrlo kvalitetne podatke, primjerice kakve imamo oblake, kakve unutra imamo čestice u oblacima, jesu li to vodeni, jesu li to ledeni oblaci, kakva je rasprostranjenost oblaka, također i vertikalnu stratifikaciju atmosfere. To su vrlo, vrlo korisni podaci koje mi sami kao Hrvatska nikad ne bismo imali da nismo dio međunarodne suradnje. Isto i ECMWF, dakle numerički model sa srednjoročnu prognozu. Hrvatska je član ECMWF-a i na taj način ima pristup i podacima tog modela, zaista vrlo kvalitetan model, to je takozvani ensemble model, što znači da imamo više izlaza za različite vrlo male početne uvjete. I sada ako vam izlazi za te različite početne uvjete, to se vrlo, vrlo malo razlikuju. Ti početni uvjeti su vrlo bliski, znači da vam je pouzdanost prognoze vrlo velika. Znači tu je prognoza vjerojatnosti. Ako imamo veliki rasad, dakle ako se izlazi, odnosno taj izlaz iz modela za te male početne uvjete jako razlikuje, moramo biti jako oprezni u prognozi, jer imamo veliku nepouzdanost i onda u prognozi često čujemo moguće, vjerojatno, mjestimice, ponegdje. To nam upravo govori taj ansambl modela. Koliko je naša prognoza pouzdana i s kolikom pouzdanošću mi možemo reći određenu vremensku situaciju.
1: Gospođa Mikuš Jurković, najljepše hvala na sudjelovanju u današnjem klimatskom izazovu.
0: Molim.
1: S nama je dakle bila zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, doktorica znanosti Petra Mikuš Jurković. Glazbu nam je odabrao Darko Hodnik, u montaži je bio Dalibor Piskrec, za tonskim pultom ostaje Ivana Hegeduš. Stručni suradnik emisije i dalje je Zoran Vakula, ja sam Janoš Römer. Završio je 191. klimatski izazov. Do slušanja.

0: klasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Predsjednici i premijeri mediteranskih članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su se u Splitu na sastanku na vrhu MED9 kojim ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Govori je o tome gostujući jutros u našoj emisiji, a sada vlada, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
1: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu i kako bismo mogli adresirati ove teme.
0: Koliko je sastanak važan za grad Split, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split i naravno da ovo samo potvrđuje da možemo Split vidjeti isto na jednoj međunarodnoj karti politike danas.
0: Iz svijeta noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nemogućnost napada još tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i njihovoj pomoći. A Izraelci obilježavaju godišnjicu napada Hamasa od 7. listopada 2023. Podsjetimo, tada je ubijeno 1200 osoba, a 251 je oteta. Istodobno, za Palestince u Gazi godišnjica nosi nastavak teške humanitarne krize i života s posljedicama izraelske vojne osvete u kojoj su poginuli deseci tisuća ljudi. 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Na današnji dan 91. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 ih je ranjeno. Izaslanstvo vlade, na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom, u povodu toga položilo je lovoru vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
3: Hrvatska je obranila i oslobodila svoju zemlju i danas, 35 godina poslije, svjedočimo ostvarenju svih strateških ciljeva koje smo tada zacrtali. I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu, hrabrim hrvatskim braniteljima. Ono što želim naglasiti da je zbog ovog čina raketiranja Banskih dvora i pokušaja atentata na predsjednika Tuđmana, nakon što je Državno odvjetništvo 2020. godine podignulo optužnice protiv 6 oficira takozvane Jugoslavenske narodne armije, da je u tijeku sudski postupak za taj čin.
0: Zet je objavio da počinje vraćati novac vlasnicima pretplatnih karata zbog prošlotjednog štrajka. Povrat se odnosi na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata, kojima će biti isplaćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za dane u kojima se zbog prekida tramvajskog i autobusnog prometa nisu mogli koristiti uslugom. Kako bi ostvarili pravo na povrat, građani moraju podnijeti zahtjev na prodajnim mjestima Zeta i to najkasnije do kraja sljedećeg mjeseca. Obrazac zahtjeva te više informacija dostupno je na službenoj mrežnoj stranici Zeta z.hr.
4: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Drugdje pretežno sunčano, vjetar slab. Poslije podne umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
4: Kamera, ton, akcija.
5: Wonderful pals are always hard to find.
6: I'm singing and dancing in.
7: Pa film je jedna vrsta zabave na jednom nivou, kulturnom nivou.

0: to radiš, kume?
1: Pa vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav, ja sam Ivan Žaknić, vaš sam domaćin u ovih 25 filmskih minuta Hrvatskoga radija, tijekom kojih ćemo se osvrnuti na filmove Srce zvijeri i Juna Bomber, te vam predstaviti program jubilarnog 20. festivala Tolerancije koji sutra počinje u Zadru. Ostanite s nama.
3: Premijere.
4: Srce zvijeri u našim kinima, o filmu razgovaramo s kolegom Boškom Piculom. Kolega Picula, prošli tjedan smo pričali o prijateljstvu jedne žene i jedne hobotnice. Ovaj tjedan govorimo o prijateljstvu jednog čovjeka i jednog psa. Priča o časniku američkih vojnih postrojbi, bivšem časniku zapravo, koji nakon zrakoplovne nesreće ostaje odsječen od svijeta u divljini Aljaske zajedno sa svojim psom Odinom. E sad, jesu li Brad Pitt u glavnoj ulozi i preslatki pas Odin, koji nije samo jedan pas, da se odmah razumijemo?
5: Odmah da kažemo četiri psa, četiri, dakle mužjak i tri sina.
4: Ništa od posebnog Oscara, da. Da, je li to dovoljno u ovakvom jednom filmu, dakle njih dvojica da privuku pažnju gledatelja? Moram priznati da je meni nakon gledanja filma veliko pitanje.
5: Evo, kao što smo i nekako pripremajući se za ovaj razgovor zaključili, ovo je u prvom redu film atmosfere. Dakle, film koji od samoga početka se fokusira na dva lika koja su potpuno ravnopravna. Evo, istaknuli ste i prije tjedan dana kada smo razgovarali o odnosu između jedne čistačice u akvariju i hobotnice, ravnopravan odnos, tako i ovdje riječ o ravnopravnom odnosu, da pače možda čak i na jednoj višoj razini s obzirom da je glavni junak više desetljeća proveo u posebnim postrojbama američke vojske, bio je očito u Iraku, Afganistanu i uz njega je bio njegov zapovjedni pas Odin, i da je to prijateljstvo preraslo ne samo u ratno drugarstvo nego u životno partnerstvo. Oni su nerazdvojni i u trenutku kada ih upoznajemo u ovoj priči u režiji Davida Ayera, njih dvojica zapravo su veterani. Pokušavaju pronaći mir, odlaze na Aljasku zrakoplovom i tih nekoliko dana ili desetak dana koliko je lik Breda Pita namjeravao provesti sa svojim psom bi trebala biti jedna idilična situacija nakon svih onih ratnih strahota koji su obojica proživjeli. Međutim, dogodi se zrakoplovna nesreća zbog srčanog udara samoga pilota i njih dvojica ponovno se nađu u fazi preživljavanja, ovaj put preživljavanja u prirodi. Nemate konkretnog antagonista, nemate neprijatelje, nemate ratne neprijatelje, nego je pravo pitanje gotovo da se pričom vraća redatelj negdje na početak čovječanstva. Kako preživjeti u prirodi i kako u toj prirodi zapravo čuvati svoju humanost. I u tom smislu ta atmosfera koja se razvija ili vas uvuče ili vas na neki način, pa neću reći odbije, ali vam možda ne daje dovoljno narativa, ne daje dovoljno priče da biste se uživjeli. Ako se uživite u sam film, imate otprilike nekakvih sat i pol vremena uživanja u njemu i ono što je najvažnije, prekrasno snimljene prirode, priče o vječnom prijateljstvu i ono što je najvažnije, film nije, ne boluje od predvidljivosti. Sama završnica je, mislim, dovoljno elaborirana da ipak cjelina, evo, nekako zaslužuje, barem što se tiče mene, pohvalu.
4: David Ayer, inače, redatelj koji je s Bradom Pittom već surađivao na prilično hvaljenom ostvarenju Fury, i zaista riječ je o redatelju koji, ovo je potpuno drugčije redatelj koji je postao dakle od Fury, a Srce zvijeri imate jednu finu emotivnu notu, da se odmah razumijemo, ne samo zbog te ljubavi i psa, nego uopće zbog cijelog tog priča, cijele te priče koja nas vraća na početak čovječanstva, kao što ste vi rekli, jer priča je to s druge strane i odanosti, o hrabrosti, o svemu što se zapravo rodilo između to dvoje likova. U početku filmu uistinu fino funkcionira, dio priče ispričan je zapravo unatrag. Zatim mi upoznajemo lika Ayera kroz pak jednog drugog lika, doznajemo neke osnovne biografske, odnosno glavni lik, neke podatke o njemu. I sad zapravo dolazimo do tog problematičnog dijela filma nakon pada aviona, u istinu, dakle, film koji nema neku dramaturgiju u ovom klasičnom smislu, koji istinu film atmosfere. I mislim, zapravo ste i vi rekli, ako to možete izdržati, onda, onda ćete u svakom slučaju biti zadovoljni.
5: To je ključni zapravo dio, dakle, nakon pada, odnosno zrakoplovne nesreće, s obzirom da James, dakle, lik kojega tumači Brad Pitt, ni sam ne zna jer mu pas preživio i pokušava naravno doći do njega, a s druge strane niste sigurni tko će od njih ili hoće li uopće obojica u konačnici preživjeti tu divljinu, jer divljina se ovdje stvarno, kao recimo u romanima Jacka Londona, koji je možda i nadahnuo cijeli ovaj projekt, dakle vi se nalazite na Aljasci, nalazite se u prirodi koja je istodobno fascinantna i zapravo ubojita, jer kada njih dvojica počnu nailaziti na mnogobrojne smrtonosne prepreke, bez obzira su to bujice ili to medvjed koji ih može rastrgati ili to čopor vukova koji ih također može ubiti i biti koban za njihove živote, jednostavno se morate prebaciti iz svih onih uobičajenih filmskih dramskih lukova, dakle gdje imate tipične pozitivce i negativce, gdje ovdje preživljavate u jednoj sredini koja ni po čemu zapravo nije negativna, nego i ona sama nastoji preživjeti. Dakle, i medvjed nastoji preživjeti, i vukovi nastoje preživjeti, tu je bujica koja teče. Dakle, ta jedan drukčiji tip dramskoga luka ovdje vas ili dotiče ili ne. Sami ste spomenuli da je ovo atipičan film za redatelja Davida Ayera, sjetimo se ne samo Fury, dakle ratne drame sa Bradom Pittom, nego i Teških vremena, Kraljeva kvarta, Posljednje patrole, to su sve bile te urbane, teške kriminalističke priče. Ovdje on potpuno otišao u jednom drugom smjeru, ali kao i u tim filmovima i u ovim filmovima vi zapravo imate pitanje opstanka. Hoćete li opstati u urbanoj džungli ili ćete zapravo opstati u tim nepreglednim šumama Aljaske? Pitanje je preživljavanja, zapravo pitanje ljudskosti.
4: Da. I za kraj, Brad Pitt, mislim, jedna vrlo teška uloga i zahtjevna uloga poprilično. Mislim da je zapravo on je poprilično dobro izdržao i da je nekako ovaj film ipak uspio iznijeti do samog kraja.
5: Pa slažem se, jer ovo je priča u kojem je njegov lik na smiraju života. Dakle, prošao je sve i svašta kao specijalac u američkim postrojbama na Bliskom istoku i šire, i ovdje traži smiraj. S druge strane, mislim da mu je ovdje, ako se tako može reći, pas nastavak njegovog života, i sve što on želi u tom trenutku je da se njegov najvažniji, zapravo njegovo najvažnije biće u životu nađe u trenucima da i samo može nastaviti život. Ako je to bila poanta priče, mislim da je zaokružena na način da ćemo pamtiti ne samo Brada Pitta, nego i Odina.
4: Premijere. Na platformama se može pogledati thriller drama Juna Bomber, danskog redatelja Janusa Meca Pedersena. O njoj razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, zanimljivo je da je Juna Bomber tek prva filmska adaptacija Lova na terorista, odnosno serijskog ubojicu Teodora Kaczynskog. On je ostao poznat po nadimkom Juna Bombera od 1908. do 1995. na niz adresa u Sjedinjenim Državama slao je pismo bombe. Tako ubio troje ljudi, ranio 29. U filmu pratimo lov na njega u Montani 1995. godine. U lovu su sudjelovali agentica FBI-a i nekoliko lokalnih istražitelja iz Montane. Istovremeno pratimo i paralelnu priču o tome kako je Kaczynski, na početku inteligentni mladi student matematike, uopće postao Juna Bomber. Ovako, na početku samo bih rekao da mi se film čini, dovoljno zanimljiv za gledanje.
0: A upravo tako. Priča o Teodoru Kaczynskom je svakako jako zanimljiva, vrlo intrigantna, provokativna, posebno u današnje vrijeme, dok bujaju teorije urote ili zavjere, dok se njegove ideje ponovo počinju širiti. Nisam znao da on posljednje godina opet postaje jako popularan. U filmu vidimo njegov takozvani manifest. U njemu je objasnio razloge i motive svog djelovanja. Čujemo neke njegove dijelove, nekoliko konkretnih rečenica. Taj manifest se posljednje godina opet širi preko društvenih mreža i raznih grupa, platformi, ali i zahvaljujući američkim političarima. Navodno je prilično popularan među mladima koji ne znaju skoro ništa o tome što je Kaczynski zapravo napravio. Međutim, naravno da znanje ili neznanje više uopće nije bitno. Sadržaji se samo preuzimaju i šeraju bez imalo razmišljanja, odnosno dijelera, kako je li. Ima nešto u tome što je on bio usamljen. S jedne strane je asocijalan, kako vidimo u filmu, s druge izuzetno inteligentan, ali i vrlo narcisoidan, s izraženim egom, uvjeren da je superioran, da je nadmoćan svima oko sebe. da su svi oko njega manje vrijedni, manje inteligentni. To je ono što već godinama vidimo u Bijeloj kući, pa i na nižim razinama politike, svakako osobito u Americi, ali rekao bih i diljem svijeta. Tako da njegove ideje, koliko god bile nerealne i destruktivne, padaju na plodno tlo. Neki strahovi su uvijek prisutni kod ljudi, strah od gubitka posla, nesigurnost, što će biti sutra, tko može izgubiti posao zbog umjetne inteligencije, ili koje je sve više. Tako da ideje Juna Bombera opet mogu biti atraktivne. Njegov manifest nazvao ga je industrijsko društvo i njegova budućnost. Ljudi mogu biti žrtve razvoja industrijskog društva. Recimo, električni automobili sve više istiskuju benzince i dizelaše. Autoindustrija u Njemačkoj i ostatku Europe u velikoj je krizi. Ljudi ostaju bez posla i okreću se teorijama zavjere, jer netko jednostavno mora biti kriv za njihove probleme. Manifest Juna Bombera neka je vrsta oglednog primjerka jedne teorije zavjere. Vrlo detaljne i opsežne teorije. Njegovo djelovanje bilo je usmjereno protiv znanstvenika, oni su bili njegove žrtve, smatruo ih je krivima za puno toga. I za svoju sudbinu i za šire čak probleme u društvu, film pokušava proniknuti u njegov um, barem donekle dati kontekst njegovog djelovanja, ali ne osobito uspješno.
4: Da, pokušava, nažalost, baš i ne uspjeva. Zanimljivije je zbog onoga što bi htio postići, nego zbog onoga što postiže. Kaczynski kao lik je svakako vrlo intrigantan, ali film ipak ostaje na površini. Gledateljima otkriva ili približava neke njegove osobine. Američki mediji su se čak raspisali o tome što nam je sve prešućeno o Teodoru Kaczynskom zapravo u ovome filmu. No, s jedne strane, čini mi se da ni Pedersen se nije mogao odlučiti da li raditi psihološku dramu o liku samoga
0: film je, samoga, s jedne strane, jednim dijelom psihološka
4: ili
0: drama,
4: ipak ispričati događaje iz jedne, hajmo tako nazvati, televizijske perspektive.
0: Pa upravo tako, film izgleda kao malo ambicioznije TV produkcija. Taj film bi htio puno toga, on je ambiciozan, ali u najboljem slučaju staje na pola puta. Kako ste rekli, s jedne strane gledamo lov na Kaczynskog. On je uhvaćen 95. u maloj ruševnoj kolibi u Montani. Živio je bez struje, bez vode, telefona, bez ičega preko čega bi mu se moglo ući u trag. Ulovili su ga agentica FBI-a Joan Miller i nekoliko lokalnih istražitelja i policajaca. Agenticu glumi Shailene Woodley. Nju znamo iz filmova različita, iz Nasljednika Alexandra Payne-a, iz filma Ferrari Michaela Manna. Ovo joj je, barem prema mom mišljenju, najbolja uloga. Stvarno je uvjerljiva, sugestivna, s mnogo facijalne ekspresivnosti. To je jedna, dakle, narativna linija. U drugoj upoznajemo, recimo tako, Kaczynskog, odnosno budućeg Juna Bombera. 1958. godine, dok je mladi student matematike na Harvardu. Matematika mu sjajno leži, ali inače je jako povučen, asocijalan, čak plašljiv. Ne snalazi se s djevojkama. Kad ga jedna pokuša poljubiti, on je praktički šokiran. Ne zna kud bi sa sobom, što bi radio. Glumi ga inače Jacob Tremblay. Njega znamo iz filmova Soba, Čudo iz serije Harley Quinn. I on je odličan. Opet vrlo ekspresivan. Većinu filmova samo sjedi, tako da nekako glumi gornjim dijelom tijela, licem, rukama, torzom. Uspjeva vrlo uvjerljivo dočarati transformaciju Kaczynskog. To kako je od plahog, izbunjenog studenta postao psihopat. Na koncu i ubojica, dakle, jeli? E, zato je, barem prema filmu, bio zadužen jedan eksperiment u kojem je on sudjelovao, naravno. Njega je na Harvardu provodio profesor Henry Murray, glumi ga Russell Crowe. On je također izvrstan. Nakon Nirmerga opet ga gledamo u odličnoj ulozi. Izgleda da se vratio ozbiljnoj glumi nakon niza jeftinih horora i trilera. Dakle, profesor Murray provodi psihološke eksperimente. Zanima ga kako se inteligentne osobe nose s pritiskom. Kako reagiraju kad ih se napadne, verbalno naravno. Mogu li se kontrolirati? Mogu li obuzdati svoj ego, svoje nagone? U takvoj situaciji Kaczynski je ispočetka nesiguran, kao da se boji. Čak se gotovo slomi u jednom trenutku, ali onda se relativno brzo promijeni. Nakon što vidi da sudjeluje u složenom eksperimentu kad upadne u prostorije, dakle, iz kojih se sve kontrolira i tako, da je na neki način žrtva, on tada shvati na obranu, pronađe na neki način u svom egu, odnosno u narcisoidnosti. u tom uvjerenju da je bolji i pametniji od svih drugih. Tako može parirati napadima i to onda na kraju dovede do toga da postane terorist i una bomber.
4: Da. Priča je svakako zanimljiva, Kaczynski je jako zanimljiv kao lika, zanimljivi su i svi oko njega, čak i njegovi roditelji, jer se sugerira da je on već u djetinjstvu bio izložen nekoj vrsti zlostavljanja, balem verbalnog, jel, da, od strane svog oca koji ga je omalovažavao, koji je potpuno pokušavao upravljati njegovim životom. No, sve to, kažem, ponovo ostaje na nekakvoj razini informacije i zapravo ovaj film je prije svega nekako namijenjen onima koji ne znaju ništa o Teodoru Kaczynskom, pa će ih eto uputiti u nešto što je ovaj možemo reći, psihopat počinio.
0: Slažem se, a meni je najveći problem to što se generalno sve svodi na klišeje. Sve je to zanimljivo, naravno, i Kaczynski i sve oko njega, ali on je zaslužio bolji film, da tako kažem, ne u glumačkom smislu, svi glumci su odlični. Čak ne ni u režiji, režija je uredna, sve je pregledno, školski, ali sasvim zadovoljavajuće. Janus Mets Pedersen je prije 9 godina režirao film Borg McEnroe, radio i na seriji Andor iz franšize Ratovi zvijezda. Međutim, filmu nedostaje dubine, nedostaje mu slojevitosti, u razradi karaktera, njihovih međuodnosa, u psihološkom profiliranju Kaczynskog. Kad ga na koncu ulove u toj kolibi u šumi u Montani, on tada je već čovjek u godinama, zapušten je, neuredan, šutljiv. Mi opet ne znamo kako je postao baš takav. Dane su naznake iz njegove mladosti, dakle iz studentskih dana, ali ne i razvoj, ne pretvaranje u terorista i ubojicu. On kao student na kraju verbalno pobijedi svog protivnika, odnosno protivnike, ako računamo i profesora Marija, pobijedi ih inteligencijom, obrazovanošću, čak bih rekao i vokabularom, ima bogat vokabular, superioranim je, uistinu tako se stječe dojam u svakom pogledu. Ali onda slijedi luk i kad ga na kraju uhvate, praktički ne kaže ni riječ. E, mene zanima baš to, kako je mladi Kaczynski na početku došao do te točke, dakle da je zapušteni sredovični ili kasnosredovični pustinjak, bradonja, dakle, koji ne kaže ni riječ u čitavom filmu. E, ali o tome se u filmu ne kaže ništa, tako da je on u cjelini samo polovičan, a opet, to je inače problem s Netflixom, na to smo naime navikli od Netflixa.
3: Festivali.
4: U Zadru sutra počinje jubilarni 20. festival tolerancije. Tijekom 3 festivalska dana na lokacijama Providurove i Kneževe palače besplatno će se prikazati 19 igranih, dokumentarnih i animiranih ostvarenja uz 5 tematskih razgovora, 2 edukacijska jutra, glazbenu dobrodošlicu, tribinu Arbanaškoj baštini i izložbu Blizina Katarine Čumačenko. Kad je riječ o filmima, njih je uz Boška Piculu i Ivicu Perinovića birala redateljica Snježana Tribuson, koja o kriteriju izbora ovogodišnjih naslova kaže sljedeće.
6: Mi zapravo imamo generalno nit, mislim, taj festival se zove Festival tolerancije i mi uvijek nastavimo da te teme koje izaberemo, filmovi imaju takve teme da odgovaraju naslovu, imenu festivala. Naravno da svake godine, budući da se, ne znam, unatrag 3 godine vode ratovi, pa ima puno izbjeglica, pa ima filmova sa tih područja gdje se vode ratovi, onda nastavimo da zapravo imamo filmove iz tih područja, ne? Tako, ne znam, prošle godine, pretprošle smo imali dosta ukrajinskih filmova, ne znam, ove godine recimo imamo 2 palestinska filma. Nastavimo održati tematski nekakav kontinuitet, ali nastavimo da svake godine imamo nešto aktualno.
4: Evo, idemo na ovu godinu, zapravo festival otvara jedan film koji je dosta ovako razvikan, prikazan je na brojnim festivalima, uključujući i festival u Kanu, mislim da otvorio i Sarajevski festival. Riječ je o filmu Očevina Pavela Pavlikovskog.
6: Da, istina je, ja moram reći da se mene taj film jako dojmio. Ja nisam inače osoba koja zna skidati filmove ili juri na neke strane festivale, ili tako da ja obično kad gledam filmove za ovaj festival, onda sam tu, gledam ih prvi put, pa sam tako i ovaj film koji se zove ili Očevina ili Domovina ili Djedovina ili kako god, sam gledala prvi put i bilo mi je baš dojmljivo činilo mi se u jednom trenutku da gledam ono dokumentarni film o Thomasu Mannu i njegovoj familiji. Zbilja sam većinu filma imala onog valju u grlu, jer je naime takva atmosfera, dobro, Pavlikovski je zbilja majstor, takva atmosfera da vam napravi vrlo veliku nelagodu. A meni vam se čini da budući da je taj festival u sredini koje inače nisu dostupni takvi filmovi, jer većina tih filmova koji igraju na festivalu nisu u distribuciji, oni se mogu pogledati na nekim drugim festivalima, ne, ili na nekim platformama, tako da je ovaj festival u Zadru rijetka prilika za Zadrane da neke filmove uopće vide.
4: Evo da sada ja previše ne duljim, idemo film po film, koje biste vi zapravo neke filmove izvojili kao svoje favorite, mislim da to možete s obzirom da festival tolerancije nije natjecateljskog karaktera.
6: Da, mogu. Mislim, istina je da meni taj Vaterland ili Očevina izuzetno dojmljiv film i vjerojatno kad bi morala reći koji mi je najbolji film, bi to bio taj. Međutim, jako su me dojmili filmovi, dva filma o ženama. Jedan je iranski koji se zove Lomeći prepreke, koji je zapravo o Iranki koja ima 40 i nešto godina, koja živi u ruralnoj sredini i postala je mjesna vijećnica, što je za, ušla je u mjesno vijeće, nešto je za ženu u Iranu nemoguće, ne, to mislim da je ona prva u ruralnoj sredini koja je uopće ušla u tako važnu stvar kao što je mjesno vijeće. I zapravo im sustavno se bori za položaj žena u Iranu, ali sa, kako bi rekla, na jedan vrlo skroman način koji je vrlo polagan, ali izgleda da je jedini koji je nekako uspješan. Ne? Tako da jako je zanimljiva osoba, ono, vrlo lagano se s njom identificirate. Tako da mislim da je taj film bio i kandidat za Oscara.
4: Da.
6: Za dokumentarni film, ne znam da ste vi vidjeli.
4: Mislim da je.
6: A i dojmio me se ukrajinski film koji se zove, ne znam da li ću dobro reći, Ugovor na 9 mjeseci. O ženi koja je surogat majka, recimo, to mi je bilo zanimljivo, jer zapravo unutar Europe, ja mislim da ima 3-4 zemlje u kojima je dozvoljeno uopće surogatstvo. U Americi je dozvoljeno, ne, ali u Europi uglavnom ne. Evo, u Gruziji je to moguće, a ona ima tu situaciju da već ima svoje dijete, financijski je, živi na rubu, a želi to svoje dijete odškolovati, ne.
4: Da.
6: I onda to plaća surogatstvom.
4: Vijesti. Filmski program i Kina Tuškanac u gostima nastaju s programom Vampirizam na filmu, ali istodobno počinju s ciklusom Znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, koji nas je napustio u srpnju ove godine. Od listopada do prosinca bit će prikazani svi ogrestini dugometražni igrani filmovi i izbori s kratkih igranih filmova, a sve počinje sutra u Histrionskom domu projekcijom filma S one strane. Na otvaranju će Ogresti i njegovim filmovima govoriti dugodišnji ogresni suradnik, direktor fotografije Branko Linta i filmski kritičar Josip Grozdanić. S tom informacijom opraštamo se od vas za ovaj tjedan. U potpisu današnje emisije su tonski snimatelj Luka Pavelić, urednik i voditelj Ivan Žaknić. Lijep pozdrav!

0: glasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Dobar dan i dobro nam došli u današnji prijepodnevni program Uvijek prvi, koji svaki radni dan emitiramo na prvom programu Hrvatskog radija. Obilazimo naše centre kako bi doznali što se događa na njihovom terenu. Javit će se naše kolege sa najnovijim informacijama, podacima, kojim pozivom za neki događaj. Ovdje će vas u Zagrebu do podneva će s vama biti Ivana Hegeduš kao tonska realizatorica, Saša Vozdecki kao glazbeni urednik, ja sam Miruna Kastratović. I prva na redu nam je, kao i uvijek, a bit će i prvi, jel? Prva na redu nam je Pula i prvi nam je na redu Valić, Serđo Valić.
2: Da, u prijepodnevnom programu, kolegice, lijepan pozdrav, pozdrav svima koji su ovim trenucima uz nas i nas slušaju. Evo, baš ste lijepo ovo rekla, prijepodnevni, jer ja cijelo vrijeme se mislim, evo, jutarnjem programu sam i tako već 20 godina.
1: Sad je i prijepodnevni počeo.
2: Ne, ovo je fantastično, baš lijepa riječ, prijepodnevni program, jer sad u 11 sati mi kao još nešto odjavljamo taj jutarnji program. Aha, a ono, prijepodnevni, to je top, evo, još sam se nešto naučio, hvala kolegice.
1: Eto. Ne se biš odijelimo znanje.
2: Da, moramo se educirati, nema nam druga. Evo, kolega Pernić isto je nešto naučio i mi sad idemo lijepo svi skupa dalje. Ovako, dan je otvorenih vrata Doma za odrasle osobe Vila Marija u Puli. Znači danas od 11 sati do 17 zainteresirani će moći obići ustanovu, rekli su, upoznat se s korisnicima i djelatnicima, informirati o uslugama i aktivnostima, a moći će se i kupiti rukotvorine nastale u sklopu radne terapije korisnika doma. Evo, to rekli smo danas od 11 do 17 sati, znači za nekih pola sata. Mrvicu ćemo se još educirati u sklopu ciklusa Autor u gostima. Pulska filmska tvornica ugostit će filmsku producenticu Dijanu Cetina Mlađenović, koja će kroz primjer dugometražnog igranog filma Hotel Pula govoriti o umijeću produkcije i svemu što se s filmom događa prije nego što kamere se počnu, evo, otvarati, što se počne, evo, film snimati. Početak je u 19 sati, pa evo, ako nekog to zanima, svakako, evo, prava lokacija je opet večeras Pula. Možda na nešto još ozbiljnije teme, evo, tu i tamo moramo biti i ozbiljni. Danas će se sastati radna skupina koja je Skupština Istarske županije osnovala radi praćenja za zbrinjavanje neopasnog otpada, odnosno kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu. Svoj su dolazak potvrdili i predstavnici Holcima koji su najavili detaljnu prezentaciju tehnoloških procesa, prikaza dokumentacija i valjanih dozvola te nove modele praćenja kvalitete zraka. Evo, tako da će se ta radna skupina danas susresti. A onda vas vodim u naše male, predivne livade koje krasi velika titula Centra svijeta tartufa. I livade su jednostavno postali centar i ove godine na 17. danima tartufa. Sajam je to bijelog tartufa koji iz godine u godinu okuplja gurmane, ljubitelja tartufa i autohtonih proizvoda. Sve je krenulo sad početkom mjeseca, a trajat će sve do 3. studenog, znači nedjeljom, subotom i nedjeljom od 10 do 19 sati. Ulaz na sajam je slobodan, ali osim tartufa naravno tu je još i puno dodatnih sadržaja, evo, tako da svakako jedan poziv svima u livade. A ako želite, reći ću vam i otkrit ću vam to, evo, prvog dana sajma, prva klasa bijelog tartufa prodavala se, ča mislite koliko, kolegice?
1: Ne znam.
2: Ajde, ja vas malo educiram. U stvari, daću vam informaciju.
1: Ajde.
2: 3900 eura.
1: Uh-huh.
2: Nije toliko skupo, ajde.
1: Da,
2: ne, 3900.
1: Meni zvuči
2: ali
1: skupo.
2: Dobro, ali kilogram tartufa to traje, nije to sada.
1: Uh-huh.
2: Tako,
1: što traje 5 dana.
2: Dobro. E, sad nešto možda za onako nešto jeftinije, nešto prigodnije je Jesena pjata u središnjoj Istri. Još jedna manifestacija koja već je godinama traje. U manifestaciji je uključeno 7 ugostiteljskih objekata. Rekli su organizatori da se zaputimo, da dođemo uživati u jesenskim okusima, mirisima i bojama ugostiteljskim objektima uključenim u manifestaciju. Rekao sam, 7 objekata je. Primamljivi meni se sastoje od predjela, glavnog jela i deserta, a nude se, evo, po promotivnim cijenama. Neću sad o cijenama, ali stvarno mislim da su onako korektne cijene. Ako mogu samo za kraj, neću cijeli meni, ali samo glavno jelo jednog lokala.

0: I onda možda bi se čak i malo onog od 3900 eura moglo ubaciti gore. Pa jaj. Sav svijet je naš.
1: Sređe, samo još malo da se vratimo na tartufe. Koliko traje kila onda tartufa?
0: Pa gledajte, sad samo treba bi pitati nekog stručnjaka, ali kila tartufa, to je mislim ogromna količina, jer tartuf se onda samo malo na riba, znate. Tako da nije sad ćeš ti njega rezati na komade, nego njega mrvicu naribeš na paštu, na već čadelač ili fritu i tako dalje, tako da stvarno bi potrajala kila, ovisno koliko jedeš, ali nema problema. Godinu dana ćeš imati kilu tartufa.
1: Dobro, nije loša namirnica, samo što je malo skupa.
0: Da, malo je skupa, ali možda da nabavimo pse, idemo neke nove projekte, idemo tražiti tartufe, s tim da ima i na, mislim, nažalost, evo, sve više berača, sve više i tog nereda nekako po šumi, i evo, to bi se isto sve trebalo donijeti u red, ali evo, nadam se da će neki koji su zaduženi za to.
1: Dobro, hvala lijepa Serđo, bilo je zanimljivo.
0: Koji uvijek.
1: Serđo Valić i Pernić.
0: Čuveni Danijele Pernić.
1: Danijele Pernić, tako je, čuveni, javili su nam se iz Pule, hvala vam lijepa, bilo je zanimljivo i lijep pozdrav Puli.
0: Pozdrav, čujemo se.
1: Lijepo je bilo ovo naše javljanje iz Pule, otvorilo nam je malo onako energije za dalje, malo ćemo zasvirati, Alen Vitasović naravno paše u ovu situaciju, pa nakon toga idemo do Dubrovnika.

0: Čuli smo se s Pulom i na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku nas čeka Francesca Tevšić. Francesca, dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz Dubrovnika.
0: Mašemo
1: ovdje je vedro,
0: lijepo,
1: ugodno, krasno. Iako moram priznati da su oscilacije u temperaturi ipak takve da je moj glas također u oscilaciji.
0: Aha, tu smo.
1: Ali
0: jo,
1: nema veze.
0: Dobro,
1: da,
0: je se osjeća već da će doći do promjene?
1: Pa trenutno ne, trenutno ili se mi zavaravamo uspješno. Aha. 24 stupnja su nam u zraku, 22 u moru, trenutno je vrlo ugodno, vedro, na suncu je baš krasno, u hladu malo ipak osjećamo
0: da
1: idemo u pravu jesen, a zovu nam kišu, ali evo nema je još.
0: Lijepo. I tako je u Zagrebu, isto sunce je krasno, a hlad je onako, hladovit.
1: Tako je, da. A evo, u nas barem ima jako puno događanja i to onih, pa možda najukusnijih, najslađih, dva festivala su u tijeku, gastronomska, u Dubrovniku dvotjedni Good Food Festival, a u Korčuli do nedjelje traje Slow Food Korčula. Oba su festivala naravno posvećena ukusnoj hrani, gastronomiji Juga Hrvatske, radionicama pripreme tradicionalnih jela, ali on nekih modernih, dobrim vinima i slično. Program donosi glazbene nastupe, restorani su pripremili posebne menije, ima i gastro izleta, festivalskih doručaka, slatkih ponuda, tako da vrlo ukusno i dobro vrijeme za možda iskušavati neku novu hranu, nove recepte, nešto i naučiti, ali nas je zanimalo primjerice kako je u Korčuli što se tiče turističke sezone. Pitali smo o tome direktoricu turističke zajednice grada Korčule Miljanu Borojević, kako su zadovoljni sezonom, posebice rujnom. Poslušajmo.
2: Izuzetno dinamičan rujan sa naravno pozitivnim statistikama, 5% u dolascima i 2% u noćenjima, ali tako otprilike nas te brojke prate kontinuirano tijekom cijele godine, tako da smo uistinu zadovoljni. Veliki broj turista, veliki broj događanja tijekom cijeloga rujna, tako da nama već rujan više nije po sezona, nego još uvijek dio glavne sezone.
1: A tako i u Dubrovniku, a u Dubrovniku svi gosti mogu uživati u Good Foodu, kao što sam na početku spomenula, a dio Good Fooda je i Street Food Festival, Fudravanje. U Lazaretima večeras je tamo i DJ uz ponudu hrane na platou Lazareta. Vrijeme je još uvijek dosta dobro i upravo zbog toga što je danas dobro vrijeme, jedan koncert koji je trebao biti zapravo održan sutra zbog kiše koja je u najavi za sutra, održat će se večeras u Atriju Kneževa dvora u 20:30. Tu će nastupiti Dubrovački simfonijski orkestar, dirigent je Ivan Hut, a kao solist će nastupiti istaknuti hrvatski saksofonist Gordan Tudor. Tako da evo, vrlo raznoliko, raznovrsno, od DJ-a u Lazaretima do orkestra u Atriju Kneževa dvora, a u Saloči od Zrcala u gradu imamo i klavirski recital od 18 sati. Nika Ružari Orepić nastupit će tamo u Narodnoj knjižnici grad. Riječ je o mladoj konavoskoj pijanistici, studentici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, koja je organizirala samostalno ovaj nastup, besplatan za sve posjetitelje, tako da svi koji žele malo ranije uživati u glazbi mogu i to. Imamo jednu lijepu najavu, nisam spomenula na početku ovaj Slow Food Festival u Korčuli, ima naziv Ispod površine mora, a tamo gdje počinje more je naslov ili naziv zbornika radova Ogledi o povijesti Lastova. U 19 sati u Ljetnikovcu Sorkočević na Lapatskoj obali se predstavlja ova knjiga. Predstavit će je Lovro Kunčević i Vetran Stojanović. To je izdanje Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Pa imamo i to u ponudi dnevnih događanja za sve one koje zanima i povijest Lastova. Mislim da je to vrlo zanimljivo. Predstavljeno je na Lastovu, logično prvo, a sada se predstavlja i u Dubrovniku. Večeras u 19 sati. Da.
0: Lijepo, jesmo gotovi, Francesca?
1: Jesmo, evo, znači hrana, sunce, dok ne dođe kiša i malo glazbi.
0: Ko torta, svega pomalo u slojevima.
1: Da.
0: Hvala lijepa, Francesca Tevšić javila nam se iz Dubrovnika. Lijep pozdrav Dubrovniku i mašemo Francesci. A na redu nam je odmah i Knin. U Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
3: Dobar dan, čekam, evo, 10 je sati, 50 minuta, kod nas isto svega u slojevima, ponajviše ima slojeva oblaka, to nam se baš i ne sviđa, ali evo, 14...
0: A je počelo.
3: Počelo je, kažu da večeras će se nabaciti još koji sloj, ali nije tako samo nama, svima nam je, evo, tako ovih dana. 14 je kod nas svježe, u Šibeniku 22 i potpunosti je sunčano, otprilike kao i u Dubrovniku, pa guštaju još koji sat. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, sutra u 19 sati u NKC Azimutu otvara se izložba Između riječi, otisci, odjeci, udruge Teatar od soli. Ona je nastala u okviru programa Izvana, iznutra, kroz umjetnički rad s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan, a povezuje zapravo fotografije Jana Zalovića i Jane Marije Marinov sa tekstualnim fragmentima, izjavama i frazama nastalima tijekom scensko-izvedbenog rada. Poziv je upućen dakako svima, osobito onima koji su se već susreli kako osobno ili s nekim članovima svoje obitelji, a takvih ima danas evo sve više, nažalost, sa bilo kakvim problemom vezanim uz mentalno zdravlje, jer ne samo da umjetnost liječi, već potiče ipak neke prave razgovore. Ponovimo, program počinje dakle 8. listopada u 19 sati, ulaz je u potpunosti slobodan i podržan je inače sredstvima Zaklade Kultura Nova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Sljedeći sloj nam koji odmotavamo govori o obrazovanju. Ovih dana sve su oči uperene, odnosno reflektori su upereni u glavne zvijezde, u naše profesore, učitelje, mentore i tako dalje. Znamo već svi da su povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni najuspješniji odgojno-obrazovni djelatnici u Republici Hrvatskoj za proteklu školsku godinu. U Šibensko-kninskoj županiji njih je ukupno 13 među tih 518 ponajboljih prosvjetara. Ponosni smo na sve njih, ali posebno smo ponosni na tri kninske profesorice, Marijeta Manović iz Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Mirela Jelovina Koštroman i Marijana Zaninović iz Srednje škole Lovre Montija. Dvije nagrade odlaze, spomenimo, i u Drniš, dok u Šibeniku i okolici imamo čak 8 dobitnika, među kojima su prosvjetari iz Katoličke osnovne škole, Gimnazije Antuna Vrančića, škole Svidika i Brodarice te medicinske škole. E, naša kolegica Đana već je bila s našim kninskim prosvjetarkama, pa nemoguće je odvojiti sve što su nam rekle, ipak su to profesorice u pitanju. Mi vas upućujemo da poslije podne tko može upali Hrvatski radio Krin i posluša reprizu naše emisije Županijom uživo. Ali evo, kratko, što je potrebno za biti odličan profesor?
4: To je dobro pitanje. Pa ja mislim da strpljenje, predanost, velika ljubav prema ovom poslu, bez koje zapravo ne bi ni bilo tog posla, požrtvovnost, stalna želja za napredovanjem, želja da tu djecu naučimo nečem, da sa sobom ponesu nešto dobro, korisno, a to ne mora biti samo znanje, jer nije naš posao samo poučavati i učiti, nego smo mi tu s njima da ih naučimo kako da postanu dobri ljudi.
3: Nije znanje znati, već je znanje znanje dati. Podsjećaju nas na to i naše profesorice.
0: Ovo s dobrim ljudima već drugi put čujem u kratko vrijeme.
3: Možda se i primi onda.
0: Da. Da, znači ljudi ipak rade na tome.
3: Imamo još slojeva. Velika županijska sredstva za kulturu ove godine. 154.000 eura je ukupni proračun, financijski okvir, zapravo i cilj. Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za sljedeću proračunsku godinu je otvoren. Kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, baština i tako dalje, ali ono najvažnije, upute za udruge, sve se nalazi na strani Šibensko-kninske županije i rok je 2. studenog, pa evo podsjetnik svima koji žele sudjelovati i biti dio ovoga kolača. Danas u Kistanjama, s početkom u večernjim satima u prostoru ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka, održava se specijalizirana tribina i edukativna radionica pod nazivom E-građani i fiskalizacija 2.0. Glavna atrakcija i tema večeri bit će praktična prezentacija primjene bespilotne besplatnih letjelica u poljoprivredi. Uh-huh. Tako da lokalni OPG-ovci i poljoprivrednici, ali i mnoštvo zainteresiranih znatiželjnika, moći će iz prve ruke saznati kako dronovi pomažu u preciznom mapiranju terena. Recimo i kako od danas pa sve do petka, 9. listopada u akvatoriju Šibenske luke provode se neophodni građevinski radovi na produbljivanju morskog dna kako bi se uklonile čvrste podvodne stijene i omogućio siguran gaz za veće brodove. Izvođači radova koriste metodu kontroliranih podvodnih miniranja. Pa imaju tu neki sigurnosni protokoli koji su više zapravo rezervirani za one koji se koriste tim dijelom i čija je to branša, ali svakako maksimalan oprez pri plovidbi i da nam se ne bi naravno naši prolaznici prepali pa da znaju o čemu se
0: da,
3: radi.
0: A i ribe bi trebalo upozoriti da će biti gadno.
3: Mislim da su taj dio već riješili. To aha, sigurno ne dobro. Putem naših valova. Za kraj, evo kao nekakav cherry on top, dobre vijesti, uvijek stižu iz sporta. Karate spektakl u Rijeci, Croatia Open, na jednom od najjačih međunarodnih karate turnira u regiji, koji je okupio recimo stotine boraca iz cijele Europe, predstavnici Šibensko-kninske županije ostvarili su izniman uspjeh. Fokus je na karate klubu Okit iz Vodica, u iznimno oštroj konkurenciji kadeta juniora donijeli su nam 5 velikih medalja, pa ovi rezultati zapravo potvrđuju da je županijski karate u samom vrhu međunarodne natjecateljske scene, a na ekipnom prvenstvu Hrvatske u klasi Optimist, riječ je o jedriličarima, to je klasa za najmlađe jedriličare do 15 godina, jedna mješovita ekipa sastavljena od najboljih mladih nada iz naše županije, ostvarila je povijesni rezultat, osigurali su brončanu medalju i ovaj uspjeh zapravo kruna dugogodišnjeg rada s mlađim uzrastima u lokalnim jedriličarskim klubovima, pa i mi od srca čestitamo.
0: Lijepo, drago nam je i zbog mladih jedriličara i zbog karatista. Hvala lijepo Barbari.
3: Lijepi pozdrav svima.
0: Barbara Lilović javila nam se iz Splita, iz Knina. Slijedit će nam vijesti u 11 sati, ćemo slušati vijesti, do tada ćemo još malo zasvirati, a nakon vijesti idemo u Zadar.

0: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EUMED 9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora je europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedećega tjedna u Briselu. Evo što je o tome, gostujući jutros u našoj emisiji, a sada vlada, rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
1: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu i kako bismo mogli adresirati ove teme.
0: Nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo u Zadru, točnije da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s varaždinskog područja, zadarski SDP s konferencije za novinare zatražit će ostavku direktora gradske čistoće Đona Ivana Krstićevića. Potvrdio je to jutros za Radio Zadar njihov čelnik Erol Gaši, podsjećajući kako su mjerodavni iz gradske vlasti cijelo vrijeme tvrdili da je deponij na Diklu zatvoren za takozvani opasni otpad.
2: Mi stalno pričamo kako je Državni inspektorat podnio prekršajnu prijavu. Što će se sad dogoditi? Neće se dogoditi ništa. Znači, balirani otpad, hoće neko odvesti taj balirani otpad sa varaždinskog odlagališta. Sad se priča samo o sanaciji, dakle mi sad moramo živjeti s tim i pitanje je što će doći sutra. Direktor Krstićević se više mora suočiti s činjenicama i podnijeti ostavku zbog svega, zbog traljavosti u najmanju ruku, a ako je znao, onda i zbog nečega više.
0: A u Osijeku je u tijeku sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravlja o vladinoj odluci o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nekse u Našicama. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu je za poslijepodne najavljen stručni skup Energetska oporaba opasnog otpada. U našoj jutrošnjoj mreži analizirali smo koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. I je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? Evo kako je na to pitanje u emisiji odgovorio bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
3: Ovo je pitanje, i to ja otvoreno kažem, pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, kako hoćete. I sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to vijeće mora imati neke materijale o kojima će raspravljati i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke u smjeru da se konačno kaže što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, a tijela progona preuzimaju ono što rade kao po zakonu i po ustavu. Sigurno da nije ni saborski odbor, ni Vijeće za nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je u to treba uključiti policiju, da treba uključiti sve druge institucije radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović boksaču Filipu Hrgoviću uskoro će dodijeliti red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom. To se odličje dodjeljuje uz ostalo za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske te promicanju hrvatskih interesa u svijetu. Hrgović je, podsjetimo, ušao u povijest hrvatskog sporta nakon što je potkraj kolovoza postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji.
4: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, drugdje pretežno sunčano. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
4: Uvijek prvi.
5: dalje smo u uvijek prvom, slušali smo vijesti, prije toga bili smo u Dubrovniku, u Kninu, u Puli, a sad nam je na redu Zadar. U Zadru nas čeka Suzana Dražić, koja zapravo, koliko čujem, nije baš u Zadru, nego... Negdje čujemo neku
6: Zadru
5: buku.
6: Jesmo. Uh-huh. Miruna draga, pozdrav. Yeah. Mi smo malo došli do Narodnog trga, nije nam bilo daleko, a nije nam bilo ni teško. Aha. Zato što mi ovdje stvarno vidimo kako se treba veseliti i pjevati, pa makar nekad i falš. Iako ovaj dečko koji sad pjeva, pjeva odlično i plesali su i veselo je, a to će nam potvrditi i naša sugovornica. Naime, u Zadru se od ponedjeljka, Zadar je domaćin, susreta udruga za autizam, odnosno susret osoba s autizmom, a organizator tog susreta je udruga za autizam Split, oni su inicirali četvrti po redu, a domaćinim je osnovna škola Voštarnica iz Zadra. Oni su se ovdje okupili, imali su sportski dio, imali su izlete, danas plešu i pjevaju ovdje na trgu, vrlo simpatični, dragi, a ravnateljica škole domaćina, osnovne škole Voštarnica Zadar, je kao ima imenjakinja naše Irene Dizdarević, ali se joj prezime isto D, samo Dukić. Aha. Irena Dukić, dugogodišnja ravnateljica. Gospođa Dukić, dobro nam došli.
7: Zahvaljujem vam na prilici da se obratim i pozdravljam slušatelje.
6: Evo, ovdje smo rekli da je veselo, da su nam se pridružili ovih dana, evo, udruge osoba s autizmom. Koliko vas je i kako to sve protječe?
7: Pa ovo je jedan iznimno zanimljiv događaj jer su se okupili ravnatelji iz četiri najveća grada Hrvatske, ravnatelji centara za autizam, znači iz Splita, Rijeke, Osijeka i Zagreba, a tu su naravno još važnije i predsjednici udruga za autizam iz ta četiri grada i tu su oni najvažniji, a to su učenici, odnosno djeca sa autizmom preko 15 godina i njihovi roditelji. I dakle, ovo je četvrti susret ovakve vrste u Hrvatskoj. Ove godine je mene predsjednik udruge za autizam Split Petar Martinić zamolio da budemo domaćini i suorganizatori, što smo mi s velikim zadovoljstvom prihvatili. I evo, već je voditeljica najavila kakav je bio program. Jučer smo imali okrugli stol na kojem smo negdje razmijenili kakve su potrebe i koje su ideje rješenja za cijelu vertikalu u autizmu.
6: A velike su potrebe, Miruna, ti to isto znaš, sve veći je broj osoba s autizmom, dakle vi sve više stručnjaka treba i poludnevnih boravaka, jer recimo u osnovnoj školi Voštarnica djeca su tu do 21. godine, nakon toga im treba isto pomoći roditeljima.
5: Nakon toga,
6: da,
5: nema više skrbe. Ništa, je li tako?
6: Nema ništa, evo ti poludnevnih i naravno stručnjaka, da.
7: Tako da u Zadru postoji centar Mocire koji pruža uslugu boravka djece sa autizmom preko 21. No, međutim, ovdje na razini države i na razini svijeta radi se o izazovu, budući da je rast broja osoba sa autizmom iznimno velik. Trenutno ih u Hrvatskoj ima 7000, a postoje neke procjene da će ih možda do 2030. biti čak i 15000. Dakle, rastom broja osoba stalno se povećava potreba za kapacitetima i resursima i to je nešto na što će naša država i društvo na taj izazov morati ponuditi odgovore.
5: Znači 2030. to je već za 3 godine. Jel? Jesam dobro razumjela?
7: Tako je, sam pročitala na izvješću od sjednice saborskog odbora do 2030.
5: Dobro.
6: To je poprilično blizu, Miruna. Ali evo, na taj problem možda trenutačno ne razmišljaju, jer oni se ovdje je veselo i njihovi profesorici, edukatori, svi plešu, svi su se pripremili, tako da je veselo protječe ovaj vaš susret, Irena.
7: Tako je, radni dio smo završili, sad je trenutak za uživanje. Ono što me najviše veseli uvijek iznova je što sad ovdje na trgu glavnom u gradu Zadru djeca sa autizmom mogu pokazati široj javnosti svoje iznimne talente za pjevanje i ples, pokazati da su oni neki od njih i darovite osobe.
6: Evo, slažem se s gospođom Irenom, upoznala sam jednog mladog, jednog Ranka iz Splita, njegova mama je, koja je inače tajnica udruge za autizam Split kaže da je Ranko matematički genije, a sama kaže da bi ga mijenjala za cijeli svijet. Kaže, na prvi pogled ne biste rekli, ali kaže, on je matematički genij. Eto, osobe s autizmom su prave škrinjice s blagom, samo je nekad teško do njih prodrijeti.
5: Da, da, jako lijepo, drago mi je da je lijepo ispao ovoga skupi. Evo, nadam se
6: I vrijeme nas je poslušilo.
5: Da pjevaju i da se vesele svi.
6: Eto, draga Miruna, toliko. Dobro. Odabrali smo jednu temu za ovo javljanje.
5: Pa lijepo, obogatili ste nam uvijek prvi. Hvala lijepa na ovom javljanju.
6: Hvala vama.
5: I Suzana Dražić, Suzani Dražić i njezinoj gošći. Čuli smo se, znači, sa Zadrom. Pjevat ćemo malo, pa ćemo nakon toga do Rijeke. Natali Dizdar će nam pjevati.

0: uvijek prvi.
1: I evo, kao što smo najavili, nakon Zadra na redu nam je Rijeka. Čućemo novosti iz Rijeke, u tome će nam pomoći Iva Črnjar Ivančan. Iva, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobro nam došla. Kakva je situacija u Rijeci?
2: Hvala, još vas bolje našla. Svima lijepi pozdrav iz Rijeke. Situacija je, kako ono kaže prognoza, djelomice sunčano, promjenjivo oblačno.
1: Šušmurasto vrijedi i kod vas?
2: Može.
1: Ili samo može? Dobro.
2: Odlično, sviđa mi se to šušmurasto, super. Ali zapravo ova kiša i pljuskovi s grmljavinom su nam najavljeni krajem dana i u noći, a za sutra naši prognostičari najavljuju da će biti obilno. Kad kažem obilno, mislim na 100 litara po četvornom metru, tako da sutra nas čeka jedan izazovan dan. Pa smo već unaprijed upozorili i mi i prognostičari, naši meteorolozi, gradske službe da budu na vrijeme parićani, kako bismo mi to rekli. Eto, nadamo se da neće biti...
1: Ili?
2: Što da?
1: Na raspolaganju ili...
2: Da, baš tako, spremni, na raspolaganju
1: spremni.
2: I dežurni. Eto, inače, osim toga, kada pratimo vrijeme, evo jutros malo se bavimo i kolodvorom, činilo mi se to kao dobar početak ovog javljanja, s obzirom da kada i dođete u Rijeku, ako naravno ne dolazite osobnim automobilom, onda imate tu opciju željezničkog kolodora, što je prvo što vidite u Rijeci, ili autobusnog. Ovaj željeznički se napokon obnavlja iznutra, sad mislim na ovaj unutarnji dio, jer obnova vanjska, obnova pročelja je završena 2022. a sada je krenulo, dakle, uređenje unutrašnjosti i neka je... Vrijeme je bilo, vrijeme je zapravo i prošlo da se to učini, jer nije nikako ni najmanje reprezentativan. No, veselimo se da će ipak biti, trajaće to do lipnja 2027. godine, ali Riječki kolodvor trebao bi dobiti i novo predvorje i čekaonice i nove blagajne, uredit će se službene prostorije, ali i asfaltirati prvi peron i novi ugostiteljski sadržaj je planiran. Eto, tako da ovi radovi su vrijedni 2,98 milijuna eura bez PDV-a, a kao što rekoh, prema planu HŽ Infrastrukture trebali bi biti radovi gotovi do lipnja, dakle sljedeće godine.
1: Dobro.
2: E, a onda taj autobusni koji nam je bolna točka.
1: Sljedeća bolna točka,
2: da,
1: jel?
2: Ali tu zaista ni nemam što novoga reći. Mogu eventualno podsjetiti da još uvijek čekamo završetak Riječkog autobusnog kolodvora na našoj Žabici. Ugovorni rok je istekao 9. travnja, što znači da jednostavno matematikom zaključujemo koliko kasne ovi radovi, dakle gotovo 6 mjeseci. Je, kažu investitori, u završnju fazi, ali novi datum završetka za sad nam uopće nije niti poznat. Investitor Best in Parking je tražio produljenje do kraja listopada. Grad Rijeka je, podsjećam, taj zahtjev odbio, pa iz grada sada kažu da ne mogu znati, ne znaju zapravo točno kada će kolodvor biti završen. Pa eto, tu smo i dalje na čekanju. A ono što nas veseli je zapravo priča iz Gorskog kotara, pa vas volimo uvijek nekako u ovom javljenju odvesti u taj dio naše županije. Naime, danas tamo boravi predsjednik Švicarskog vijeća država Stefan Engler. Kojim povodom? 20 milijuna švicarskih franaka, to je dio iz one prve švicarske darovnice. Naši Gorani jako dobro znaju, sve druge podsjećam, to je novac kojim je uloženo u bolju vodoopskrbu i odvodnju Gorskog kotara, pa se tako obnavljalo i u Delnicama i u Fužinama i u Brodu Moravicama i vodovodi i kanalizacija i vodospremna i tako dalje, i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, što je jako važno za reći. Danas će taj zapravo predsjednik Švicarskog vijeća Engler vidjeti što je tim novcem napravljeno, ali će se govoriti o tome kako će se dalje ulagati u Gorski kotar. Ulaga švicarske darovnice se naime nastavljaju, 23 milijuna franaka i dalje osigurano u toj drugoj fazi, a sada na red dolaze i Mrkopalj i Lokve i Skrad, Ravna Gora, Vrbovsko i Čabar. Eto, tako da što se tiče kvalitete života, kad ovo sve bude gotovo, sigurno će Gorani biti puno zadovoljniji, a to im naravno i želimo. E sad, kako ćemo biti zadovoljni našom berbom? To ćemo znati uskoro. Evo, naš kolega Vladimir Jurić se malo raspitao kakva je ovogodišnja berba na Kvarneru. Govorimo naravno o vinu. Krajem rujna je inače nekako bio rok, da tako kažem, kada bi se pobrala prije svega žlahtina, no ove godine je to bilo ranije, već krajem kolovoza. Pa kažu u vinariji Pavlo Mir pokraj Novoga Vinodolskoga da su zadovoljni kvalitetom ubranoga grožđa i da očekuju odličnu kvalitetu vina. Poslušat ćemo sada vlasnika Miroslava Palinkaša, koji će nam malo detaljnije to reći.
0: Žlahtina se pokazala kao najtraženije vino, nemamo ga ni dovoljne količine za tržište koje imamo, tako da sad sve nove nasade dajemo u korist žlahtine, ali imamo tu i muškat žuti, i imamo i Cabernet Sauvignon, imamo, sada smo posadili Merlot i Shiraz, tako da imamo jednu dobru lepezu, imamo graševinu u Šarengradu kod Iloka, tamo vozimo grožđe, tako da imamo jedan dobar izbor od toga, ali u namjera nam je tu posaditi nešto i Sansigota kao autohtone sorte, čak nešto malo i Terana i tako da imamo nešto autohtoni sorti.
2: Uh-huh. Eto, zanimljivo mi je bilo ovo kad je rekao o tamo uvozimo, a mislio je na Ilok.
1: Da, i meni, da.
2: Da, jel da. Tako, baš je, onako
1: naša
2: lijepa suradnja.
1: Da.
2: Da. To vam je zapravo to, masline još čekamo. Uh-huh. Naime, tek dobro. Bi trebala početi ovogodišnja berba maslina na otoku Krku. Prvi kreću maslinari s područja općine Dobrinj, a oni bi trebali ovoga vikenda, odnosno u petak, početi sa berbom maslina, pa ćemo to sljedeći tjedan znati jesu li nam dobre masline ovo leto.
1: Znači, eto. Maslina je neobrana za sad,
2: jel? Maslina je doslovno neobrana na Krku. Tako
1: neka je još malo. Hvala lijepa, Iva, lijep pozdrav Rijeci.
2: Hvala vam i vama.
1: Iva Čanjar-Ivančan javila nam se iz Rijeke. Pred nama je Split. Prije Splita ćemo malo zasvirati. Gazde kažu prekasno za ljubav.

0: I kao što smo najavili, nakon Rijeke, na redu nam je Split. U Splitu nas čeka Marino Marinčić. Marino, dobar dan.
1: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio.
0: Dobar dan, Marino. Kakva je situacija u Splitu? Što ima tamo kod vas?
1: Ajmo reći što nema od Europe u Splitu trenutno. Predsjednici, premijeri, mediteranski članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su se za Splitu na ovome summitu Med9 koji nove godine predsjeda Hrvatska. Uh-huh. Tu je talijanska premijerka Giorgia Meloni, tu je Ursula von der Leyen, tu je Emmanuel Macron, francuski predsjednik, a svima je domaćin naravno naš premijer Andrej Plenković. Vratit ćemo se na to, samo da vas izvijestim kako grad Split priprema dokumentaciju za 3 velika projekta priuštivog stanovanja kojim se planira izgraditi više od 200 stanova na području Neslanovca, Kamena i Majaša. Najavio je to splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, ali glavna tema u Splitu je naravno uvijek budućnost stadiona Poljud.
2: Pričekat ćemo odluku, odnosno stav komisije koja je dobila zadatak da sagleda sve opcije detaljno objašnjeno što znači sanacija, što znači rekonstrukcija. To se može dogoditi u slučaju da se kaže da je rekonstrukcija moguća, da je moguće onda očekivati da se ovi sadržaji koji se traže da se i dobiju, tu govorimo o novom modernom, suvremenom stadionu sa svim sadržajima koji danas imaju moderni stadion. Koliko se dokaže da je moguća rekonstrukcija, onda mijenja i stvari u smislu studije izvodljivosti i onda se taj slučaj također mora sagledavati troškovno kroz sebe analizu. Dok se ne donese stav struke i dok ne potvrde dosadašnje sve nalaze i dokumente koje imamo, bilo kakve dodatne zaključke u ovom trenutku teško je donositi.
1: Gledali ste sigurno sinoć utakmicu, Poljud je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, neki govore treba ga srušiti, neki govore treba ga raditi na novo, to jest treba raditi novi stadion u Splitu, što će biti struka će odlučiti naravno vlada. U organizaciji udruge veterani 126. brigade Sinj u Sinju obilježena 35. godišnjica osnutka te brigade Hrvatske vojske. Sinjska brigada je jedna od najslavnijih pričuvnih postrojbi HV-a, čiji su se pripadnici u završnim oslobodilačkim operacijama Domovinskog rata borili na Dinari. Govore general Ivan Zelić i županijski pročelnik za branitelje Damir Gabrić.
3: U jesen 91. godine 6. listopada možemo reći da je Hrvatska bila jako ranjiva. Dakle, srpsko-četnički agresor napadao je hrvatske gradove, okupirao jedan dio područja i u tim okolnostima neizvjesnosti, straha, ali i hrabrosti i zajedništva ustrojena je 126. brigada, za koju sa sigurnošću mogu tvrditi da je bila jedna od najboljih pričuvnih brigada Hrvatske vojske po duhu i po borbenoj moći, ali po uspjesima u svim operacijama u kojima je sudjelovala, polučila je izniman uspjeh.
4: To je brigada koja je ostavila veliki, veliki trag ne samo oslobađanju ovoga cetinskog kraja, nego i oslobađanju cijele domovine Hrvatske u zaustavljanju neprijatelja.
1: Govorili smo o gradu Splitu, stadionu Poljud, govorili smo o veteranima 126. brigade i evo jedna nacionalna tema. Vječne kemikalije, odnosno PFAS spojevi, desetljećima se koriste u brojnim proizvodima, od posuđa tekstila do kozmetike i medicinske opreme. Zbog iznimne postojanosti nakupljaju se okolišu i ljudskom organizmu, a njihova raširena uporaba danas predstavlja ozbiljan ekološki izazov. Govore docentica Sanja Radman i profesor Matko Erceg s Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
5: Mi ih nalazimo apsolutno svuda, znači od kad su otkriveni u procesima su u industrijskim gotovo svim, znači u autoindustriji, zrakoplovnoj industriji, u farmaceutskoj industriji, u kozmetičkoj, u ambalažama za hranu, u tekstilu, znači zaista ih ima svuda.
6: Ali u prirodi oni jako, odnosno ostaju u prirodi trajno, zato ih nazivamo kao vječni.
5: Pa u kozmetici vi možete to zapravo i koliko toliko prepoznati prema po deklaraciji. Znači tamo ako vidite perfluoro, polifluoro, onda ćete takvu kozmetiku zapravo zaobići. Međutim, evo ove godine je zapravo 2026. je zapravo nekakva prekretnica upravo i za tu šminku. Znači određeni fasovi se više ne smiju stavljati u šminku. Ne samo u šminku, nego i u tekstilu, vodootporni, pa i u ambalaže i sl.
6: Znači mi moramo danas izbjegavati načine kako doći u kontakt. Znači moramo se bolje informirati i moramo tražiti načine kako izbjegavati. Sad u EU je taj plan, on predviđa da mi neke zamijenimo u roku godinu i pol dana, a negdje možda čak i nećemo, ali to se zna, će se ostaviti, će se neko područje koje je jako, jako bitno dok se ne nađe dobar substitut.
1: Kako smo rekli u uvodu, Split je epicentar mediteranske politike, a premijer Andrej Plenković domaćin je niz europskih čelnika visokih dužnosnika. Zbog toga će štićene kolone prolaziti gradom, a promet će se povremeno zaustavljati na više desetaka minuta. Jučer je bio rekord od 45 minuta čekanja na istom mjestu u koloni. To je jedno životno iskustvo koje se ne može riječima opisati, pogotovo uoči utakmice. Sam sam bio svjedok istoga. Policija i danas poziva na strpljenje i toleranciju u prometu, ali nažalost okreće na jugo, tako da bojim se da je s onima stanje živcima bolje da se upute pješke ili koriste bicikle na splitskim prometnicama.
0: Dobro, bicikle uvijek podržavamo. A i pješačenje. Hvala lijepa Marino. Marino Marinčić javio nam se iz Splita. Mašemo Splitu, ići ćemo do Osijeka, a između toga moramo malo i zasvirati, jel?

0: srce mi se smije.
1: Evo, jedna vedra pjesma odvela nas je do Osijeka, gdje nas čeka Monika Kralj. Monika, dobro nam došla.
2: Dobar vam dan iz Osijeka. Nije mi tema baš nešto vedra, jel tko kome, mi o otpadu i to na ovom našem području, otpadu koji nije naš, ali nas se itekako tiče. U ovim trenucima o njemu raspravlja i Osječko-baranjska skupština o odluci vlade o upućivanju otpada iz Gospića u Našicku cementaru, ali i o osnivanju radne skupine za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Prije sjednice došao je organizator prosvjeda pred cementarom Branislav Vukobratović s potpisima građana, više od 4000 potpisa, a primit će ga, kako je najavljeno, nakon sjednice skupštine županica Nataša Tramišak, pa evo da poslušamo što nam je on rekao.
3: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde, od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Da, primit će me županica osobno, predaću joj te potpise, peticije i evo, sve u redu, sve smo se dogovorili. Ovo je danas počelo, ovo je danas prvi puta izuzetno, izuzetno odvratan smrad. I došao sam kod čovjeka u Martin, još je smrdilo. On meni kaže, treba se biti tu prije 15 minuta. Kaže, to nije bilo za disan. Štipa za oči ljudi.
2: Eto, štipa za oči, a osim otpada mi opet ko o čemu, o parkiranju. Znate već tu našu staru priču da
1: neko
2: gotovo...
1: Neko vrijeme su bili stalno radovi, jel?
2: E pa oko dvije godine i nije bilo plaćanja parkiranja, to je na početku zvučalo kao jedna prekrasna vijest koja nam se onda kao karma vratila, parkirnih mjesta nije bilo i bilo je to prilično kaotično, djelomično se sada, je sada počelo s naplatom parkiranja tamo negdje od druge polovine rujna. Bila je to tema i jučerašnje sjednice gradskog vijeća gdje je posebno odjeknuo podatak o tome koliko je GPP, odnosno grad Osijek, uprihodovao u samo dva tjedna otkako je počela naplata parkiranja. Oporbu su naravno zanimali kriteriji prema kojima je određena cijena parkiranja jer je drži previsokima i mi je držimo previsokima, a odgovorio je gradonačelnik Ivan Radić, pa evo poslušajmo.
4: Prije donošenja cijene izrađena je stručna studija o cijenama karata. Radio ju je KPMG tvrtka koja je dala prijedlog onda koji smo onda u konačnici i prihvatili. U samo dva tjedna naplate grad Osijek je uprihodovao koliko je godišnje uprihodovao od koncesionara. Znači dva tjedna naknade, prihod je 345.000 eura, što je otprilike podjednako koliko smo primali godišnje od koncesionara kao grad Osijek. S tim da želim napomenuti da u tih 345.000 eura je samo nulta zona i dio prve zone, znači 665 parkirnih mjesta je donijelo prihod od 345.000 eura u dva tjedna, a ovdje govorimo preko 3.000 mjesta u godinu dana.
2: Eto, bit će novaca, skupo nam je, ali evo, vratit ćemo pritom vjerojatno gradu i ono što plaćali nismo. Izdvojila bih jednu lijepu temu, evo, zbog ravnoteže u svemiru. Naime, riječ je o pilot projektu Mojih 5 minuta. Bila je završna konferencija u Osijeku. U projektu je sudjelovao Osječki centar za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Lobor Grad. Predstavili su aktivnosti i rezultate i koje je to uopće bio značaj projekta. Naime, radi se o tome da su projektom roditelji, njegovatelji imali osiguran odmor od zahtjeva koje nosi evo svakodnevna skrb i briga za osobe s invaliditetom u njihovoj obitelji. Projekt je bio potpora roditeljima, no i prilika osobama s invaliditetom za izlazak bez obitelji te samostalne aktivnosti uz stručnu potporu. Među korisnicima projekta bila je Vesna Janžek. Na taj način ona mogla otvojiti vrijeme za svoje obveze ili želje, no najviše je dobila njena 20-godišnja Marija, kako smo to čuli, a slušamo i ravnateljicu centra Ja kao i ti, Miro Leko Čurčić.
0: Ono što hoću naglasiti, Marija je s ovim projektom dobila prijatelja. Znači, ono što ona ili njeni vršnjaci nemaju, a to je prijatelj. Jer oni ih nemaju. Oni imaju braću, sestre, roditelje, ujake, kumove, ali prijatelja nema. Ona s njima ide na kavu, ide u zološki, ide u kino, na bazene. Znači, nešto što ona nije mogla ići sa svojim vršnjacima.
5: Što sada? Ovo je bio pilot projekt. I ja sam sigurna da nakon ovog iskustva koje će dobiti ministarstvo, čiju politiku mi i provodimo, će oblikovati model skrbi koja bi trebala ući u zakon o socijalnoj skrbi i koja bi trebala biti dostupna u svakom kutku Hrvatske i svakom roditelju.
2: Mm-hmm. Eto, nadamo se da će biti sluha. I za kraj ovog našeg javljanja izdvojit ću još jednu zanimljivu konferenciju. Evo samo informacija, održava se pod nazivom Tko nas hrani. U Čepinu je mjesto radnje posvećeno je ključnom pitanju jesu li ciljevi poljoprivredne strategije do 2030. realnost ili iluzija. Raspravljat će se o preporukama i postignućama i preprekama za domaću proizvodnju. Tu su čelnici vodećih kompanija, evo poput Martine Dalić iz Podravke, Marka Pipunića iz grupe Žito. Bit će otvorena ova važna pitanja tko nas hrani, kao što ste

0: I u 11:47, kao što smo najavili i uzbuđeno čekali, pridružila mi se Nevenka Rodić-Erdelja. Nevenka, dobro došla.
1: Hvala ti i dobar dan
0: slušateljima. Kakve zanimljive novosti iz grada i okolice ćemo dalje slušati u nastavku.
1: Pa gle, za početak bi nas zanimalo što to smrdi u gradu. Od jučer popodne ili predvečer se govori o tom smradu na raznim grupama, na Facebooku se komentira.
0: Najviše miriše na Facebooku.
1: Da, istina. Neobičan vonj, reklo bi se. Dakle, građani se žale da se smrad širi gradom, a ekološka karta grada Zagreba pokazuje da je u Maksimiru, na Jadranskom mostu i Kneži zrak sinoć bio izuzetno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj, na Trnju, kao i na križanju Branimirove i Držićeve, te u Dubravi, kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, kvaliteta loša, bez vrlo. Dakle, onečišćujuća tvar, čija je koncentracija označena crveno, je dušikov dioksid prema toj karti kvalitete zraka. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, no podatke prikupljaju, što nam je potvrdila danas i dogradonačelnica Danijela Dolenec.
2: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti, sigurno ćemo sve istražiti, ali evo, pričekajmo da i DHMZ, pa i DIRH i štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
0: Eto, dobro, napeto je u Zagrebu.
1: Mjeri se, njuška se, uglavnom valjda ćemo uskoro saznati o čemu je riječ. Dogradonačelnica Dolenec govorila je i o pregovorima sa sindikatima i štrajku u ZET-u. Pregovori o kolektivnom ugovoru na čekanju su dok se ne donese konačna odluka Vrhovnog suda, a u gradu su bili iznenađeni odlukom o štrajku jer je sindikatima ponuđena indeksacija plaća, istaknula je Danijela Dolenec. Zbog tri dana štrajka ZET je najavio i povrat sredstava građanima. Evo kako će to ići.
2: ZET smatra da je korektno, s obzirom na doista velik broj građana koji imaju pretplatne karte za ZET, da mogu za te dane zapravo zatražiti povrat novčanih sredstava. Ja bih uputila najbolje i najkonkretnije na stranice Zagrebačkog električnog tramvaja, gdje sad imate tu obavijest i ima sami obrazac i objavljen isto na web stranici. On je jednostavan, od vas traži da zapravo samo navedete osobne podatke koje su potrebni i IBAN tekućeg računa i moći ćete zapravo dobiti povrat tog udjela, dakle koliko vrijede tri dana unutar karte kakvu imate, ovisno je li ona mjesečna, godišnja ili već nekad. Znamo da to nisu neka značajna sredstva, ovo je više stvar geste zapravo javnog prijevoznika prema putnicima koji su, znamo, mnogi te dane odgodili putovanja, uopće na njih ne išli.
0: Jeste mjerili, odnosno izračunavali koliko onda vrijedi jedna dnevna karta za zaposlenu osobu?
1: Nismo, ali cent po cent, da. Vožnja. 53 pa ja centa da će... je ova obična karta, jel, za pola sata.
0: Najmanja.
1: Koja se najčešće da kupuje.
0: Dobro da nisam ni jednu potrošila, sad bi mi morali vraćati.
1: Eto, vidiš. Malo ćemo do Vrbika svratiti, gdje je obično dosta kaotično s obzirom na to kako je građeni organizirano to naselje, no stanovnici Vrbika traže da se hitno uklone rampe koje su postavljene na javno parkiralište pokraj zgrade gradske uprave područnog ureda Trnje, koja je netom obnovljena nakon potresa. Građani protestiraju protiv namjere da se prisvoji to javno parkiralište, što se pokušalo, kažu, i za vrijeme bivše vlasti, ali su to uspjeli spriječiti, rekao nam je član vijeća gradske četvrti Trnje Pero Kovačević.
3: Tu situaciju smo imali isto 2019. godine, da su preko noći gradska uprava je odlučila da javna površina parkirna mora postati njihova parkirna površina za njihove potrebe, i onda smo uspjeli, tražili smo od gradonačelnika tadašnjega Bandića da makne, i on je to učinio, maknuo je rampe. Sad je znači ista varijanta, s tim da nas je onda gospodin Tomašević, tadašnji gradonačelnik, on je bio u to doba gradski zastupnik i aktivist, on nas je podržao. I sad zamislite, sve to isto se događa za gradonačelnika sa Tomaševića, koji nas prije podržavao, a sad očito su mu u interesu službena vozila gradskog ureda za mjesnu samoupravu, jer kažu da njima je bitno da moraju imati tih 27 vozila gdje je parkirano.
1: E, sad će nam dogradonačelnica objasniti zašto je to tako.
2: Cjeloviti ured za mjesnu upravu, samoupravu i promet i ostalo što je sve u tom nazivu, se svi sele, to je bitno, jer zato je to parkiralište sada važno za službena vozila, jer tu dolaze, dakle, i komunalno redarstvo, i prometno redarstvo, i civilna zaštita, bit će tu i neki prostori za skena karove, a iza zgrade ima 54 parkirališnih mjesta, prema prijedlogu kojeg sam ja svjesna, jedan dio na zapadnom dijelu bi bio za građane, a drugi dio zapravo bi bio građen rampom za potrebe ovog gradskog ureda, kako se sad objašnjavala. I ono što je važno, to naravno ne pomaže susjedima na Vrbiku, ali tamo otkud selimo redarstvo, tamo se oslobađaju.
1: Mm-hmm. Eto, negdje drugdje slave.
0: Ništa, onda sad rampa ostaje kako ostaje. Stvari stoje.
1: Čuli smo zašto. Sad da se odmaknemo malo od ovih komunalnih tema. Jedna izložba posebna po tome što je autor stogodišnjak. Riječ je o izložbi Emila Bobanovića Čolića, Svjetlom i južnim vjetrom je nazvana. Biće otvorena danas u Galeriji Matice Hrvatske, i to u povodu 100. obljetnice života. To baš lijepo zvuči.
0: Lijepo, da.
1: U 19 sati u ulici Matice Hrvatske. Kako je u predgovoru napisao Marin Ivanović, što je slikarstvo u 100. godini ako ne pobjeda duha djetinjstva nad kronologijom. Evo, to mi
0: jako
1: se svidjelo.
0: Da.
1: Jer Emil Bobanović Čolić rođen je 1926. Znači vršnjak našeg radija, reklo bi se. U Kuni na Pelješcu, u mjestu koje je hrvatskom slikarstvu dalo matu Celestina Medovića, s kojim je blisko obiteljski povezan također slikar Emil Bobanović Čolić, pa mislim da vrijedi pogledati ovu izložbu.
0: Jako lijepo. Eto, sa malo i ljepšim pogledom na svijet završavamo ovaj današnji Uvijek prvi nakon ovih prometno-komunalnih nemirišljavih tema iz grada Zagreba. Hvala ti, Nevenka, bilo je zanimljivo.
1: Hvala
0: i napeto. Nevenka Rodić Erdelja s našeg Radio Sljemena priključila nam se u Uvijek prvom i završili smo zapravo naš današnji prijepodnevni program. Obišli smo centre, čuli kakva je situacija u svemu tome. S vama vas je tonski, nas je pratila Ivana Hegeduš, glazbu nam je birao Saša Vozdecki, ja sam Miruna Kastratović. U 12 slušamo vijesti kao i svaki dan, i nakon toga isto tako ostajemo uz prvi program Hrvatskog radija.

0: podne je. Vijesti. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu i hibridne prijetnje stavljaju golem pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Poručio je, otvarajući u Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine MED9, premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine predsjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, a upravo je ovaj sastanak kruna predsjedanja. Iz Splita se javila Anabela Lajkauf.
1: Sredozemlje je postalo ključno mjesto gdje se prepliču mnoge definirajuće strategije Europske unije, istaknuo je premijer Plenković. Kako je dodao, zemlje okupljene u Splitu, sve članice Europske unije mogu donijeti zajedničku sredozemnu perspektivu u šire strateške unijne izbore.
2: Kroz naše predsjedništvo skupinom MED9 pokušali smo pristupiti Sredozemlju ne kroz različite političke kutije, nego kao prostor u kojemu se sve više prepliču sigurnost, konkurentnost, otpornost i održivost. Danas bi trebali pokušati tu perspektivu iznijeti kao jasne zajedničke poruke i prioritete i za našu buduću suradnju i za dolazeće odluke na razini Europske unije. Ovo će biti i neprocjenjiva mogućnost da uskladimo naše prioritete uoči sastanka Europskog vijeća idućeg tjedna u Briselu i pomoći u obličavanju unijine šire strateške agende.
1: Naime, jedna od tema predstojećeg Europskog vijeća bit će i višegodišnji financijski okvir oko kojega se još lome koplja. S jedne strane Njemačka koja traži velike rezove, s druge strane zemlje juga i istoka Europe koje traže da se ne diraju primjerice poljoprivredne subvencije i kohezija. Danas je u Splitu idealna prigoda za raspraviti i o tome, posebice s obzirom da su stigle i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji nakon sastanka idućeg tjedna i preuzima proračunske pregovore. Uz to riječi će biti i o situaciji na Bliskom istoku, posebice u svjetlu obilježavanja treće godišnjice od Hamasova napada na Izrael, a u Splitu osim španjolskog premijera Sancheza koji je otkazao dolazak zbog političke situacije u njegovoj zemlji, stigli svi ostali čelnici EU MED9. Među njima je Emmanuel Macron, s kojim se jutro sastao i premijer Plenković, no i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Rekao je da imamo jako lijep grad, u svakom slučaju pitao koliko imamo stanovnika i svi su oduševljeni gradom. Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split.
1: Tijekom dana u Splitu će se razgovarati i o klimatskim promjenama, ratovima u Ukrajini, Iranu, energetici, a posebni su gosti vladar Monaka, knez Albert II. Te jordanski prijestolonasljednik.
0: Vijesti. U Osijeku traje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravlja o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području grada Našica. Sjednicu sa zanimanjem prate i građani Našica koji ne žele da se gospički otpad spaljuje u njihovu susjedstvu. Potpisana je i peticija koju će županici nakon sjednice predati organizator našičkog prosvjeda Branislavu Kobratović.
4: Imam tu jedne briseve koje se skuplja sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja se, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. I bit će me županica osobno, predat ću joj te potpise, peticije. Strašno je smrdilo. Ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
0: I građani Zagreba od sinoć se žale na nesnosan smrad koji se širi gradom. Ekološka karta pokazuje da je u Maksimiru, na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio iznimno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj i Trnju, na križanju Branimirove i Držićeve, te u Dubravi, kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, loša. Onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena crveno jest dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
5: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i Štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti, sigurno ćemo sve istražiti, ali evo, pričekajmo da i DHMZ, pa i DIRH i Štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
0: Šibensko-kninska policija pritvorila je i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koje sumnjiče da su ilegalnim odlaganjem opasnog građevinskog otpada devastirali poljoprivredno zemljište na području mjesta Dragišići u zaleđu Vodica. Policija tvrdi da je dvojac dulje vrijeme na poljoprivredno zemljište dovozio razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante. Zbog ugrožavanja okoliša otpadom prijeti im kazna od 2 do 5 godina zatvora.
6: Vijesti.
0: Izrael obilježava 3. godišnjicu Hamasova napada u kojem je ubijeno 1200 ljudi. Mediji već danima objavljuju intervjue s rodbinom žrtava, a diljem zemlje održava se niz komemoracija. Očekuje se da će se danas na glavnom trgu u Tel Avivu okupiti 10.000 ljudi, a organizatori najavljuju da na njemu neće biti političara jer žele izbjeći politizaciju tragedije uoči izbora. Izrael je na Hamasov napad odgovorio vojnom ofenzivom u kojoj je ubijeno više od 74.000 Palestinaca u Gazi, koja je pretvorena u golemu ruševinu. Evo izjava jedne Izraelke i jednog Palestinca.
7: We came here this morning at 6:29 a.m.
8: Došli smo ovdje jutros u 6:29 kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imamo 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima dogodi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerojatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje. Moramo odabrati ljude koji će nas voditi s mudrošću i sjećanjem na prošlost.
9: Proživjeli smo 3 nevjerojatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo mi Palestinci doživjeli. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo. Naša je situacija strašna.
6: Vijesti.
0: Ponovno iz Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovanje je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
10: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperijalna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
11: Znam da ste se u mladosti bavili boksom i eto, to mi je još više drago što imam ovo priznanje od vas. Hvala, drago mi da mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Nije ovo kraj, ovo je tek početak, čeka me još borbi, ima tu još pojaseva za ujediniti.
6: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana djelomice na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće na večer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: Poštovani gledatelji, ovo su danas u 15:45 Banski dvori, sjedište predsjednika Republike Hrvatske, koje je napadnuto navođenim raketama ili raketama iz aviona.
14: Čuli ste kako je novinar Hrvatske televizije Mladen Lacković izvijestio o napadu na Banske dvore, sjedište izvršne vlasti u Hrvatskoj. Zrakoplovi Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva raketirali su Banske dvore 7. listopada 1991. godine.
15: U tom trenutku rat u Hrvatskoj uvelike se rasplamsao. U trenutku napada u Banskim dvorima su bili predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković. Plan je bio da ubojstvom Franje Tuđmana Hrvatska postane obezglavljenom. Ubojstvom Stjepana Mesića srpski blok u predsjedništvu Srbija, Crna Gora, Vojvodina i Kosovo, koje je bilo nefunkcionirajuće, ali je još imalo međunarodnu legitimaciju, trebao je postati dominantan, a ubojstvom predsjednika Savezne vlade predstavnik Srbije trebao je doći na njezino čelo. Raketiranje, zapravo atentat, izbjegnut je slučajno. Samo nekoliko minuta prije napada sva su se tri predsjednika premjestila u drugu prostoriju, mnogo manje zahvaćenu eksplozijama nego ona u kojoj su dotad bili. Napad je izveden oko 15 sati. Od tri ispaljene rakete jedna je izravno pogodila Banske dvore i teško ih oštetila, a dvije su pale na okolne zgrade, pri čemu je jedan građanin poginuo. Sljedećeg dana istjecao je tromjesečni moratorij na odluke Hrvatskog i Slovenskog parlamenta o proglašenju neovisnosti i istupanju iz Jugoslavije, dogovoren na Brijunima uz posredovanje Europske zajednice nakon kratkotrajnog rata u Sloveniji krajem lipnja 1991. godine. Hrvatski sabor 8. listopada na sjednici koja je zbog sigurnosnih razloga održana u zgradi INA u Šubićevoj ulici u Zagrebu proglasio neovisnost i taj se datum u Hrvatskoj obilježava kao Dan neovisnosti.
14: Brodovi na vesla nalaze se na skulpturama od terakote koje se datiraju 3. tisućljeće prije Krista. Brodovi kojima su pogon davali veslači činili su temelj mornarica Stare Grčke, Egipta, Starog Rima, Fenikije, Kartage, Venecije i Osmanskog carstva. Zadnja velika bitka u kojoj su sudjelovali brodovi na vesla zbila se 7. listopada 1571. godine kod Lepanta. Tamo su se sukobile flote Osmanskog carstva i Svete lige, koalicije sredozemnih država koju je okupio Papa Pio V.
15: Izravni je cilj vojske Svete lige bio pomoć gradu Famagusti na Cipru, koji su opsjeli Turci, a konačan cilj zaustavljanje turskog prodora u istočnom Sredozemlju. Najveći doprinos Svetoj ligi dala je mornarica Mletačke republike. Kršćansko brodovlje pod zapovjedništvom Don Juana nanijelo je težak poraz turskom brodovlju pod zapovjedništvom Mehmeta Alija. Okolnosti pobjede nisu do kraja razjašnjene i nije jasno radi li se o slučajnosti ili o briljantnom taktičkom potezu. Dženovsko je brodovlje u jednom trenutku otplovilo i nije bilo jasno napušta li bojno polje ili ne. Upravo to brodovlje napalo je turske snage s boka, a posljedica je toga udara bio poraz turske flote u kojem je poginulo oko 25.000 Turaka, a potopljeno im je 80 galija. Dženovljani su zarobili Mehmeta Alija i protiv volje Don Juana odsjekli mu glavu te je izložili na jarbolu, što je dodatno demoraliziralo Turke. Kršćanska je vojska bila u velikoj prednosti i zato jer je masovno koristila arkebuze, dok je turska vojska bila naoružana lukom i strijelom. Pobjeda kod Lepanta bila je prva velika kršćanska pobjeda na Turcima, koja je zaustavila njihov prodor u Sredozemlju. U bici je sudjelovalo i 6 galija iz Hrvatske, Rapska, Krčka, Hvarska, Creska, Šibenska i Trogirska, a u pripremnoj fazi i Zadarska.
14: On je jedan od tvoraca atomskog doba. Njegove teorije promijenile su fiziku. S svojim je otkrićima dao golem doprinos istraživanju strukture atoma i kvantne mehanike. On je Niels Bohr, danski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Niels Henrik David Bohr rođen je 7. listopada 1885. godine u Kopenhagenu.
15: Godine 1913. dvije godine nakon što je doktorirao, Bohr se seli u Manchester, gdje se priključuje jednom od vodećih svjetskih fizičara Ernstu Rutherfordu. Bohr je proširio i doradio Rutherfordov planetni model atoma, zaključivši da su moguće samo neke kružne putanje elektrona oko jezgre atoma, čime je bitno promijenio dotadašnju sliku o atomu. Taj se model atoma naziva Bohrov model. Njegova otkrića strukture atoma svrstavaju se među fundamentalna otkrića fizike u 20. stoljeću. Godine 1916. vratio se u Kopenhagen, a Nobelovu nagradu dobio je 1922. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Bohr je iz okupirane Danske otputovao u neutralnu Švedsku, iz koje se prebacio u Veliku Britaniju i kasnije u Sjedinjene Američke Države. Sa sobom je nosio i planove za atomsku bombu. Sudjelovao je u američkom programu izgradnje atomske bombe, ali njegov doprinos tome nije bio ključan. Nakon rata vratio se u Dansku. Godine 1958. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasni doktorat. Jedan od najvećih fizičara 20. stoljeća umro je u Kopenhagenu 18. studenoga 1962. godine.
14: Ovako se 43. američki predsjednik George Bush mlađi obratio ljudima koji su raščišćavali ruševine onoga što je nekada bio svjetski trgovinski centar u Njujorku. Ljudima koji su srušili tornjeve blizance u Njujorku, Bush mlađi obećao je da će tek čuti američki odgovor. 7. listopada 2001. taj odgovor počeo.
15: Rat protiv terorizma. Propagandni je slogan pod kojim Sjedinjene Američke Države vode rat protiv terorističke organizacije Al-Kaide i država koje sumnjiče da podupiru tu ili druge terorističke, ujedno i antiameričke organizacije u svijetu. Rat je započeo 7. listopada 2001. godine napadom na Afganistan koji su kontrolirali talibani i pružali utočište Osami Bin Ladenu, čelniku Al-Kaide, organizacije koja je izvela terorističke napade na Sjedinjene Države 11. rujna 2001. godine. Vojna akcija u Afganistanu završena je za nekoliko tjedana. Zbačen je talibanski režim, a u tu su zemlju ušle međunarodne vojne snage predvođene SAD-om. Usprkos naporima američkih snaga da uspostave domaću vlast koja se temelji na izborima koje se ne može ocijeniti potpuno demokratskima, u Afganistanu je buknuo gerilski rat protiv domaće vlasti i međunarodnih snaga, u sklopu kojih djeluje i hrvatski kontingent, a taj gerilski rat predvode talibani. Američki napad na Irak i režim diktatora Sadama Huseina u ožujku 2003. godine pod izlikom da Husein raspolaže oružjem za masovno uništavanje koje nikad nije pronađeno, drugi je veliki rat pokrenut u sklopu rata protiv terorizma. SAD su u svijetu zbog rata protiv terorizma i metoda korištenih u tom ratu, poput osnivanja zatočeničkog centra Guantanamo i tvrdnje da SAD ne ratuje protiv terorizma, nego pokušava osigurati pristup strateškim energentima poput nafte i plina, pretrpjele veliku moralnu štetu i gubitak prestiža u svijetu. Osamu Bin Ladena pripadnici američke vojske likvidirali su u Pakistanu 1. svibnja 2011. godine.
14: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su napravili Zvonimir Vajdić, Ivan Kojundić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Hrvatski radio, prvi program.
16: Znanost. Preživljavanja.
17: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
18: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan u svjetskom tjednu svemira. Službeno ga je proglasila Opća skupština Ujedinjenih naroda 1999. godine, a održava se od 4. do 10. listopada, a ovi datumi nisu izabrani slučajno. 4. listopada 1957. godine lansiran je Sputnik, prvi ljudskom rukom izrađen satelit, a 10. listopada 1967. stupio na snagu međunarodni ugovor o načelima istraživanja i korištenja svemira. Sad smo u 21. stoljeću, kad svemir nije dostupan samo velesilama, nego svima, pa tako i nama u Hrvatskoj. S nama u studiju prvog programa Hrvatskog radija je Danijela Jović, slovačko-hrvatska poduzetnica, stručnjakinja za New Space sektor i voditeljica misije CroCube, prvog hrvatskog satelita. Dobitnica je i međunarodnih priznanja, uvrštena je među top 100 žena u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji, to je bilo 2025. godine, Danijela. Top 50 žena u satelitskoj industriji, to je bilo ove godine. A kad smo kod godina, hrvatski satelit CroCube uskoro će je navršiti 2 godine, je li tako?
19: Tako je, dobar dan dragim slušateljima, puno hvala na pozivu i veselim se da slavimo i svjetski tjedan svemira i uskoro i drugi rođendan od našeg satelita.
18: Je li on još uvijek operabilan, je li on u orbiti, radi ili...
19: Je, ovo je naš veliki ponos, dakle kad smo 2024. krajem 2024. lansirali taj satelit, naravno veliki je bio strah hoće li se on uopće probuditi u orbiti, hoće li raditi. I evo nas, skoro evo 2 godine prošle i on nas i dalje uveseljava, šalje slike, radi, koriste ga i radioamateri, zbilja, jako smo sretni.
18: Najavila sam vas kao poduzetnicu u New Space sektoru, međutim dobro je reći da je ova misija CroCube zapravo neprofitni projekt.
19: Tako je, ja u stvari osobno djelujem u svemirskoj industriji, ono New Space je zapravo ono što mi zovemo nova svemirska industrija, dakle ne radi se o velikim firmama, radi se o privatnim firmama, o sektoru koji tek nastaje, ajmo reći, s raznim aplikacijama, s nekakvim dobrim novim idejama za to da, kao što ste naveli, bude svemir dostupan svima. Tako da tu sam, tu radim, ali CroCube je naravno nastao kao nešto što sam u biti htjela da Hrvatska dobije i okupili smo se kao tim volontera. Mislim da tu priču već valjda svi znaju i kroz nekoliko godina ustrajanim radom dospjeli smo do toga da CroCube zaista odleti u svemir.
18: Odletio u svemir. Sad kad ste nam došli u studio dok smo čekali špicu, rekli ste nam dobru vijest. Aha. Vezano uz još jedno priznanje, ovaj put koji će Hrvatska dati CroCube.
19: Je, jako se veselimo, danas sam dobila obavijest, za sad je to evo neslužbeno, ali mislim da smijem ovako najaviti da će CroCube dobiti svoju poštansku markicu koju ćemo naravno predstaviti javnosti u suradnji s Hrvatskom poštom baš kod njegovog rođendana, dakle oko 21.12. Ove godine.
18: Zbog čega govorimo o tom malenom satelitu, o toj malenoj kockici, o jednom projektu nevladine udruge tada? Zbog čega je to toliko značajno za Hrvatsku i za znanost? Jer nije to samo, evo, nešto gore leti, nego su usto vezane važne procedure, znanja o tome kako se uopće može dospjeti na te visine.
19: Da, dakle, satelitski projekt, ja uvijek volim naglasiti da to nije one man show. Dakle, to nije projekt koji si vi sad složite u glavi, evo sutra ću ja sam napraviti satelit, tako to ne ide. Dakle, naš projekt bio je suradnja puno institucija, kao što sam navela, volontera, tehnoloških partnera, bez kojih to uopće ne bi bilo moguće. Ja svakako bih htjela naglasiti isto tako da taj proces prvo nije samo napraviti satelit kao hardware, odnosno taj neki tehnološki eksperiment ili to nešto što vidite postavljeno na stolu i to nešto što će se staviti u raketu i odletiti, već je tu naravno i cijeli taj administrativni postupak koji smo naravno prvi puta uopće izveli od početka do kraja u Hrvatskoj i to je bilo jako, jako značajno.
18: Dakle, registracija.
19: Registracija, a ona se sastoji sa naravno od puno manjih dijelova.
18: Znači, sateliti se moraju registrirati, ne samo automobile i tako to.
19: Tako je. A zapravo je to možda i bitnije, ja bih rekla, nego kod automobila, budući da mi moramo znati što to sve gore odlazi. Dakle, mi smo naravno jedan dio registracije odradili ovdje u Hrvatskoj uz pomoć HAKOM-a, gdje smo zapravo prijavili da će satelit postojati, odašiljati na nekakvim frekvencijama, radijskim i tako dalje. I onda je sve to naravno se odradilo, satelit je uspješno otišao u svemir i onda kad vam satelit ode u svemir, vi u biti imate nekakvu obavezu prema UN-u. Dakle, UN, Ujedinjeni narodi, imaju jedan odjel koji se bavi katalogizacijom svemirskih objekta. To je dakle jedan spisak svih objekata koji su u svemiru od nekakve veličine. I dakle, ovo smo uz pomoć znači UN i naših predstavnika u Beču uspjeli odraditi. Dakle, naš satelit povijesno je upisan kao prvo svemirsko tijelo u ovom spisku kod UN-a.
18: Od strane Hrvatske.
19: Od strane Hrvatske, tako je. Znači, jedan jedini objekt s našom zastavom.
18: Ali što to znači za Hrvatsku?
19: Dakle, mi smo ovaj projekt radili s ciljem da u biti upoznamo širu javnost i sa općenito svemirskom industrijom, da bude to i jedno nadahnuće za sve mlade koji se žele baviti svemirom iz kojeg god kuta, da ja tako kažem, bila to kao nekakva znanost ili industrija ili nešto treće. I samim time htjeli smo prikazati kako cijela ta procedura ide i da budemo prepoznati kao tako jedan mali projekt na razini cijelog svijeta. Samim time ovo nama daje informaciju da smo mi odradili apsolutno kompletno cijelu proceduru i na taj način i popločali put nekakvim budućim svemirskim projektima koji će nastati iz Hrvatske.
18: Da, treba pokazati želju i snagu i mogućnost, a onda se može tražiti i neke investicije, pretpostavljam.
19: Da, u slučaju CroCube-a to je uvijek bio možda taj najveći kamen spoticanja, onak financije su nam bili možda onaj najteži dio. Dokle god gledamo možda na svjetskoj razini, svemirska industrija je bogata, ima novaca, bio je jedan sad kaže se ministerijal, ja ne znam ni kako bih to prevela najbolje, summit gdje se u biti izglasao budžet za cijelu Europsku svemirsku zajednicu koji je rekordni.
18: Koliko?
19: Mislim da su to ogromne milijarde koje ne mogu se zamisliti. To je naravno bitno iz pogleda Europe po pitanju i navigacijskih sustava i sustava komunikacija i tako dalje. Europa mora biti samostalna, mora biti suverena, imati svoje vlastite sustave za slikavanje zemlje i tako dalje. Samim time Hrvatska bi trebala naravno gledati u sličnom pravcu i investirati u slične projekte i na domaćem tlu.
18: Naravno da tako što košta neke novce, jer kako ste se lansirali? Tko vas je vozio gore?
19: Da, evo mi smo zbilja imali jednu super vožnju, da tako kažem. Dakle, povela nas je raketa Falcon 9, čuvene tvrtke SpaceX, Elona Muska, što je bilo iz više razloga najbolje rješenje. Dakle, prvo i osnovno, to je bilo najjeftinije rješenje. Nadalje, ta raketa se s velikog dijela reciklira, što nam je bilo jako, jako bitno da ne idemo u stvaranje nekakvog daljnjeg smeća u svemiru. I bilo je naravno i prihvatljivo po pitanju nekakvih procedura i tako dalje.
18: Idemo dalje na temu Hrvatske u svemiru. Hrvatska je nedavno u rujnu 2026. godine potpisala Artemis Accords, sporazum Artemis, kao 74. potpisnica tog nasljednog sporazuma. Što je Artemis Accords i što to znači za nas?
19: Dakle, Artemis Accords, odnosno ovaj sporazum, je jedno neobavezujuće nekakvo načelje o istraživanju svemira. Ja sam bila prilično kritična kad se ovo desilo, jest definitivno nešto što smo trebali napraviti, budući da nam otvara nekakva vrata prema nekakvoj diplomaciji i nekakvim novim kontaktima. Ono što Hrvatska nije potpisala su baš UN-ove konvencije i sporazumi UN-a, koje zapravo bi nam bi bile obavezujuće i koje bi zapravo bile aplikabilne u nekakvoj praksi za istraživanje svemira, mjeseca i slično. Tako da ima tu Hrvatska još nešto za dostić. Ono što se desilo, što je bilo jako lijepo, NASA je povodom potpisivanja Artemis Accords prepoznala misiju CroCube i napisala je članak na internet gdje je CroCube proglašen velikim postignućem naše države. Dakle, opet još jedno jako lijepo priznanje za našu malu kockicu.
18: Da parafraziram, mali korak za čovječanstvo, ali veliki za Hrvatsku.
19: Tako je.
18: Da, bile su mnoge kritike tijekom tog lansiranja i kasnije da je to malo, da je to nešto vrlo bazično. Jest, pa ne možete početi s vrha, počinje se sa dna.
19: Definitivno, tu je bilo naravno jako puno faktora. Prvi faktor bilo je financijsko ograničenje, drugi faktor bilo je to da postojali su već prije nekakva obećanja hrvatskog satelita i mi smo imali u cilju da se napravi projekt možda malo jednostavniji, ali zato će ga se dogurat do kraja i da će to biti jedan uspjeh. Na kraju dana, ja ne bih rekla da je to toliko bazično. Ljudi koji se vole, ajmo reći, koji vole naglasiti da je to bazično i to, najčešće nemaju iskustva s takvom misijom. Za sebe mogu reći da sam radila na više misija i tako dalje. Samim time znam što to iskustvo donosi i što zapravo ulazi od truda i tehničkog znanja u takvu jednu misiju. Samim time, ja bih ne bih nikako htjela smanjiti doprinos, budući da CroCube je zbilja operativan, donio nam je masu proprietarnih vlastitih naših hrvatskih slika svemira i to iz cijelog tog pojasa koje smo imali mogućnost slikati. I te slike su naravno dostupne svima i tu je naravno i telemetrija. Mi imamo informacije da sve te podatke iz satelita već koriste nekakva sveučilišta, nažalost u svijetu, ne u Hrvatskoj. Tako da CroCube donosi i nekakve podatke koje su korisne za ja bih rekla studente, mlade koji žele istraživati.
18: Da, taj New Space sektor je jako zanimljiv. Vi ste poduzetnica, radite u tomu. Nekad je san, evo, moje generacije dječaka, više možda nego djevojčica, ali vjerujem i mnogih djevojčica, je bilo postati astronautom, ići u svemir. Danas je puno očito jednostavnije baviti se time, ne morate baš ići gore, ali možete raditi za tu industriju.
19: Da, svakako. Mislim, ja bih svakako rekla da ne treba odustati ni od tih velikih ciljeva. Ja, evo, astronauta prilikom svog rada susrećem zaista čak često, što je jako lijepo. Ti ljudi su izrazito inspirativni i mogu vas potaknuti na svoje nekakve vlastite projekte, ambicije i tako dalje, tako da treba sanjati u svakom slučaju. A ono što je dostupno i što zaista vidim i što za što je zapravo CROCUBE zaslužan je da sve više okupljamo i Hrvata koji rade u inozemstvu, u stranim firmama, imaju vrhunsko znanje, rade na zaista svjetskim projektima i to je dostupno već sve više i više i iz naše države. Dakle, ono što ja volim reći je da svemir ne diskriminira, samim time svoje prilike si možemo i sami stvoriti, bila to nekakva dobra ideja ili priključivanje nekom većem projektu.
18: Osim našeg CROCUBE-a, Daniela, vi ste radili na lansiranju i brojnih drugih satelita. Lansirali ste ih sad već preko 10.
19: Da, imala sam tu sreću da sam radila na lansiranju satelita i djelomično bila uključena u njihov razvoj. Trenutno se bavim više sa raketama, nosačima. Tu sam i dalje oko satelita. To mi je definitivno nešto što me jako veseli, jer u biti volim vidjeti sve te zanimljive projekte i što one donose u svemir od infrastrukture i kako će to pozitivno utjecati na čovječanstvo.
18: Jel i ovaj tjedan svemira, svjetski tjedan svemira, je posvećen upravo raketama i to su te rakete koje se vraćaju, koje se mogu reciklirati?
19: Definitivno možda najveći napredak civilizacije je bilo baš stvaranje rakete koje se vraćaju, koje se, dajmo reći, recikliraju, ponovno koriste, budući da je to u velikom obujmu smanjilo taj trošak koji je bio do tad samo jednokratan, znači izbacio se ogroman novac za to da nešto ode u svemir. To je sada novi standard, sve nekakve nove rakete nastoje imati taj princip da se mogu ponovno koristiti njihovi dijelovi i na taj način i smanjiti smeće i smanjiti troškove.
18: A sad malo glazbe.

0: slučaju to jest jedna opcija i to je svakako dobro iskustvo, stjecanje nekakvih iskustva, dakle na nekakvom ozbiljnom projektu. No ono što je možda u svemirskoj industriji puno bitnije je stvoriti proizvod ili uslugu koju će klijenti htjeti kupovati povratno i ponovno i znači vraćat se i kupovati ponovno, znači bilo to na način nekakvog mjesečnog plana pretplate ili čega već, ili kupiti više komada nečega. Dakle, projekti koji se rade sa Europskom svemirskom agencijom, to je nekakav, ajmo reći, R&D. Dakle, nešto se stvara po prvi put i, ajmo reći, po nekoj logici to ESA od vas kao kupi, odnosno ESA, Europska svemirska agencija, tu je u ulozi kupca. No, ali ono, da vi stvorite nešto, to bi trebalo biti nešto što je zapravo traženo na tržištu. I tu nam je, ja bih rekla, puno bitnija čak druga institucija. Dakle, Hrvatska je dio Europske unije, i Europska komisija ima svoju svemirsku agenciju. Mislim da to puno ljudi ne zna. Zove se EUSPA. I to
1: svemirska
0: je...
1: komisija ima svoju... svemirska
0: tako
1: komisija. Jednog dana će biti, kako smo krenuli. Europska komisija ima svoju svemirsku agenciju.
0: Tako je. I to je programska agencija, znači EUSPA. To je znači taj Space Program Agency Europske unije. I ona je nama dostupna po osnovi članstva u Europskoj uniji. I tu postoji jako puno isto mogućnosti i prekrasnih nekakvih alata koje mi možemo i naši poduzetnici koristiti za svoje projekte. Ta inicijativa, odnosno nešto što nam je dostupno, nalazi se pod okvirom koji se zove Cassini, vjerujem da su neki čuli. Cassini ima razne znači alate, bili to hakatoni za najmlađe studente, pa je to biznis akcelerator, znači to je nešto kao naš zicer ili nekakva taj neki poduzetnički inkubator, nazovimo to, od EUSPE, te nadalje isto tako i natjecanja gdje tražite najbolji proizvod, uslugu i tako dalje. Znači, to nam je isto tako dostupno.
1: Tako je program Cassini.
0: Da, i tu ima puno tih podprograma i naravno tu je isto tako i cijela škola, možda mogu naglasiti, ja sam jedan od mentora u toj školi, znači zove se EU Space Academy, znači akademija znači svemirska akademija Europske unije, gdje možete slobodno pristupiti, stvoriti si račun, izučavati svemirske teme. Mislim da to masu naših ljudi ni ne zna, znači to su besplatni resursi gdje vi možete proučiti zbilja razne teme i na kraju čak zatražiti jedan na jedan mentoring s nekakvim stručnjacima za polje koje vas zanima. Mislim da ima na raspolaganju preko 30 stručnjaka. Tako da to je recimo isto tako jedan alat koji mogu naši poduzetnici ili čak i studenti već koristiti.
1: I na daljinu.
0: Da, tako je, s udobnosti svog doma, naravno preko računala. Tu su i drugi programi, naravno tu je čuveni Horizont, Europa i tako dalje. Ono što bi trebao biti cilj nije trčati od granta prema grantu i dobivati novce za jedan projekt, pa za drugi projekt i tako dalje, već stvoriti komercijalni proizvod. Dakle, mislim da cilj u Europi je stvoriti kvalitetne proizvode i usluge koje imaju mjesto na tržištu i za našu zemlju i za našu državu. Po meni, često se spominje naravno IT industrija, to je jedna od mogućnosti, ali ja bih svakako htjela ohrabriti dijelove industrije koje možda ne razmišljaju, ali imaju neki proizvod koji može naći aplikaciju u svemiru. Često to bude iz automoto industrije ili iz nekakve industrije senzora ili proizvodnje nečega što evo u jednom danu možda bude plutalo u orbiti.
1: CroCube i Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu i ove godine obilježavaju, dakle, Svjetski tjedan svemira. Događanja počinju sutra.

0: Dakle, od 8. pa do 10. listopada trodnevni je program. Niste htjeli biti samo oni koji će držati predavanja, naravno predavanja će biti.
1: Tako je.
0: Ali bit će malo i zabave. Bit će tu kampanja za izbor predsjednika svemira, svemira ili tjedna svemira.
1: To je definitivno, ajmo reći, već nekakav zaštitni znak svih naših događanja, da budu nekakve zabavne dogodovštine, da bude nešto zabavno gdje čak i publika može na neki način utjecati na naš program. Dakle, da, definitivno tu su predavanja, naglasila bi, imat ćemo i strane goste. Što se tiče samog izbora predsjednika ili predsjednika tjedna svemira, to je zamišljeno na način da će naši gosti imati govor gdje će predstaviti svoju strategiju za našu zemlju s naglaskom na svemir, i onda će kao publika dobiti glasačke listiće i malo ćemo se zabaviti. U svakom slučaju, to su naravno i nekakvi drugi sadržaji.
0: Ozbiljni
1: sadržaji, da. Naravno, dolazi nam i naš najdraži Ante Radonić, koji će pričati o svemirskim misijama. Biće i sadržaj u planetariju. Koga zanima, viši kustos Zvonimir Drvar će imati već sutra jedno predavanje u pratnji s glazbom u planetariju, što je jako zanimljivo. Prijaviti se treba na stranici od muzeja za ovaj događaj.
0: Da, besplatno je, ali se treba prijaviti jer je, tako je, broj ograničen.
1: Tako je, za planetari se treba prijaviti, za naše ostala dva dana, dakle petak i subota, svaki dan od 18 do 22 sata, nije potrebna prijava, ali funkcionira po principu ko prvi njegova djevojka, tako da trebate doći na vrijeme. Mi se uvijek trudimo da nas stane što više. Po prošle godine vidjeli smo da se mjesto tražilo jedva, tako da mislim da će i ova godina biti rekordno dobra po svim aspektima.
0: Biće i projekcije filmova. Rekli ste doći će i neki ljudi koji nisu iz Hrvatske. Hoće li biti oni koji nisu sa zemlje?
1: Joj, tak dobre goste još nismo uspjeli naći, znači vanzemaljci nam se još neće pridružiti. Ono što ćemo vidjeti prvi put u Zagrebu je prvi istarski sci-fi film Voyager, gdje ćemo čuti glas našeg Korada Korlovića, što mislim da će biti jako, jako zanimljivo. Mislim da će Zagrepčani moći malo i trenirati razumijevanje istarskog dijalekta, bit će jako zanimljivo. I svakako tu su strani gosti, dakle imamo stručnjakinju koja dolazi iz Belgije, doktorica Leila Kazemi, koja će pričati jednu full zanimljivu temu, dakle navigacija u svemiru, pomoću zvijezda, dakle pričat ćemo i onim starim vremenima kad su moreplovci, jel, gledali u zvijezde i gledali kako će se negdje na zemlji doći s jednog kraja na drugi, a kako je to danas sa satelitima. Doći će i doktor Nikola Medić, koji je iz Hrvatske, ali radi u Danskoj i radi na institutu gdje se bavi istraživanjem mikroalgi. I to je jedan resurs koji ćemo sigurno koristiti prilikom dužeg boravka u svemiru, i to će biti jedna uspješna hrvatska priča iz inozemstva koju donosimo u Tehnički muzej.
0: Dakle, od sutra, od 8. pa do 10. listopada CroCube i Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu pozivaju nas da dođemo na svjetski tjedan svemira. Manifestacije se održavaju po cijeloj zemlji. Mi smo jedna od država koja se tomu pridružila, pa evo i prvim hrvatskim satelitom. S nama je u emisiji Znanost preživljavanja bila Danijela Jović, stručnjakinja za New Space sektor, voditeljica misije CroCube. prvog hrvatskog satelita. Hvala vam što ste došli, razgovarali o ovoj temi, ponudili nam to da nema granica, da se može u životu nekako ostaviti mjesta i za maštu koja postane stvarnost. Pretpostavljam da ste vi tako i došli do ove teme i do ovoga čime se bavite.
1: Hvala vama svakako na pozivu i nadam se da će i moja priča i priča naše male kockice inspirirati neke nove naraštaje budućih znanstvenika, inženjerki raznih drugih profesija u svemirskoj industriji.
0: S vama je bila ekipa Hrvatskog radija Ivana Hegeduš, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam lijepa.

0: uvijek prvi. Ovog četvrtka počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilda Vezendonk Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rope. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30 majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a.
1: Krimi petak na prvom.
2: Čuješ to? Kako da neš? Sad, pravi se mrtva.
1: Vid leš. Detoks. Treća epizoda.
2: Jesi čula to?
3: Jesam.
1: U petak o 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Pazi!
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u Simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Drama za mlade.
5: Ivane, ako ti želiš biti ubojica u zatvoru ili narkoman na ulici,
1: Oliver Lovrenski,
5: radi što te volja, ali
1: kad smo bili mlađi,
5: ja ovako više ne mogu.
2: Kako ovako? O čem se radi, mama? Kaj je bilo?
1: Prva epizoda, Marko.
5: Idi odavde!
1: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Daj držite ga, Nasponite ga na zid! Ivore, stisni zube!
6: Marko, bilo je bolje kad smo bili mlađi, jel da?
7: Mislim da je.

0: Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, a na terenu je veći broj vatrogasaca s imotskog područja. Čekaju pomoć iz zraka. Vatrogasni zapovjednik operativnog područja Imotski, Stipe Zec.
1: Stanje nije dobro i nema veze ovaj požar, ovo je novi požar, znači u gusoj borovoj šumi, na 3-4 mjesta je izbio istovremeno, uglavnom požar se širi, nemamo kontrolu, jak je vitar i evo, pokušavamo napraviti šta god možemo da ga presječemo, ali evo, čekamo kanadere, čekamo još snage koje smo zvali.
0: SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić jednom je nogom na izlazu iz stranke. Protiv nje najavljuju stegovni postupak zbog navodnog neprimjerenog trošenja novca političke grupacije SND-a. Dok ona tvrdi da u cijelom slučaju nema ničeg spornog, njezini stranački kolege smatraju da je takvim postupkom nanijela veliku štetu ugledu SDP-a. O njezinoj sudbini raspravljat će se na za sutra najavljenoj sjednici predsjedništva stranke. O slučaju se očitovao i čelni čovjek riječkog SDP-a, Toni Štimac.
2: Mišljenje sam da prvo treba sagledati sve okolnosti i dozvoliti njoj objašnjenje svih događaja. Ako se uoči da je sve u redu, ostaviti je u stranci. Ako se vidi da se nenamjenski trošio novac, onda treba se razmišljati o drugim konsekvencama. Kao predsjednik SDP Rijeka, mislim da je dobro da se to raščisti. Sve mora biti transparentno, čisto, da ne ostaju nikakvi repovi, jer to se uvijek vraća ko eho u našem političkom životu, a očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati.
0: Vijesti. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što ga je jučer pogodila bespilotna letjelica oko 130 km od bugarske obale. Za sad nepoznati dronovi pogodili su jučer ujutro dva trgovačka broda uz bugarsku obalu. Jedan je oštećen i njegova je posada spašena, no drugi je potonuo zajedno s mornarima. Bugarski viceadmiral Rumen Nikolov rekao je za tamošnje medije da nema tragova posade s potonulog broda, niti će ih biti, te da nisu pronađeni ni ostaci dronova. Pronađeni su tek čamac, tri splavi za spašavanje i dijelovi brodske opreme. Još nije jasno tko je izveo napad zračnim i pomorskim dronovima u vodama na istoku Bugarske, no sve je veća zabrinutost zbog mogućih ruskih hibridnih napada dok Moskva vodi rat u Ukrajini.
3: Vijesti.
0: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeljena su svečana priznanja Oskar zvanja, nove nagrade prosvjetnim djelatnicima koji su u prošloj školskoj godini napredovali u nova zvanja. Ukupno su napredovala 1352 odgojno-obrazovna djelatnika u zvanje izvrsnog savjetnika, savjetnika i mentora. Profesor geografije u 15. gimnaziji Darko Kanjuh napredovao je u izvrsnog savjetnika. Nakon njega čut ćete i poruku ministra obrazovanja Radovana Fuchsa.
4: To znači za mene prvo priznanje moga rada, a drugo da doprinosim svom nekakvom struci nastavničkoj, bilo kao mentor studentima, bilo kao mentor nastavnicima, pripravnicima, bilo da evo pokušavam inovirati svoj rad metodički. Isto tako evo i radim na pisanju udžbenika novih za geografiju.
5: Trenutak, dakle, promocije na viši stupanj profesionalni nazvan Oskarom zvanja, za to će onda dobiti značkicu, medaljicu.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana djelomice na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće navečer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Umjetna inteligencija.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. S nama je Boris Debić, naš stručni suradnik, povratnik iz Silicijske doline, dugogodišnji tehnolog u Google, sad predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. A s nama je gost koji je svoju nogometnu karijeru počeo ovdje u Savskoj dolini, u blizini, u nogometnom klubu Trnje. Postigao je značajne uspjehe u nogometu. No, jedna nesretna i velika ozljeda ga je natjerala da preračunava svoju karijeru. S nama je Joško Mrnđe, proteklih 15 godina, direktor regionalnog ureda Google Adriatics, sada mentor i savjetnik. Još jedna tranzicija u vašem životu.
2: No,
1: u eru strojeva s kojima možemo razgovarati.
2: Hvala puno, Vesna, na ovoj najavi. Pozdrav vama svima u studiju i svim slušateljima.
1: Vratimo se na NK Trnje, možda za početak.
2: Da pače. NK Trnje ima iznimno važno mjesto u mom srcu. Naime, ja sam ko klinac se bavio sportom. Igrao sam u jednom trenutku čak i za reprezentaciju Jugoslavije juniorsku. I ono što je bilo jako zgodno, da sam ja došao do reprezentacije preko Trnja. Znači, u toj konkurenciji tada velikih klubova. To je bio onako zapažen i pristojan uspjeh. I onda sam, nažalost, imao jedan težak lom noge i onda se taj moj nogometni san rasplinuo. Ali, ne biste vjerovali, mnogo godina kasnije on je zapravo indirektno čak malo i doprinjao ovom poslu u Google. To je jedna slatka anegdota, pa vam je mogu ispričati ako vam je to zanimljivo.
1: Vrlo, vrlo rado.
2: Naime, tad sam ja već bio regionalni direktor i sad sam ja 6-7 godina u roli i sjedim sa svojim šefom koji me zaposlio, negdje smo na piću poslije posla. I ja u jednom trenutku pitam, pa dobro, zašto baš ja? Kako to da ste mene odabrali? Sad ja očekujem, pa ti si dobar, pametan, šta li već? I čovjek me najozbiljnije pogleda i kaže, dobrim dijelom zbog nogometa. Ja se mislim, kako zbog nogometa? I on kaže, gle, ne kako si igrao nogomet, nego sama činjenica da si ti zapravo u određenoj fazi života, pogotovo u mlađoj dobi, pokazao izvrsnost u nečemu, već na toj razini, i činjenica da ti se desio jedan težak lom noge koji te odvojio te potencijalne karijere o kojoj si sanjario, i činjenica da si ostao stabilan, adaptibilan i da si se vratio je nešto što je nama bio signal da bi ti mogao biti taj koji imaš snagu u sebi za izazove koji su pred tobom. Tako da nije naravno nogomet presudio, ali je pomogao. Tako da nije bez veze bio taj nogomet na kraju balade. A inače sam naprosto zaljubio nogomet dan danas.
1: Između toga, naravno, bio je studij, bili su važni i odgovorni poslovi i, dakle, velika konkurencija, pretpostavljam, za tu ulogu direktora Google Adriaticsa, ali dakle, svim mladima koji nas slušaju, koji se bave nečime, vrlo ozbiljno odvajaju svoje vrijeme, bilo je da je to muzička škola, bilo da su to sportovi razni na koje idete. Ako i ne uspijete u tom pravcu, možda će to presuditi kasnije da dobijete jako dobar posao.
2: Vesna, potpunosti se slažem. Ja mislim da sve vještine i sve čemu se izložimo kroz život, a ja sam u ovom profesionalnom smislu imao privilegiju ne samo raditi za sjajne kompanije, nego sam ja, što igrom slučaja, što odabirom, zapravo čak mijenjao industrije. Znači, ja sam radio u Zagrebačkoj pivari dugo godina i to smo bile profesionalno formativne godine. U Croatia Records radio sam u Blicu sa gospodinom Hrvojem Krstulovićem, jedna briljantna poduzetnička varijanta učenja. Da bi se na koncu odradio sam u marketinškoj agenciji u McCann Ericssonu. I ono što je fantastično zapravo da kroz sve te industrije srećete super zanimljive ljude, vi zapravo stasavate po putu i u jednom trenutku kada dođe, recimo, izazov poput Googla, ja mislim da je upravo ta raznovrsnost, pa i ova adaptibilnost koja se desila kroz sport, je nešto što mi je na koncu donijelo taj posao. Ali moram priznati da je tu i dragi kolega Boris koji sjedi malo kumava u tome, ne u smislu da su mene odabrali, nego u kontekstu pomoći oko otvaranja našeg Googleovog zagrebačkog ureda.
1: Dakle, taj ured, Borisa, možeš nam malo opisati, nije to samo Zagreb, nije to samo Hrvatska, to je zapravo regija.
3: Da, Joško je, bio s ove strane, a u to doba ja sam bio s one strane u Silicijskoj dolini, gdje sam ono uvijek krajičkom oka gledao šta se to tamo događa u Hrvatskoj. Ono, pogotovo mi Hrvati kad smo vani, ne, onda još više gledamo šta nam se doma događa. I ono, ne znam, jedna od ranih stvari, ono, poznati na feru, profesori me znaju po tome što sam brisao oblake iznad Zagreba, ne, naime, jedna od prvih inačica Google Mapsa je baš u centru oko Lenucijeve potkove imala je gadne oblake, onda sam ja ono odlazio do tima koji radi to, pa su me zamolili, ok, dobro, daj nam ti onda nađi, ne, gdje su te snimke baš tog područja Zagreba, pa su to stavili u takozvani pipeline i onda su se ti oblaci maknuli, ne. I onda je druga stvar koja je bila, pri, ono, ja sam znao, Microsoft je imao tada ured, dakle, govorimo, ne znam, to je 2006-2007, ovako negdje, godina, Microsoft je imao ured sa ono 200-tinjak zaposlenih, ako se ne varam, u to doba. I to je meni bio argument da, ono, priđem Eriku Schmidtu, Google je tada bio vrlo, da tako kažemo, ravno menadžirana tvrtka. Dakle, ja, mogao si se obratiti vice presidentu ovoga, mogao si ono, doslovce doći CEO-u. Mi smo dijelili istu zgradu zapravo, Erik Schmidt i ja smo bili u takozvani zgradi broj 42. Tako da sam ja njemu predložio, gledaj Erik, ono, to ti je, Zagreb ti je prirodno mjesto zapravo za otvoriti ured Google-a, ako želimo pokriti ovu regiju koja je izuzetno zanimljiva jer ima puno jezika, puno različitih kultura, tako da to treba razumjeti, a to, tim ćeš bolje razumjeti što se događa u regiji, što imaš ured bliže regiji, ne? Pa sam ga ono povlačio za rukav i tako dalje i u jednom trenutku mi je javio, gledaj, imamo sad pravi ured u Zagrebu.
2: Da.
1: I bilo to negdje
2: 2011. I imali smo jednog kolegu koji je bio scout prije mene, ali nakon zapravo mog dolaska smo otvorili ured, zaposlili ljude i naprosto krenuli u operaciju Google-ovu regiju i to je bilo jedno fantastično vrijeme. Ne samo u poslovnom smislu, nego je entuzijazam, mladi, pametni ljudi, naprosto jedan čudesan polet i Google je ta zapravo prije 15 godina još bio u nekom startup modu, tako da zapravo je to bilo fantastično iskustvo. I onda, taj naš ured je funkcionirao s jedne strane, mi smo bili, pa to tako reći, Google Face ovdje u regiji, imali smo ovaj prodajno-marketinški konzultantski dio koji je bio zadužen za suradnju s klijentima, ali isto tako smo bili prisutni, ne znam, na konferencijama ili oko lokalizacije proizvoda. Znači sve ono što je bilo potrebno za biznis. Ali, jednu stvar bi posebno naglasio na koju sam zapravo iznimno ponosan kroz sve te godine. Mislim, business is business.
1: Da.
2: Ali smo se mi trudili i dati ipak doprinos zajednici u kojoj živimo. Svojevremeno smo imali lijepe programe poput, ne znam, digitalne garaže gdje bi ljudi sticali svoje osnovne internetske vještine, ako to mogu tako reći. Pa je bilo programa za podršku Institutu za razvoj mladih, pa učitelji. Znači, bilo je dosta dobrih stvari gdje smo mi pokušavali na neki način doprinijeti ukupnoj digitalizaciji. I na taj dio sam zbilja ponosan, jer ako vidite da ne znam, netko zbog toga što smo mi nudili te programe je stekao vještinu s kojom je ili izgradio mali biznis ili mu je nešto postalo brže, jednostavnije i kvalitetnije, to mi puni grudi. Eto.
3: Dalje.
1: Kako ocjenjujete dakle, taj dio što se tiče hrvatske digitalizacije infrastrukture u to doba? Jesmo li tu pratili dobro sve i s obzirom na budućnost hoćemo li dalje?
2: Pa znači što, ja mislim da Hrvatska zapravo prilično dobro putuje u ovom infrastrukturnom dijelu. Mi smo mal pari sa Europom, ako uzmemo 5G mrežu, mislim da ona 96-95%, optika je 75%, što al pari sa Europskom unijom. U adopciji, a kad kažem adopcija, recimo konkretno artificial intelligence ili umjetne inteligencije, tu smo mrvicu ispod, znači mislim da je otprilike zadnje brojke koje sam gledao na Eurostatu, odnosno konzultirao se danas sa Geminem i ostalim modelima, je otprilike 20%, Hrvatska je na 15%, i kada Kažem adopcija, znači da li netko unutar kompanije koristi jedan od alata ili za generiranje teksta ili videa ili sadržaja itd. E sad, ono što je zanimljivo zapravo iza tih brojki je kad uzmete tu brojku od 15%, ona je u manjim poduzećima nažalost manja nego u većima, mislim da kod manjih firmi to je 10 plus zaposlenika, 13%, kod velikih je 40%, na razini Europske unije 50%. E, i onda me zanimalo, ok, a zašto je to tako? Iz prostog razloga što velike kompanije imaju više resursa, imaju vremena ili više vremena, ili imaju, mogu imati fokusirane timove, ili si mogu priuštiti pojedine alate, za razliku od manjih poduzeća koje su naprosto, dešava se često da imate vlasnika koji istovremeno i direktor i prodavač i organizator, je.
1: I tajnica.
2: I tajnica, i u tom kontekstu je zapravo teže se baviti adopcijom. Onda me pak zanimalo, ok, u kojim segmentima? Prednjači naša IT industrija, znači kompanije očigledne poput Infobipa, Rimca, ne znam, Mindsmitha ili Spana, etc. Pa onda Telekom i tako dalje, ali ono što je zanimljivo, tamo gdje postoji prostor za adopciju, recimo u turizmu, u proizvodnji, u logistici i takvim stvarima. Usudio bi se reći da mi prilično dobro putujemo i kada bi taj transfer znanja od ovih bržih mogao biti prema širom gospodarstvu, mislim da bi tu mogli imati najveće i najbrže koristi.
1: Možda je mala prepreka i taj strah od gubitka radnih mjesta, o tome smo često govorili i to je najčešće pitanje slušatelja. Bilo tijekom prošle sezone, kako objasniti, pokazati ljudima da je to zapravo jedan jako dobar asistent, pomoćnik, možda manje konkurent za radno mjesto u našoj strukturi ekonomije. Znam da ljudi koji se bave programiranjem da je tu već dosta situacija ozbiljna, ali u našem, kao što ste rekli, u našoj strukturi ekonomije gdje prevladava, dakle, turizam i te uslužne djelatnosti.
2: Znate šta, ja mislim da je taj strah potencijalni od gubitka radnog mjesta legitiman. Mislim, ljudi su pametni, oni gledaju oko sebe i vide, aha, to dolazi, šta će biti sa mnom, šta će biti sa mojom sudbinom. To je potpuno legitimno i ok pitanje. Daću vam primjer načina koji sam ja zapravo pristupao tome. Neovisno što je Google iznimno tehnološka kompanija, što se podrazumijeva da naravno stalno učite, da je AI, odnosno umjetna inteligencija, sastavni dio vašeg posla, i tamo vi itekako morate objašnjavati, ne samo kolegama i sebi, praktičnost, odnosno uporabu. Ja osobno ne vjerujem da netko dođe i kaže, znate šta, AI je fantastičan, sad ćemo ga uvesti i sve će biti dobro. Ne vjerujem u to. Ja mislim da trebate odabrati konkretan primjer, znači nekoga u poslu, nečega što mu je smetnja ili ga gnjavi ili mu oduzima previše vremena ili je repetitivno, i na tom konkretnom primjeru pokazati konkretan benefit ili korist. Dam vam svoj osobni primjer. Ja sam vam pristojan u prezentacijama kad treba nešto objasniti, složiti i tako dalje. Ali napraviti prezentaciju, onaj tehnički dio, pa mi pobjegne box, pa ovo, pa lijevo, pa desno, i tu ja se izgubim. I onda recimo ako uzmem vrijeme, unatrag 4-5 godina, za pripremiti jednu dobru prezentaciju sa timom, trebalo bi nam nekoliko dana, što pripreme, što detalja, što boja, što fonta, što svega. Danas se to svede na nekoliko sati, a i to sam možda puno rekao, jer zapravo template dolazi u sekundi, onda ga vi zapravo možete nakon toga slagati. To je jedan minijaturni primjer kako možemo imati koristi na osobnom primjeru nekakvoj praksi, a tih primjera je zapravo more. I može da se čak nadovežem na ono što mi je bitno kod te implementacije, i usput bilo rečeno, mislim da su menadžeri ti koji moraju svojim vlastitim primjerom pokazati ljudima kako to zapravo funkcionira. Mislim da trebaju stvoriti okruženje, i to pametno, praktično okruženje, gdje testirati u sigurnosnim varijantama, ne da ljudi improviziraju pa dođete u nelagodu da neki sadržaj nepotrebno ode negdje gdje ne bi smio. Znači, treba stvoriti preduvjete gdje je ok eksperimentirati, gdje zapravo na vlastitim primjerima pokazujete šta se da napraviti. Mi smo recimo imali u ovoj zadnjoj fazi u Google, to je bilo vrlo cool. Gotovo na tjednoj bazi bi netko donio neki novi primjer kako je nešto riješio, gdje bi mi se rekli, ok, ovo znam, ovo nisam znao, ovo mi može pomoć, i na taj način zapravo možete sticati iskustva po putu.
3: I podizati produktivnost, što u krajnjoj liniji podiže
2: Drago mi je, Boris, da si to rekao. Htio sam se nadovezati zapravo na nekakvo mjerenje te adopcije i koji je stvarno, šta možemo kvalitetno dobiti iz toga. Naravno, vi to možete gledati brojčano kroz, ok, imamo ovoliki broj licenci ili ovoliko ljudi to koristi u firmi. Ja mislim da je puno, puno važnije. Jesmo li mi uštedjeli vrijeme ili novac zbog toga? Jesmo li, da li imamo zadovoljnije korisnike sa uslugom zato što smo iskoristili to? Da li zbog toga imamo manji trošak u firmi? Da li zbog toga imamo veći profit? I ako te stvari postavimo u taj kontekst, onda to objašnjavanje zašto zapravo AI u praktičnoj uporabi ima smisla je kudikamo lakše za objasniti i onda kad ljudi to prihvate i skuže, naprosto krenu. I još jedan detalj, također je važno, to se recimo u Googleovom okruženju zbivalo, imate takozvani peer pressure. Ako ovi moji oko mene uče i brzi su, pa ne mogu se ja dozvoliti luksus da ne pratim. Eto, tako da...
1: Da. Boje se.
3: Ja imam jedno pitanje za Joška, obzirom da smo... Pa ti si isto bio 15 godina. Ne?
2: Tako je, 15 plus.
3: Tako, 15 godina, ne, ja sam isto bio 15 godina, dakle imamo 30 godina ukupno iskustva.
2: Da.
3: Daj ti, gledaj, ti si bio praktičar i vidio si stvari i u malim tvrtkama kod nas,
2: mm-hmm.
3: i unutra sa Googleove strane.
2: Mm-hmm.
3: Kad bi išao savjetovati mladi startup koji je u tehnologiji ili koji želi drugim tvrtkama, ono, tehnologijom koja je bazirana danas većinom na umjetnoj inteligenciji, kada bi taj mladi startup išao rješavati probleme drugim tvrtkama, koje bi ti njima savjete dao kod osnivanja tvrtke i zatim kod početnog rasta tvrtke? Da li imaš neki praktičan ovako iz onoga što smo zajedno gledali i unutar Googlea, ali zapravo i...
2: Čuj, vremena su jako brza i vremena se mijenjaju. U svakom slučaju, osim naravno inicijalne strasti, ideje, dosta si pitanja zapravo tu postavio. Ja bih rekao ovako, ako idemo prema kompaniji i želimo strukturirati svoj proizvod ili uslugu, u pravilu bi bila logika da znamo koji problem pokušavamo riješiti i kako ga najmudrije, najpraktičnije riješiti, daj Bože, u nekoj najboljoj demo varijanti za konkretnu kompaniju. Čim bi ponudite nekome kvalitetno rješenje u odnosu na njegov problem, vi u startu imate puno, puno otvorenja vrata nego da samo teoretski zapravo pričate o tome. S druge strane, ja mislim da je iznimno važno pratiti tehnologiju i što ona sve može. Ja vjerujem da u budućnosti upravo oni koji će imati znanje i spretnost i brzinu unutar toga će imati definitivno konkurentsku prednost. I možda zapravo u ovo vrijeme ja vjerujem možda je to malo i old fashion, ali mislim da je to univerzalno. U strastvene posvećene timove nije lako biti u startupu. Ima strahovito puno anksioznosti, problema, nečega, ali zapravo treba biti iznimno strastven i discipliniran u izgradnji te priče, ali isto tako dovoljno pragmatičan da ako nešto ne ide, da se zapravo vrlo brzo okreneš ili, mislim da je engleska riječ, pivotaš ili skreneš u smjeru kojem to može donijeti.
1: Preračunavaš.
2: Meni je gotovo fascinantno kako u nekim biznis modelima koji su startali s točke A su završili u točki, ne znam, C. Upravo zato što su bili dovoljno spretni, brzi i adaptibilni jer su se zapravo ravnali prema tržištu. Evo, možda imate, ako dopuštate, imate jedan prekrasan primjer. Google je akvizirao kompaniju Fotomat, imate Damira Sabola koji je briljantan. I znate šta mi je sad na stranu, da ne pričam preširoko, Damir je prekrasan i biznismen i čovjek. Ali ono što je meni genijalno u toj njegovoj priči, što on zapravo čak nije imao master plan nekakav biznis, nego je zapravo išao rješavati svoje probleme stvar po stvar i način na koji je rješavao te probleme je rješavao generalno probleme. Pa recimo, Fotomat je tako, da je Damir zapravo već imao dijelom razvijenu tehnologiju od ranije, gdje je sa djetetom rješavao matematički zadatak, rekao, teško mi je ovo, kad bi ja sad opalio fotku na taj zadatak, kad bi izašlo rješenje, šta bi se desilo? i to se pretvorilo u Fotomat kojeg je kasnije akvizirao Google. Tako da neke stvari se naprosto dešavaju po putu, spretnošću i razvojem kroz vrijeme, odnosno fleksibilnošću da se prilagođavate situacijama.
3: Meni je bilo, kad je bila akvizicija Fotomata, da mi
2: prije 3 godine, čini mi se.
3: Prije 3 godine, da. Meni je neispunjena želja bila. Još dok sam bio i nakon što sam otišao iz Googla, ne, uvijek sam htio, ajmo još inženjerski, ajmo dodati inženjerski dio ured u Zagrebu.
2: Da.
3: I nikako, jer je ono, inženjerski uredi zapravo u Googlu su vrlo kompleksni. Ja sam radio sa čovjekom koji se zove Kanon Pašupati, koji je bio, on je bio zapravo odgovoran za otvaranje inženjerskih ureda širom svijeta, ne? I za otvoriti ured, inženjerski ured, ono, u Googlu, to je ono, cijeli niz kućica mora biti ispunjeno, mora biti sveučilišta, kvalitetna sveučilišta moraju biti blizu, ured ne smije imati premalo inženjera, jer onda nema dovoljno raznolikih projekata, pa se ljudi žale onda na svoje šefove, pa to ne izgleda dobro u godišnjim izvješćima i tako dalje. Tako da kad sam čuo za akviziciju, a Sabali inače, on je zapravo i osnivač Iskona prije toga, on je u tehnologiji jako dugo, ne? Kad sam čuo da je Google kupio Fotomat, to mi je bilo ono sjajna vijest, jer ono, napokon smo dobili i inženjerski dio ureda.
2: Upravo tako je, to je sad ozbiljan veliki inženjerski hub, tako da je to sad zbilja jedna krasna priča.
1: Da sad malo glazbe.

0: umjetna inteligencija.
1: Dobar dan još jednom, s nama su u emisiji Umjetna inteligencija Boris Dević, naš stručni suradnik, dugogodišnji tehnolog u Googlu i Joško Mrnđa, dugogodišnji direktor regionalnog ureda Google Adriatics. Umjetna inteligencija, u emisiji Umjetna inteligencija, mi smo dosta insistirali na toj znanosti, kako je to nastalo, od koje ideje je to krenulo. E sad, molit ću vas dvojicu, budući da ste itekako dobro upoznati, ne samo da ste upoznati, nego ste upoznali te ljude koji su bili ključni za razvoj ove tehnologije.
2: Dakle, u Silicijskoj dolini, tamo gdje sam ja radio, dakle u headquarters-u Google-a, radili su ljudi koji su zapravo osnovali industriju, doslovce. Dakle, ljudi koji su izmislili operativni sustav Unix, ljudi koji su izmislili prvu traževicu Alta Vista, ljudi koji su napravili ono, doslovce u mojoj grupi je radio Guido van Rossum, koji je napravio to je programski jezik Python, koji se danas najviše koristi u ove našoj zajednici umjetne inteligencije. Tako da smo mi imali dnevne kontakte, i to bez obzira da li si bio u Silicijskoj dolini, ono, ako je Joško imao neko pitanje iz Zagreba i nešto mu nije bilo jasno, doslovce je mogao poslati e-mail tehnologu koji je izmislio tu tehnologiju. Čuj stari, imam sutra prezentaciju pred klijentom, da mi je objasni ovo, pa ne znam, evo ćeš ti dodati.
1: Pa brojni Nobelovci su vezani.
3: Pa upravo ste, Vesna. Mislim da je, evo vam jedan recimo primjer, mislim da je 2017. bio jedan fantastičan paper koji se zvao Attention is all you need, iz čega je zapravo izašla platforma Transformer, koja je bila podloga za razvoj ovih generativnih modela današnjih. I da sad prevrtim vrijeme, daću vam primjer, spomenuli ste Nobelovce. Google je u kompaniji AlphaFold prije nekoliko godina zapravo doprinjeo, usudio bi se reći, čovječanstvu, tako da je predvidio u 3D strukturi gotovo 200 milijuna proteina, što je čudesno postignuće, i za to su kolege Demis Hassabis, odnosno John Jumper, su dobili Nobelovu nagradu. A mislim da je,
2: samo da to stavimo u kontekst, prije AlphaFolda je bila poznata struktura i način na koji se savijaju 20.000 proteina.
3: Čak malo više, ovako, Boris, ja mislim da je u zadnjih 60, ti si u pravu, ali u zadnjih 60 godina je bilo, čisto da znate projekciju, prije tog postignuća, trebalo je 60 godina za 180 do 190 tisuća proteina.
2: Tako.
3: Da bi sa pojavom umjetne inteligencije i ovim postignućem došli do 200 milijuna. I zašto je to važno? Ne samo po sebi, nego zbog tog otkrića. Evo, dok mi pričamo, postoje milijoni istraživača globalno koji to koriste za različite stvari. Ja se iskreno nadam za brži pronalazak lijekova u budućnosti. Proizvode enzime koji jedu plastiku, ne bili očistili zemaljsku kuglu. Plično sam siguran da uporaba u poljoprivredi ili u prehrani ili u smislu otpornosti hrane i tako dalje će biti još kvalitetnija i bolja. Tako da to je dano na korist, na dobrobit čovječanstva, i mislim da je to stvarno sjajna stvar. I inače Google kao kompanija, neovisno o svom komercijalnom kontekstu, naravno Google je biznis na kraju dana, ali upravo to polaganje i odgovornost prema okruženju kojem funkcioniramo je nešto što je zapravo mene činilo ponosnim, ispunjavalo da vi zapravo u kompaniji imate kolege koji su ili Nobelovci ili ovo što kaže Boris, da ti možeš pitati, čuj, objasni mi kako nešto funkcionira, i dobivate odgovore, a zapravo ste na onom frontiru, odnosno toj isturenoj granici inovacije novog doba.
1: 01616 7001, broj telefona koji ćemo sada uključiti, dakle 01616 7001. Dakle, tehnologija koju smo mogli pratiti, mi kao generacija X, Krenimo od toga da smo se kao djeca igrali, doista smo imali možda samo loptu za
3: i
1: igru.
3: I crtić u 7 i 15.
1: I posle toga u krevet.
3: Da, da.
1: I sada doći i učiti potpuno nešto novo,
3: ja mislim da život,
1: razgovarati sa strojevima.
3: Mislim da je život spektakularno u tom kontekstu. Meni se znalo često dešavati na konferencijama, pogotovo u kontekstu edukacije i važnosti učenja kroz život. I doista, ja bi se čak zafrkao i rekao, ja, pogledajte, ja sam klinac koji je startao sa dva televizijska programa i crtićem u 7 i 15, a završio sam kao direktor tehnološke kompanije u mediju internetskom koji nije postojao prije, ne znam, 30 godina ili u kompaniji koja nije postojala prije 25 godina i davao bi dva signala. Prvo, za sve ima nade, ok, ljudi samo učite, učite, učite, i da zapravo dok god smo radoznali da možemo učiti i zapravo stjecati nove vještine za sve ono što dolazi. Tako da ja stvarno mislim da a pogotovo razmišljajući sad što bi se našim klincima moglo dešavati.
2: Joško, pripremali smo se za emisiju pa si spomenuo da te žena zamolila da ne spominješ nešto u
3: da.
2: Emisiji.
3: Ne, ovako.
2: Ja bih ipak da to spomeneš.
3: Ja sam naime toliko fasciniran tehnologijom, upravo zato što dolazim iz tog doba, ono, prije nego što se ovo sve skupa izdešavalo. Tako da ja sam dan danas fasciniran kada avion ode u zrak i tih 300.000 kila negdje sleti safely, to mi je genijalno. I ona je rekla, nemoj to, Joško, molim te, pred ljudima govoriti.
1: Morate slušati ženu, ja moram tu sad zastupati okay. Sve žene ovog svijeta i uključiti slušatelje. Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje.
4: Evo, ja isto sam fasciniran tehnologijom i bavim se tim u neku ruku. Pa, ali znate što mene interesira, recimo, to što se, znači, sve se vrti oko tog AI, ne? AI ili kako već hoćemo. I sad ja gledam, recimo, ljudi je sve više na ovom svijetu, ne? I tendencija ide k tome, ako nije ona teorija zavjere, da sad ne ponavljam, ali znate o čemu se radi, ne, chemtrails i ne znam šta, da nas se smanji i tak, ali recimo gledam to, ne? I malo po malo ta tehnologija zauzima radna mjesta. Mislim, onako, a bilo prije 10-15 godina je to bilo rečeno da to neće baš biti tako, ne? Ali vidimo da ipak ide u tom smjeru, ne? Ali dobro. I sad mene zanima, ljudi kažu, odnosno stručnjaci, da će se naći neka nova radna mjesta, znači ljude preusmjeriti u nešto novo. Mislim, evo, pa

0: će ići ovim tempom, vjerojatno je prije da će to biti dosta smurno, ne znam, evo.
1: Hvala vam lijepa na pitanju, hvala. Molim vas i drugog slušatelja koji strpljivo čeka, pa ćemo zajedno odgovoriti.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ima jedno pitanje o kojem već dulje vremena razmišljam, ja čak i naslučujem odgovor, ali htio bih dobiti ipak od stručnjaka. Naime, ako tri osobe postave umjetnoj inteligenciji isto pitanje u kratkom vremenskom razmaku i istim riječima i to postave dvojica sa mobitela koje koriste već dugi niz godina, a treći sa mobitela novog sa kojeg sada prvi puta postavlja, razgovara općenito. Da li će dobiti isti odgovor istim riječima ili će dobiti različite odgovore? Hvala na odgovoru.
1: Evo. Možemo odgovoriti na ova dva pitanja? O radnim mjestima?
3: Pa evo ovako, ja mogu odgovoriti na način da prvo hvala na pitanju i to je potpuno legitimno pitanje i slažem se i izaziva zabrinutost. Odgovorio bih to ovako kroz možda jedan povijesni kontekst, a onda ćemo doći do umjetne inteligencije. Ako pogledamo povijesno, kad god se pojavila nekakva tehnološka inovacija ili disrupcija, ona je inicijalno doista na neki način stvarala nelagodu u kontekstu da li gubitka radnih mjesta ili nešto slično. No, unatoč tome, vrijeme je zapravo pokazalo da svaka nova tehnologija koja napravi inicijalnu disrupciju, ona također donese jako puno novih zanimljivih stvari. Mislim da je bila jedna zanimljiva studija koja je zapravo mi danas samo za, čini mi se, Sjevernu Ameriku, da od 1940. na ovamo, da preko 60% je zapravo poslova koji su novo nastali, znači ne znam, ako je neko izmislio let avionom, pa onda je bila catering industrija, pa je, ne znam, entertainment industrija, znači jako puno stvari su se počele dešavati na osnovu novih inovacija. Tako da, teško je špekulirati što će se zapravo zbivati sa novim poslovima u budućnosti, ali sam prilično siguran da, nažalost, slažem se da će dio poslova zbog dolaska umjetne inteligencije nestati, ali isto tako vjerujem da će dio poslova nastati. Ono što je moja preporuka, ono čime se ja vodim, je zapravo da trebamo što više biti učiti, odnosno pratiti razvoj i pokušavati koristiti umjetne inteligencije, ne bismo li to novo doba dočekali zapravo što spremni sa što boljim vještinama.
4: Da, samo da se nadovežem na to pitanje prvog našeg slušatelja. On je spomenuo da da populacija u svijetu raste, međutim činjenica je zapravo obrnuta. Broj stanovništva pogotovo u razvijenim društvima se smanjuje. Smanjuje se i u Kini, i u Japanu, i u Zapadnoj Europi, i u Americi, i u Latinskoj Americi. Jedino mjesto gdje još uvijek postoji određeni porast stanovništva, to je u subsaharskoj Africi. Dakle, ono što ja govorim vrlo često je da umjetna inteligencija zapravo oslobađa ljude isto tako za kreativnije poslove. Ona prvo ulazi tamo gdje su poslovi nekreativni, dosadni poslovi na traci. Danas je sastavljanje automobila, ono, u Kini postoje doslovno tvornice koje unutar hale nemaju svjetla jer posao obavljaju roboti. Tako da ne dijelim ono pesimizam, bit će disrupcije kao što je Joško rekao, ali će zapravo tehnologija kao i prethodne tehnologije, niko danas ne plaće za konjima i kočijašima koji su vozili kočije po Zagrebu, danas voze autobusi, evo neki su i na struju i tako dalje. Dakle, tehnologija nam olakšava život, ona ga i mijenja, ali nam održava bruto društveni proizvod, što je izuzetno bitno. Drugom slušatelju ću ja odgovoriti, ipak se malo više bavim tehnologijom od Joška. Dakle, ako postavite upit, slušatelj je spomenuo umjetnu inteligenciju. Ljudi često brkaju pojam umjetne inteligencije sa velikim jezičnim modelima, dakle ChatGPT-em, Gemini-em i tako dalje. Umjetna inteligencija je puno šire područje, veliki jezični modeli kojima postavljate upit su jedan dio tog područja. Oni

0: generiraju odgovore i oni su zasnovani na određenim statističkim modelima. Dakle, oni generiraju odgovore koji nisu nužno jednaki. Dakle, možete postaviti jednako pitanje u dva različita brauzera, u dva različita telefona i dobit ćete slične, ali ne istovjetne odgovore. To je zbog toga što je, dakle, inherentna priroda tih modela je statistička i oni zapravo biraju riječ kojom će odgovoriti i nizati u odgovor, biraju te riječi pomoću funkcija vjerojatnosti, evo da se tako izrazimo.
1: Dobar dan.
2: Dan.
1: Dobar dan.
2: Ja vas lijepo molim, ja bih postavila pitanje, ali bih ujedno i molila odgovor. Šta će biti sa nama starim ljudima koji smo recimo sad u 70-im, 80-im, kompjuterski smo nepismeni? A šta će biti sa 10 godina? Da li ćemo mi moći otići u dućan da kupimo, jer mi smo nepismeni? Evo, molila bih da mi odgovorite.
1: Hvala lijepa.
3: Ne znam što će biti za 10 godina, ali se iskreno nadam da će se sigurno pojaviti inovacije koje će ugoditi i nadam se riješiti upravo ovo što ste vi pitali. Kako nekome učiniti korisničko iskustvo ugodnim i funkcionalnim, neovisno o njegovoj digitalnoj pismenosti.
0: Da,
3: ja mislim da inovacije bi trebale služiti upravo toj svrsi da bi nam olakšale funkcioniranje neovisno na kojoj smo razini digitalne pismenosti.
0: Jedna od funkcija velikih jezičnih modela, a pogotovo kad ih imamo dobre na hrvatskom jeziku, je da zapravo omoguće nekom uređaju, recimo televizoru ili nekom telefonu ili nekoj blagajni negdje u nekom dućanu, da razumije ljudski govor bez problema. Dakle, ja bi gospođi savjetovao da pričeka još malo, 2-3 godine, i onda će ona razgovarati i sa svojim televizorom i sa svojim telefonom i jednostavno moći pitati telefon, daj mi objasni ovo, a telefon će joj zapravo izreći to govorom.
3: Ili će pametni frižider vidjeti što je fali u stanu i zapravo
1: pa naručiti.
3: Sam naručiti zalihu.
0: Ili sam naručiti ili preporučiti ako idete u dućan ili ako vam unuka ide u dućan, nek donese mlijeka jer vam je mlijeko pri kraju.
1: Mm-hmm. Ovo je dobar trenutak da pitam o budućnosti Googla, jer naime umjetna inteligencija je tu, prijeti tražilicama. Ovo je odličan primjer kako zapravo vam tražilica možda više neće trebati, a Google je prije svega tražilica. Hoće, danas konkurencija radi na tome da istisne i da vi direktno razgovarate i kažete želim to i to i on vam isporuči odgovor ili vas usmjeri u nekom smjeru kamo trebate ići.
3: U pravu ste, Vesna, i to je iznimno važno pitanje za Google. Upravo sa dolaskom AI-a, usudio bi se reći da paradigma postojećeg poslovnog modela i načina koji funkcionira, ona se mijenja, ali sam ja isto tako i tekako svjestan i znam da je Google dobro svjestan toga. Pa primjerice, kao odgovor na to, nazovimo ga novo doba sa umjetnom inteligencijom, Google ima proizvode zapravo koji će ga na neki način, već ga mijenjaju, poput AI Overviewsa, mislim da ima preko 2,5 milijarde korisnika, pa AI Mode milijardu, pa Gemini kao najveći large language model 950 milijuna ili taj broj raste. Znači Google se tu sprema, a infrastrukturno Google je zanimljiv ne samo zato što mu je naravno search, odnosno tražilica, glavni dio prihodovni i dalje, nego zapravo što se Google diversificira. Pa onda ima prihode koji mu iznimno rastu iz clouda, pa
0: YouTube-a
3: kao zapravo zasebno proizvode.
0: Pa autonomna vozila.
3: Autonomna vozila. Onda Google proizvodi vlastite čipove, što ga čini na neki način neovisnim u tom dijelu. Tako da usudio bi se reći, Google je itekako AI ready, odnosno kompanija koja je spremna za novo doba, a naprosto mora se prilagoditi u ovom prihodovnom dijelu i mislim da to Google jako puno investira, da na sad ne pričam fine detalje, recimo čak i ta tražilica u zadnjem kvartalnom izvještaju, to je Q2 ove godine, raste 17%. Pazite, da mi kvartovski dućan raste 17%, bilo bi korektno. U tom kontekstu ja usudio bi se reći da i dalje dobro stoje.
1: Imamo još vremena za jedno kratko pitanje. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja imam baš sad kad ste mi najavili jedno kratko pitanje.
1: Kratko jer u 55 smo vani.
4: Jako ste me ovoga iznenadili s tim, zapravo da li ćete uskoro pozvati nekog drugog u emisiju, ovog tipa emisiju, koji bi manje glorificirao uspješnost tehnologije. Samo podsjećam da primjerice Google je zbog svog monopolističkog utjecaja kažnjavan u mnogim zemljama, a ja dok slušam emisiju ispada kao da je to jedini ovaj model u ovom svijetu. I mene zanima, budući da vidimo da imamo jako velike probleme u okolišu, u poljoprivredi, sa pesticidima, sa zagađenjem, to glorificiranje tehnologije koja nema veze sa našim izborom kakvo društvo stvaramo sutra, smatram da nije primjereno i za nivo emisije koju, na koji vi pretendirate da nije primjereno.
1: Hvala vam lijepa na vašem mišljenju. Mi se ovdje ne bismo složili sa time. Ja mislim da je ta tehnologija tu. Ona se neće moći izbjeći. Evo vidimo zašto je Google, zašto pričamo o njemu. Prije svega zbog toga što su oni jako, jako puno tomu doprinijeli kroz razvoj, kroz znanost, kroz brojne Nobelovce koje su to razvijali, kroz to što su nam omogućili da danas razgovaramo sa strojevima. Nije bitno sad kako se ta kompanija zove, nego bitno je nama ovdje i zašto ta emisija postoji, da naučimo da je budućnost nepredvidiva, ali je moramo na neki način učiti, snalaziti se. Ne možemo to izbjegavati, to neće nestati, apsolutno neće nestati, i što se bolje u tom novom svijetu snalazite, bit će vam bolje. To je naša najbolja namjera ove emisije. Naravno da svijet postoji izvan umjetne inteligencije, to je jedan vrlo, vrlo mali dio našega života, ali trebamo učiti što je, kako se s njom nositi i što nam donosi, što nam odnosi. Na kraju imam samo vremena zahvaliti se svima vama, pa i ovakvim pitanjima, to su isto dobra pitanja. S nama su danas bili Joško Mrnđe, dugogodišnji direktor regionalnog ureda Google Adriatics, danas je mentor i savjetnik, i Boris Dević, naš stalni stručni suradnik, povratnik iz Silicijske doline, i bila je s vama ekipa Hrvatskog radija, Ivana Hegeduš, Sanja Rajzer, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula.
5: Hrvatski radio, prvi program.
6: Drama za mlade.
7: Ivane, ako ti želiš biti ubojica u zatvoru ili narkoman na ulici,
6: Oliver Lovrenski,
7: radi što te volja, ali
6: kad smo bili mlađi,
7: ja ovako više ne mogu.
8: Kako ovako? O čemu se radi, mama? Kaj je bilo?
6: Prva epizoda, Marko.
7: Idi odavde!
6: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
8: Daj držite ga, Nasplijte ga na zid! Ivore, Ivore, stisni zube!
9: Marko, bilo je bolje kad smo bili mlađi, jel da?
8: Mislim da je.
10: Ovog četvrtka počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilda Vezendonk, Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rofe. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30, majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a.
6: Krimi petak na prvom.
11: Čuš to? Kako da neš? Sad, pravi se mrtvo.
6: Vid leš. Detoks. Treća epizoda.
11: Jesi čula to?
7: Jesam.
6: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
12: Pazi!

0: Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar. Na terenu je veći broj vatrogasaca s imotskog područja, a iz zraka požar gase i tri kanadera. Pojedinosti javlja dopisnik Hrvatskog radija iz Imotskog Velimir Braco Ćosić.
1: Tri kanadera rade punom parom. Ovdje su sad vatrogasci došli iz Kučića, Omiša, Makarske, Sinja, Trilja, sve da ne nabrajam, te ovi naši domicilci ovdje, javna vatrogasna postrojba, DVD Imotski, Lovre, Zagozd, ima ljudstva, ima dosta i vozila i evo, poreće sa vatrenom stihijom koja je zahvatila velik područje. Vučke je drage općini Proložac, gusta borova šuma, tako da potrajaće. Ne. Što se vjetra tiče, južina koja potpiruje to i to poprilično jaka južina, vjetar odnosno i požar tjera tamo prema kanjonu Badnjevice gdje nema kuća, gdje nema ljudi.
0: U Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice predana peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović pritom je upozorio.
2: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama i prašina je bila bijela bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u našim Našicama. Strašno je smrdilo, ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
0: Intenzivan smrad uznemirio je sinoć i Zagrepčane. Ekološka karta grada pokazuje da je u Maksimiru, na Jadranskom mostu i Knežiji, zrak sinoć bio iznimno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj i Trnju, na križanju Branimirove i Držićeve te u Dubravi, kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većem dijelu grada, posebice na istoku, kvaliteta loša. Onečišćujuća tvar, čija je koncentracija označena crveno, jest dušikov dioksid. I iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
3: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje.
0: Četvero radnika završilo je u pulskoj općoj bolnici nakon eksplozije baterije tresača maslina. Nezgoda se dogodila noćas u zgradi koju uglavnom koriste radnici. Eksplozija se dogodila dok se baterija punila. Pritom je jedan radnik dobio opekline po nogama, a drugi se ozlijedio nakon što je skočio s drugog kata. Još dvojica radnika završila su u bolnici zbog problema s disanjem. Neslužbeno se doznaje da su stradali radnici nepalski državljani. Istraga je u tijeku. SDP je izvijestio o hakerskom napadu na digitalnu infrastrukturu stranke. Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran sa IP adrese locirane u Hong Kongu. Radi se na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj prijavljen je mjerodavnim institucijama. U SDP-u očekuju da će se otkriti i sankcionirati svi odgovorni za hakerski napad.
4: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana djelomice, a na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće navečer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

Emisiju smo otvorili s jednim super klasikom, Driver's Seat, s kojim je grupa Sniff and the Tears osvojila svjetsku pop i rock scenu. A u nastavku izbora slijede dvojica suvremenih kantautora, ne toliko razvikanih koliko postojano kvalitetnih, mogli bismo reći. Najprije jedan veteran, Elliot Murphy, koji je zanimljivo Springsteenova generacija, ne samo po tome što su obojica rođena iste godine, 49. nego su čak objavili svoje prve albume u isto vrijeme, istoga tjedna, u siječnju 73. Slušat ćemo Elliota Murphya u jednoj ipak nešto recentnijoj pjesmi, to je A Touch of Kindness.

Bili su ovo Genesis iz razdoblja neposredno nakon što ih je napustio Peter Gabriel. Čuli smo naslovnu pjesmu njihovog albuma Trick of the Tail. Prije njih Electric Light Orchestra. A kad smo već kod onoga što se zove prog rock, evo jednog super klasika u današnjem izboru s tog područja, s jednog od najvećih albuma u povijesti roka, The Dark Side of the Moon. Ova je pjesma o tome kako u životu ne smijete gubiti ono najvrijednije što imate, a to je vrijeme.

Hi Hello, prije će biti Bye For Now, jer se uz Johnnya Mara bližimo kraju još jednog izbora na prvom. Za 7 dana ponovno smo zajedno na istom mjestu i na istim frekvencijama, a do tada pozdravljaju vas Katarina Račić i Denis Leskovar.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 €. I finish tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
3: Europska politička elita na skupu EU Med 9 razgovara o globalnim izazovima. Posebni su gosti monegaški princ i jordanski prijestolonasljednik.
2: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi.
3: Rusija stoji iza napada na trgovačke brodove u Crnom moru, tvrdi Zelenski.
2: U 102. godini umrla glumica iz vremena zlatnog doba Hollywooda Eva Marie Saint. Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, na terenu je veći broj vatrogasaca sa imotskog područja, a pomažu im i tri kanadera. Na mjestu požara je dopisnik iz Imotskog Velimir Braco Ćosić.
4: Tri kanadera rade punom parom. Ovdje su sad vatrogasci došli iz Kučića, Omiša, Makarske, Sinja, Trilja, sve da ne nabrajam, te ovi naši domicilci ovdje, javna vatrogasna postrojba, DVD Imotski, Lovre, Zagoz, ima ljudstva, ima dosta i vozila i evo, moreće sa vatrenom stihijom koja je zahvatila veliko područje. Vučke je drage općini Proložac, gusta borova šuma, tako da potrajače. Što se vjetra tiče, južina koja potpiruje je to i to poprilično jaka južina, vjetar, odnosno i požar tjera tamo prema kanjonu Badnjevice, gdje nema kuća, gdje nema ljudi.
2: Novi požar buknuo je blizu mjesta Vida u Neretvanskoj dolini. Na terenu su vatrogasci i jedan kanader. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, riječ je o novom požaru Trstike koji ide prema šumi. Obiteljske kuće nisu ugrožene.
5: Ponovo Neretva, evo treći požar u jako kratkom vremenu, šivar je ponovo upaljen, Trstika, evo nošen vjetrom, proširio se jako brzo, uvuku nas jedan dio šume, evo tu su vatrogasci Javne Metković i vatrogasne zajednice grada Metkovića, svi su na terenu i podigao sam jedan kanader, nadamo da će biti dobro, ali evo nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo, za kraj doline Neretve, evo ovo je treći i ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti. Mislim da je to nešto novo, požar ide sad na drugu stranu, od one strane kad je išao na kuće, sad ide prema šumi, znači nije koliko kuće su zadnji put doslovce spašene, ono što se kaže u zadnji minut smo došli, ovo ide prema šumi, ali normalno ako se vuče šumu onda ide dalje, onda opet može stvara ogromne probleme, ali evo vidit ćemo što će se sad događati, očekujemo onako što prije informacije da vidimo što ćemo dalje.
1: Dnevne novosti.
2: Split je ovih dana političko središte Mediterana, ali i Europe. Na neformalnom skupu europski čelnici razgovaraju o globalnim izazovima, a neki od njih događaju se i na Mediteranu. Sredozemlje je područje na kojem se isprepleću europske politike i strategije, rekao je u Splitu premijer Plenković. Se prati Anabela Lajkov. Anabela, koje su glavne teme, što kažu sudionici?
6: Pa evo, čekamo još da čujemo, dobar vam dan iz Splita, čekamo još da čujemo što će reći sudionici. Naime, konferencija za novinare koja je već trebala početi, još je čekamo. Na njoj neće biti predsjednik Macron i grčki premijer Mitsotakis, oni su već napustili Split zbog ranijih, odnosno zbog drugih obveza. Nije ovdje došao ni španjolski premijer Pedro Sanchez, znamo zbog situacije, političke situacije u Španjolskoj i zbog raspisivanja izbora. Kao što si rekao, premijer Plenković poručio je na otvaranju ovog skupa, zemlje okupljene u Splitu, koje su sve članice Europske unije, mogu donijeti zajedničku sredozemnu perspektivu u šire strateške izbore Unije. Inače, Hrvatska ove godine i predsjeda tom neformalnom skupinom EU Med 9 unutar Europske unije. Upravo ovaj sastanak kruna tog predsjedanja koje je obilježio niz ministarskih sastanaka tijekom godine. Kako je još rekao premijer Plenković, ovo je i neprocjenjiva mogućnost da se usklade prioriteti ovih zemalja, odnosno juga Europe, uoči sastanka Europskog vijeća idućeg tjedna u Briselu i pomoći u obličavanju Unijine šire strateške agende. Naime, jedna od tema predstojećeg Europskog vijeća, koje se održava idućeg tjedna, dakle četvrtak i petak u Briselu, bit će i višegodišnji financijski okvir oko kojega se još itekako lome koplja. Znamo da je Hrvatska posljednja članica, posljednja zemlja koja je ušla u članstvo Europske unije. Mi itekako još uvijek trebamo i te europske fondove i koheziju. Njemačka traži velike rezove, s druge strane zemlje juga i istoka traže da se ne diraju primjerice poljoprivredne subvencije. A danas je u Splitu bila idealna prigoda za raspraviti upravo i o tome, posebice s obzirom da su tu i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji nakon sastanka idućeg tjedna i preuzima proračunske pregovore. U Splitu se govorili o Bliskom istoku, bio je tu poseban gost jordanski prijestolonasljednik, danas je i treća godišnjica od Hamasova napada na Izrael. Drugi gost, posebni gost bio je vladar Monaka, knez Albert II. On je govorio o klimatskim promjenama, borbi protiv njih, naime poznat je kao gorljivi zagovornik očuvanja klime. To je za sada to, čekamo evo konferenciju za novinare i sa više informacija javit ćemo se naravno za našu emisiju u 17 sati.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javila Anabela Lajkov. U Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice predana peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branimislav Vukobratović pritom je upozorio.
0: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Strašno je smrdilo. Ljudi su mi počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
2: A već drugi dan smrdi u Zagrebu, pa i u dijelu županije. Građani zovu mjerodavne, no izvor i uzrok još se ne zna. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja za sad nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo kakvih problema. Luka Kalac.
7: Miris sumpora, paljevine, smeća, opisi su različiti baš kao iskustva građana. Dok su ga jedni sinoć osjetili vrlo intenzivno, drugi nisu primijetili ništa neobično. Dio onih koji jesu, najviše zanima jedno. Može li ono što udišu utjecati na njihovo zdravlje?
8: Sinoć se jako osjetilo oko VND kvarta, jako je užasno smrdilo. Danas nisam baš nešto pretjerano osjetila, sinoć se jako osjetilo i jako je baš smrdilo. Kao po nekoj paljevini bi rekla. Zabrinjava me jer vjerojatno je loša kvaliteta zraka u Zagrebu.
9: Na kolodvoru ne, Novi Zagreb da. Čak i više smeće, možda onako malo na sumporu.
10: Jel vas brine to za zdravlje?
9: Naravno.
11: Ne, ja ono Sljemenu živim gore, pod Sljemenom, pa kod mene ne dođe.
7: Odgovor o izvoru mirisa za sad nemaju ni u gradu. Nakon prvih prijava provjerena su gradska poduzeća, a gradski ured za gospodarstvo uključio je i mjerodavne institucije. Istraga se pritom ne ograničava samo na područje Zagreba. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
12: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu, nego i izvan, naprav, u Zagrebačkoj županiji.
7: DHMZ, Državni inspektorat i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar prikupljaju podatke s terena. Dok rezultati tih provjera ne stignu, različite teorije o mogućem izvoru ostaju samo pretpostavke. Odakle je miris došao i što ga je izazvalo, za sad nema službenog odgovora.
3: Bugarski proizvođač cjepiva koje je Halmed privremeno zabranio tvrdi da neispravnost serije cjepiva nije dokazana. U dvama slučajevima, kako kažu, primijenjena doza cjepiva bila je 10 puta veća, a u trećem slučaju povezanost s cjepivom naknadno je odbačena. S cjepivom se povezuje tek četvrti slučaj zabilježen u studenom 2024.
2: SDP je izvijestio o hakerskom napadu na digitalnu infrastrukturu stranke. Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran sa IP adrese locirane u Hong Kongu. Radi se na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj prijavljen je mjerodavnim institucijama.
3: Nakon kibernetičkih napada u Ministarstvu poljoprivrede, većina informacijskih sustava ponovno je oporavljena i dostupna korisnicima. Dodali su kako se trenutačno radi na oporavku sustava elektroničke pošte, te istaknuli da, prema dosad dostupnim informacijama, podaci nisu iscurili niti su izgubljeni.
1: svijet.
3: Opći izbori u BiH provedeni su uredno, navodi se u zajedničkom priopćenju Europske visoke predstavnice za vanjsku politiku Kaje Kallas i povjerenice za proširenje Marte Kos. Promatrači su potvrdili da je postojala stvarna konkurencija među strankama i da su svi sudionici uglavnom mogli doći do birača. Kallas i Kos pozivaju izabrane predstavnike da nakon potvrde izbornih rezultata preuzmu punu odgovornost i što prije formiraju vlast na svim razinama. Europska unija od novih čelnika očekuje poticanje konsenzusa kako bi Bosna i Hercegovina krenula prema članstvu u Europskoj uniji.
2: Izrael obilježava treću godišnjicu napada Hamasa u kojem je ubijeno 1200 i oteto 250 ljudi. Ono što je počelo kao nevjerojatan sigurnosni propust i traumatična tragedija za Izrael tijekom 3 godine pretvorilo se u humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze kako suvremeni svijet ne pamti. U Izraelu je danas 20 dana uoči izbora teško izbjeći politizaciju tragedije. Ivan Kazorić.
13: Od izlaska sunca ožalošćene obitelji i preživjeli okupljaju se na mjestu najvećeg pokolja u povijesti Izraela. Mediji već danima objavljuju intervjue s rodbinom žrtava, a diljem zemlje održavaju se komemoracije. Iako organizatori glavnog skupa u Tel Avivu žele izbjeći politizaciju tragedije, čini se da je to 20 dana prije izbora koji se smatraju referendumom o mandatu premijera Netanjahua nemoguće.
14: Došli smo ovdje jutros u 6.29 kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imamo 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima dogodi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerojatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje. Moramo odabrati ljude koji će nas voditi s mudrošću i sjećanjem na prošlost.
13: Neposredno nakon pokolja 7. listopada Izrael je pokrenuo veliku vojnu operaciju u kojoj je poginulo oko 74 tisuće Palestinaca, a njihova enklava sravnjena je sa zemljom. Civilno stanovništvo u Gazi se 3 godine suočava s gladovanjem, nedostatkom pitke vode i medicinske skrbi, te s neprekidnim razaranjem koje je onemogućilo osnovne uvjete za goli život.
15: Proživjeli smo 3 nevjerojatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo mi Palestinci doživjeli. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo. Naša je situacija strašna.
13: 7. listopada 2023. početna je točka šireg povijesnog procesa u kojem se pitanje sigurnosti Izraela više ne može promatrati odvojeno od teške humanitarne situacije palestinskog naroda. On je promijenio izraelsku sigurnosnu doktrinu, obnovio važnost palestinskog pitanja u međunarodnoj politici, destabilizirao regionalne odnose i pridonio izravnom sukobljavanju ključnih zemalja Bliskog istoka.
3: Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon udara besposadnog plovila i bespilotne letjelice. U napadu dronovima pogođena su 2 broda u bugarskoj gospodarskoj zoni na Crnome moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istraga provedena zajedno s bugarskom ratnom mornaricom pokazala da iza napada stoji Rusija. Bugarska jača protuzračnu obranu. Uoči donošenja vladina plana za nabavu takvih sustava, bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da je naoružavanje znatno skuplje od diplomacije. Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
1: Dnevne novosti.
3: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Toga 7. listopada 1991. 2 borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Uz Tuđmana u Banskim dvorima bili su i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, a četvero ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom tim je povodom položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
16: Moj glas je možda malo tanji od godina koje su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
17: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
18: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperijalna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
19: Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju. Velika mi je čast, naravno počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud 20 godina. Čast mi je što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Ovo je samo početak, imamo još posla, ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku, ako Bog da. Predsjednik je inače bokso u mladosti i baš mi je zanadio koliko zna o boksu. Najviše volim pričati o boksu i još s predsjednikom, pa di ima bolje od toga.
2: U Los Angelesu je u 102. godini umrla slavna američka glumica Eva Marie Saint, jedna od posljednjih iz vremena zlatnog doba Hollywooda. Za ulogu u filmu Na dokovima New Yorka dobila je svog jedinog Oscara. Pripremio Ivan Đaknić.
20: I don't want you to do anything. You let your conscience tell you what to do.
21: Shut up about that conscience, that's all I've been hearing.
20: I never mentioned the word before, you just stay away from me. Stay away from me.
21: I want you to say
20: stay away from me.
22: Eva Marie Saint je rođena 1924. godine u New Jerseyu. Nakon završenog studija glume, prve uloge ostvarila na Broadwayu, u kazalištu se tijekom karijere često vraćala. Filmski debi ostvaruje 1954. godine i on joj odmah donosi Oscara za sporednu žensku ulogu, i to u slavnom ostvarenju Na dokovima New Yorka, nagrađenom čak 8 nagrada Američke filmske akademije. Saint je u to vrijeme imala 30 godina, ali u Kazanovu filmu imala ulogu učenice. Taj je nastup donio brojne angažmane uz Elizabeth Taylor i Montgomerya Clifta, nastupa u epskom spektaklu Američkom građanskom ratu Drvo života s Frankom Sinatrom i Paulom Newmanom u televizijskom mjuziklu Naš grad. Novu veliku glumačku priliku dao je Alfred Hitchcock u trileru Sjever-Sjeverozapad 1959. U tom je filmu majstralno utjelovila špijunku, tipičnu Hitchcockovu fatalnu plavušu, iako je slavni redatelj natjerao da za tu ulogu skrati svoju dugu i bujnu kosu. Na vrhuncu karijere Saint usporava s karijerom želeći se više posvetiti obitelji. Pomno bira projekte glumeći primjerice u filmovima All Fall Down, Svorenom bitijem ili St. Piper Peru, Vincenta Minelija zajedno sa Elizabeth Taylor i Richardom Bartonom. Ostvarila je ukupno 20 filmskih uloga, posljednju u Supermanu Povratak 2006. godine. Pojavljivala se i u brojnim televizijskim serijama poput Slučajnih partnera i Frazieru, a 1990. dobila je nagradu Emmy za ulogu u televizijskom filmu Ljudi poput nas. Jedna od posljednjih ikona hollywoodskog zlatnog razdoblja vodila je netipičan hollywoodski život. Početkom 50. udala se za redatelja Jeffreya Haydena i s njim je ostala u braku sve do njegove smrti prije 10 godina.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
23: Nogometaši Hrvatske sinoć su na Poljudu poraženi od Španjolske s 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Vatreni su poveli u 17. minuti golom Perišića. Furija je u nastavku preokrenula pogocima Merina u 61. i 89. minuti. Petar Sučić.
0: Puno bolja reakcija, puno bolja igra, možemo reći zajedništvo, borba na terenu, ali opet na kraju njihov kvalitet izađe na vidjelo. Opet su nas na kraju stisli dole, ugurali, dobro razumljivo je nakon crvenog kartona i protiv takve momčadi je baš teško parirati. Tri poraza u nizu sigurno da nije ni lako ni jednostavno, ali moramo kupit se, smoći snage da se podignemo iz ovoga, jer ako iko to može, to smo mi.
23: Nakon četiri kola Španjolska je vodeća u skupini s 12 bodova, slijedi Engleska s 9, Hrvatska je treća s 3, dok je Češka bez bodova. Ciklus Lige nacija zaključuje se u studenom dvobojima s Engleskom u gostima i Češkom kod kuće. Lionel Messi oprostio se od argentinske reprezentacije nakon 21 godine. U emotivnoj večeri u prijateljskom susretu pred više od 80.000 navijača u Buenos Airesu zabio je gol i upisao dvije asistencije u pobjedi protiv Benina 3-0. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana od 20.30 igraju dvoboj prvog kola Lige prvaka, a utakmicu možete pratiti na našem drugom programu. Na kraju kažemo da košarkaši Splita od 18 sati gostuju kod Češke Opave u prvom kolu Eurokupa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Ena Dugeć.
4: U nastavku dana djelomica, osobito na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, lokalno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, češće navečer. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu jugo u jačanju. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti obilnijih pljuskova, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, a ponegdje u gorju i malo niža. Idućeg dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a u petak i subotu lokalno mogu biti izraženi. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho vrijeme, a u unutrašnjosti mjestimice može biti i magle. Jutra će biti sve manje toplo, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Europska politička elita na skupu EU Med 9 razgovara o globalnim izazovima. Posebni su gosti Monegaški princ i jordanski prijestolonasljednik.
2: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi.
3: Rusija stoji iza napada na trgovačke brodove u Crnom moru, tvrdi Zelenski.
2: U 102. godini umrla glumica iz vremena zlatnog doba Hollywooda, Eva Marie Saint.
3: Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

0: Glasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

Capitan. Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Dnevni ritam Hrvatskog radija. Ja sam Davor Endulić, a evo što smo vam sve pripremili za danas, sredinu tjedna u Dnevnom ritmu. U Splitu se održava sastanak na vrhu MED9 neformalne skupine koja okuplja 9 južnih članica Europske unije. U grad pod Marjanom stigli su predsjednici, premijeri te najviši čelnici europskih institucija. Raspravlja se o ključnim europskim temama, migracijama, proračunu i sigurnosti s intenzivnim bilateralnim susretima. Koji su glavni zaključci ovog samita koji dolazi 8 dana prije sastanka Europskog vijeća o višegodišnjem financijskom okviru od 2028. do 2034. godine, analiziramo sa dugogodišnjom novinarkom i vanjskopolitičkom analitičarkom Mirjanom Rakić, a iz Splita nam se javlja novinarka vanjskopolitičke redakcije Hrvatskog radija Ana Bela Lajkauf. A u sportskim minutama i za vijesti u 16 sati, nakon sinoćnjeg poraza Hrvatske nogometne reprezentacije od Španjolske na Poljudu 2-1, govorimo o tome što još čeka Vatrene u Ligi nacija. Više detalja reći će nam Mateo Novaković. I za kraj, broj pretile djece i adolescenata u svijetu od 1990. godine učetverostručio se, objavila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. U 2024. s pretilošću je živjelo oko 170 milijuna djece i mladih od 5 do 19 godina. Pretilost u djetinjstvu povećava rizik od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, ali može ostaviti posljedice i na mentalno zdravlje. Svjetska zdravstvena organizacija sada prvi put objavljuje posebne smjernice za liječenje djece i adolescenata, pri čemu naglasak stavlja na prehranu, tjelesnu aktivnost i promjenu životnih navika. Ali možemo li od roditelja očekivati da sami riješe problem ako djeca odrastaju u okruženju u kojem su nezdrava hrana, slatka pića i sjedilački način života sve dostupniji? O tome danas u Dnevnom ritmu razgovaram sa nutricionisticom i dijetetičarkom Oljom Martinić te Helenom Križan, voditeljicom odsjeka za praćenje i analizu odrednica tjelesnog zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Eto toliko u najavi, sa vama su danas producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Krunoslav Vrbanović i ja sam urednik emisije, voditelj Davor Endulić. Ostanite sa nama.

0: I uz nove fosile u 5 sati 36 minuta dolazimo do naše prve današnje teme. U Splitu se, kao što smo rekli, održava sastanak na vrhu zemalja skupine MED9 kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Čelnici država i vlada razgovarali su i razgovaraju o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost, ali i za budućnost Europe, kao što su migracije, proračun i sigurnost. Jesu li mediteranske zemlje usuglašene u stavovima oko ključnih tema? Mogu li se već nazreti obrisi višegodišnjeg financijskog okvira od 2028. do 2034. godine, koji će biti jedna od glavnih tema idući tjedan na sastanku Europskog vijeća. O svemu tome razgovaram sa dugogodišnjom novinarkom i vanjskopolitičkom analitičarkom Mirjanom Rakić. Dobar vam dan, gospođo Rakić, dobrodošli.
1: Dobar dan i vama.
0: A iz Splita nam se javlja novinarka vanjskopolitičke redakcije Hrvatskog radija Ana Bela Lajkav. Ana Bela, lijepi pozdrav tebi u Splitu.
2: Hvala i lijep pozdrav iz Splita.
0: Evo, iz sunčanog Splita, mislim da je u Zagrebu slično vrijeme, a idemo odmah dakle, do Splita. Hrvatska ove godine predsjeda, rekli smo, tom neformalnom skupinom unutar Europske unije. Upravo je ovaj sastanak, možemo reći, kruna predsjedanja. Što će prema dosadašnjim informacijama biti nekako najvažnije poruke ovog sastanka? Je li donesena završna deklaracija?
2: Je, donesena je završna deklaracija, kako to već obično biva, ona je usklađivana i ranije. Ono što je premijer Plenković tu više puta istaknuo i ovdje na konferenciji za novinare, koja inače još uvijek traje, u ovom trenutku govori, završio je upravo slovenski premijer Janez Janša i preuzeo portugalski Montenegro. Premijer Plenković rekao je kako je u biti Sredozemlje postalo ključno mjesto gdje se prepliču mnoge definirajuće strategije Europske unije i naglasio je da se kroz hrvatsko predsjedništvo skupinom MED9, dakle ovim sastankom je i završava to hrvatsko predsjedanje, održan je niz sastanaka tijekom godine na ministarskoj razini, da je to jednostavno pokušaj pristupa Sredozemlju ne kroz različite, da tako kažem, političke kutije, nego kao prostor u kojemu se svi više prepliču i sigurnost i konkurentnost i otpornost i održivost, to je bio i slogan, dakle, hrvatskog predsjedanja, taj održiviji, sigurniji i otporniji Mediteran. Ovaj sastanak u Splitu poslužio je, i kao što si rekao u uvodu, za pripremu ovog jako važnog sastanka Europskog vijeća koji će se idući četvrtak i petak održati u Briselu, da se donesu, odnosno da se usklade prioriteti zemalja Europskog juga uoči tog sastanka i da se pomogne u nekakvom uobličavanju Unije na šire strateške agende. Znamo da se dosta koplja lome oko tog višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno europskog proračuna. S jedne strane je Njemačka, to su takozvane frugal countries, odnosno štedljive zemlje, na čelu s Njemačkom koja traži velike rezove, s druge strane zemlje juga i istoka koje traže da se ne diraju primjerice poljoprivredne subvencije i kohezija. I danas je bila doista u Splitu idealna prigoda za raspraviti o tome, jer tu je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji ostalom nakon sastanka idućeg tjedna i preuzima te pregovore o proračunu u svoje ruke. Ovdje su stigli gotovo svi čelnici, kažem gotovo, zato što je Pedro Sanchez, španjolski premijer, otkazao u posljednji trenutak zbog, svi znamo, situacije u Španjolskoj, političke situacije u Španjolskoj i zbog raspisivanja izbora. Inače, ovdje je premijer Plenković, govoreći na konferenciji za novinare, iznio i neke brojeve, rekao je da upravo ova skupina EUMED9 čini čak 45% stanovnika Europske unije, da ima, što ja nisam znala, evo vrlo zanimljiv podatak, 293 zastupnika u Europskom parlamentu, što je 41%. Uz ovaj višegodišnji financijski okvir, naravno, teme su bile i situacija trenutačna u Ukrajini, odnosno situacija zbog ruske agresije na tu zemlju, ruske hibridne prijetnje, jednostavno bliski istok, energetska suradnja i potreba da se zajednički odgovori na rastuće cijene energenata, zelena tranzicija. Doista, kako je rekao, misli da je dotaknuto danas sve što je bitno i jednostavno, dakle, svi su se složili oko te Splitske deklaracije da zemlje Europskog juga, EUMED9, da moraju djelovati zajedno, držati se zajedno kako bi štitili svoje prioritete.
0: Da, ono što stvari nas novinare više manje sve zanima, naravno i sve naše slušatelje, mogu li se možda već sada nekako nakon ovog samita nazriti obrisi tog višegodišnjeg financijskog okvira od 2028. do 2034. godine? Hoće li zemlje Sredozemlja uspjeti nekako progurati tu svoju kohezijsku politiku, gdje bi naglasak možda bio više primjerice na poljoprivredi, za razliku recimo od Njemačke, koja bi više se okrenula, kao što se i sama rekla, to je štednji?
2: Pa činjenica je da novi evropski proračun donosi i nešto i novinu oko evropskih fondova. Postoji taj jedan mega fond u koji je utrpano sve zajedno, dakle i poljoprivreda i kohezija. Tu se posebno regije, posebno sve ove lokalne zajednice boje da, s obzirom da će biti prebačeno odlučivanje na nacionalne razine, boje se da će ostati bez velikog dijela novca, a sve znamo, kao što svi znamo, sve kreće od lokalne razine, dakle od onih malih ljudi koji rade svoje projekte, koji guraju neke stvari koje su jako dobre onda i za državu u cjelini. Vidjet ćemo kako će se to odvijati. Evo, ja se toplo nadam da će ta kohezija i poljoprivredna politika ostati očuvana. Dakle, bit će riječi i o proširenju. Znamo što se događa ako se Europska unija proširi na još članica, automatski se onda umanjuje iznos koji dobiva svaka zemlja iz tih fondova. Vidjet ćemo, ja mislim da ćemo biti puno pametniji, a možda i ne nakon idućeg četvrtka i petka, kad vidimo o čemu se razgovaralo iza zatvorenih vrata i što ćemo doznati na nekim konferencijama za novinare i izjavama.
0: Evo, čekamo, dakle, taj Bruxelles. Hvala lijepa našoj Anibela Lajkov koja nam se javila iz Splita. A gospođo Rakić, evo, dakle, premijer Plenković danas izjavio da je Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije i naša Anabela je, evo, spomenula brojku 45% stanovništva Europske unije živi na tom dijelu. Što se zapravo promijenilo da Mediteran danas ima takvu geopolitičku težinu? Jesu li u prvom planu migracije i sigurnost? Jesu li ratovi, možda i nestabilnost na južnom susjedstvu Europe? Je li to energetika, odnosno diversifikacija opskrbe, kao što je primjerice naš LNG terminal u Omišlju, ili činjenica stvari da se težište europske sigurnosne politike nekako sve više pomiče prema jugu?
3: Sve ovo što ste zapravo nabrojali, to je problem Europe, odnosno Europske unije. I kad govorimo o brojkama, to je 205 milijuna ljudi, to je i naš premijer spomenuo. Dakle, to nije mala brojka, ljudi koji su obuhvaćeni doslovce svakodnevnim krizama. Prije svega govori se o financijskom okviru do 2028. u kojem, barem prema ovim izjavama sadašnje koje čujem od premijera pojedinih zemalja, od ta konferencija još uvijek traje, svi bi voljeli zadržati zapravo status quo, da kohezijski fondovi otprilike

0: što oni da izjavljuju novinarima. Meni se čini da bilateralni sastanci su silno važni, gdje se dogovarate o nekim točkama u kojima se može postići suglasnost, jel? Ali da je ona još prilično udaljena od onoga da bi sa sigurnošću mogli reći, evo idući tjedan kad se sastane vijeće, to će ići puno lakše, pa makar to trajalo 4, 5 ili 10 dana.
1: Vratimo se, gospođo Rakić, malo još na ovaj summit u Splitu. Je li Mediteran do sada bio zapostavljen na neki način u europskoj politici? Može li u stvari ova skupina Med9 doista imati veću težinu u donošenju odluka, primjerice evo sada koju čekamo idući tjedan u Briselu?
0: Apsolutno mora, jer sve ovo ključno geostrateški što se događa, događa se u tom bazenu, da tako kažem. I ponovo ponavljam, to je jedna golema, golemi broj stanovništva europskoja. Prema tome, ono što se do sada od velikih, nazovimo velikih zemalja Europske unije, tretiralo kao to su male zemlje, sa kohezijskim fondovima će se to rješavati, moramo voditi jednu načelnu veliku politiku, imamo strah sa istoka od Rusije, treba ulagati u Ukrajinu, sad se ispostavilo da tu vam se stvaraju iz dana u dan problemi, i to upravo koji nadrastaju mogućnosti pojedinih država da financijski se održe. Recimo, talijanska premijerka Meloni je govorila zapravo o napadu na državni proračun, jer učinak inflacije je drugačiji nego što je bio u početku donošenja prošlog financijskog okvira. Jel? I tu je spominjala povećanje troškova i s druge strane energene, od kojih sve zemlje zapravo, ne samo Mediterana, imaju posljedice. Dakle, to je pitanje od 22. Dakle, Rusije koja je krenula u rat u Ukrajini, i zatim američke avanture u Iranu. Mi, ja ne znam kad ćemo se uspjeti osloboditi, putevi su zatvoreni i mi sad se okrećemo prema održivim izvorima, dakle da se smanji nafta, uporaba nafte, ali sve to zahtjeva vrijeme i sve to zahtjeva novac, to ne može ići preko noći.
1: Da, novac je tu nekako glavni naravno problem i kamen spoticanja uvijek je, ali evo, dugogodišnja ste novinarka, vanjsko-politička analitičarka, čemu smo onda sada bliži, što je u ovom trenutku realnije? Hrvatska se, dakle, u tom proračunu zalaže, rekli smo, za jačanje kohezijske i poljoprivredne politike, dok Europa istovremeno želi više ulagati u sigurnost i u obranu.
0: Pa ja mislim da će to biti opet ono 50-50, pola-pola, i da će se takav probati, iako smanjeni budžet, jer su toliko su narasli razni troškovi da on sigurno neće moći biti veličine kao što je bio do sada. Dapače, čitala sam sad razmišljanje jednog ekonomista na razini Europe, on predviđa, što je zapravo prilično opasno, sporu agoniju, ako se godišnje ne ulaže najmanje 800 milijardi u modernizaciju gospodarstva. Osnovno je pitanje kako? Koje su to zemlje? A istovremeno vi imate prilično turbulentne situacije u nekim od velikih zemalja, to je Francuska, to je Španjolska, a i Njemačka tu ima izrazito velikih problema na vlastitom terenu.
1: Da, puno je problema, rješenja čekamo. Jedno od važnijih pitanja u stvari bilo i pitanje migracija, s obzirom na to da su zemlje europskog juga među najizloženijima migratskom valu, posebice Italija, Grčka, Malta i Španjolska. Među zemljama Mediterana postoje i tu razlike u rješavanju tog pitanja. Primjerice, talijanska premijerka Giorgia Meloni zagovara gradnju migrantskih centara u trećim zemljama koje nisu članice Europske unije. Postoji čak i sporazum između Italije i Albanije o gradnji takvog centra koji je na kraju pao na sudu. A je li Europa onda konačno bliže nekom konsenzusu da se migracije moraju rješavati izvan svojih granica, ili će i dalje svaka država imati nekako svoj model?
0: Pa meni se čini da će to biti, da će svaka država imati svoj model. Napravljeno je nešto prošle godine kad je donijet taj dokument, i to je bilo pitanje premijeru Janši što se tiče ove balkanske rute, i on je rekao da je zapravo, gledajući brojke, ta ruta smanjena. Za razliku recimo od zapadnog Mediterana, gdje je ona dosta pojačana. Tu nije bilo španjolskog premijera, prema tome na samoj konferenciji za novinare premijerka Meloni se nije izravno obratila Sanchezu ili napala španjolsku politiku, ali je govorila da su to pitanja koja treba riješiti. Isto tako, nije pitanje samo Mediterana. Gledajte Englesku, gledajte Francusku i mnoge druge zemlje koje misle da je idealno rješenje da ti ljudi koji su došli na ovaj ili onaj način, ali ilegalno, u vaše zemlje, da se rasele.

0: u neka potpuno nepoznata odredišta za koje vi plaćate ili tvrdite da su oni demokratski razvijeni, kao što je bilo pitanje Ruande.
1: Da, a problemi su, dakle, rekli smo golemi, ali ja bih se malo vratio na Hrvatsku, u stvari, što naravno zanima i naše slušatelje, nekako najviše znamo da smo mala država. Što može u ovom trenutku premijer Plenković u ovakvom formatu biti stvarno politički posrednik između velikih članica? Evo, sjećamo se da i prije 6 mjeseci u stvari bio jedan također skup u Dubrovniku Triju mora, ili je Hrvatska uloga u ovoj cijeloj priči nekako više protokolarna? Što se vama čini?
0: Pa ja mislim da premijer Plenković ima vrlo velike diplomatske sposobnosti, a ovo su trenuci kad će trebati jako puno diplomacije. Kako smo se odrekli u nekim situacijama, a to je pitanje rusko-američkih pregovora bez Europe i bez Ukrajine, ovdje će trebati jako puno diplomacije i uvjeravanja da se postigne određeni cilj, zajednički cilj. Jer, nažalost, tu ne može biti iskakanja. Svi moraju donijeti odluku.
1: Da, evo, spomenuli ste diplomaciju, to mi je vrlo interesantno, bilo je dosta i bilateralnih razgovora, jedan možda od zanimljivijih je sastanak premijera Plenkovića i predsjednika Macrona. Premijer Plenković napisao na X-u da Hrvatska i Francuska nastavljaju produbljivati strateško partnerstvo, osobito na područjima gospodarstva, sigurnosti, obrane te kulturne suradnje, kao i suradnje unutar Europske unije i NATO saveza. S druge strane, postavlja se pitanje kako je to strateško partnerstvo u sigurnosti i obrani kada Francuska, nakon što je Hrvatskoj prodala polovne Rafale, Srbiji proda naprednije zrakoplove, nakon čega Hrvatska mora dodatno platiti nadogradnju na viši standard. Kako to komentirate?
0: Ja mislim da ti koji su potpisivali te sporazume sa Francuzima, da im je bilo jasno što će se događati. Da Francuska istovremeno može prodavati svoje naoružanje, odnosno svoje avione, kome god hoće. I da u krajnjoj liniji, ako ste prijateljski, onda vas se treba obavijestiti, barem bi bili to neki uzusi. Ali vas ne mora obavijestiti, to je bila ta situacija kad smo se mi našli u čudu da su u Beogradu stigli avioni koji su napredniji nego što su ovi naši. I sad mi moramo također velika sredstva izdvojiti da bi se oni adaptirali na nove uvjete.
1: Da, evo, kada već govorimo o tim nekim stvarima koje se tiču sukoba, Bliski istok također je bio jedna od glavnih tema u Splitu. Poseban gost bio je i jordanski prestolonasljednik. Danas je i 3. godišnjica Hamasova napada na Izrael. Može li Med-9, s obzirom na to da su upravo mediteranske zemlje najzravnije izložene posljedicama krize na Bliskom istoku, imati nekako veću ulogu u oblikovanju europske politike prema toj regiji?
0: To bi apsolutno moglo, ali sad se postavlja pitanje koliko će to biti deklarativno, zalažemo se za to, to i to, a koliko će to biti učinkovito na terenu. Jel? Do sad su poteze povukle i Velika Britanija i Francuska u odnosu na židovske naseljenike na zapadnoj obali. Nema nekog drugog načina, barem ga ja do sad nisam vidjela, a pogotovo ne zajedničkog odgovora na ono što se tamo događa. Činjenica da je prije 3 godine ubijeno 1200 ljudi i da ih je 250 postalo zarobljeno i to se vraćalo jako, jako teško i mučno. Isto tako da je kroz 3 godine prema Ministarstvu zdravstva Palestine ubijeno 73 tisuće ljudi. Dakle, tu sad treba pronaći neku ravnotežu. Ja mislim da će sa razine Europske unije doći deklaracija o tome da se treba i dalje humanitarno pomagati Palestinu, ali htjeli mi to ili ne, politika Bliskog istoka trenutačno ovisi o buđenju američkog predsjednika ujutro, za kojeg ne znamo kako će završiti navečer, i premijera Izraela.
1: Da, očito, dakle, tu nekako zemlje Sredozemlja možda i neće baš imati neku jaču ulogu, ali ono što u stvari nekako možda i nas više zanima sa tog Bliskog istoka, idemo u naše susjedstvo, jedno od hrvatskih tema na Med-9 bilo je proširenje Europske unije, a upravo smo u nedjelju imali, dakle, izbore u Bosni i Hercegovini, dok znamo Srbija 25. ovog mjeseca ide na parlamentarne izbore. Može li se u ovom trenutku, gospođo Rakić, uopće govoriti o nekom novom zamahu europskog proširenja na Zapadni Balkan?
0: Gledajte, prema podacima koji su dostupni za sada, najviše šanse, još ima naravno koraka do toga, ali najviše šanse ima Albanija, Crna Gora, Moldova, Ukrajina. Ali istovremeno vam se postavlja pitanje, kad će to biti jedna rasprava, da li ih i koga primati i kad, o podjeli postojećeg kolača. Dakle, budžet se onda dijeli na više zemalja.
1: Da, evo, to nam je, da, to je rekla i naravno u javljanju i naša kolegica Anabela Lajkov. Eto, dakle, s jedne strane, koliko je to dobro, toliko je možda i za neke članice Europske unije loše.
0: U odlučivanju to može, neće biti tako izravno rečeno, ali će se spomenuti ekonomski problemi, budžeti koji se smanjuju, prema tome teško možemo držati gospodarstvo na razini ove na kojoj je, a istovremeno rješavanje unutarnjih problema svake od zemalja članica, neke imaju izbore, Sanchez je izvanredne izbore sazvao radi ove stambene krize, u Francuskoj slijede izbori, dakle nije jednostavno, u Njemačkoj su izbori u pojedinim pokrajinama gdje AFD pristojne rezultate bilježi, dakle svak će gledati u okviru toga što i kako i za što dignut ruku.
1: Da, ja bih se još malo zadržao na ovom našem području. Premijer Plenković je sa Ursulom von der Leyen razgovarao i o situaciji u Bosni i Hercegovini, naglasio potrebu što skorijeg formiranja nove vlasti, političke stabilizacije i izborne reforme koje bi, kako je rekao, trajno osigurale jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda. Koliko je izbor nove hrvatske članice predsjedništva Darijane Filipović u stvari važan za političke odnose u Bosni i Hercegovini i je li pitanje legitimnog predstavljanja triju konstitutivnih naroda sada bliže nekom rješenju ili će se politička kriza u stvari samo nastaviti možda ne na ovaj način, ali ajmo reći na nekim drugim sredstvima?
0: Pa gledajte, kod izbora, kad gledamo sustav odlučivanja u Bosni i Hercegovini, samo predsjedništvo je samo jedan mali element. Idete sve niže i niže razine i tu vam se povećava i povećava broj tih koji vam mogu stopirati svaku odluku i koju mogu promijeniti ili mogu odlučivati upravo u tom smjeru. Problem je kod tih izbora da su to i dalje predstavnici nacionalnih stranaka. Dakle, svaki od njih ima svog šefa iznad glave i to nije jednostavno za budućnost.
1: Evo, vidjet ćemo kakva će biti budućnost Bosne i Hercegovine. Gospođo Rakić, mi smo se dotakli dosta tema, neke nismo ni spomenuli, kao što recimo klima, kao što recimo rat u Ukrajini, koji su također bile, da, što je važno, strašno, i bile su teme na ovom skupu. A vidjeli smo dakle da je bilo riječ o tom velikom broju važnih tema. Europa se istodobno suočava s dva velika, dakle, geopolitička sukoba. Mora se baviti i migracijama, i energijom, i vlastitom obranom, i konkurentnošću. Je li Europska unija danas sposobna u stvari, a možda je bolje pitanje, je li složna istodobno voditi toliko veliki broj geopolitičkih procesa?
0: U nekim situacijama nije sposobna, a u većini nije složna. Da se vi osobno zauzmete za nešto i da tvrdite to, to i to i da se na taj način glasa. Ne. Dok god se mora odlučivati konsenzusom, dakle svi za sve, svaki ima pravo veta, tu je vrlo teško donositi odluke. Dakle, i sama Europska unija će u budućnosti trebati razmisliti o nekim reformama da bi to odlučivanje bilo brže i efikasnije.
1: Evo, hvala vam lijepa. Sa nama je bila dugogodišnja novinarka i vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić. Gospođo Rakić, hvala vam lijepa na javljanju, na cijelom ovom, što smo prošli cijeli MED9 i ovu politiku i ne samo Europske unije, već i šire.
0: Protrčali smo to. Hvala i vama.
1: Hvala još jednom. Iz Splita nam se javila je naša kolegica novinarka vanjskopolitičke redakcije Hrvatskog radija Ana Bela Lajkov. Poštovani slušatelji, 15:57. Nakon vijesti u 16 govorimo o sportu. Ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića. Gori trstika, a gašanje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Nošen vjetrom proširio se jako brzo, uvuku nas jedan dio šume, evo tu su vatrogasci Jane Metković i vatrogasne zajednice grada Metkovića, svi su na terenu i podigao sam jedan kanader koji je došao, nadamo da će biti dobro, ali evo nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo, za kraj doline Neretve, evo ovaj treći i ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti.
0: Logopedi su prosvjedovali ispred Ministarstva zdravstva u Zagrebu. Upozoravaju da bi iduće godine oko 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta za terapiju, jer će zbog novog zakona o logopedskoj djelatnosti mnogobrojne privatne prakse biti prisiljene prestati s radom. Matilda Poljak-Šušak iz Asocijacije logopeda poduzetnika ističe.
2: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanja to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj je izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
0: Otpad je postao goruća tema i u Zadru. Nakon što je Inspekcija zaštite okoliša potvrdila nepravilnosti na gradskom odlagalištu Diklu, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP zatražio je ostavku direktora čistoće Džona Ivana Krstičevića. On to odbija, kaže da tvrtka radi solidan posao, te da se u javnosti krivo tumači nalaz Inspekcije.
3: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju, te bale su prošle mehaničko-biološku obradu. Inspekcija je pokazala da je takav različiti materijal dolazi zakonito, može doći na bilo koje odlagalište.
0: U Splitu je održan sastanak čelnika država i vlada skupine MED9. Glavne teme bili su globalni izazovi od kojih se neki događaju i na Sredozemlju, a svi zajedno golem su pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Premijer Andrej Plenković.
4: Današnja splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijela u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata dominirale našom raspravom.
0: Vijesti. Idemo u svemir. Asteroid u Sunčevu sustavu dobio je ime po jednome Hrvatu. Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu smještenom u pojasu između Marsa i Jupitera. Svemirsko tijelo nazvano je po istaknutome hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije Slobodanu Danku Bosancu. Asteroid je otkriven u prosincu 2001. a ključnu ulogu u njegovu otkriću imao je hrvatski znanstvenik Željko Ivezić, koji je službeno i predložio da se asteroid nazove po pokojnom profesoru Bosancu. Vremenska prognoza. Sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegdje obilnijim. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20 stupnjeva. Najviša većinom od 21 do 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Poštovani slušatelji, došli smo i do sportskih minuta dnevnog ritma u kojima pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Mateja Novakovića. Mateo, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan tebi i naravno svim slušateljicama i slušateljima.
0: Novi poraz Vatrenih, ali evo mnogi će reći kako su naši reprezentativci sinoć na Poljudu u nastupu Ligi nacija protiv Španjolske po svemu prikazanom zaslužili barem bod.
1: Je, nakon onog teškog poraza 7-0 od Engleske, puno bolje su reagirali i odigrali zaista jednu apari utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu gdje su možda čak i bili bolji. Funkcionirale su neke stvari, bilo je nekih promjena unutar prvih 11, ali nažalost Joker s klupe, Merino, jedan od najboljih Jokera s klupe na svijetu, nas je koštao eto te pobjede. A kako je sve to izgledalo jučer, donosi nam u reportaži naš Srđan Fabijanac.
2: Nakon što su Rujevicu napustili pognute, Poljud su sinoć Vatreni napustili visoko uzdignute glave i to prije svega zbog sjajnog prvog poluvremena protiv Španjolaca. Poraze jasno nitko ne voli, no većina se slaže, Hrvatska sinoć nije zaslužila izgubiti od svjetskih prvaka, da je bilo malo sreće mogli smo izvući barem bod, no na kraju ipak pobjeda Španjolaca. Fantastično prvo poluvrijeme Hrvatske. Vodili smo golom Perišića, Matanović promašio zicer za 2-0, u nastavku Španjolci stisli, izjednačili rezultat, Perišić promašio još jednu veliku šansu, bolje reći sjajno je obranio vratar Unai Simon koji je postao španjolski junak, onda Perišićev crveni karton i još jedan gol Merina u 89. minuti za pobjedu Španjolaca 2-1, ali potpuno drugačiji dojam u odnosu na onaj s Rujevice. Evo što je nakon utakmice rekao izbornik Slaven Bilić.
3: Jako dobra utakmica, žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični, sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili, sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Čiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana, sve smo napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga, ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse, 100% šanse i još crveni karton, jeli? Tako da šteta, ali zadovoljstvo sa reakcijom, zadovoljstvo apsolutno sa igrom, sa karakterom, sa izlaženjem, pogotovo u prvom poluvremenu sa presingom u par navrata kojeg smo napravili jako dobro protiv njih koji su poznati po tom izlasku iz presinga, jako dobro.
2: Prigodu susreta, rekao smo, propustio je Igor Matanović.
4: Mislim na kraju da ja nisam zabio tu šancu, jako mi je žao, jako se loš osjećam sad i osjetim se kao da sam ja kriv za ovu situaciju koju smo doživjeli, ali na kraju ono što sam zadnji put rekao poslije Engleske, da smo pokazali drugo lice, drugo srce, pokazali smo srce, jako smo ponosni na to, ali meni je jako, jako žao da sam to falio i zato što smo puno više zaslužili, mislim, to lice što sam kazao.
2: A evo što je rekao Petar Cučić.
5: Puno bolja reakcija, puno bolja igra, možemo reći, zajedništvo, borba na terenu, ali opet na kraju njihov kvalitet izađe na vidjelo, opet su nas na kraju stisli dole, ugurali, dobro razumljivo je nakon crvenog kartona i protiv takvih momčadi je baš teško parirati. Primili smo sjajan gol, na kraju zabio fenomenalno, ali evo, tri poraza u nizu, sigurno da nije ni lako, ni jednostavno, ali moramo kupit se, smoć snage da se podignemo iz ovoga, jer ako iko to može, to smo mi.
2: I za kraj poslušajmo razmišljanja kapetana Luke Modrića.
6: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne iz poluprilika, ajmo reći tako da. Ali bez obzira na poraz, mislim da možemo biti zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme, energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost. i to je to.
2: Nakon 4 kola jasno je Hrvatska sad mora osigurati treće mjesto, ima 3 boda više od Čeha. Ciklus Lige nacija zaključuje se u studenom, najprije gostujemo 12. kod Engleske na Wembleyu, a 3 dana poslije Čehe dočekujemo u Osijeku.
1: U drugoj utakmici naše skupine Engleska je bolja od Češke bila s 3-0. A kažemo da je i mlada nogometna reprezentacija do 21. godine pobijedila u gostima Litvu 1-0 u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro. Podsjetimo, izabranici Ivice Olića 2 kola prije kraja već su bili osigurali plasman na završnicu iduće godine u Albaniji i Srbiji. A Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21. godine u emotivnoj večeri u prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača. Zabio je gol i upisao 2 asistencije u pobjedi 3-0. Bio je to njegov 126. pogodak za reprezentaciju u 208. i ujedno posljednjem nastupu za Argentinu. Za reprezentaciju je nastupio na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. godine u Kataru, kada je kao kapetan odveo do naslova prvaka. S reprezentacijom je još osvojio i Copa Ameriku 2021. i 2024. godine. Španjolski nogometaš Pedro Rodriguez objavio je kraj igračke karijere. S Barcelonom je osvojio 3 lige prvaka i 5 naslova prvaka Španjolske, a sa španjolskom reprezentacijom svjetsko prvenstvo 2010. godine te europsko prvenstvo 2012. U karijeri je odigrao 841 utakmicu i zabio više od 200 pogodaka. Prelazimo na košarku. Cibona je jučer na domaćem parketu pobijedila Galatasaray 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. Nakon utakmice trener Ivan Rudeš, s kojim je razgovarao naš Lovorko Magdić.
7: Lijepa pobjeda, velika pobjeda, moćan protivnik, ogroman budžet, stvarno čestitke igračima, spremni smo bili, dobro smo se pripremili u tom kratkom vremenu nakon utakmice ABA lige, fokusirano, u obrani povezano i stvarno energetski smo napravili dobar posao. To se prelilo i u napad, dobar šut, Kalif i Roko su imali jako dobre šuterske dionice, Rik je dirigirao sve nekako sa nula turnovera, moram i njega pohvaliti danas da je dobar bio i sve u svemu, ono, nadam se da je to jedan onako kik našim Zagrebčanima i publici da dođu još u većem broju na sljedeće kolo.
8: Imali ste recimo nešto lošija slobodna bacanja, pa preokret za Galatasaray u skokovima, ali sve ostalo, od broja trica, od detalja ukradenih lopti, niza drugih košarkaških detalja, briljirali ste.
7: Je, stvarno, čestitke igračima, bili smo stvarno obrambeno dobro povezani i te ruke su nam, radili smo puno tih deflections i ukradene lopte i znali smo šta oni žele, pa nekako smo anticipirali to, ukrali dobre bitne lopte, pretvorili to u lake poene i evo, pobjeda je tu, okrećemo se već novim avanturama.
8: Ali Galatasaray je momčad koja je kandidat za ukupnog pobjednika ovog natjecanja, a vi ste napravili pravi darmar.
7: A je, ali vidite, duga je sezona. Znači, ne može se suditi sada u prvih 2 mjeseca kako će ko izgledati. Još će puno ekipa mijenjati, puno će doselektirati. Ne bih rekao da je ovo neko realno aktualno stanje koje će se preliti za 3 mjeseca. Duga je sezona, stvarno. Tako da, evo, mi smo danas odradili dobar posao, ali kako će se oni dizati kroz sezonu, vidjet ćemo. I oni traže neku svoju kemiju, isto kao i mi. Tako da, vidjet ćemo što će biti.
8: Ponosan?
7: Jesam. Jesam za svoje igrače, stvarno, kako postajemo ekipa, to je velika stvar.
8: Hvala lijepo.
7: Hvala.
1: A košarkaši Splita od 18 sati gostuju kod Češke Oprave u prvom kolu FIBA Eurokupa, pa slušamo trenera Damira Rančića.
9: Očekivanja su prije svega da se dobro predstavimo nakon 20 i nešto godina, igramo prve utakmice u Europi. Za nas je mala nepoznanica ova ekipa iz Opave, međutim ljudi koji malo bolje prate znaju da je to ekipa koja prije nekoliko godina osvojila češko prvenstvo. Malo su atipični, igra se drukčije nego na ovim našim prostorima kako smo mi navikli. Dosta igraju brzo, atraktivno, na veliki broj posjeda, tako da bit će jako zanimljivo.
1: U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexa jučer u Švedskoj od Hammarbya 30-28 te remi Sesveta i slovačkog Tatrana iz Prešova 36-36. Prvo slušamo trenera Nexa Sašu Barišića Jamana.
10: Damir bi zasluženo danas pobjedio. Krivo mi je zato što se nismo držali plana, nismo se držali dogovora. Koncentracija, fokus nije bio pravi. Kažem, poklonili smo sve Hamrbiju što smo mogli, s tim da još veća poražavajuća činjenica da je Marser bio danas na golu strašan i evo, mi primimo 30 golova, izgubimo dva razlike, pametnom dosta, da se kaže.
1: I trener Sesveta Andrija Nikolić.
11: Iako smo malo loše otvorili utakmicu, poslije smo se ipak malo probudili, malo shvatili da možemo igrati. Međutim, određene greške i možda slabiji malo golmani, nažalost, evo, nisu nam pomogli danas, ali ništa, idemo dalje, glava gore i pripremamo se za dalje utakmice.
1: A mi sad skačemo u bazen. Vaterpolisti Mladosti i Jadrana igraju novi dvoboj ovoga puta u prvom kolu Lige prvaka. Prije 5 dana u Superkupu u Bjelovaru Mladost je slavila 18-10. Uoči utakmice trener Zagrepčana Hrvoje Hrestak i igrač Splićana Ivan Domagoj Zović.
12: Sigurno da će Jadran pokušati pokazati da ovo nije njihova prava slika, da ovo nije realna razlika između nas i njih. Smatram da smo bolja momčad, na nama je da to još jednom pokažemo. Sigurno da nije lako, ali ovaj, takav je sport i sve ono što je bilo prije, da je bilo loše, morali bi zaboraviti, tako da moramo zaboraviti i dobro se pripremiti, mobilizirati maksimalno za ovu utakmicu.
13: Ponovno igramo s Mladosti, ali ovaj put u Zagrebu. Smatram da je dobro što je prošao zapravo kratak vremenski period od utakmice Super Kupa do prve sljedeće službene utakmice. Mućemo potpuno drugačiju utakmicu. Evo, ja vjerujem u ovu ekipu, to je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica i nadam se da će imati puno bolji pristup i sam ulaz u utakmicu.
1: Susret počinje u 20 sati i 30 minuta, moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Na kraju još informacija na svjetskom prvenstvu u judu u Baku. Nina Šimić zaustavljena je u osmini finala kategorije do 63 kg. Nakon dvije uvodne pobjede Šimić je s 2-1 poražena na kraju od Mongolke Bold. U istoj fazi natjecanja i istoj kategoriji nastup je završila i Iva Oberan nakon pobjede nad Korejkom Kim. Oberan je u osmini finala poražena od predstavnice Mađarske Krize. Evo toliko.
0: Mateo, hvala ti lijepa na svim ovim sportskim informacijama. Sa nama je bio Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, u nastavku govorimo o današnjoj alarmantnoj objavi Svjetske zdravstvene organizacije prema kojoj se broj pretile djece i adolescenata u svijetu od 1990. godine učetverostručio. Više o tome donosimo u nastavku. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Eni vijeko prije nego nestane, sada je 16 sati 26 minuta, a prije nego što nestane dnevni ritam, vrijeme za našu posljednju temu. Za kraj se okrećemo mladima, naime broj pretile djece i adolescenata u svijetu od 1990. godine se učetverostručio. Objavila to danas Svjetska zdravstvena organizacija. Prema njihovim podacima, 2024. s pretilošću je živjelo oko 170 milijuna djece i mladih u dobi od 5 do 19 godina. Udio pretile djece i adolescenata u toj dobi porastao s 2% 1990. godine na 8% danas. To više nije samo pitanje izgleda, tjelesne težine ili prehrambenih navika. Pretilost u djetinjstvu povećava rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti, a može ostaviti posljedice i na mentalno zdravlje, od stigmatizacije i vršnjačkog nasilja do anksioznosti, depresije i niskog samopouzdanja. Svjetska zdravstvena organizacija sada prvi puta objavljuje posebne smjernice za liječenje pretilosti djece i adolescenata. Lijekovi i kirurški zahvati pritom nisu prvi izbor. Naglasak je na prehrani, na tjelesnoj aktivnosti i na dugoročnoj promjeni životnih navika. Ali ako znamo da djeca danas žive u okruženju u kojem su i nezdrava hrana i slatka pića i sjedilački način života dostupniji nego ikada, možemo li onda od roditelja očekivati da sami riješe ovaj problem? O tome danas u dnevnom ritmu razgovaram sa nutricionisticom i dijetetičarkom Oljom Martinić te Helenom Križan, voditeljicom odsjeka za praćenje i analizu odrednica tjelesnog zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, ja sam nešto stariji i vrlo dobro se sjećam 1990. kao ono kad vas pitaju gdje si bio 91. Dakle, za početak, naravno, nije bilo masovne upotrebe mobitela, nije bilo interneta, neka su djeca doduše provodila vrijeme igrajući igre, ne znam, na kompjuterima Amiga ili Commodore 64, ali to vrijeme je bilo zanemarivo u odnosu koliko su danas djeca uz ekrane. U restorane kojih baš i nije bilo, išlo se vrlo rijetko, dostava hrane nije bilo. Na dječjim igralištima bila su djeca, a ne srednjovječni muškarci koji žive za treće polovrijeme. Drugim riječima, i nije neko naročito iznenađenje da 35 godina kasnije imamo situaciju da nam se broj pretile djece i adolescenata u svijetu od 1990. kao što smo rekli, učetverostručio. Sve se to još čini, mi se moglo tada i predvidjeti ili možda nije, ne znam. Evo, gospođo Martinić, kad vam u savjetovalište dođe dijete s problemom prekomjerne tjelesne težine, što je najčešće onda pošlo po zlu? Je li problem u hrani, je li problem u kretanju, je li problem možda u obiteljskim navikama ili u svemu pomalo?
1: Pa ne bi se složila da je samo kretanje razlog, budući da mi danas imamo situaciju gdje su djeca pretila i tamo gdje se kreću, recimo to vam je primjer Dalmacija, djeca su cijelo ljeto na moru, rano počnu već sa kupanjima, s druge strane u manjim mjestima nemate javni prijevoz, tako da odlazak do škole i nazad nije baš tako uvijek i neka mala dionica. Jednostavno i kod takve djece koja stilom života moraju se kretati više nego što mi očekujemo tamo gdje su djeca, recimo, više orijentirana da ih roditelji vozikaju sa točke A na točku B. I tu imamo znatno veći broj djece koja su pretila. Mislim da je najveći problem u slatkim pićima, koja su prvi izvor od kad dijete je malo pa dalje, a to su kalorije koje jednostavno nije moguće potrošiti koliko god se mi trudili. I druga stvar je i taj socijalni aspekt. Mi dakle već znamo da genetika istražuje da roditelji koji su imali višak tjelesne mase mogu prenijeti takvu jednu karakteristiku u metabolizmu i na svoju djecu.
0: Dobro, dakle, nije problem u kretanju, genetika igra dosta veliku ulogu, ali nekako najviše možda ta slatka pića. Kakva je situacija s obiteljskim navikama?
1: Obiteljske navike uglavnom najčešće, dakle, roditelji koji imaju prekomjernu masu i to se odražava linearno tako i sa njihovom djecom. Ne govorimo samo o navikama, nego takozvanoj ekspresiji gena. Jednostavno su se kroz par generacija geni promijenili, metabolizam je postao drugačiji, tako da lakše se nakupljaju kilograme, a teže se to održava. Mislim, isto kao što je nekada bilo da su ljudi zbog svojih poslova težački imali takvu jednu genetsku strukturu i djeca su imali navike i genetiku svojih roditelja. Danas, nažalost, moramo razmišljati o toj bolesti, dakle, debljina je bolest, tako da i treba dati tu dijagnozu, što naši doktori vrlo teško daju, i kad dođu u savjetovališta roditelji sa djecom, to je najčešće vrlo ozbiljan zaostatak, tako da slijedi sigurno par godina intenzivne borbe da bi se došlo do nekog optimuma.
0: Evo, gospođo Križan, čuli smo podatak u uvodu da je 170 milijuna pretile djece i adolescenata u svijetu, to je objavila danas Svjetska zdravstvena organizacija. Je li ovo zdravstvena kriza ili već možemo govoriti o epidemiji pretilosti među mladima, pogotovo među djecom?
2: Pa mislim, dugo se već govori o epidemiji debljine kao bolesti. To nije jedinstvena situacija za Hrvatsku. Hrvatska ima velik problem s debljinom, ali tako imaju i brojne druge zemlje iz europske regije. Međutim, ono što bih ja htjela reći je, dakle, danas trenutno u Hrvatskoj podaci nam pokazuju da 36% djece u dobi od 8 godina ima ili prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. To je, dakle, svako treće dijete. I sami ste uočili da nekada nije bilo tako. Ono zapravo što se u velikoj mjeri promijenilo, kako ste i sami uočili, je okruženje u kojem živimo. Dakle, nije se dogodilo to da su, evo sad, svi roditelji odjednom preko noći odlučili da će im djeca imati prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, već je danas okruženje takvo da mi moramo ulagati zaista velike napore da bismo živjeli u skladu sa javnozdravstvenim preporukama. Primjerice, znamo podatak da bismo trebali pojesti 5 porcija voća ili povrća dnevno, i to je dosta onako poznat podatak, koga god pitate znači za tih 5 na dan. Međutim, jako mali broj našeg stanovništva uspijeva slijediti tu preporuku. Među djecom u dobi od 8 godina njih je samo 3%.
0: Onda i ne čude ovi rezultati, kao što ste rekli, 36% pretile djece sa 8 godina.
2: Tako je. Međutim, naše okruženje se značajno promijenilo. Dakle, hrana kojom smo okruženi, koja nam je vrlo lako dostupna, je hrana koja je često jako bogata kalorijama, siromašna nekim važnim hranjivim tvarima. Takva hrana se često i oglašava izravno prema djeci sa nekakvim popularnim likovima iz crtića ili iz društvenih mreža. Dakle, djeca su onako okružena tim porukama na svakom koraku i mi nekako od njih i od njihovih roditelja očekujemo da se uspijevaju s time izboriti. Kao što je rekla kolegica, to često na kraju zaista bude borba, jer je nekad teško primijeniti savjet koji dobijemo ako za to nemamo primjerene uvjete i primjerenu podršku. Pa tako, recimo, često u školi mi znamo djecu učiti postulatima pravilne prehrane, a onda im kao školski obrok poslužiti nešto što uopće nije u skladu s time.
1: Dakle, dobro, obroci u školi znatno su se popravili.
0: Da, evo, s jedne strane jesu, ali s druge strane uvijek su tu djeca, evo sad također još inicijativa, mislim 4 profesorice s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, da besplatni obroci budu i u srednjim školama, nakon što su već uspjeli progurati da budu besplatni obroci i u osnovnim školama. Ali ono što me u stvari zanima, što ste spomenuli, gospođo Križan, tu borbu i školu, gospođo Martinić, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava i na stigmatizaciju i na vršnjačko nasilje. Koliko je opasno u stvari dijete s pretilošću stalno upozoravati na njegovu težinu? Možemo li mu, pokušavajući u stvari pomoći, zapravo napraviti dodatnu štetu?
1: Pa često roditelji naprave dodatnu štetu, jer dijete udovoljava roditelju pa pristane na neke aktivnosti ili na neki jelovnik koji zapravo ne želi, i onda je to s mukom odrađen zadatak. Zapravo nije tako lako ni skupiti neki 10-15 kilograma. Djeca znaju imati po 10 kilograma viška. Želudac nije toliko velik da bi mi rekli sad da je isključivo neko veliko prejedanje razlog. Mislim da su pića slatka i uopće dostupnost slatkih jela, koja su izgurala redovite normalne obroke, napravilo jedan problem. Djeca će uzeti ono što im je pri ruci, recimo počnemo od sladoleda koji su izrazito kalorični, a ljeti ništa nije problem pojesti tri sladoleda, i ako mi nemamo mogućnost da iskomuniciramo sa djetetom i napravimo neka ograničenja, tu je jako teško. Kad dođe dijete u situaciju da potraži pomoć, to je najčešće kad se pojavljuje recimo inzulinska rezistencija, kada je već i endokrinolog tu alarmirao, pedijatar, i onda je zapravo teško djetetu nositi se s tim, jer taj inzulin koji radi nered u organizmu nije tako lako ni jednostavno njemu iskontrolirati. Ne možemo reći da je samo nedostatak volje kod djeteta. Svako dijete želi biti top i svako dijete želi od onoga kakvo je izgledati još bolje, pa makar i kad su idealni, ali teško je iskomunicirati, a nikako ne smije to biti udovoljavanje roditeljima. Treba dakle s djecom imati drugačiji pristup i na drugi način to raditi nego što kad je u pitanju korekcija kod odraslih.
0: Da, nekako je stali naglasak na tu hranu. Evo, kada sam pitao o kretanju, vi ste mi rekli, gospođo Martinić, da se djeca kreću.
1: Evo, ja sam samo navela primjer u Dalmaciji.
0: Primjer u Dalmaciji, ali mene zanima u stvari, evo, gospođo Križan, je li hrvatska djeca danas su manje tjelesno aktivna nego prije 20-ak ili 30-ak godina? Netko će možda reći da su djeca danas nekako više uključena u organizirani sport u većim gradovima, neko će reći ima više i teretana i fitness centara nego ranije, imamo neke sportove koje 90-ih godina jednostavno nije bilo u Hrvatskoj. Kakav je to slučaj? S druge strane, školska igrališta često znaju biti prazna ili poluprazna, a prije su bila puna djece. Je li se danas djeca bave sportom više u tim nekim organiziranim uvjetima ili se bave manje, kao što to kažem često vidimo kada prođemo pored škola?
2: Pa, za početak, sudjelovanje u organiziranim sportskim aktivnostima jako je socioekonomski određeno i jako ovisi o tome u kakvom kraju i u kojoj obitelji dijete odrasta, jer sportske aktivnosti, organizirane sportske aktivnosti nisu jednako dostupne svima. Mi i dalje imamo jako velik broj škola u Hrvatskoj koje uopće nemaju sportsku dvoranu, pa time onda, osim što je teže provesti i nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, teže je i organizirati neke lokalne sportske aktivnosti. Također i aktivan prijevoz do škole nije tako učestao u Hrvatskoj. Tek oko polovice osmogodišnjaka ide u školu pješice ili biciklom. Ostali idu nekim oblicima motoriziranog prijevoza, bilo privatnim automobilima, bilo autobusima. Tako da s te strane primjećujemo da tjelesna aktivnost nije jednako zastupljena kod svih. Kad govorimo o ovoj dobi, recimo od 8 godina, tu je aktivna igra još uvijek prisutna i gotovo sva djeca nakupe recimo sat vremena dnevno u nekoj aktivnoj igri. Međutim, ono što primjećujemo je da kako djeca stare ulaze u adolescenciju, tako sve manje njih ispunjava preporuke o tjelesnoj aktivnosti.
0: Od tih sat vremena, barem dnevno, koliko
2: da,
0: možda se preporuča?
2: To je preporuka za djecu, da, u prosjeku barem 60 minuta dnevno nekakve energične tjelesne aktivnosti.
1: To je jako malo.
0: To je jako malo, evo, zašto mislite da nije dovoljno ni sat vremena?
1: Za spontanu igru sigurno nije dovoljno, ili ono što vi kažete po igralištima kad su djeca, to traje nekoliko sati, ali opet ću se vratiti, dakle, kad završe školske obaveze, kad počnu praznici, vidjet ćete značajan broj djece i na biciklama, rolama, isto tako ta djeca, kažem, ili ako postoje bazeni ili bilo što, mislim, naše plaže su prepune djece koja od prvog do dana kad završi škola pa do kasne jeseni koriste svaki trenutak ili ima puno sunčanih dana, pa onda mogu se priuštiti to da borave više vanka. Međutim, kažem, problem se pojavljuje kada vi obroke koji su redoviti, normalni, koji su nekada bili u kući obavezni, niko vas nije pitao hoćete ručat, morali ste ručat, kad vi to zamijenite sa nekim slatkim varijantama ili gritkalicama koje su pune kalorija, a praznih nutrijenata, onda je zaista teško potrošiti kalorije. Uvijek je taj odnos potrošnje i unosa važan, a ako vi unesete 3,5 tisuća kalorija, što jednostavno ja sam računala i gledala sa tom djecom, sam pisala sa tim njihovim gritkanjem, pogotovo večernjim gritkanjem, to su nekvalitetne kalorije, ali zaista za to potrošiti treba biti jako aktivan.
0: Evo, gospođo Martinić, što onda vi savjetujete roditeljima koji nas sada slušaju, koliko oni zapravo mogu utjecati na prehranu djeteta ako dijete 5 dana u tjednu jede u školi, možda kupuje hranu nakon škole, ne znam, još osim toga provodi vjerojatno i sate pred ekranom, kako uspjeti dati kvalitetan obrok djetetu, pogotovo ako i taj roditelj isto radi po cijele dane?
1: Mislim da se ipak treba vratiti pripremi obroka u kući. Škola ne može riješiti i taj problem na način da to bude toliko izbalansirano i da zadovolji sve potrebe, makar je to dobar izbor, dakle kad su djeca u cjelodnevnom da jedu, tamo svakako ne mogu biti toliko gladna. Ali za djecu koji imaju problema sa tjelesnom masom treba svakako pripremiti obroke kući i oni ih mogu ponijeti sa sobom i konzumirati u školi. Ako dijete ne smije biti gladno i ne smije biti neka restrikcija velika. Ako ne bude gladno, ako bude dakle imalo koristi od toga što će se potruditi roditelji i djeca da ponesu obrok koji je pripremljen. Danas postoji čitava jedna moderna grana u medicini koja se zove kulinarska medicina, dakle koja pokazuje koliko su velike razlike u zdravstvenim parametrima kod osoba koje pripremaju kući obroke i kod onih koji to ne rade, koji kupuju samo proizvode koje mogu nabaviti od proizvođača. Mislim da bi trebali makar jedan obrok imati kvalitetni. Kažem, želudac ima svoj volumen. Ako ste vi pojeli kvalitetan obrok, onda nema prostora za nešto što je nekvalitetno.
0: Da, to je važno pitanje, ali vratimo se malo na reklame. Spomenuli ste, gospođo Križan, kako recimo neke reklame negativno utječu na konzumaciju hrane, pogotovo nekvalitetne. A treba li država biti recimo puno agresivnija u regulaciji oglašavanja nezdrave hrane djeci? Tko bi u stvari trebao reagirati kada je primjerice pekarnica preko puta škole glavni izvor prehrane djeteta, pogotovo kada u školi provodi kao recimo u gimnaziji po 7 ili više sati?
2: Da, mislim da bi svakako kao društvo trebali aktivnije utjecati na okruženje u kojem naša djeca žive, bilo kroz regulaciju oglašavanja, bilo kroz regulaciju toga što se uopće smije prodavati i unutar škole ili u politike koje bi utjecale na bolju dostupnost određenih namirnica, dakle voća i povrća, kako u školama, tako i šire u lokalnim zajednicama. Pa onda, dakle, politike koje se odnose na urbano planiranje, dakle na planiranje naših gradova i manjih mjesta u kojima živimo, da u njima tjelesna aktivnost zaista bude lako dostupna, da možemo hodati i biciklirati, da imamo sigurne puteve i staze, da imamo parkove u kojima možemo provoditi vrijeme vani, što znamo da u Hrvatskoj nije baš ujednačena situacija diljem Hrvatske. Tako da mnogo toga bi se moglo i trebalo unaprijediti u našem okruženju.
1: Ja bih rekla da se mora. Znači, nije da se može, nego mora. Jer inače ćemo imati populaciju koja

0: A ne samo i deklarativno pričali o njima, u stvari kada nam dođe ovakve informacije kao što je ova objava danas Svjetske zdravstvene organizacije.
1: Ja bih napravila tako jednu pedijatrijsku regulativu da svako dijete već dok ima, dakle, svega 5 kg viška mora biti u nekom programu. I jednostavno na vrijeme zaustavite takve procese i ne bih dala na volju roditelju da odlučuje da, jer jednostavno to je zapušteno dijete ako gledate zdravstveno.
0: Da, mnogi roditelji možda ne znaju tu granicu između, ne znam, normalne dječje punašnosti i problema koji već zahtjeva, evo, stručnu pomoć.
1: Pa ja mislim da je to stvar do ambulanti gdje ta djeca dolaze i njima pedijatri moraju reći, oni kažu povedite računa ili im kažu potražite pomoć, ali ta pomoć im mora biti dostupna i mora biti obaveza roditelja da će to sprovesti.
0: Da, ali evo, govori se i Svjetska zdravstvena organizacija stvari govori o liječenju pretilosti, ali naglašava da lijekovi i operacije nisu prvi izbor. S druge strane, posljednje godina puno slušamo recimo o Ozempiku i drugim lijekovima za mršavljenje, posebno o tome da ih koriste primjerice bogati i slavni, često i kada možda i nemaju neki ozbiljan zdravstveni problem. Gospođo Križan, gdje je granica između opravdanog liječenja pretilosti i korištenja lijeka kao, kako bi rekao, kao svojevrsnog prečaca recimo do željene neke tjelesne težine?
2: Mislim, radi se o lijeku, dakle radi se o nečemu što vam liječnik treba propisati zašto imate neku zdravstvenu indikaciju. To nije nešto što netko može svojevoljno odlučiti da će primjenjivati ili ne. Dakle, u slučaju kada liječnik utvrdi da postoji opravdana medicinska indikacija za primjenu nekog lijeka, ona je, taj lijek je zaista dobrodošao. Međutim, liječenje debljine lijekovima neće nas zapravo izvući iz ovog javnozdravstvenog problema. U Hrvatskoj, dakle, čuli ste, 36% djece ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, među odraslima je to 65% populacije. Dakle, to je zaista veliki udio ljudi. Mislim da možemo jako puno napraviti nekim drugim javnozdravstvenim politikama kakve smo malo prije spominjali, da se ti brojevi smanje, da uopće ne dođe do pojave prekomjerne tjelesne mase i debljine, a i da se ona i kad se liječi, da, kao što i kolegica pričala, da postoji pravovremena pomoć i podrška u obliku savjetovališta ili nekih centara za liječenje gdje će biti dostupni i nutricionisti i kineziolozi, liječnici, psiholozi i svi drugi koji su zapravo potrebni u takvim procesima.
0: Da, evo dok čekamo u stvari tu javno zdravstvenu politiku što se tiče pretilosti, gospođo Martinić, ako ništa bitno ne promijenimo, što nas čeka za nekih 10 ili 20 godina u Hrvatskoj, kako ćemo generaciju odraslih osoba dobiti i kako će nam onda biti djeca?
1: Znači, postoji dijagnoza koja se zove debljina. Ta djeca kad dobiju takvu dijagnozu imaju još 3-4 bolesti su za njih kandidati. Što se tiče ovih lijekova koje ste spominjali, to su jako dobri lijekovi za one kojima je to, dakle, indicirano i od njih je velika korist. Ja znam i po pacijentima da je to zapravo za njih bio spas u životu, jer nije lako skinuti 20-30 kg i kad već uhvate tu svoju željenu kilažu, onda je lakše mogu održavati. Što se tiče, dakle, naše djece, nažalost, prognoze će biti i dalje loše ukoliko se ne izborimo i ne počnemo doma kuhati i nositi u školu obrok za one, kažem, za one koji imaju taj problem. Oni trebaju zaobići sve ove moguće, sva moguća iskušenja. Djeca hoće i žele, samo im treba pokazati put.
0: Da, evo, mi ti odrasli smo koji bi trebali to učiniti, ne znam baš da li to činimo na pravi i ispravan način, ali očito rezultati pokazuju da ne činimo, tako da, evo, mislim da smo s time mogli, da s time možemo i zaključiti. Hvala vam lijepa na gostovanju, hvala lijepa mojim gošćama, sa nama su bile dijetetičarka i nutricionistkinja sa dugogodišnjim iskustvom u savjetovalištu o prehrani Olja Martinić i voditeljica odsjeka za praćenje i analizu odrednica tjelesnog zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Helena Križan. Hvala vam lijepo na razgovor.
1: Pozdrav.
2: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, 16 sati 49 minuta, ostanite i dalje sa nama jer uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
15: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg, 2 euro 79 i pečeno grill pile, 4 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi, gori i kod Metkovića.
2: U Splitu završio međunarodni skup na kojem se okupila europska politička elita EUMED 9.
0: Našičani oštro protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari.
2: Izrael obilježava treću godišnjicu napada Hamasa u kojem je ubijeno 1200 i oteto 250 ljudi.
0: Sutra nestabilno s kišom i pljuskovima, osobito na Jadranu.
2: Na području Prološca u Imotskoj krajini planuo je požar guste borove šume, gašenje otežava jak vjetar. Na terenu je veći broj vatrogasaca s imotskog područja, pomažu im tri kanadera. Na mjestu požara je dopisnik iz Imotskog Velimir Braco Ćosić.
3: Veliki šumski požar koji je buknio nešto iza podneva danas na području Vučje Drage općini Prolžac kod Imotskog još nije stavljen pod kontrolu. S nama je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotskih Stipe Zec. Stipe, kakva je trenutna situacija skoro nakon 5 sati stvarno jakog i velikog požara?
4: Dosta je sa povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, uglavnom u kanaderi nam radi jer gori gusta borova šuma.
3: Koliko je do sada opožareno ovo područje?
4: Pa negdje smo rekli oko 20 hektara, ali to ćemo vidjeti kasnije jer prijatno se ne mre to procijeniti.
3: Tri kanadere su bila u akciji i dalje su tu. Imate negdje oko 70 vatrogasaca iz 20-ak društava i negdje oko 30 automobila, odnosno vaših cisterni. Je li to za sada dosta da se može staviti požar pod kontrolu?
4: A znak je se dovoljno, mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara, pa smo morali dio snaga prebacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
3: Evo upravo što nam reče zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Stipe Zec, paralelno s ovim velikim požarom na tri različite lokacije u Imotskoj krajini, u Vinjanima, Gornjim, Dolića, Dragi i općini Podbavlje, izbili su također požari, tako da su u jednom momentu kanader usmjeravani prema tim požarima.
2: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića, gori Trstika, a gašenje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je za naš radio da je situacija trenutačno ipak puno bolja.
5: Požar koji je ponovo isto krenuo od Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačio nam je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio, normalno da smo apsolutno sve padli da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano, jedno, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali onaj, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, eto, to je cilj.
6: Dakle, požar još nije pod nadzorom?
5: Ne, ali je situacija dosta bolja. Evo, ja se nadam da je brzo naše, što mi rečemo.
1: Aktualno u 17.
2: Konferencijom za novinstvo u Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika okupljenih oko skupine MED 9 kojom predsjeda Hrvatska. Razgovaralo se o globalnim izazovima, a neki od njih događaju se i na Mediteranu. Sredozemlje je područje na kojem se isprepleću europske politike i strategije, rekao je u Splitu premijer Plenković. O zaključcima konferencije Zrinka Bilandžić.
7: Na splitskom skupu MED 9 kojim je Hrvatska zaključila svoje predsjedanje, glavna tema bila je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata.
8: Kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina, svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
7: Rekao je premijer Plenković i izvijestio da se na sastanku raspravljalo o europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine.
8: Ključ uspjeha u tim pregovorima je da postignemo jedan balans između zemalja koje i dalje žele da se tradicionalne politike, a to su kohezijska politika, ali politika ravnomjernog regionalnog razvoja, koja je Hrvatsku digla zadnjih 10 godina sa 61% prosjeka BDP per capita na 78, čime smo ulovili korak za mnogima koji su ušli u EU prije nas, a danas se to osjeti u standardu. Evo, ove godine će hrvatski brutodruštveni proizvod proći 100 milijardi eura.
7: Premijer Plenković je zahvalio talijanskoj premijerki Giorgi Meloni na zajedničkom pismu 17 zemalja u kojem se traži da se među ostalim ne diraju poljoprivredne subvencije. A premijerka Italije je istaknula borbu svoje zemlje s inflacijom.
9: Inflacija, to je stopa inflacije, nije ona koja je planirana prije 3 godine. Prije 3 godine stopa inflacije je bio 2,8%, a sada je ta inflacija mnogo viša. I to se odnosi na mnoge druge zemlje jer se zbog te inflacije povećavaju troškovi.
7: Predsjedanje skupinom 9 mediteranskih zemalja preuzeo je Portugal. Portugalski premijer Luis Montenegro je jednako kao i drugi danas okupljeni čelnici zahvalio hrvatskom premijeru na uspješnoj organizaciji splitskog susreta.
2: Odluka vlade da se otpad iz Gospića dovozi u Našičku cementaru bila je glavna tema današnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. U Osijek je stigao i organizator Našičkog prosvjeda s peticijom koju je potpisalo više od 4000 Našičana. Javila se Amoreta Bajto.
10: Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović donio je peticiju, ali i priču iz Našica.
11: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živiti. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi. Gora kokus u grlu sam ja imao, tu u grlu.
10: Sastao se nakon sjednice sa županicom Natašom Tramišaka, novinari su ga pitali što mu je rekla, što učiniti s više od 4000 potpisa Našičana.
11: Rekla mi da ne vrijedi ostavljati kod nje, nego moramo Zavod za javno zdravstvo u Zagrebu. Oni će postrosljediti dalje vladi ako treba. Županica je uporno govorila ono što mi znamo, oni tvrde da je to neopasan. Ali mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
10: Županica Nataša Tramišak pojašnjava.
12: Kad smo saznali za odluku vlade, ja sam naravno rekla da ja nisam za i da sam protiv da se bilo kakva vrsta otpada dovozi i deponira na naše područje, ali da sam svjesna da u cementarama dolazi do procesa spaljivanja otpada koji se koristi kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. Da taj dio otpada, neopasnog otpada, po onim ključevima otpada kako ga je definirala odluka vlade, za što posjeduju važeće dozvole cementare, ne smije biti nikakav problem. Ne smije biti problem za zdravlje ljudi, okoliša, niti imati ikakav štetni utjecaj.
10: Važno je da se otpad, za koji je analizama sigurno utvrđeno da neopasan, ne skladišti i već izravno odveze u peć i spali, kaže ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
13: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u peć.
11: Mi obični mali ljudi više ne možemo vjerovati nikome. Da vidimo točno šta je, šta ide zrakom, šta ide u zemlju, šta mi udišemo i šta jedemo poslije. Otiće isto i kod nas u vodu. Pa ja bi prvenstveno htio da se ovo istraži, da točno vidimo šta je to.
10: Završimo porukom Našičana koje je prenio Vukobratović.
2: O gorućoj temi otpada govorilo se i u Zadru, nakon što je Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na gradskom odlagalištu Diklu, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Zadarski SDP zatražio je ostavku direktora Čistoće. On to odbija poručujući kako tvrtka odrađuje solidan posao, te da se u javnosti krivo tumači nalaz Inspekcije. Filip Buzov.
14: SDP je svoju današnju konferenciju održao na simboličnom mjestu ulazu u odlagalište Diklo, kroz koje, kako tvrdi politička oporba u gradu, već dulje vrijeme prolaze sumnjivi kamioni. HDZ-ova gradska vlast nije reagirala. Odgovor je stigao tek nakon što se o ovoj temi progovorilo na izvanrednoj saborskoj sjednici o opasnom otpadu, napominje SDP-ova saborska zastupnica Irena Dragić.
15: Ministrici Vučković i kolegica Glasovac i kolega Matić i ja u više navrata spominjali upravo Zadarsko Diklo i da se tu događaju neke stvari koje su zasigurno protuzakonite.
14: A te tvrdnje sada je potvrdio inspekcijski nalaz, napominje predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši.
16: Direktor Čistoće je trebao još jučer podnijeti ostavku na mjesto direktora. Mi smo dokazali da se ovdje na ovom odlagalištu ne odlaže neopasni, odnosno isključivo neopasni otpad.
14: A prozvani direktor Čistoće John Ivan Krstićević ne planira dati ostavku. Postupit će, kaže, po prekršenom nalogu, no tvrdi kako se javnosti krivo tumači nalaz inspekcije.
17: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju, te bale su prošle mehaničko-biološku obradu. Inspekcija je pokazala da je takav različiti materijal dolazi zakonito, može doći na bilo koje odlagalište.
14: A SDP-ovci ističu kako je zbog Like, ali slučajeva poput Zadra, ilegalnog odlagališta kod Benkovca, Gračaca i Crnog brda iz Biljana, upravo pokrenut opoziv vlade koja ne želi preuzeti političku odgovornost.
18: Ako vodite državu 10 godina, ako ste zaslužni za sve ono dobro što se u njoj dogodilo, onda ste i odgovorni za propuste koji su u ovom slučaju sigurno napravljeni. A ti propusti će koštati generacije hrvatskih građana, ne samo Like, to je samo vrh sante ledenoga brijega.
14: Poručila je iz Zadra njihova saborska zastupnica Sabina Glasovac.
2: A što se događa u pulskoj tvornici cementa? Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka kamiona koji ispušta tamni mulj odmah uz more, iz cementara uvjeravaju da je to tek obična oborinska voda. No mnogi su sumnjičavi, upozoravaju, ovo nije prvi put. Marko Percan.
19: Iz cisterne u more ističu tamna tekućina i mulj. Kratka snimka anonimnog autora zasad je jedini video dokaz ekološkog incidenta. Zeleno Istri prijavili su ga građani koji su mu svjedočili. Potom je Zelena Istra slučaj prijavila državnom inspektoratu. U međuvremenu je cementara poslala priopćenje.
20: U konkretnom slučaju vanjski izvođač je sadržaj kamionom trebao odvesti na za to predviđenu lokaciju unutar kruga tvornice. Umjesto toga izvođač je sadržaj odložio uz područje obale koja za takvu namjenu nije bila predviđena niti odobrena. Takvo postupanje nije standardna praksa Kalucema. Na snimci nije prikazano ispuštanje otpadne vode u more. Riječ je o oborinskoj vodi i materijalu izdvojenom iz oborinskog sustava. Kalucem žali zbog ovog propusta.
19: No mnogi tvrde da ovo nije prvi takav incident u cementari, već da se to događa kontinuirano. Predsjednica Zelene Istre Irena Burba i nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić.
21: Građani nam tvrde da su više puta vidjeli to ispuštanje. Provjerili smo okolišnu dozvolu i smatramo da to nije u skladu s okolišnom dozvolom.
22: Sumnjam da je to izolirani slučaj jer radnici ne rade na svoju ruku takve stvari. Prije nego krene ispumpavanje separatora trebalo bi ispuniti prateći list. Znači, tu nema nikakve dokumentacije, to samo govori u prilog da to sigurno nije izolirani incident.
19: Aškić poziva državni inspektorat da provjeri rad cementare i je li ovaj propust izvođača imao posljedice za okoliš. Građani se na cementaru žale već desetljećima, posebno na buku, prašinu i onečišćenje zraka. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin.
23: Mogu vas obavijestiti da je upravo sada dovršen postupak javne nabave koji bi na našu mjernu stanicu za kvalitetu zraka trebao tijekom 11. mjeseca dodati nove instrumente kako bi osigurali da se pored ovoga što se sada mjeri, mogu mjeriti i sumpor vodici, odnosno amonijak u zraku.
19: Uz ovu tešku industriju u samom centru grada, neovisna su mjerenja i dosad pokazivala prekoračenja za zdravlje opasnog arsena, sumporovodika i lebdećih čestica.
0: Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu održava se okrugli stol pod nazivom Energetska oporaba opasnog otpada, koji organizira Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Međunarodni stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc ističe da Hrvatska jako kasni u energetskoj oporabi otpada, jer za gradnju energane treba čak 8 do 10 godina.
24: Što se tiče ovih crnih točaka, njih morate što bolje kontrolirati. Kad imate infrastrukturu, onda je to jedna mjera kontrole ovakvih ilegalnih odlagališta i načina kojim se otpadom postupa. Tako da infrastruktura Republike Hrvatskoj treba, energane na otpad trebaju, ja to govorim već godinama, trebamo i visoke poreze na odlaganje i moramo se maknuti s područja odlagališta prema gradnji infrastrukture. A utjecaj na okoliš kontrolirate prvenstveno samim dizajnom, s druge strane onime što stavljate unutra i tehnički na način da tehnički je postrojenje ima dovoljnu razinu tehničkih mogućnosti i sposobnosti da drži emisije u granicama vrijednosti. Sve ima emisije, pa tako i energana, ali prihvatljivu razinu emisija i zato treba dobro projektirati i dobar koncept provesti u praksi.
1: Svijet.
2: Izrael obilježava treću godišnjicu napada Hamasa u kojem je ubijeno 1200, oteto 250 ljudi. Ono što je počelo kao nevjerojatan sigurnosni propust i traumatična tragedija za Izrael tijekom 3 godine pretvorilo se u humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze kakvu suvremeni svijet ne pamti. U Izraelu je danas 20 dana uoči izbora teško izbjeći politizaciju tragedije. Ivanka Zorić.
3: Od izlaska sunca ožalošćene obitelji i preživjeli okupljaju se na mjestu najvećeg pokolja u povijesti Izraela. Mediji već danima objavljuju intervjue s rodbinom žrtava, a diljem zemlje održavaju se komemoracije. Iako organizatori glavnog skupa u Tel Avivu žele izbjeći politizaciju tragedije, čini se da je to 20 dana prije izbora koji se smatraju referendumom o mandatu premijera Netanjahua nemoguće.
4: We came here this morning at...
5: Došli smo ovdje jutros u 6.29 kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imamo 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima dogodi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerojatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje. Moramo odabrati ljude koji će nas voditi s mudrošću i sjećanjem na prošlost.
3: Neposredno nakon pokolja 7. listopada Izrael je pokrenuo veliku vojnu operaciju u kojoj je poginulo oko 74 tisuće Palestinaca, a njihova enklava sravnjena je sa zemljom. Civilno stanovništvo u Gazi se 3 godine suočava s gladovanjem, nedostatkom pitke vode i medicinske skrbi, te s neprekidnim razaranjem koje je onemogućilo osnovne uvjete za goli život.
6: Proživjeli smo 3 nevjerojatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo mi Palestinci doživjeli. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo. Naša je situacija strašna.
3: 7. listopada 2023. početna je točka šireg povijesnog procesa u kojem se pitanje sigurnosti Izraela više ne može promatrati odvojeno od teške humanitarne situacije palestinskog naroda. On je promijenio izraelsku sigurnosnu doktrinu, obnovio važnost palestinskog pitanja u međunarodnoj politici, destabilizirao regionalne odnose i pridonio izravnom sukobljavanju ključnih zemalja Bliskog istoka.
0: Francuski MUP privremeno je prekinuo upotrebu šok granata nakon kritika za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju prosvjeda. U najtežem takvom incidentu, 15-godišnjak koji je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog lošeg stanja u školama, na primjer manjka nastavnog osoblja, prenatrpanih razreda, trošnih zgrada i dugih školskih dana. Evo što su rekle 2 studentice i 1 nastavnica u Lilu.
8: We have a lack of teachers, we have a lack of...
25: Manjak je nastavnika, nemamo novca, nemamo sredstava. Kad nestane grijanja tijekom zime. Ljuta sam i stvarno se bojim jer jednom je učeniku odrezana šaka zbog bombe, ali ne bismo se trebali bojati prosvjedovati. Teško se posvetiti učenicima individualno, nemoguće. Tako da onima koji imaju teškoća ne možemo pomoći.
0: I u belgijskom gradu Ližu već se nekoliko dana prosvjeduje, također s velikim sukobima s policijom. Prosvjed je potaknut francuskim, a zaokret je dobio kad su se organizirani delinkventi pridružili prosvjednom mnoštvu i počeli uništavati obližnje kafiće i trgovine. Evo što su rekli 1 student i 1 profesor povijesti.
26: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni onda bismo počeli nenužno razbijati jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes, ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
0: Kremlj je francusko testiranje lansiranja nuklearno sposobnih projektila nazvao slijepom ulicom. Testiranje je zbog regulacija provedeno bez nuklearnog punjenja, ali šalje jasnu i glasnu poruku tamo gdje se treba čuti, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odgovorio je.
26: Čujemo jasno i glasno tu poruku. Europa je zaluđena militarizacijom, opsjednuta naoružavanjem Europske unije da bi je pretvorila u vojno-politički blok. Kako mi to shvaćamo, sada ima tri dimenzije, gospodarsku, vojnu i vojno-političku. To je loše jer grade svoj identitet na obrani i sigurnosti na osnovi sukobljavanja s Ruskom federacijom. To je slijepa ulica i kako je povijest pokazala, ne vodi ničem dobrom.
7: Kako pokazuje ta istorija, ni k čemu hrošemu to ne privodi.
1: Aktualno u 17.
2: Performans protiv novih propisa o prostorima za rad logopeda održan je ispred Ministarstva zdravstva pod vodstvom Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika. Upozorili su da bi više od 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta na kojem danas primaju terapiju, dok bi se istodobno dodatno povećao pritisak na javni zdravstveni sustav koji već ima ograničene kapacitete. Matilda Poljak-Šušak iz asocijacije.
9: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanjima to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
2: Pripremio Mateo Novaković.
10: Dobar dan pred vaterpolistima Zagrebačke mladosti i splitskog Jadrana novi je dvoboj, ovoga puta na otvaranju Lige prvaka. Isti su se suparnici susreli prije nekoliko dana u Superkupu u kojem je mladost uvjerljivo osvojila trofej. Uoči utakmice trener mladosti Hrvoje Hrestak.
11: Sigurno da će Jadran pokušat pokazat da ovo nije njihova prava slika, da ovo nije realna razlika između nas i njih. Smatram da smo bolja momčad, na nama je da to još jednom pokažemo.
10: Igrač Jadrana Ivan Domagoj Zović.
12: Vučemo potpuno drugačiju utakmicu, evo ja vjerujem u ovu ekipu, to je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica i nadam se da će imati puno bolji pristup i sami ulaz u utakmicu.
10: Dvoboj počinje u 20 sati i 30 minuta, a možete ga pratiti na drugom programu. A košarkaši Splita večeras gostuju kod Češke oprave u prvom kolu FIBA Eurokupa. Trener Splićana Damir Rančić.
13: Očekivanja su prije svega da se dobro predstavimo nakon 20 i nešto godina. Igramo prve utakmice u Europi. Za nas je mala nepoznanica ova ekipa iz Opave. Dosta igraju brzo, atraktivno, na veliki broj posjeda, tako da bit će jako zanimljivo.
10: Utakmica je na rasporedu u 18 sati. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U emotivnoj večeri u prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača zabio je pogodak i upisao dvije asistencije u pobjedi 3-0. Bio je to njegov 126. pogodak za reprezentaciju u 208. nastupu. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. S reprezentacijom je osvojio još i Copa Ameriku 2021. i 2024. godine. A španjolski nogometaš Pedro Rodriguez završio je igračku karijeru. Najveći trag ostavio je u Barceloni s kojom je osvojio 3 lige prvaka i 5 naslova prvaka Španjolske, dok je s Chelseajem osvojio englesko prvenstvo i europsku ligu. Igrao je još za Romu i Lazio, a sa Španjolskom je bio svjetski i europski prvak 2010. te 2012. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra je na Dugeć.
15: Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti obilnijih pljuskova, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, a ponegdje u gorju i malo niža. Idućeg dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a u petak i subotu lokalno mogu biti izraženi. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho vrijeme, a u unutrašnjosti mjestimice može biti i magle. Jutra će biti sve manje toplo, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi, gori i kod Metkovića.
2: U Splitu završio međunarodni skup na kojem se okupila europska politička elita EUMED 9.
0: Našičani oštro protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari.
2: Izrael obilježava treću godišnicu napada Hamasa u kojem je ubijeno 1200, oteto 250 ljudi.
0: Sutra nestabilno s kišom i pljuskovima, osobito na Jadranu. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

0: Splitu premijer Plenković. Jesu li mediteranske zemlje usuglašene u stavovima oko ključnih tema? Mogu li se već sada nasriti obrisi višegodišnjeg financijskog okvira od 2028. do 2034. godine, koji će biti jedna od glavnih tema idući tjedan na sastanku Europskog vijeća? O tome smo razgovarali sa dugogodišnjom novinarkom i vanjskopolitičkom analitičarkom Mirjanom Rakić, a iz Splita nam se javila novinarka vanjskopolitičke redakcije Hrvatskog radija Ana Belalajkauf.
1: Premijer Plenković rekao je kako je u biti Sredozemlje postalo ključno mjesto gdje se prepliču mnoge definirajuće strategije Europske unije i naglasio je da se kroz hrvatsko predsjedništvo skupinom MED9, dakle ovim sastankom je i završava to hrvatsko predsjedanje, održan je niz sastanaka tijekom godine na ministarskoj razini, da je to jednostavno pokušaj pristupa Sredozemlju ne kroz različite, da tako kažem, političke kutije, nego kao prostoru u kojemu se svi više prepliču i sigurnost i konkurentnost i otpornost i održivost, to je bio i slogan, dakle, hrvatskog predsjedanja, taj održiviji, sigurniji i otporniji Mediteran. Ovaj sastanak u Splitu poslužio je, kao što si rekao u uvodu, za pripremu ovog jako važnog sastanka Europskog vijeća koji će se idući četvrtak i petak održati u Briselu, da se donesu, odnosno da se usklade prioriteti zemalja Europskog juga uoči tog sastanka i da se pomogne u nekakvom uobličavanju unijine šire strateške agende. Znamo da se dosta koplja lome oko tog višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno europskog proračuna. S jedne strane je Njemačka, to su takozvane frugal countries, odnosno štedljive zemlje, na čelu s Njemačkom koja traži velike rezove, s druge strane zemlje juga i istoka koje traže da se ne diraju primjerice poljoprivredne subvencije i kohezija.
0: Gospođo Rakić, evo, dakle, premijer Plenković danas izjavio da je Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije i naša Anabela je evo spomenula brojku 45% stanovništva Europske unije živi u tom, na tom dijelu. Što se zapravo promijenilo da Mediteran danas ima takvu geopolitičku težinu? Jesu li u prvom planu migracije i sigurnost? Jesu li ratovi, možda i nestabilnost na južnom susjedstvu Europe? Je li to energetika, odnosno diversifikacija opskrbe, kao što je primjerice i naš LNG terminal u Omišlju, ili činjenica stvari da se težište europske sigurnosne politike nekako sve više pomiče prema jugu?
2: Sve ovo što ste zapravo nabrojali, to je problem Europe, odnosno Europske unije. I kad govorimo o brojkama, to je 205 milijuna ljudi, to je i naš premijer spomenuo. Dakle, to nije mala brojka, ljudi koji su obuhvaćeni doslovce svakodnevnim krizama. Prije svega govori se o financijskom okviru u kojem, barem prema ovim izjavama sadašnje koje čujem od premijera pojedinih zemalja, svi bi voljeli zadržati zapravo status quo, da kohezijski fondovi otprilike ostanu u veličini koja je bila do sada i da se jednako tako pažljivo postupa prema poljoprivredi. Tu je recimo bilo je zanimljivo kad je premijer Malte rekao vezano uz donošenje financijskog okvira da je zadnji okvir se donosio 4 dana i 1 noć. Dakle, to nisu jednostavni dogovori.
0: I za kraj, broj pretile djece i adolescenata u svijetu od 1990. godine se učetverostručio, objavila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Prema njihovim podacima, 2024. s pretilošću je živjelo oko 170 milijuna djece i mladih u dobi od 5 do 19 godina. Udio pretile djece i adolescenata u toj dobi porastao s 2% 1990. na 8% danas. To više nije samo pitanje izgleda, tjelesne težine ili prehrambenih navika. Pretilost u djetinjstvu povećava rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti, a može ostaviti posljedice i na mentalno zdravlje, od stigmatizacije i vršnjačkog nasilja do anksioznosti, depresije i niskog samopouzdanja. Svjetska zdravstvena organizacija sada prvi put objavljuje posebne smjernice za liječenje pretilosti djece i adolescenata. Lijekovi i kirurški zahvati pritom nisu prvi izbor, naglasak je na prehrani, tjelesnoj aktivnosti i dugoročnoj promjeni životnih navika. Ali ako znamo da djeca danas žive u okruženju u kojemu su nezdrava hrana, slatka pića i sjedilački način života dostupniji nego ikad, možemo li od roditelja očekivati da sami riješe problem? O tome smo razgovarali sa nutricionisticom i dijetetičarkom Oljom Martinić i Helenom Križan, voditeljicom odsjeka za praćenje i analizu odrednica tjelesnog zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
3: roditelji i djeca da ponesu obrok koji je pripremljen. Danas postoji

0: Postava jedna moderna grana u medicini koja se zove kulinarska medicina, dakle, koja pokazuje koliko su velike razlike u zdravstvenim parametrima kod osoba koje pripremaju kući obroke i kod onih koji to ne rade, koji kupuju samo proizvode koje mogu nabaviti od proizvođača.
1: Ja, mislim da bi svakako kao društvo trebali aktivnije utjecati na okruženje u kojem naša djeca žive, bilo kroz regulaciju oglašavanja, bilo kroz regulaciju toga što se uopće smije prodavati i unutar škole, ili u politike koje bi utjecale na bolju dostupnost određenih namirnica, dakle voća i povrća, kako u školama, tako i šire u lokalnim zajednicama, pa onda, dakle, politike koje se odnose na urbano planiranje, dakle na planiranje naših gradova i manjih mjesta u kojima živimo, da u njima tjelesna aktivnost zaista bude lako dostupna, da možemo hodati i biciklirati, da imamo sigurne puteve i staze, da imamo parkove u kojima možemo provoditi vrijeme vani, što znamo da u Hrvatskoj nije baš ujednačena situacija diljem Hrvatske. Tako da mnogo toga bi se moglo i trebalo unaprijediti u našem okruženju.
0: Ja bih rekla da se mora. Znači, nije da se može, nego mora. Jer inače ćemo imati populaciju koja će biti vrlo, vrlo zdravstveno upitna, a to je i skupo i to je i za svakog pojedinca loše.
2: Toliko od nas, nadam se da će mnogi primijeniti savjete i prijedloge naših gošći u emisiji. Hvala vam poštovani slušatelji što ste bili uz Dnevni ritam. Ekipu koja vas pozdravlja čine producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Krunoslav Vrbanović i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Endulić. Do slušanja.

0: Gori na području Prološca u Imotskoj krajini. Gašenje otežava jak vjetar. Na terenu je veći broj vatrogasaca s imotskog područja, a pomažu im i zračne snage. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zec.
1: Dosta je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, uglavnom u Kanaderi nam rade jer gori gusta borova šuma. Mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara pa smo morali dio snaga pribacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
0: Gori kod Metkovića i to treći put u samo nekoliko dana. I ondje gašenje otežava jak vjetar, a o stanju na terenu izvijestio nas je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar koji je ponovo isto krenuo s Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebacio nam je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio, normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano, jedno, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, to je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
0: U tijeku je treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Obavlja se privremeno prekrivanje zakopanog otpada, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i pokretanje sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada. Odgovorili su i na prozivanja iz inicijative Gospić je naš dom, da je sanacija nestručna, da nema monitoringa zraka, te da se gradom širi neugodan miris. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
3: Dolazi do prašenja što je normalno tijekom kretanja kamiona i tijekom radova iskopa, ali to su prašenja koja su ograničena isključivo na usku lokaciju izvođenja radova.
0: Na gradilištu budućeg medicinskog wellness i spa centra u Sisku počeo je očevid nakon što je na gradilištu pronađen opasan otpad. Radovi su privremeno prekinuti, a količina i vrsta otpada trebale bi biti poznate nakon očevida. Pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji se na tom području odlagao posljednjih nekoliko desetljeća, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.
4: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svih koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
0: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. U atentatu na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana poginuo je jedan civil, a četvero je ranjeno. Tim povodom ispred spomen ploče na zgradi vlade položen je lovorov vijenac. Ministar Tomo Medved.
5: Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali ni jedan dio lijepe naše.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegdje obilnijim. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža temperatura od 10 do 14. Na moru od 16 do 20 stupnjeva. Najviša većinom od 21 do 27 stupnjeva. Ponegdje u gorju i malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Drama za mlade.
2: Ivane, ako ti želiš biti ubojica u zatvoru ili narkoman na ulici...
1: Oliver Lovrenski.
2: Radi što te volja, ali...
1: Kad smo bili mlađi...
2: Ja ovako više ne mogu.
3: Kako ovako? O čem se radi, mama? Kaj je bilo?
1: Prva epizoda. Marko.
2: Idi odavde!
1: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
3: Daj držite ga, Nasponite ga na zid! Ivore, Ivore, stisni zube!
4: Marko, bilo je bolje kad smo bili mlađi, jel da?
3: Mislim da je.
1: Krimi petak na prvom.
3: Čuješ to? Kako da neš? Sad, pravi se mrtav.
1: Vid leš. Detoks. Treća epizoda.
2: Jesi čula to? Jesam.
1: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
3: Pazi!
0: Ovog četvrtka počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilde Wezendonck Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rofe. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30 majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Požar kod Metkovića i u Imotskoj krajini stanje je večeras povoljnije. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. Na skupu čelnika 9 zemalja Mediterana donesena Splitska deklaracija. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva.
2: Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbije odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva nakon što je obaviješteno sumnjama na nuspojave u Hrvatskoj. Bugarsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane, no Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolaže takvim podacima, te da prioritetno rade na dodatnim provjerama.
0: I proizvođač BCG cjepiva u svojem priopćenju također navodi kako je informaciju o navodnoj primjeni pogrešne doze potrebno dodatno provjeriti, poručuju iz agencije. Inače, na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena distribucija i primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva, nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju.
2: Na području Prološca u Imotskoj krajini gori gusta borova šuma. Kanaderi su se povukli, a na terenu je 70 vatrogasaca koji će ondje ostati i tijekom noći. Situacija bi bila i povoljnija, no snage su se morale premještati na još dva mjesta u Imotskoj krajini gdje je gorjelo. Evo što je rekao zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
3: Dosta je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, gori gusta borova šuma. A snage su dovoljno, mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo 3 paralelna požara, pa smo morali dio snaga prebacivati na ta 3 požara i evo, uglavnom 2 smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
2: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića, gori trstika, a gašenje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je za Hrvatski radio da je situacija trenutačno puno bolja.
4: Požar koji je ponovo isto krenuo s trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačio nam je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio, normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano, jedno, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, to je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
0: Već drugi dan u Zagrebu, pa i u dijelu županije, osjeća se smrad. Građani zovu mjerodavne, no izvor i uzrok još se ne znaju. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća, koja za sad nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno, na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica.
1: Dnevnik.
2: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost među državama u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun o kojem treba postići dogovor uzimajući u obzir razlike među državama članicama. Zrinka Bilančić.
5: Na splitskom skupu MED9 kojim je Hrvatska zaključila svoje predsjedanje, glavna tema bila je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata.
6: Kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina, svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
5: Rekao je premijer Plenković i izvijestio da se na sastanku raspravljalo o europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine.
6: Ključ uspjeha u tim pregovorima je da postignemo jedan balans između zemalja koje i dalje žele da se tradicionalne politike, a to su kohezijska politika, ali politika ravnomjernog regionalnog razvoja, koja je Hrvatsku digla zadnjih 10 godina sa 61% prosjeka BDP per capita na 78, čime smo ulovili korak za mnogima koji su ušli u Europsku uniju prije nas, a danas se to osjeti u standardu. Evo, ove godine će hrvatski brutodruštveni proizvod proći 100 milijardi eura.
5: Premijer Plenković je zahvalio talijanskoj premijerki Giorgi Meloni na zajedničkom pismu 17 zemalja u kojem se traži da se među ostalim ne diraju poljoprivredne subvencije. A premijerka Italije je istaknula borbu svoje zemlje s inflacijom.
7: Inflacija, to je stopa inflacije, nije ona koja je planirana prije 3 godine. Prije 3 godine stopa inflacije je bio 2,8%, a sada je ta inflacija mnogo viša. I to se odnosi na mnoge druge zemlje jer se zbog te inflacije povećavaju troškovi.
5: Predsjedanje skupinom 9 mediteranskih zemalja preuzeo je Portugal. Portugalski premijer Luis Montenegro je jednako kao i drugi danas okupljeni čelnici zahvalio hrvatskom premijeru na uspješnoj organizaciji splitskog susreta. Svijet.
2: Najmanje 22 osobe poginule su u noćešnjem ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 osoba, uključujući 4 djece. Mete napada bili su i Kijev te gradovi Dnjipro, Aleksandrija, Zaporižija i Kremenčuk. Jelena Maštruko.
8: U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
9: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
8: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
10: Nije treba.
11: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
8: Iako Sofija tvrdi da se ne može ustvrditi podrijetlo letjelica koje su izvele napad, dok se ne pronađu njihovi fizički ostaci, Kijev nedvosmisleno odgovornom smatra Rusiju.
0: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi. Oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
2: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koja je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu, govore dvije studentice i jedna nastavnica iz Lila.
12: Manjak je nastavnika, nemamo novca, nemamo sredstava. Kad nestane grijanja tijekom zime. Ljuta sam i stvarno se bojim jer jednom je učeniku odrezana šaka zbog bombe, ali ne bismo se trebali bojati prosvjedovati. Teško se posvetiti učenicima individualno, nemoguće. Tako da onima koji imaju teškoća ne možemo pomoći.
2: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni, uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
10: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli ne nužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
1: Dnevnik.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog otpada. U krugu nekadašnjeg PPK Velebit stigla je folija za privremeno prikrivanje opasnog zakopanog otpada, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i pokretanje sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada. U inicijativi Gospić je naš dom kažu da je sanacija nestručna, da nema monitoringa zraka, te da se gradom širi neugodan miris. Evo što su za HTV rekli zamjenik direktora fonda Mirko Budiša, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative i Andrija Šarić iz nadzora gradilišta.
13: Dolazi do prašenja, što je normalno tijekom kretanja kamiona i tijekom radova iskopa, ali to su prašenja koja su ograničena isključivo na usku lokaciju izvođenja radova.
14: Fond je priznao, znači, da se ne poduzimaju nikakve mjere zaštite, da se ne orošava iskopani dio otpada. Posjećam, radi se o opasnom i najopasnijem otpadu koji je zakopan u tlo i kojeg ima u najvećim količinama.
15: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
2: Odluka vlade da se otpad iz Gospića dovozi u Našičku cementaru bila je glavna tema današnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. U Osijek je stigao i organizator Našičkog prosvjeda s peticijom koju je potpisalo više od 4000 Našićana. Branislav Vukobratović kaže da više nikome ne vjeruju, a rekao je i zašto. Čućete i županicu Natašu Tramišak.
16: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi. Gora kokus u grlu sam ja imao, tu u grlu.
17: Kad smo saznali za odluku vlade, ja sam naravno rekla da ja nisam za i da sam protiv da se bilo kakva vrsta otpada dovozi i deponira na naše područje, ali da sam svjesna da u cementarama dolazi do procesa spaljivanja otpada koji se koristi kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. Da taj dio otpada, neopasnog otpada, po onim ključevima otpada kako ga je definirala odluka vlade, a za što posjeduju važeće dozvole cementare, ne smije biti nikakav problem.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda čak 70 godina. Župan je podsjetio je da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani desetljećima žele obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu pak kaže.
18: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
2: I za kraj, u povodu 36. obljetnice osnutka 1. gardijske brigade Tigrovi i 19. obljetnice 1. mehanizirane bojne Tigrovi, u vojarni pukovnik Predrag Matanović u Petrini snimljena je milenijska fotografija za Hrvatsku kao tigar snimatelja Šime Strikomana. 12 ljudi dva je dana slagalo scenu, a trebalo je namjestiti 180 ljudi na predviđena mjesta, i to uz pomoć 4 patrijete vatrogasaca grada Petrinje. Na taj način dokumentiramo i čuvamo zapis vremena i ljudi, kazao je Strikoman o svojoj novoj milenijskoj fotografiji.
1: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
19: Jedna pobjeda i tri poraza učinak je hrvatske nogometne reprezentacije nakon četiri utakmice u Ligi nacija. Sinoć na Poljudu poraz od Španjolske 2-1, ali puno bolje bilo je izdanje Vatrenih nego na Rujevici protiv Engleza. Kapetan Luka Modrić:
20: mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne.
19: Španjolska je slavila u svim susretima i s 12 bodova osigurala plasman u četvrtfinale. Englezi su drugi u skupini s 9, Hrvatska ima 3 boda, a Češka je bez bodova. Posljednja dva kola igraju se u studenom. 12. Vatreni gostuju u Engleskoj, a 15. studenog u Osijeku će ugostiti Češku. Prvo kolo Vaterpolske lige prvaka večeras donosi hrvatski derbi Mladosti i Jadrana. Prije nekoliko dana u domaćem Superkupu uvjerljivo su slavili mladostaši. Trener Hrvoje Hrestak ističe:
21: sigurno da će Jadran pokušat pokazati da ovo nije njihova prava slika, da ovo nije realna razlika između nas i njih.
19: Igrač Jadrana Ivan Domagojzović:
22: to je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica i nadam se da ćemo imati puno bolji pristup i sami ulaz u utakmicu.
19: Utakmicu od 20:30 pratimo na drugom programu. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-1.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
23: Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti obilnijih pljuskova, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, a ponegdje u gorju i malo niža. Idućeg dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a u petak i subotu lokalno mogu biti izraženi. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho vrijeme, a u unutrašnjosti mjestimice može biti i magle. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Požar kod Metkovića i u Imotskoj krajini stanje je večeras povoljnije. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. Na skupu čelnika 9 zemalja Mediterana donesena Splitska deklaracija. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: O Mariji, kraljici Svete Krunice, govori sestra Slavka Sente Dominikanka. Na današnji se dan, 7. listopada, u katoličkoj crkvi slavi kraljica Svete Krunice, koju je, nakon pobjede kršćanske flote kod Lepanta, ustanovio papa Pio V. 1571. uvjeren da je Marijinim zagovorom došlo do pobjede. Otada još većim žarom, već 455 godina, žubori poput potoka, tiho ili glasno, zajednički ili pojedinačno, molitva Krunice, zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Ne samo da ta jednostavna molitva nije nikada nestala ili oslabila, nego danomice udružuje sve više ruku koje s vjerom i pouzdanjem prebiru zrnca Krunice, a najradosnije se Krunica moli u obiteljskom krugu, ali i pojedinačno, na putu, u crkvi, na odmoru, u zdravlju i bolesti. Pa što je to u Krunici tako lijepo i privlačno da je s takvim žarom i ljubavlju mole starci, mladi i djeca, učeni i neuki, oni koji imaju mnogo kao i oni koji imaju jedva za život. Njezina snaga i privlačnost nije u broju izgovorenih zdravo Marija, nego u tome što nas polako i strpljivo vodi u zajedništvo s Isusom do preobrazbe našega srca. Dakle, vidimo da nije Marija središte Krunice, ne privlači pogled na sebe, ona je vodič koji kroz Krunicu vjernika dovodi Kristu, i to otajstvo po otajstvo. Moleći Krunicu, čovjek se dugo zadržava uz Isusa i dopušta da njegov život postane mjerilo vlastitoga života. Stoga Krunica nije ponavljanje jednoličnih riječi, nego ponavljanje ljubavi i čežnje biti kao Isus, biti kao Marija. Mnogi svjedoče da ih Krunica ne odvaja od stvarnosti, nego ih osposobljava da se sa stvarnošću života nose mirnije i mudrije. Drugim riječima, Krunica ne mijenja teške ili neugodne okolnosti našega života, nego mijenja srce koje se s tim okolnostima susreće. A kada se srce po Isusu promijeni, tada se mogu mijenjati i okolnosti, pa i naš život. Osim toga, svako otajstvo nosi jednu evanđeosku krepost. Radosna otajstva uče poniznosti i povjerenju. Otajstva svjetla pokazuju Krista kao učitelja i pozivaju na obraćenje. Žalosna otajstva uče nositi križ bez očaja. A slavna otajstva bude nadu da smrt i patnja nemaju posljednju riječ. I kao zaključak možemo reći da je Krunica razgovor s majkom koja nas vodi sinu. Što više upoznajemo Mariju, to nam je Krunica bliža, a što vjernije molimo Krunicu, to bolje upoznajemo i Mariju i Isusa. Za mir srca i duše ništa nam bolje i ljepše ne treba.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Da?
3: Dobar dan, trebao bih obnovu kupaonice ključ u ruke. Može li se to kod vas?
2: Može.
3: Može li biti brzo gotovo?
2: Može.
3: Jamčite li visoku kvalitetu radova?
2: Imamo vrhunske rezultate sa vrhunskim mašinama.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše prvoprogramske jezične minute. Kad se sretnete s neobičnom majstorskom uzrečicom, kako ste malo prije čuli, ona će biti povod jezičnoj pouci zbog dvaju razloga. Jedan smo već riješili jučer. Prijedlog s postaje sa, samo u kombinacijama koje je teško izgovoriti. Gramatika precizno nabraja da je to ispred s, š, z, ž, ks, ps, pš i ispred instrumentala zamjenice ja. U svim drugim slučajevima ostaje s, dakle u spomenutoj uzrečici, vrhunski rezultati trebali bi se postizati s vrhunskim mašinama. Iako pišemo odvojeno, u neutralnom govoru glas s spojit će se s riječi koja slijedi kao da je jedna riječ s vrhunskim mašinama. A drugi problem su mašine. U razgovornom jeziku možemo raditi zbor mašinom, ali u službenom govoru, u standardnom jeziku, umjesto tuđicom mašina, trebali bismo se poslužiti riječju stroj.

Reklama je dovodi iz njemačke riječi mašine, u njemačku pak iz francuskog, onamo iz latinskog, da bi sve počelo iz grčke riječi makhana. Nije li to dovoljno zamršeno putovanje da se odlučimo za kraći domaći put? Naravno, istaknimo još jedan put, to vrijedi samo za neutralni, javni, standardni jezik. Iako ćemo prije prvog uključivanja morati dobro proučiti upute za montažu i upotrebu stroja za pra... Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Na području Prološca kod Imotskog gori Gustavorova šuma. Kanaderi su se povukli, a na terenu je 70-ak vatrogasaca koji će ondje ostati i tijekom noći. Zapovjednik Imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
1: Dosta je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar gori Gustavorova šuma. A znak je su dovoljno, mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara, pa smo morali dio snaga pribacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
0: Treći požar u kratkom vremenu planuo je blizu Metkovića, a gašenje otežava jak vjetar. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar koji je ponovo isto krenuo s Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačio nam je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio, normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano, jedno u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, eto, to je cilj. Ja se nadam da je brzo naše, što mi rečemo.
0: Vijesti. U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
3: Ono što mi se čini posebno važnim je da smo otvorili teme i priprema za Europsko vijeće, gdje će jedna od rasprava u četvrtak i petak biti višegodišnji financijski okvir. Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Vijesti. Najmanje 22 osobe poginule su u noćešnjem ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 osoba, uključujući 4 djece. Mete napada bili su i Kijev, Dnjipro, Aleksandrija, Zaporižja i Kremenčuk. Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
5: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
6: Hello and welcome. My name is Katja Milicic and here are the top stories on this Wednesday, October 7th, 2026. EU Med9 leaders discuss global challenges at Split Summit. Two fires are burning in southern Croatia. Cloudy and wet weather forecast for Thursday. leaders of the EU's Med9 group were gathered in Split today. The meeting of the informal initiative, which brings together the bloc's 9 Mediterranean member states and is currently chaired by Croatia, focused on key European issues, including migration, the EU's 7-year budget, and security. In addition to the heads of state and government of Med9 member countries, those attending in Split included European Commission President Ursula von der Leyen, European Council President Antonio Costa, Crown Prince Al-Hussein bin Abdullah II of Jordan, and Prince Albert II of Monaco. Med9 is the largest regional format within the EU. The group brings together 1/3 of the bloc's member states, accounting for approximately 40% of its territory, 41% of its GDP, and 45% of its population. The main topics of the meeting included security, migration, energy resilience, climate change, demographic challenges, the EU's relations with its southern neighborhood, the wars in Ukraine and the Middle East, and the European Union's multi-annual budget. Here's Prime Minister Andrei Plenković setting the theme for the summit in his opening remarks.
7: The structural shifts in the global environment have demonstrated that European Union's stability is inseparable from the stability of our wider neighborhood. The persistently volatile situation in the Middle East, Russia's unrelenting war of aggression against Ukraine, escalating hybrid threats, and heightened global economic instability are placing severe strain on our security, our economies, and our long-term prosperity. These interconnected challenges affect energy security, supply chains, and migratory flows, while mounting geoeconomic pressures, including energy affordability, directly impact the EU's competitiveness, cohesion, and resilience. The Mediterranean has become a key space where many of the EU's defining strategic challenges converge.
6: Spain, one of the Mediterranean nations most exposed to migratory pressures in recent years, was absent from the meeting due to political developments at home. Prime Minister Pedro Sanchez canceled his trip at the last minute after calling a snap parliamentary election. The housing crisis in Spain is just one example of the political, security, and economic challenges facing the EU. Against this backdrop, Mediterranean member states are seeking to further align their positions and jointly represent the region's interests, including in discussions on the future European budget. We devoted the first part of our discussion to topics related to the preparation of next week's European Council, covering the multi-annual financial framework, enlargement, Ukraine security, the situation in the Middle East, energy cooperation, and how to jointly respond to rising energy prices. Here's Italian Prime Minister Giorgia Meloni. We are in a very complex situation, and it is so with regard to our environment and our neighborhood. The upcoming council is of exceptional importance. Among other things, we will discuss the importance of convergence, because it is in the interest of the entire EU. The topics we discuss show how important it is for Europe to pay special attention to its southern shores, especially at times when our attention is directed towards the east. We must not forget that, despite the focus on the east, the south is equally important.
8: Le nostre, diciamo, fianco est, ma non dobbiamo dimenticare quanto sia importante anche il nostro fianco sud.
6: Prime Minister Plenković also held a series of bilateral meetings in Split. Regarding his conversation with French President Emmanuel Macron, Plenković wrote on X that Croatia and France are continuing to deepen their strategic partnership, particularly in the areas of the economy, security and defense, culture and cooperation within the European Union. Today's meeting marks the conclusion of Croatia's 1-year presidency of the Med9 group. Its leaders are expected to meet again next year in Portugal. 2 forest fires are burning in southern Croatia. A fire has broken out in a dense pine forest in the Proložac area of the Imotski region. Strong winds are hampering firefighting efforts. A large number of firefighters from the Imotski area are at the scene, assisted by 3 Canadair aircraft. Meanwhile, a large fire has broken out again near Metković, the third in the area in the past few days. The same fire site in the village of Vid has reignited. Firefighters are facing additional challenges due to difficult terrain and strong winds, which are fanning the flames. Major efforts are underway to protect nearby homes. A Canadair aircraft and two air tractor firefighting planes have been deployed to assist. The Bulgarian manufacturer of the tuberculosis vaccine temporarily suspended by Croatia's drug regulator Halmed denies there are any quality issues with the affected batch. The vaccine was suspended following four reports of adverse reactions involving osteomyelitis, a bone infection. State-run vaccine manufacturer Bulbio says that in two of the reported cases, the administered vaccine dose was 10 times higher than the prescribed dose. In a third case, the manufacturer says a link to the vaccine was later ruled out. The general elections in Bosnia and Herzegovina were conducted in an orderly manner, according to a joint statement by the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, and Commissioner for Enlargement, Marta Kos. They said observers confirmed there was genuine competition among political parties and that all participants were generally able to reach voters. Kallas and Kos called on elected representatives to assure full responsibility once the election results are certified and to form governments at all levels as soon as possible. The EU expects the new leaders to work toward consensus and enable Bosnia and Herzegovina to advance on its path towards EU membership. Today marks the 35th anniversary of the missile attack on Banski Dvori, the seat of the Croatian government. On October 7, 1991, two Yugoslav People's Army fighter jets fired six missiles at the building in an apparent attempt to assassinate Croatia's first president, Franjo Tuđman. The attack further accelerated the process leading to Croatia's independence. Tuđman was at Banski Dvori at the time, along with then-Yugoslav Prime Minister Ante Marković and President of the Yugoslav Presidency, Stipe Mesić. One civilian was killed and four others were wounded in the attack. President Zoran Milanović has awarded boxer Filip Hrgović the Order of Duk Trpimir, recognizing his outstanding sporting achievements and his historic heavyweight world title. I'd like to thank the president for this great honor. I'm deeply honored to receive this decoration and to have my work and efforts over the past 20 years recognized in this way. It's a great privilege to represent Croatia like this. Hrgović was also honored for his contribution to promoting sports and enhancing Croatia's reputation around the world.
9: You're listening to Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: In sports, Croatia suffered a 2-1 defeat to Spain in the Nations League last night. Croatia put in a stronger performance at Poljud Stadium in Split than in recent outings, but Spain came from behind in the second half to claim victory. Following their historic defeat to England in Rijeka, Croatia looked more confident and took the lead in the 17th minute through Ivan Perišić. But Spain responded after the break with Mikel Merino scoring twice to secure the win and maintain Spain's perfect record. Croatia currently sit third in their group with 3 points. Thursday's forecast calls for mostly cloudy skies with occasional rain and thundershowers, especially heavy on the northern Adriatic. Heavy showers are also expected in Dalmatia during the evening. In the interior, winds will be light to moderate from the southwest with stronger gusts in the mountains. On the coast, expect strong to gale-force southeasterly winds. Morning temperatures will range from 10 to 14 degrees Celsius inland and from 16 to 20 degrees on the Adriatic. Daytime highs will range between 21 and 27 degrees. For the Voice of Croatia, I'm Katja Milicic.
4: You've been listening to Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: Join us again at the same time tomorrow.
10: Trending.
11: Šta je to?
10: Mi smo trendingu.
11: Bit ćemo u trendingu.
10: U trendingu. U trendingu.
12: Trending?
10: Što je trending?
13: Trending, trending, trending. Svi se pitamo što je to trendinga. Evo, ove godine, ovaj dan, u petoj sezoni, prvi put Domagoj i ja, evo jedan muški, par koji će voditi duet, muški duet, što, da li će to biti plesni duet, pjevački, budemo vidjeli, koji će sa zadovoljstvom zapravo predstaviti naše goste danas u našem podcast studiju, poznati plesni, ali i novo zapečačeni bračni par, Leda i Pavel. Da. Pozdrav, dobrodošli.
12: Pozdrav.
14: I hvala što sam baš.
13: Da. Zapravo, gospođa i gospodin Savin, jel ti smeta možda kad te neko to kaže sada?
12: Ne, ne, mislim, malo je čudo, čovjek se moram naviknuti, ali da, sviđa mi se.
13: Pa, kad se maknemo te neke romantične slike baleta koje publika vidi na pozornici, taj glamur, raskoš, kako to zapravo izgleda iza kulise, jel, ono, jel to zbilja tako lijepo ili imaju nekad i neke prepreke koje se nađu na putu?
12: Pa znači, to što mi vidimo na sceni zaista je lijepo, izgleda užasno lagano, ali iza kulisa, iza kad se spusti zastor, nije sve tako lako. Znači, to je jedna vrlo teška profesija, ali jako lijepa profesija. Znači, ja sam iskreno zaista zahvalna što je mene život stavio na taj put i kad bih se ponovno rodila, ja mislim da bih sve ponovila. Teško je zato što je i konkurencija je velika, i pritisak je velik, i konstantno imate to nad glavom, taj nekakav perfekcionizam, i dosta je repetativno, znači morate svaki dan ponavljati i korake, i koreografiju, i ponovno, dok to ne bude dovoljno dobro, a i tad imate osjećaj da nije dovoljno dobro, tako da je teško, i fizički, i psihički.
13: A koliko onda znaju biti tipa ti fizički, psihički problemi zastupljeni kod balerina i baletana? Da li je to, ne znam, veći broj kod muškaraca ili kod žena i kako to funkcionira općenito? Jel znaš?
12: Pa rekla bih da, mislim, fizički je definitivno teško, sve te boli, dolazi do povreda i svega toga, ali ipak s tim se nekako lakše nositi nego kad dođe do tih nekih psihičkih nesigurnosti, mislim da je to teže prebroditi. Pogotovo samopouzdanje i tako dalje.
14: Da. Pa eto, Pavel je inače iz Rusije i kad smo već došli do te neke mentalne barijere i fizičke, koliko je realno ono što često znamo vidjeti možda i u filmovima, da je ruski balet strašno strog, strašno teška ta škola. Evo, kako si ti doživio tu čitavu školu?
15: Ma ne znam, iskreno je bilo školu kada je imao 9 godina i počeo živjeti jedan u drugom gradu bez roditelji i bilo jako teško. Preskočio jedan
14: razred
15: i je, iz početka je bilo jako teško, ali nakon toga je bilo sve bolje i bolje i bolje. I kada je skužil da zbog ove profesije možeš dosta putati u drugu državu, vidjeti celi svijet, mi je to jako zanimljivo.
13: Da. Vidimo da to je lijep primjer zapravo. Inače, moramo napomenuti da je ovo zapravo tvoj debitantski nastup, ovo je tvoj prvi podcast gdje govoriš hrvatski jezik.
15: Yeah.
13: Jel si uzbuđen, imaš neku tremu možda?
15: Ma, naravno.
14: Ali dobro ti ide sad.
15: Hvala.
13: Je li teško naučiti hrvatski jezik?
15: Imam nešto slično sa ruskim i hrvatskim.
14: Oba su slavenski jezici.
15: Da, ali za meni koji uopće ne voli pričati ni s kim.
12: Introvert.
15: Da, i hvala Bogu da samo plešem na sceni, da ne pijevam. Je, meni je lakše naučiti hrvatski nego engleski.
13: Leda, kako je tebe bilo naučiti ruski?
12: Meni je bilo iskreno puno lakše i brže sam ga naučila nego on, ali čisto iz jednog razloga, zato što smo mi u kazalištu okruženi strancima. I nama je zapravo svaki dan pričamo više na engleskom nego na hrvatskom. Tako da smo okruženi u principu engleskim jezikom, a tamo nitko ne priča engleski, znači nemaš izbora. Ako želiš živjeti samostalan život, moraš naučiti ruski. I tamo to ipak oni jako to cijene. Znači njima zaista smeta, ako ti ne znaš ruski, to ćeš bome osjetiti. baš osjete.
15: Kao i to u Hrvatsko, oni jako cijene kad
12: naravno, da, na naravno da cijene, ali svi pričaju engleski, nekako mi smo ležerni u vezi toga. Dostupni tamo, smo. Da, dostupni smo, jesmo. Tamo je zaista, mislim, važno kad vide da se barem trudiš. Da
14: pokušavaš.
12: Mm-hmm.
13: Da, jako zanimljivo zapravo, taj sukob između jezika, između vjere, države u kojem ste odrasli, opet da ste našli na kraju krajeva. Da. Jel se možda sjećaš ko je prvi prišao, on tebi, ti njemu, kako je to zapravo sve krenulo, da napravimo rezime?
12: Ja se čak sjećam kad sam ja njega prvi put vidjela, zato što ja sam već radila u kazalištu i naravno da čim dođe nova osoba, svi primijete tu osobu i kako i on dolazi, uvijek jedan je od prvih u studiju i ja sam ušla u studiju i vidjela ga i on je tada imao baš jako veliki baby face, da sam ja pomislila ko je ovaj dečkić sad došao, kako on tako mlad može doći raditi tu, ali kao dobro. I to je bilo to i u principu smo se zapravo jednostavno, imali smo veliku grupu naše generacije, mi smo zapravo ista generacija i jako smo se lijepo družili i on je naravno odmah upao naše društvo zato što je isto isti godina, tako da smo se jednostavno onako počeli nekako prirodno družiti svi zajedno i to je, mislim da nema tu da je neko prvi nekako prišao, jednostavno smo se kao grupa ljudi počeli družiti.
13: Ali bila je ljubav na prvi pogled?
12: Ne, zato što, možda s njegove strane, ali ja sam u tom trenutku imala dečka, tako da nisam ga još vidjela
14: tim očima,
12: ali sam odmah osjetila tu neku jako dobru konekciju i mi smo zaista postali jako brzo jako dobri prijatelji. Tako da jednostavno smo bili stvarno dobri prijatelji i družili smo se dok evo to nije nekako prešlo kad sam ja već prekinula i prošlo je još neko vrijeme i tako je to. Je
14: evo, balet vam je jedna sličnost, oboje volite balet, a koje su onda razlike u toj sličnosti? Kolika je razlika biti balerina, a kolika baletan? Mislite li da je teže biti balerina ili baletan?
15: Mislim da baletni plesač da za muško je malo lahče nego...
12: Mislim, mi imamo drugačije očekivanja u poslu našem. Znači, oni fizička zapravo očekivanja, oni moraju biti jako snažni i oni nas ipak moraju partnerirati, vrtiti, dizati, spuštati s kontrolom. To je tehnika i koordinacija. Ali
15: mi... Prvo to je konkurencija.
12: Konkurencija...
15: Da vidiš da... koliko je curi, koliko je dečki.
13: Znači slabija je muška konkurencija.
12: Da, i zato je možda djevojkama teže u smislu konkurencije, nas je više jednostavno. To je činjenica da nas je više. I ipak još uvijek postoje, oni nemaju čak tolika očekivanja na temelju fizičkog izgleda koliko djevojke imaju. Naprimjer, njima, meni se čini... Možda ne svugdje, ali već kad je muški plesač visok i dobar partner, to je već,
13: plus.
12: Već veliki plus. Visok i dobar partner je dobro, a mi imamo baš...
13: Dakle, i dalje postoje ti stereotipi, da neko, zato što je ružan pod navodnicima, ne može dobiti istu ulogu kao neko ko je pod navodnicima lijep, mislim.
12: To može biti razlog. Možda se neće reći ovako odmah, direktno, može biti razlog, da.
14: Evo, koliko je tebi teško bilo možda i nositi se s tim nekim stvarima, na primjer, da održiš tu kilažu koju trebaš i koliko su te u biti zadirkivali i sami instruktori radi toga?
12: Ja sam evo imala osobnu sreće da ja imam nekako prirodnu fakturu, da sam tu baletnu fakturu prirodno. Da, i nisam nikad imala problema zapravo s težinom. Ali znam druge djevojke koliko su imale problema s time, pogotovo kada dođe do pubertetske dobi, kad se djevojčice počne ipak mijenjati u mlade žene, tad znaju biti problemi sa profesorima i tako dalje, iako ja smatram da se za tom periodu zaista treba prilaziti s nekom empatijom i razumijevanjem.
14: A olakšicu neku dati.
12: Da, zato što je to jednostavno taj prijelazni period koji se mora proći.
13: Prirodan period.
12: Da.
13: A tipa evo, ne znam, kad pogledamo filmove kao što je Black Swan ili Billy Elliot, ili postoje takvi možda stereotipi i dalje, da tipa muškarac nije veliki muškarac ako nije pravi muškarac zapravo ako pleše, ako se bavi umjetnosti, a ne znam, ne nečim drugim, boksom.
15: Iskreno je ne. Sve što kao pokažet na ovom filmu
12: Da, ali
15: malo, možda,
12: ja se svejedno, naravno, u filmovima je sve ipak preveličano, ali na primjer, možemo dati jedan primjer. Kad mali dečić kaže roditeljima da želi ići na nogomet ili košarku, mislim da je to prihvaćeno kao naravno. Ako dečki kaže želim ići na balet, vjerojatno će to roditelji prihvatiti, ali bit će nekako ono, a zašto? Pitanje, kao čudno. Kao,
16: siguran da ne želiš
12: da, nogomet, da. Recimo. Ali. Tako da opet je sa nekom sumnjom se to prihvaća i kao, ali mislim da je bitno zapravo, mislim da je općenito nepotrebno u sportu i umjetnosti dijeliti se na muško i ženske kao uloge. Dijete treba izabrati ono što voli, čemu se vidi, to se treba potaknuti, poticati. Mm-hmm.
13: Kako su tvoji roditelji reagirali kad si rekao da se želiš baviti baletom, odnosno plesom?
15: Moje?
13: Da.
15: To je njihovo želje.
12: Da,
16: je, pa evo.
12: Njega su poslali. Su
15: ja kao uopće nisam znal kamo idemo i što je to balet. Ja sam počeo plesati, kako to kažeš?
12: Latinoamerički standardne plese.
15: Da. I nakon toga smo, samo ne znam kako to dogodilo, da?
12: Da.
15: Poslali me u drugi grad i počeo.
12: Da, poslali su ga u baletnu školu u drugi grad, u internat.
16: Zapravo skoro su ga.
12: Da, jer je u njegovom gradu nije bilo baletne škole, tako da je išao najbliži grad.
16: Dakle, roditelji su krivi. Mislim, kao pozitivno krivi.
15: Možda da.
14: Pa, koliko ti je teško bilo biti odvojen od roditelja, biti u internatu? I
15: a baš, meni bilo super.
16: Nije bilo teško.
15: Ne bilo je teško. Mislim da prvi, jedan i drugi god bilo kao razred, bilo je kao preteško. I zbog toga što živiš cijeli god je u drugom gradu, samo vratiš nazad kod svojih, kad imaš godišnji, zimu, ljeti, božiš, da.
16: Blagdan.
15: Da, a cijelo vrijeme tam sa, ali kad imaš takvi dobrih prijatelji i profesori, tako,
16: sve
15: lakše. Ide, bilo je super, bilo iskreno je super. Teško, ali je super.
16: Fenomenalno. Evo,
14: da, ti nisi bio u internatu, pretpostavljam.
12: Nisam.
14: Ali koliko si vremena izdvajala? Ne, koliko si vidjela svoje roditelje?
12: Zapravo, ja sam bila, išla sam tu baletnu školu do 16. godine i onda sam se preselila u Njemačku na akademiju na 2 godine, tako da sam bila sama, nisam bila toliko mlada kao on je s 9 godina otišao. Ali ja sam sa 16 i moram priznat da je meni tad, zapravo prva 3 mjeseca nisam osjećala nikakvu nostalgiju, ali ja mislim da je to bilo više taj nekakav adrenalin i činjenica što je bilo sve novo i što smo mi bili užasno zauzeti. Mi smo zaista radili od jutra do mraka, smo imali puno predmeta plesnih i probi i za predstave i svašta nešto. Tako da nekako imam osjećaj da mi jednostavno nije došlo do glave da sam ja zapravo sama, da živim samostalno, bez roditelja. I tek ono kad sam došla za Božić sam shvatila koliko mi fale. Da.
14: Jer si čitao vrijeme u pokretu.
12: Da, baš doslovno nisam stigla razmišljati o tome, da.
13: Jako lijepo kad tako imaš različite percepcije zapravo i s muške strane i ženske. A imamo jedno pitanje na našem TikToku, inače za sve slušatelje i gledatelje možete postavljati pitanje na našim društvenim mrežama za naše goste. A pitanje glasi, koja koreografija im je bila najteža za izvesti do sad? Evo, koja ti prva pada na pamet?
12: Uf, prva, joj.
15: Najteža. Mene iskreno Macmillan možda.
12: Romeo i Julija,
15: ja. Macmillan.
13: Čekaj, spravite me ako griješim, ste vi Romeo i Julija plesali zajedno, ili tako?
12: Ne, nismo. To je, ovo je Romeo i Julija koji on u Permu plesao. Aha. Kad je radio. Da. A meni, iskreno moram priznati da mi je sad jako teška upravo ova premijera Kazimir Colors koju plešemo. Fizički je jako teška. Ali iskreno užasno ispunjava. I također moram priznati od klasike da je Bajadera užasno teška. Fizički treći čin, bijeli čin sjene, fizički je užasno teška, ali isto se nekako imate osjećaj ispunjenosti poslije toga. Da.
15: Ali iskreno ja kažem da svaki klasični balet najteže. jako teži.
12: Da, klasika da, je klasika.
15: Klasika je jako teška i sve to mora biti jako točno. Sve
12: ti pozicije sa višnjom.
15: Da.
14: A evo, onda koja vam je neka možda želja? Koji balet? Što još niste odplesali da biste baš htjeli?
12: Ja bih voljela plesati bilo što u Onjeginu od John Cranka. Predivan je taj balet, predivna muzika.
16: Tatjana.
12: Da, da.
15: Ja cijeli život je željel plesati od Balanchin, Apollon Musaget.
12: Da, to je super. Da.
15: To, ali na to vrijeme on je bil u repertuaru u kazalištu u Rusiji kada je radil. Ali ne znam, ako će biti neki drugi...
14: Će biti prilike još.
16: Da. Sigurno će biti prilike, oboje ste još uvijek mladi. Da. Kada zapravo balerine i baletani znaju da je vrijeme za otići u mirovinu, odnosno, da, kako da to kažem, da za neke uloge zapravo više nisu, odnosno ne mogu, jer preveliki je napor?
12: Ja mislim da je to dosta osobno isto. Ovisi, svako ima drugačije tijelo, neko počinje to malo ranije osjećati, neko kasnije... a i kad već dolazemo reći taj kraj karijeri, ima isto određenih uloga, pogotovo ako ste glavni plesač, ono prvak ili prvakinja, ima određenih uloga koji su svejedno malo lakše, možda nisu super klasične, možda su malo više neoklasične, ali su isto ono, vrlo dostojne uloge. Tako da mi zato svaki plesač sam za sebe osjeti, ali ja bih rekla, možda 42. 43. da lagano već se to 40. poslije 40. tako. Lagano se smanjuje možda svako intenzitet.
16: Jutro.
12: Da.
16: Svako jutro. Svako jutro osjetiš. Jednu stanicu više ne može.
15: Ne mogu više, ali svejedno ideš i jako dobro zagrijavaš se i počeš raditi i zaboravio odmah.
16: Imate još puno, evo, znači još vas čeka puno i premijera i baleta i sigurno još poslije.
12: Je.
14: Čak smo već spomenuli tu penziju. odnosno umirovljenje. Koliko dobro se može živjeti od baleta i koliko ti to osigurava mirno umirovljenje?
12: Sad se promijenio neki zakon u Hrvatskoj. Ima, znači, baletni plesač ima beneficirani radni staž. Iskreno moram priznati da ne znam još točno sve, ali točno detalje, ali mislim da je dosta... da je okay, da su uvjeti sada humani.
14: Prihvatljivi,
12: da. A sad ne znam točno detalje, iskreno.
14: A u Rusiji kako je?
15: Znači, u svakom kazalištu neki svoji ugovori, neki svoji pravila.
14: Svako kazalište ima u biti drugačiji
15: zakon.
14: Da,
15: i u jednom kazalištu jako dobro radiš i puno plešeš, a u drugom i kao regionu, u drugom gradu koji je veći, za isto to će dobiti više nego u drugom.
14: Za istu ulogu da
15: veš
14: u biti.
15: Da, to je kod kazališta i kod, kod grada.
14: Ovisi da, o gradu i o kazalištu.
16: Da. Da se sad vratimo na vas, evo malo, sad smo pričali o kazalištu. Bome, vidim da su naslovnice bile pune, vjenča se, mladi par, Tiffany naušnice, ova ogrlica, ova haljina, pas u centru pažnje, Oliver, jel tako? Znači,
12: da, on je
16: sve ono, sve šik. Kako je to bilo? Evo, jednom ste bili baš ovo ljeto u medijskoj pažnji na kvadrat.
12: Iskreno, da, ne znam kako je došlo do toga. Ja sam, moram priznat, bila čak protiv toga, ali aha, Pavel je htio. Da. Njemu se svidjela ta ideja. Da. Ne, ali bilo je, šalim se, stvarno bilo jako lijepo. I
16: predivno je bilo, da, po slikama, moram priznati.
12: Da, bilo je lijepo, nije bilo previše ljudi. Mislim, za naše prostore, bilo 80 i nešto ljudi.
15: Previše ljudi.
12: Da, za Hrvatsku 80 i nešto ljudi, samo smo najbliže.
14: To je već omanjaka.
12: Da, ali to je zaista, moram priznati, imam stvarno puno jako dobrih prijatelja i kako sam živjela u Njemačkoj i Rusiji i tu, i stvarno sam sa svim važnim ljudima ostala u jako dobrim odnosima. Redovito se čujemo, pričamo, zovemo, putujemo zajedno, tako da kad imate nekoliko različitih, ajmo reći, perioda života, što je za mene, ono, na Hrvatska imam tu neke dobre prijatelje iz osnovne škole, iz srednje škole s kojom smo ostali u dobrom odnosu, zatim Njemačka, zatim Rusija i sad opet četvrta etapa kad smo se vratili u Hrvatskoj, tako da se nakupe ti odnosi kad se njeguju, tako da eto, da.
13: Ali moram priznat, zbilja ste digli prašine, znači, i jako je mala svadba i nekako je lijepo bila, taj brač i kad se vidi da ti prijatelji i sve, da je to baš pravo i da se ljubav zapravo pokazala u istom poslu, to je jako lijepo.
12: Je,
14: to inače... je sigurno i glazba bila jako dobra,
13: sigurno.
14: Pa ćemo tako i mi lagano preći na glazbenu pauzu.
12: Može. And you can dance. For inspiration.

0: školi mi nismo bili niti jednom, evo, u 3 godine, općenito u bilo kakvom kulturnoj ustanovi.
1: Da, mislim, ja smatram da je kazalište dosta bitno. Naprimjer, danas isto pogledat film, ono, kad ljudi gledaju doma, danas više malo tko može uopće gledat film, a da ne scrolla po mobitelu. Vi dođete u kazalište, vi to vrijeme morate biti koncentrirani samo na to. Tako da, mislim da je to ipak ima razlike.
0: Ali se ljudite onda na ljude, znam da zna biti da ljudi znaju snimati predstavu, mislim, okej, naklon ajde, ali sad ako usred predstave neko snima i slika, jel to mislite da je problem ako ne uživaju u trenutku?
1: Pa da, mislim, to je inače zabranjeno, tako da ne znam.
0: Vidim kako je zabranjeno.
1: da, valjda je teško ih uhvatiti.
2: A zbog toga što je nekto ko dolazi ni prvi put na istu predstavu, da želite vidjeti isti plesači koji im sviđa i da ostavite sebi nešto na mobitlu.
1: Da.
3: Evo možda još jedno zadnje pitanje, da, brzinski. Koji bi bio savjet za mlade plesače koji tek ulaze u ove vode?
1: Za mlade plesače koji ulaze, koji bi možda, pretpostavljam, želi ići u profesionalni, želi početi raditi ili koji idu u školu tek, koji
0: pa
1: počinju raditi.
0: Pa nije, možemo općenje to, odnosno, mladi ljudi koji žele, evo, mladi ljudi koji se žele baviti umjetnosti, evo, što bi poručili njima, kako krenuti?
1: Da,
2: pa ajde, idi probaj.
1: Da,
2: ali iskreno, samo da vidi,
1: da.
2: Nikad ne znaš, ako ne probaš, nikad ne znaš.
1: Zato što ja mislim da dob, da tu nema granice. Mi možemo početi iz početka puno puta u životu, pogotovo kad se ljudi mladi, možete probati, ako ne ide, ako to vide nije za vas, uvijek se možete prebaciti. Mislim, mi imamo u ansamblu stvarno genijalne cure koje zovu profesiju završile magistrele fakultete, koje nisu uopće, nemaju veze s baletom. Znači, one se još uvijek bave u kazalištu 100%, ali imaju i tu opciju. Znači, pogotovo kada ste mladi, samo probajte i da vidite što može izaći iz toga.
2: Ali iskreno, od baleta samo za sebe dobiješ samo stvari koje, kako to kažeš, disciplinu. Dobiješ jako dobro je tijelo, sve ti mišiće raditi kao
1: vrlo veliku snagu, koordinaciju, kontrolu, da, muzikalnost.
2: Yeah.
1: Mislim, ja bih rekla čak i više, a možda se neki sportaši ne bi složili, zato što mislim da često u sportu, možda možete mi ispraviti ako sam krivo, često u svakom sportu dominira određena grupa mišića, naprimjer plivači su ono, leđa i ruke, to, a naprimjer u baletu je apsolutno od glave do pete svaki mišić, kompletno tijelo. Da, kompletno tijelo.
2: Sve to sa muzikaj, znači možeš točno znati i koordinaciju i...
0: Ovo je zapravo jako lijep apel svim roditeljima, ali i djeci mladima, da se počnu baviti umjetnosti, nebitno da li to balet ili nešto drugo, ali sportom. I evo, drago mi je da uz naše današnje goste, znači Ledu i Pavela, možemo odjaviti ovu emisiju za naše slušatelje i da pozdravimo da prati dalje hrvatski balet, ali i umjetnost općenito.
3: I naravno emisiju u treningu.
0: Da,
3: s tim Leda i Pavel, hvala vam još jednom što ste nam došli.
1: Hvala vama,
0: i hvala tebi Domagoj što si vodio sa mnom.
3: Hvala tebi tim što si me prihvatio kao suvoditelj.
0: I drugi put.
3: Da. A mi se slušamo i iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav.
1: Hvala vam puno.
4: Što je trenutno u trendingu?
5: Ja sam u trendingu, valjda.

0: Lokaliziran je požar borove šume na području Proložca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
1: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noćas uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo produžavamo noć. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Panit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća, na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjak je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuli zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Govore dvije studentice i jedna nastavnica iz Lila.
4: Manjak je nastavnika, nemamo novca, nemamo sredstava. Kad nestane grijanja tijekom zime. Ljuta sam i stvarno se bojim jer jednom je učeniku odrezana šaka zbog bombe, ali ne bismo se trebali bojati prosvjedovati. Teško se posvetiti učenicima individualno, nemoguće. Tako da onima koji imaju teškoća ne možemo pomoći. Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je s 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Pozdrav svima, dobro nam došli. Pozdravljam na početku našu profesoricu Marinu Čubrić.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. U novoj radijskoj emisiji i našem podcastu o drami gospode Glembajevi, Miroslava Krleže, maturante i sve slušatelje vodimo kroz dramu po činovima. Okay. Pažljivo iščitavajući i komentirajući od prvih napetih replika do raspleta koji razotkriva moralni slom jedne moćne obitelji. U središtu emisije bit će jezika, vidim da je jako puno njemačkoga jezika.
1: Da.
0: Zatim sukobi i ideje koje Krležinu dramu čine trajno aktualnom, to ćemo isto vidjeti i čuti. Licemjerje visokog društva, pitanje krivnje i odgovornosti te razaranje obitelji iznutra. Čitanje ulomaka pratit će interpretacije, kontekst nastanka djela i osvrt na ključne likove i njihove odnose.
1: Pa tvoje rečenice već mogu biti dio školskog eseja.
0: Dakle, kako na meni je samo sve? Da se zavalim i slušam i uživam.
1: Može, da pače. Evo, ja ću krenuti sad iščitavati ovu dramu s puno komentara. Krećemo od prvoga čina. Sve smo prethodno okvirne stvari rekli. Krležena drama gospoda Glembajevi kreće vrlo opsežnom didaskalijom. Doista vrlo opsežnom, koja opisuje salon, vrlo detaljno, to je bogati salon građanske obitelji, vidi se po nizu namještaja kako izgleda, što sve postoji unutra, i mi ne vidimo, odnosno mi čujemo glasove gostiju koji odlaze sa svečanog prijema jer banka Glembajstava slavi svoj veliki jubilej koji je bio na najvišoj, rekli bismo, društvenoj, gradskoj pa i političkoj razini, a to vidimo po tome kako se opraštaju. Mi čujemo glasove, pa kažu küss die Hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, excellenz, preporučujem se, moj naklon, laku noć, servus, dakle, generalica, pukovnik, dakle, onda imamo biskupa koji odlazi, njega oprati osobno i sam Glembaj. Dakle, vidimo da su tu nekakvi baš onako najugledniji ljudi toga grada, koji odlaze s ovoga njihovo veliko proslave, bila je očito večera i vidimo da je već prošla ponoć jer znamo da je jedan sat početak radnje ove drame. I kako oni svi odlaze, dakle svi oni nekako zamiru ti glasovi, pozdravljaju se, sluge donose im kapute, šešire, štapove i tako dalje, na jednom se pred nama, zapravo svi oni utišavaju se ti glasovi i dolazimo, ispred nama su dva lika, to je Leone i sestra Angelika, njih dvoje premještaju se, svjetlo se pretpostavljam pale na pozornici kako se to može lijepo napraviti i to je dobar dramski uvod, i Leone počinje svojom znakovitom prvom rečenicom ove drame koja kaže: mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Zapravo on govori, ne misli samo njima moralno mutno, nego on govori o načinu ljudske spoznaje. Poslije on to kaže na njemačkom jeziku, ja ću pročitati prijevod. Kaže: postoje dva stabla ljudske spoznaje koja možda proizlaze iz jednog zajedničkog, ali nama nepoznatoga korijena, čulnost i razum. Prvim od njih primamo, a drugim zamišljamo. Čulnost i razum, mi ćemo se sada prisjetiti i Wertera, i tamo smo stalno govorili o osjećajima i razumu. Dakle, način na koji spoznajemo svijet, upravo tom oprekom osjećaj i razum, i Leone započinje svoju ovu repliku, on tu svašta govori. Mi po tome vidimo da su oni jako visoko obrazovani, svi su oni načitani, svašta oni znaju, on spominje Kanta, Eulerovu mehaniku, svašta govori o 736. godini, od padu Bastilje. Dakle, vidimo da oni raspravljaju nevjerojatnim stvarima o toj matematičkoj formuli. A Angelika mu kaže: ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen, ne bih te htjela uznemiriti, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nekako mogla oteti mislima da ti pretjeruješ u riječima. Ja se bojim, sve je to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju rad nijedne duhovite kombinacije upropastiti sve svoje dugogodišnje napore. Moram sad objasniti što to znači kozerija. Kozerija je kad je netko jako ugodan sugovornik i onako zna biti duhovit u razgovoru i vrlo lako razgovara o mnogim temama, a zna biti jako duhovit, baš onako s njim ugodno razgovarati i riječiti je, rekli bismo. Ali ne samo riječit u značenju elokventan, Kozir je baš osoba koja može razgovarati o mnogim i različitim temama duhovito i s lakoćom. Tako da Leona već ovdje imamo, ali zanimljivo da mu Angelika kaže ti ćeš sve upropastiti zbog neke duhovitosti i riječi i tako dalje. I kaže, ali ja sam mnogo šutila za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi Kozerija. Naime, ona je nakon suprugove smrti otišla u redovnice i očito tamo baš nema ovakvih dvorskih, rekli bismo, svečanih nekakvih razgovora. I njih dvoje tako razgovaraju, vidimo da su vrlo nakloni jedan drugome i to poslije saznajemo. Da zapravo nisu bili nikada bliski, ali su očito vrlo slični ljudi, kao ljudi su slični i Angelika vrlo nježno se odnosi prema Leoneju i tješi ga u mnogim stvarima. I Leone njoj kaže, Beatrice, jedino što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Ali ona opet kaže, ma dobro, ali to što ti govoriš to je kaos, to je nemir. I mi već imamo zapravo u ovome Leonea, osim one uvodne opisa gdje on je nervozan s tom svojom lulom, mi već odmah vidimo kako je on jako nervozan čovjek, očito se to vide i svi drugi članovi njegove obitelji i kreće, on nju pita li ona mirna, a ona kaže ja sam svakog dana sve manje nemirna jer je 7 godina prošlo od Ivanove smrti i tako da ona zapravo odlazeći u samostan je pokušala naći nekakav svoj mir od te tragedije koja ju je na neki način zatekla i kreće razgovor o Angelikinu portretu koji je napravljen dok je još bila supruga njegova brata i Leone kao slikar ima pravo na svoje mišljenje i on govori da kako je podsjećen na lice jedne Holbeinove glave, da je vidio Bazel u oči takve i takve. Međutim, Leone nije zadovoljan tim portretom jer kaže ja već 7 godina nosim ideju tvog portreta Beatrice. On ju zove njezinim pravim imenom, ne ovim redovničkim. Najprije sam te vidio u crnini, ali sad te vidim u ovom dominikanskom kostimu. Taj ti divno pristaje kao kakvoj gospođi iz Trečenta. Ti si feudalna dama i tako. On ima neki svoj zamišljaj, ali tu vidimo kako on i gleda na slikarstvo. Dakle, nije važno slikati realno, nego kako ja vidim osobu koju slikam i zapravo on govori o njoj. Međutim, prilazim naš Fabrici, onaj bratić Ignjatov, 69 godina i on je zadovoljan silno tim portretom, kako je to divno. I on ju pita, Angelika, pa koliko je već godina prošlo, 9 godina od tog portreta i kaže, pa ti si bila u Šangaju. A ona kaže, u Hong Kongu ilustrisi me, u epidemiji špitalu, bila sam pune 2 godine, tamo smo imali lepre i tifusa. Ovo je jako važno, zašto ovo čitam, lepra je kuga. Naime, ona očito kad je otišla u samostan, otišla je u Hong Kong liječiti tamo siromašne ljude kao redovnica. Što nam to govori? To nam govori prvo da su oni jako imućni ljudi i putuju svakamo, a on mislio da je bila u Šangaju, ali vidimo da ju je slika, ali pita tko je bio autor ovoga portreta, a kaže taj Ferenci je napravio taj portret, a taj Ferenci je bio silno ugledan i skup slikar, kojeg je ona naručio, njezin pokojni suprug, da nacrta zapravo Angelikin portret, a ne znajući da će se on nedugo nakon toga ubiti. I Fabrici pita Leone, a pa što ti misliš o tom portretu? Ove kaže, ja ne mislim ništa o tom portretu, to uopće nije nikakav portret. Dakle, Leone malo iz visoka nastupa i tako dalje. I oni tu razgovaraju po portretu, ali ono što sad ide u toj raspravi jest tema koju možemo izdvojiti, što zapravo treba označavati, kakav treba biti portret osobe. Jer kaže, to nije kriv portret, nego što ona više nije ona od prije 10 godina. Jer je Angelika gleda sebe tamo i pita se, jesam li to ja? I vraćamo se na onu prvu rečenicu, što je zapravo spoznaja? Tko smo zapravo mi? Ona više nije ona sjajna, divna dama kakvu je slikar Ferenci naslikao. Tako da o tome se radi, oni razgovaraju što je zapravo čovjek, može li slikar uhvatiti bit čovjeka? Leone smatra da može. ako se jasno drugačije postavi, ako se slika ono što on zapravo jest, a samo ne trenutak. I on komentira žensku ruku, a kažu inače umjetnici i slikari da se najbolji slikar vidi upravo po tome kako naslika ljudsku ruku, jer je to kao najteže naslikati. I on baš to komentira. Zar može tako izgledati jedna ženska ruka s lepezom? Tu se osjeća tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola i tako dalje. Tu su prsti neizdiferencirani kao marcipan, pa onda frizura, dakle vrlo je kritičan prema svemu tome i nisu baš zadovoljni time kako on govori. I Angelika skreće pozornost na obiteljske portrete i sad kreće kako se šetaju tim salonom, promatraju obiteljske portrete koji vise na zidovima. Ovdje je jako puno njemačkoga jezika, tako da doista je problem čitati, ali prijevodi su uvijek ispod, i govore o njihovim precima. Kaže, pa to je bila Ludviga Glembajeva, kao se utopila zbog onog talijanskog slikara. Ma ne, kaže Fabrici, to je stara Foringaševica, mi smo već od njih ukuhavali one njihove non plus ultra i tako dalje. A kaže, i zadolaze do drugoga, kaže, pa zašto ovaj nosi crkvu u ruci? Dakle, imaju portreti i taj njihov predak nosi crkvu. To je Franc, taj je zgradio novu remetinečku crkvu. Ali zašto ovaj drži lokomotivu? Fabriciji. A kaže, pa to je Franz Ferdinand Glembaj, taj je izgradio željeznicu, peta čakaturnačka njiža. Kaže, sve to on zapravo izgradio. Kaže, stari je nezahvaljena je 100-godišnja majstorska povelja mog pokojnog oca. On je bio čak vicedirektor Južne željeznice i potpredsjednik Bečkog gospodarskog kluba, taj njihov predak. Dakle, vidimo da su tad još bili jako, jako moćni. I kaže, Leone, ja sam još bio dijete i sjećam se da nam je tante Marijeta pričala da je ovaj znao kod pokera varati. Ovi svi, sad vidimo odmah, svi nabraju lijepe stvari. Ovi kaže, pričali su mi da je znao varati. A ovaj mu kaže Fabrici, ma dobro, pa ti sve, ti imaš uvijek neke prenapete dosjetke. On je tamo nešto lijepo, on sve to kao pokvari.
0: Negativan
1: je u svemu. I ovaj kaže, a što misliš ilustrisime, zašto ovaj Glembaj drži vagu u ruci? Pa to je cehovski simbol, vaga. On je vagao i trgovao čitavog svog života, jer je to kao ceh vaga. A kaže Leone, da, on je vagao čitavog svog života. To je mene još kao dečka uvijek zanimalo, kako je to da je ovaj vagao tako da drži vagu koja je prevagnula. A poslije sam se dosjetio, to je prvi Glembaj koji je vagao krivo. Zapravo, Leone je kao duhovit, ali jako ih pecka sve. I vidimo da zapravo stalno negativno gleda na njihovu obiteljsku prošlost. I kaže Fabrici, svi su ovi Glembajevi radili i stjecali u prilikama težima nego što su današnje. Daleko je od onog Glembaja s vagom u ruci do tvoga gospodina oca, pravog i tajnog savjetnika, kao što smo jutros čuli na svečanoj sjednici trgovačke komore, zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Znači, Glembaj ispod sebe ima 10.000 zaposlenih, to je ogromno, i danas je to ogromno, a kamoli ne u ono doba. I kaže, a kako je to? Ovo je kaže, ma ne, ja nisam... Vama su još uvijek zdravice od banketa u glavi, veli, vi to deklamirajte. Ja nisam nikakav jubilarac, ja sam u ovoj kući prolaznik. Ovo je važna rečenica. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. I to je identitet, on ne želi biti Glembaj. Vi gledate sjajne pretke, ja ne, kaže on. Za vas ovaj Glembaj drži u ruci crkvu, za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj varao na kartama, da ovaj krivo vagao. I se kaže njemu, pa to su sve Barbocijeve legende. Ali zapravo, ja sam je već spomenula, Barbocijeva legenda kaže da su svi ubojice varalice. I Leone sad već nervozan i kaže, pa dobro, ali zar ne možeš to poricati? Alice, pa zar se nije utopila? Pokojni Ivan, zar nije pao s trećega kata? A kaže, pa to je bio nesretni slučaj. Ma dobro, ali svi Glembajevi treće, četvrte linije, svi Agrameri, Baločanski, pa vi Favricijevi, sve to prokleto i degenerirano. Dakle, on kaže, cijela ta obitelj, stalno su neki problemi i uvijek su neka ubojstva, samoubojstva, nešto prokleto je u svemu. Kaže Fabrici, Došao je nakon 11 godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako napeto i nervozno i čini sve nas zapravo nervoznima, djeluje zarazno na nas i nešto im baš to ne paše. I Fabrici pokušava s Angelikom uspostaviti nekakav drugačiji normalni razgovor i sad dolazi, priključujem se drugi, dolazi nam naš Puba, ovaj mladi odvjetnik obiteljski, i započinje priču, odnosno razgovor o slučaju kad je Barunica Castelli svojim četveropregom, vozeći se gradom, ubila, odnosno pregazila staru radnicu Rupertovu koja je poginula od toga. I Puba kao njihov odvjetnik traži da se obitelj očituje što on treba učiniti s tim. Kaže, znaš li ti da je socijalistička štampa najavila novu kampanju u slučaju Rupert Sanjeg? Kaže, mi moramo nešto učiniti. Jučer je na sprovodu one luđakinje došlo do kravala i do strke, pa je policija morala uredovati. Svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica. A vi ovdje šampanjizirate i gospođa Barunica svira svoju Mondschein sonatu, a tamo vani se svašta događa. Naime, Barunica je oslobođena svake krivnje na sudu vezano uz prometnu nesreću, možemo tako reći, kad je pregazila tu staru radnicu, jer nije namjerno pregazila i tako. Međutim, poslije se dogodilo to da je nevjenčana snaha te stare radnice, koja je bila i trudna, imala je dijete, došla moliti Barunicu Castelli, zvonila je danima na njihova vrata, da joj Barunica samo kupi šivaču mašinu, jer ona mora od nečega živjeti, a sad i nema stare Rupertice s kojim je ona živjela, a sin od te Rupertice je također umro, dakle i ta žena je ostala sa svojom svekrvom koja je opet umrla i ona nema kako zaraditi za svoj život. I ako bi joj Barunica Castelli, koja je inače predsjednica dobrotvornog društva, kupila tu šivaču mašinu, njen život bi bio spašen. Dakle, i sad ta žena, kad je rekla, sluga je rekao, ne, nemate vizit kartu, ne možete doći do Barunice, i ta žena se susrela se s Leoneom, sad malo ću sažeti ovo. Leone je vidio nju na vratima i rekao je, i ona njemu sve to ispričala, i Leone kaže, bolje da se bacite, jer Barunica vas neće primiti bez vizit karte. Leone je bio zapravo vrlo okrutan i ta očajna žena nije mogla shvatiti njegov cinizam i ona doista se popela na Glembajevu kuću na treći kat i bacila se sa prozora njihove kuće. I zato je na njezinu sprovodu zapravo, kad kaže socijalistički taj dio, kaže, svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica, znači to je ta radnička klasa, jer su znali gdje se ubila, kako i zašto, i tražili su da se to na neki način sve ponovno otvori i kako je njezina svekrva pregažena i tako dalje. I sad oni o tome razgovaraju. Puba kao odvjetnik njihov je jako nervozan i on traži da mu daju direktivu, upute što da radi, da tiska protuizjavu. Glembaj kaže, ma ne, najbolje da gospodski šutnjom pređemo preko svega, sve će se to smiriti, to je jedan od načina rješavanja stvari. Ovaj kaže, ba da, tipično glembajevski, kao nekakva, trebalo bi ipak nešto napraviti, ovi su protiv toga, ne bi trebalo se opuštati u te sve stvari, a naša Barunica Castelli Glembaj, ona svira svoju Mondschein sonatu i nju boli glava od svega toga i ona ne može o tome razgovarati i ona opet kaže njemu, ti opet gnjaviš Puba tim glupostima, ja sam doduše samo žena, ja ne razumijem mnogo tog vašeg justireja raja, to je kao pravničkih poslova, kaže, ali moja gospodo, molim da mi konačno objasnite, da li je u toj stvari sud mjerodavan ili nije? Pa što me onda gnjavite? Ja sam dobila odrješujuću presudu i to je gotova stvar. Ovako se samo nerviram. A kaže, Glembaj, ti se Šarlota bespotrebno uzrujavaš. Sud je naravno mjerodavan, ali sad se nešto drugo dogodilo. I ona kaže da ona više, da ona posjedjela od tog slučaja i vidimo na početku da je ona opisana kao potpuno sjeda. Kaže, ja sam postala bijela kao perika. Izgleda mi kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate. I ona čak naručuje kavu da joj donesu, jer ona više ne može to sve slušati, njoj je zlo od svega toga. I ovaj, uglavnom, oni se tu malo svađaju, Leone se uključuje na jednom u sve to i kaže, da, sad ja sam ispričala pa neću ovo čitati predetaljno, I Leone se uključuje i kaže, pa da, ali to se tako i moralo dogoditi, jer nije se mogla, ta žena nije imala nikakve nade da drugačije bude. Kaže, kaže Leone, ja mislim da je ovaj mah potpuno svejedno zašto ja nisam u tome nikome ništa govorio. Naime, Leone je vidio tu ženu i niko mi nije rekao da je on s njom razgovarao. A to izgleda ovako. Da, te su žene mrtve, kaže, sad je potpuno svejedno, a ako želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite poslušati, jer on cijelo vrijeme šuti, a inače se petlja u sve. Kaže, one su sad mrtve, ja mislim u jednu riječ da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem. S kakvim događajem? Što se dogodilo? Pa kaže Leone, pa tu se dogodilo to da je jedna žena sa svojim djetetom skočila je s trećeg kata i da su oboje mrtvi. To se dogodilo. To je sve što se dogodilo. A ona je 5 minuta prije toga pozvonila na Glenbeamskim vratima i tu su je bacili na ulicu. Kaže, pa kažu mu, ti si paranoidan, zašto ti to govoriš? Ove kaže, ali ako si je ti vidio, zašto je ti nisi spriječio? A kaže Leone, ja sam u ovoj kući na proputovanju, ponovno to ponavlja, i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kućni red. Istina je da ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kućni red. Nitko tko nema vizit karte ne može biti pripušten gospođi. Vidimo da je silno ironičan. I kaže, pa nije istina, kaže barunica Castelli. Ovaj, posluga ne smije k meni pustiti nikoga tko nije najavljen, to je takav red, tako se mora. A kaže Leone, pa da, ali ona je samo htjela da joj barunica kupi Singer mašinu, ona je izučena švelja i bila je uvjerena da ima pravo na tu Singer mašinu. Kaže Glembaj, pa dobro, a zašto se ti nisi onda upleo stvar kad si tako utvrdiš da je to bagatelno nešto? Ona je decidirano izjavila, ako ne dobije tu singericu, da će se ubiti. Ona je doduše rekla da će se utopiti. Pa ja tebe ne razumijem, kaže Altman. Ti govoriš tako perverzno, kao da si kokainist, kao da se drogira. Oni ne mogu vjerovati kako on sad priča o tome na taj način. I sad Leone kaže, ja sam rekao toj ženi, neka se više ne ponizuje i neka više ne dolazi, jer mi je rekla da je u posljednja 2 dana bila ovdje 7 puta. Ona me je uvjeravala da bi se sve dobro riješilo kad bi imala svoju vlastitu singericu, ovako će se utopiti. A ja sam joj odgovorio, neka više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, nju neće pustiti pred barunicu bez vizit karte. To su svi malo onako šokirani time. Kaže, Glenbaj, dakle, ti si to znao i nisi nikome rekao ni riječi. Ona kaže, ne. Ali kaže, ja sam otišao, kaže Leone, u dućan, i kupio sam jednu Singer mašinu i dao je poslati na njenu adresu, čita s jednog papirića, F. Canjeg, Cvjetna 163A. Ta se nesretnica zvala inače Fanika Canjeg. I sad Puba kaže, pa to je genijalno, pa to je divno. I oni tebi mogu potvrditi da je ta mašina plaćena prije nego što se još ona ubila, pita odvjetnik Puba. Kaže Leone, kako to misliš, čemu ti to govoriš? Joj, pusti, pusti, to je divno, to je prekrasna činjenica. Pa dakle, pa mi sad možemo reći, pa mi smo toj ženi kupili Singer mašinu i poslali je. A što ćemo kad se ona ubila? Znači, oni žele iskoristiti ovaj čin, pa kao za pravne te malverzacije odvjetničke. A kaže Leone, pardon, ne, ne, valjda ne misliš da sam ja tu mašinu kupio za tvoje advokatske trikove? Kaže, nećeš ti. Kaže, ta mašina je moja paranoidna mašina i nema veze s juridičkim tvojim vicevima. Ja sam s tom singernicom zakasnio na liniji vlastite paranoidne odgovornosti. Međutim, ovaj već vidio sebi, pa da, mi ćemo štampati, odnosno tiskati protuizjavu da smo mi sve poduzeli, da je Singer mašina poslana, u trgovini postoji zapis, plaćeno, pošta je zaprimila, odnosno morali su je dostaviti, mi smo spašeni i tako dalje. Međutim, Leone kaže, ne, ne želim da se moje nešto što sam ja učinio iz nekakvih svojih čudnih obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom oni ovdje su svi zgroženi kako on to sve govori i kaže Silberbrand njemu, to je ovaj ispovjednik, ali sad on je slušao i Leonea, znači uvijek netko nekoga sluša, kaže njemu Silberbrand, ali nije to baš tako, Leone, kako ste vi rekli, vi ste njoj na to rekli neka skoči kroz prozor, a ona je rekla kao Boga vas molim, ona je plakala. Ali ja sam to čuo, gospodine doktore, ja kaže Leone, ma dobro, ona me molila kao Boga, Dakle, vidimo da ni Leone baš nije ispričao najtočniju verziju. On je njoj rekao doslovno toj jadnici, bolje da skoči kroz prozor jer je barunica neće primiti. I sad se ovdje vidi kako Leone ne može ni razumjeti snagu svoga cinizma kad je čovjek očajan. Lako je njemu možda u obitelji prosipati žuč. Ali ova žena jadna doista je to napravila. Kaže, ali kad ste već u toj stvari igrali ulogu detektiva, kažem Silverbrandu, trebali ste bolje prisluškivati, dragi moj velečasni gospodine. Ja sam tu ženu molio neka bude pametna i prije svega neka se zaludu ne ponizuje. I ja sam joj rekao da napiše molbu dobrotvornom uredu. A ona mi je rekla da je već 4 takve molbe predala. I ja sam zapisao molbe, brojeve tih molbi. Sad on kaže 13707 14222. Dakle, ta žena je 4 molbe predala na dobrotvorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala kad se uključio Silverbrand. Međutim, Silverbrand silno brani barunicu Castelli i kaže da nije pristojno da Leone tako je svoju majku, jednu tako finu gospođu, dobrotvorku, na neki način optužuje. Kaže, ona je na očigled svih nas posjedjela u 24 sata od brige od svega toga i nije lijepo da se tako ponaša prema njoj. I završetak ovog čina se odnosi na vrlo žučnu svađu između Leonea i Silverbranta. Nama još uvijek nije jasno zašto su tako, zašto Leone na njega toliko je nervozan, izaziva u njemu nekakvu nervozu. I ne samo ovo što ga je prisluškivao, što se događalo, nego u jednom trenutku kaže, ne znajući da Leoneov otac stoji iza njega, on njemu kaže da bi trebao malo pripaziti što govori, jer on ima i pisma jednog mladića s Komraka koji je bio zapisničar u tom dobrotvornom uredu, koji se ubio, odnosno objesio prije mjesec dana. A taj mladić je ostavio pismo koje je dospjelo Leoneu u ruke, gdje mladić u tom svom pismu optužuje barunicu Castelli, odnosno zbog nje se i ubio jer je ona bila s njim u intimnoj vezi. Taj mladić imao samo 20 godina. Međutim, Silverbrand je zgrožen i kaže, kako možete govoriti tako o jednoj majci, o jednoj dami, gospodine doktore i tako. A kaže, Leone, vrlo jednostavno, imam baruničino pismo tu u džepu. I ovaj Silverbrand ne može to podnijeti, kaže, to me ne zanima. I Leone kaže, čudim se, kad netko stoji u intimnim vezama s jednom damom, onda bi ga trebalo zanimati što ta dama radi. I mogli bi posjeti vaši biti malo diskretniji preko noći, barem dok imate goste u kući. Silverbrand se na to zbuni, kao bljedje dršće, ne razumijem što govorite. Međutim, Leone ne zna da otac njegov stoji iza njega i sve to sluša i kaže, uostalom laku noć nakon što je sve to izgovorio, Silverbrand je nemoćan, ne može ništa napraviti, Fabrici isto tako, svi su čuli što je rekao, optužio je barunicu Castelli da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom, nitko ne može ništa, Leone je otišao, njegov otac Glembaj uzeo je viski sa stola, iskapio ga je, u daljini se čuje grmljavina, to je sad važno, dakle to nam je prva grmljavina i Glembaj kaže, čuješ li Fabrici, grmi, čuješ li, to su bila moja križa jutros, grmi, ja sam osjećao da se nešto sprema. Ide do otvorene terase i sluša grmljavinu zavjesa, kraj prvog čina. Dakle, ova rečenica njegova, ja sam osjećao da se nešto sprema, vezano je uz vjerojatno njegovu reumu pa osjeća promjenu vremena, ali zapravo u dramskom ovo je početak napetosti koja će se nastaviti u drugom činu, jer je Glembaj itekako dobro čuo što je njegov vlastiti sin rekao, odnosno optužio njegovu drugu suprugu Charlotu Castelli Glembaj da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom, ali ne samo s njim, nego i sa ovim mladićem s Komrakom. I to je prvi čin.
0: To nam je bio nagovještaj prave drame.
1: Da, imali smo sve što smo i zapravo najavili, grmljavinu, da, i vrlo dinamične dijaloge. Teško je začitati ovaj prvi čin, moram reći, možda je najsloženiji. Drugi je malo jednostavniji i mislim da će nam biti jednostavnije ga proći.
0: Dobro, to je onda to za ovu emisiju.
1: Tako je.
0: Hvala svima koji ste nas pratili, bili s nama. Idemo dalje, vidimo se u novoj epizodi. Do tada vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušac.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
2: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. Ušao splitskog gradonačelnika Šute, prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
7: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima, međutim vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
2: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
9: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
10: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
11: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
10: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
12: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
13: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
10: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
13: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
10: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
11: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
14: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
10: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tramišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže prijedlozi oporbe, bespredmetni i deplasirani.
9: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari tvrtke Nexe, odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića. No, kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo ministarstvu u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
2: A Branislav Vukobratović opisao i s kakvim se neugodnostima suočavaju Našićani dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti, nego odmah spaljuje.
15: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlu sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
16: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u peću.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani su desetljećima željeli obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu župan kaže.
17: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
2: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
18: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo pridržavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
2: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
19: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretva za ovu godinu. Svijet.
2: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
20: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
21: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
20: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
22: Nije treba
0: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima Saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
20: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
9: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
2: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
4: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
0: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
9: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika.
2: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
22: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
23: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
22: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQ QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
24: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
22: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
22: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
3: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
22: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
2: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomo Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
5: Moj glas je možda malo tanji od godina koje su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
6: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kakvu smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nije jedan dio lijepe naše.
9: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
2: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sport. Sanja Žigerfrljok.
7: U Vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu, jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca, izvješćuje Vladimir Horvat.
25: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Dukićević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
7: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju, bolji je bio Britanac Artur Ferry 7-6-6-1. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača postigao je gol i upisao dvije asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je švicarka Marlene Reusser koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
0: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
8: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu uz kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u goru i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a u unutrašnjosti jutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje toplo, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
0: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večeras u emisiji 1 plus 1 gosti su nam Vedrana Habel i Silvija Habel, koji uče osobe s invaliditetom u pripremanju hrane i vještinu kuhanja. Ovo je emisija 1 plus 1, prvi program Hrvatskog radija. Prije svega, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Vedrana, bome se nismo dugo vidjeli.
1: Da, dugo se nismo vidjeli. E sad ne znam ko je krivac, ja ili ti? Neko...
0: Nije niko krivac. Drago mi je da te vidim, da si dobio pomoć, da nisi više sam i tako dalje. Počet ćemo od prvog pitanja, odgovorite bilo tko od vas. Objasnite nam kakav je to projekt učenje kuhanja za osobe s invaliditetom. Ja sam ga tako laički nazvao, mislim.
1: Pa da, mi mislim koristimo alat kuhanja kako bi doprijeli do znanja koje imaju, znači, same osobe, njihove pozitivne strane i onda ih te pozitivne strane izvadili na van na površinu i onda radili točno ono za što je osoba predodređena, kako bi se osamostalila, ali isto tako kako bi bila i spremna za otvoreno tržište rada. Jer kroz hranu koristimo sva osjetila i tu se može vidjeti da li osoba elokventna, da li više za samostalan rad, grupni rad, uredna, čista, tako da puno toga možemo proći kroz samo kuhanje.
0: Moje sljedeće pitanje je, koje su sve osobe s invaliditetom imaju edukaciju o kuhanju, koje su to, ajmo reći, sve dijagnoze i koji je to spektar osoba s invaliditetom koje radi?
2: Pa evo, udruga UNO već 17. godinu radi sa osobama svih vrsta invaliditeta. Naravno da su trenutno najzastupljenije osobe iz spektra autizma. Naravno da radimo i sa slijepim i slabovidnim osobama, gluhim i nagluhim osobama, osobama sa intelektualnim ili mentalnim teškoćama, tjelesnim teškoćama. Uglavnom sve ih uključujemo u aktivnosti naše udruge kroz gastronomiju.
0: Moje sljedeće pitanje je ovako. Možete mi oba dvoje odgovoriti, to bi me baš zanimalo, koliko su osobe s invaliditetom kreativne što se tiče same kuhinje?
1: To nema veze s invaliditetom ili ne s invaliditetom.
0: Ne, pa zato pitam.
1: Da, to je osoba koliko je kreativna i kreativna. Ali ne mora nužno ona biti uopće kreativna. Kažem, krucijalno je da čovjek sebi sam napravi nešto za pojest. Znači, to je nekako osnovna stvar. Znači, svakom roditelju je prioritet da nauči svoje dijete kako da se presvuče, obuče, umije, opere zube. Znači, one neke osnovne stvari. A isto tako, znači, je jako važno da nauči svoje dijete kako da si pripremi neki topli obrok. E sad, nekome to više leži, pa mu je to onda jako interesantno, a nekome to malo manje leži, ali ipak mu je interesantno zato što ipak u većini slučajeva si vole dobro papati. Pa onda dođu na radionicu, ako ništa drugo, da se dobro nahrane.
0: Pa to je pozitivna stvar, to je dobra stvar.
1: Da.
0: A ovako, sad ćemo mi dokrenuti priču. Kako vam bi bilo putovati Evropom i davati svoju edukaciju osobama s invaliditetom? I da li ste vidjeli nekakve razlike između Hrvatske i Evrope kad ste već išli na ta putovanja?
2: Pa evo, mogu se pohvaliti da je ovo sad 4. godina da putujemo Evropom, da smo 2021. pokrenuli za vrijeme COVID-a prvo nacionalno gastro natjecanje za osobe s invaliditetom, dok je 2023. to preraslo na razini Europe. Znači, kako sam rekla, sada 4. godinu putujemo, 2024. obišli smo 40 zemalja kako bi predstavili naš brendirano natjecanje Kupi spun, u Europi. To je inovativna metodologija poučavanja osoba s invaliditetom upravo kroz umjetnost gastronomije, gdje smo razvili plan, program, protokol i pravilnik na koji način se osobe s invaliditetom mogu i trebaju pripremiti za prednatjecanja u svojim zemljama. Tada mi dolazimo s našim specijalno prilagođenim gastrovozilom u te europske zemlje i organiziramo natjecanja na nacionalnim razinama. Znači, osobe svih vrsta invaliditeta su dobro došle, neovisno o prethodnim vještinama, jer je to amatersko natjecanje. Ono što je najbitnije, nama je najvažnija njihova vidljivost, da oni javno prezentiraju svoje vještine pred građanima, pred donositeljima politika, pred svojim članovima obitelji, koji se često puta iznenade koliko su oni vješti i koliko su motivirani i spremni pokazati svoje vještine kroz kuhanje ili, na primjer, kroz pripremu nekog koktela ili napitka.
0: To je vrlo zanimljivo. Vedrane, kako si došla na ideju uopće napraviti takav jedan projekat?
1: Misliš na kupi spun?
0: Da.
1: Pa, došlo je još za vrijeme COVID-a, kada je bila situacija poprilično teška i ljudi su govorili da je teško, da je pao je posao, pao je promet, teško je zaraditi za plaću. Mi smo se pitali što ako je nama teško, što je onda s osobama s invaliditetom, kojima je i bez COVID-a bilo i je teško jer su nevidljivi u društvu. I tako je pala na pamet ta ideja, znači kupi spuna natjecanja, gdje kroz javni nastup oni pokazuju da su tu, da su prisutni, da su među nama, da su u društvu. A natjecanje je bilo podržano od strane Franjevaca, konventualaca sa Svetoga Duha, jer smo mi natjecanje imali na privatnom zemljištu i nismo morali onda tražiti od države niti od gradova dopuštenje da budemo na javnoj površini, jer smo uvijek bili ispred crkve koja je privatna površina. I za vrijeme COVID-a nismo imali više od 10 osoba u isto vrijeme, tako da smo mi bili jedina organizacija koja je za vrijeme COVID-a nešto javno i radila, a da nije kršila nikakav zakon. Tako da nije da se nije moglo ništa raditi, moglo se, samo je trebalo, znači, to jako dobro posložiti. I kad smo vidjeli da to ima smisla i da to donosi tim ljudima veselje i sreću, a također onda i nama, onda smo to i proširili. Onda smo uz Ministarstvo kulture i obrazovanja Svete Stolice se obratili crkvama po Europi. I tako smo krenuli onda u Europu i evo ga sada, kako je rekla Silvija, znači 4 godine za redom mi provodimo to natjecanje, ne samo znači na nacionalnoj razini, već u cijeloj Europi, a ove godine smo se bili dotakli i SAD-a.
0: Dolazi onaj najdraži dio moj, gdje moji gosti biraju glazbene brojeve. Što ste odabrali za danas?
1: Pa evo, ja bih ovu pjesmu posvetio svim osobama s invaliditetom, njihovim obiteljima i svima koji vjeruju da svaki čovjek zaslužuje priliku. Jer kad vjerujemo jedni u druge, granice nigdje ne postoje. Mogućnosti su puno veće nego što mi mislimo da jesu. I htio bih, znači, da nas ljubav i zajedništvo vode prema svijetu u kojem svi i pripadamo. Moj izbor bi bio Vjeruj u ljubav od Olivera Dragojevića.
0: Super. Ti, Silvija.
2: A ja ću se, evo, iskoristit ću priliku zahvaliti našem dragom Bojanu Jambrešiću, koji nam je pjevao, koje godine, Veki? 2024. kad smo imali Kupispun Family Day, znači završnicu jednog od grand finala. On je pjevao prekrasnu pjesmu, mislim da se zove Zajedno ili Možemo zajedno. To bi bio moj odabir. Hvala Bojanu, predivna pjesma, evo, pa neka se čuje.

0: E sad kad si mi već rekao SAD-a, kako je bilo u Americi?
1: Pa evo, ja bih rekla da je bilo prilično izazovno.
0: U čemu? Zbog čega? Opiši malo.
1: Pa izazovno je bilo samim time što smo na put vodili 5 osoba mladih s različitim vrstama invaliditeta. Mm-hmm. I 2 mlade osobe, znači profesionalni kamermani i fotografi koji su išli sa nas dvoje u Ameriku. I bio je izazov povest na put, znači osobe koje nikad nisu 50 dana, mi smo bili 52 dana sve ukupno u Americi, nisu bile toliko
0: u kojim gradovima?
1: Prošli smo i Washington, i Aleksandriju, i New York, i Pensilvaniju, i Lakvanu, Toronto, Pittsburgh, znači stvarno smo si dali truda na što više lokacija prezentirati rad udruge UNO i međunarodnog astronaticanja Kupi Spoon. I izazovno je bilo, kažem, samim time što oni nikada nisu bili toliko dugo odvojeni od svojih obitelji. A opet na kraju je bilo izrazito uspješno jer smo napravili čudo u tih 52 dana, osim što je Vedran organizirao najduže edukativno kuhanje. Znači, čovjek je kuhao 60 sati bez prestanka, svaki sat je uključivao drugu osobu s invaliditetom s lokalnog područja. Nije znao što ga očekuje, koja vrsta invaliditeta, niti je poznavao te ljude, i 60 sati je kuhao prema Guinnessovim pravilima, iako nismo prijavili za Guinness jer je previše novca bilo što nismo mogli podnijeti, pridržavao se pravila tako da je svakih sat vremena imao 5 minuta pauze. I tako su ljudi cirkulirali, izmjenjivali su se, naš tim ga je podržao kroz noć, jer preko noći naravno nije bilo sudionika izvana, i izdržao je 60 sati. I nakon toga organizirali smo prvi Walk of Unity, gdje su svi sudionici tih edukativno-kulinarskih radionica tokom 60 sati sudjelovali, i svećenici, i redovnici, partneri, prijatelji koje smo tamo upoznali i ostvarili ta partnerstva. Svi su sudjelovali u tom hodu zajedništva. To je bio prvi hod koji je posvećen pravoj inkluziji, znači svi zajedno, neovisno o boji kože, vrsti invaliditeta, govornog područja ili bilo kakve druge različitosti. Hodali smo zajedno sa zastavom od 4 metra koju smo izradili, Hrvatska, Amerika i Kupi Spoon, jel, taj naš zaštićeni brend, do apostolske nuncijature, gdje smo imali posebno primanje od novog apostolskog nuncija, monsignora Kačija, u nuncijaturi uz poseban blagoslov u njegovoj privatnoj kapelici. I evo, to je bila neka kruna velike završnice našeg sudjelovanja u Americi. Osim toga, naravno da smo predstavili rad udruge i u Hrvatskom veleposlanstvu u Washingtonu i u Generalnom konzulatu u New Yorku. Ali jednako tako ponosni smo što smo bili dio svečanog prijema naše hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji. Zahvaljujući ovim putem gospodinu Zlatku Daliću, našem ministru turizma i sporta i Hrvatskoj turističkoj zajednici, koji su zajedno urgirali da udruga UNO, naš tim, bude prisutan na svečanom prijemu hrvatske nogometne reprezentacije.
0: Prije svega moram Vedranu čestitati, trebalo to izdržati.
2: Hvala.
0: Koji su to bili vitamini da si izdrža?
2: Prvi dan bez vitamina, bez ičega, jer inače se ne bi drugi i treći izdržala. Onda drugi polako se krene sa kofeinom 200 mg i tako ima procedura, znači koje se mora čovjek pridržavati da ne bi došlo do, ne znam, grčenja mišića ili drugih nekih nospojava.
0: Imate li možda još kakvu priču iz Europe kad ste kuhali, koja bi se dala sad ispričati, koja bi bila zanimljiva?
1: Pa imamo toliko dogodoština iz Europe da ja ne znam koju bi sad baš onako izdvojila. Možda, na primjer, da smo 2 godine za redom putovali u Ukrajinu pod okriljem Hrvatskog veleposlanstva za vrijeme rata, da nije bilo ni malo jednostavno, bez obzira što smo bili pokriveni. Na kraju zapeli smo oba puta na poljskoj granici, po 16 sati u jednom smjeru, 16 sati natrag, jedva se vratili u Europu i treći puta smo im dozvolili da sami organiziraju prema našim pravilima, više nismo imali snage boriti se sa carinskom policijom. Uglavnom, svaki doživljaj iz Europe je stvarno poseban za sebe. Ja bih samo istakla koliko sreće to kupi puno natjecanje donosi osobama s invaliditetom, koliko se oni pripremaju, koliko oni uče uz pomoć naših edukativnih videa koja mi njima pripremimo. Da bi se oni pripremili za natjecanje, tu su uključeni i njihovi članovi obitelji i njihove organizacije. Evo sad trenutno na veliko se pripremaju za grand finale koje će se za koji dan održati u Zagrebu. Imamo 10 zemalja Europe ove godine i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, jednog dečka prekrasnog sa autizmom. Oni se sad trenutno pripremaju za to grand finale, svako ima točno određen pripremljen video sa koracima, koje će biti njihovo natjecateljsko jelo. To smo podijelili po grupama, ovisno o vrstama invaliditeta i njihovim vještinama. Isto tako što se tiče koju vrstu koktela će trebati pripremiti za specijalne članove žirija. Tu će biti i selekcija finalista, dodjela specijalnih medalja u specijalnoj izradi po Vedranovom nacrtu. Medalje će dodjeljivati zagrebački nunci i nakon toga svi ti šampioni našeg natjecanja sa svojim osobama u pratnji putuju na pobjedničko putovanje u Vatikan svake godine, pa tako i ove godine, gdje će na generalnoj audijenciji sa Svetim Ocem predstaviti zastave svojih zemalja.
0: Zanimljivo. Imam još jedno pitanje za kraj, to je zašto restorani baš ne vole zapošljavati osobe s invaliditetom? Ili je li to moja predodžba ili kako ti vidiš, Vedran, to sve skupa?
2: Zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada je teško iz jako puno razloga. Jedna od njih bi bila isto tako i nedovoljna edukacija ili ti možda i malo zastarjela edukacija. Znači, nedostaje edukacija i sad će ljudi misliti da, pa da, treba educirati osobe s invaliditetom, znači da bi bile spremne za tržište. Ali nije poanta samo educirati osobe s invaliditetom, nama kao društvu nedostaje edukacija. Mi nemamo niti osobe koje nemaju invaliditet, nisu educirane kako i na koji način raditi sa radnim kolegama koji imaju bilo kakav invaliditet. Znači, mi moramo kompletno cijelu edukaciju prilagoditi da bi i osobe s invaliditetom bile kvalitetno educirane, ali isto tako i da bi društvo bilo kvalitetno educirano, da bi mogli zajedno onda raditi. I onda je to win-win situacija i neovisno da li je to restoran ili je to neka državna uprava ili je to televizija ili

0: Lokaliziran je požar borove šume na području Proložca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
1: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo tu smo i ostajemo produžavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Vani ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
0: Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
0: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika. Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: U vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
5: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno, puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru vazda bilo 12.
4: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
6: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
4: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu su u gostima sladali Češku Opavu 74-68. Vremenska
0: prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, na uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Donošenjem Splitske deklaracije u gradu pod Marjanom završio je neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihova razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
1: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
2: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
3: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
1: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal.
0: Vijesti. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. I dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanić.
4: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
5: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
4: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
6: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
7: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
4: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
7: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
4: No Budiš tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
5: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
8: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
4: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
0: Lokaliziran je požar borove šume na području Proložca kod Imotskog, zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
9: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo tu smo i ostajemo produžavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Cimović.
10: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Vani ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
0: Vijesti. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
11: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
12: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
11: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
11: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
11: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
15: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
11: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
17: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti discipliraniji u obrani.
16: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
18: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
16: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobjedili su na startu FIBA Europa Kupa u gostima Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. Vremenska
0: prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
19: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
2: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac. Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: dva su sata. Vijesti. U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno